Príjemné popoludnie želám v spoločnosti Rádia Regina Stred aj po 16. hodine. Posledné štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto v 8. kalendárnom mesiaci je pred nami a pred nami je aj prehľad tém, ktoré budú tvoriť jej obsah. Dnes máme informačné kanály naozaj na každom rohu. Rozhlas, televízia, sociálne siete, najrôznejšie časopisy, letáky, informačné tabule, noviny a mnoho iného. No v minulosti však tok informácií zabezpečoval oveľa užší profil možností a medzi najstaršie patria práve tlačové noviny. No a práve o nich bude reč. Pozrieme sa na históriu tlačovín na našom území, povieme si, kto stál pri zrode slovenských novín, ale aj rôzne kuriozity, ktoré sa v nich z času na čas objavovali. Pohodové počúvanie prajú Marek Rimóci a Peter Sedmák.

Keď sa dnes povie slovo noviny, väčšina z nás si predstaví stránky plné správ, komentárov a fotografií. No predstaviť si noviny v polovici 19. storočia bolo úplne niečo iné. A pre Slovákov mali vtedy noviny ešte oveľa väčší význam. Boli jedným z nástrojov, ako si národ mohol uvedomovať sám seba. Práve s týmto zámerom vznikli v roku 1845 Slovenské národné noviny. Prvé slovenské noviny v spisovnej slovenčine. Ich iniciátorom, vydavateľom a hlavným redaktorom nebol nikto iný ako Ľudovít Štúr. Štúr o vydávanie slovenských politických novín usiloval už dlhší čas, no povolenie však neprišlo jednoducho. Dňa 15. januára 1845 ho síce dostal, no vydávanie podliehalo prísnej cenzúre. Noviny nesmeli vyvolávať spory medzi jednotlivými národmi v Uhorsku a nesmeli sa stať miestom politických zápasov. Aj preto sa ich prvé číslo objavilo neskôr, než Štúr a jeho spolupracovníci pôvodne plánovali. Vychádzať mali už od 1. júla 1845, no napokon však prvé číslo vyšlo až o 4 týždne neskôr. A nešlo pritom iba o samotné noviny. Ich súčasťou bola aj príloha Orol Tatranský, ktorá prinášala ďalšie články a príspevky venované slovenskému národnému životu, kultúre a spoločnosti. Slovenské národné noviny vychádzali v tzv. Štúrovskej slovenčine, teda v podobe spisovného jazyka, ktorú Štúr a jeho spolupracovníci vytvorili a presadzovali. Vychádzali ako dvojtýždenník, najskôr v Bratislave a potom aj v Liptovskom Mikuláši. Ich náklad sa pohyboval približne od 400 do 800 výtlačkov. Zaujímavé pritom je, že názov Slovenské národné noviny nezostal iba súčasťou histórie. Matica Slovenská ich vydávanie obnovila 1. mája 1993, tentoraz už ako týždenník. Aj dnešné Slovenské národné noviny tak svojím názvom nadväzujú na odkaz novín, ktoré pred viac ako 180 rokmi pomáhali formovať moderné slovenské národné povedomie.

Za takmer 3 roky svojej existencie sa slovenské národné noviny postupne menili a rozvíjali. Z pôvodne menšieho periodika sa stávali čoraz rozsiahlejšie noviny s väčším formátom, novými rubrikami a ďalšími prílohami. Za celé obdobie vyšlo 292 čísel, ktoré spolu predstavovali až 1168 strán. Ich posledné číslo vyšlo 9. júna 1848. Väčšina textov bola zalomená do dvoch stĺpcov, podobne ako noviny, ktoré poznáme dnes. A nechýbali ani osobité prílohy. Napríklad v marci 1848 vyšla mimoriadna príloha prinášajúca najnovšie správy o politických udalostiach. Čo však mohli vtedajší Slováci v týchto dejinách a novinách čítať? Jednou z najvýznamnejších rubrík prvého ročníka bol denník domácny. A práve ten nám dnes ponúka veľmi zaujímavý pohľad na vtedajší slovenský život. Nešlo totiž iba o články redaktorov. Veľkú časť tvorili listy samotných čitateľov. Písali ich ľudia z dedinského prostredia, miestni richtári, vzdelanejší roľníci či robotníci. Do novín tak prenikali správy priamo z regiónov a z každodenného života. Svoje miesto mali aj správy zo zahraničia v rubrike Denník zahraničný. No práve tu sa naplno prejavovala sila vtedajšej cenzúry. Redaktori mohli zahraničné správy preberať, ale politické udalosti prakticky nesmeli komentovať. Postupne pribúdali aj ďalšie rubriky. V roku 1847 sa objavila rubrika rozličnosti, venovaná napríklad hospodárskym správam. Neskôr pribudli aj rubriky Malý chýrnik, Pojednávateľ či Listár. Keď sa teda pozrieme na slovenské národné noviny, ako na celok vidíme oveľa viac než iba staré noviny. Vidíme pokus vytvoriť priestor, v ktorom sa slovenská spoločnosť mohla dozvedať o tom, čo sa deje doma, ale aj vo svete.

16 hodín 25 minút, to je aktuálny čas a našou dnešnou témou sú aj slovenské národné noviny. Tie sa počas svojej krátkej existencie postupne menili a práve v rokoch 1846 a 1847 môžeme pozorovať výrazný posun od všeobecného upozorňovania na problémy ľudu k pomenovaniu ich skutočných príčin. Na začiatku sa bieda slovenského ľudu vysvetľovala najmä nedostatkom vzdelania, nízkou kultúrnou úrovňou, zlým stavom ľudového školstva či rozšíreným alkoholizmom. A práve tu sa slovenské národné noviny začali meniť z novín, ktoré informujú, na noviny, ktoré chcú spoločnosť aj meniť. Veľmi dôležitým priestorom na to bol opäť denník domáci. Do redakcie prichádzali listy a príspevky z mnohých slovenských regiónov, ale aj z Dolnej Zeme, Banátu a ďalších oblastí, kde žili Slováci a ďalšie slovanské národy. A čo ich vtedy najviac zaujímalo? Napríklad úroda a počasie, správy o hlade a epidémiách, situácia na dedinách, zasadnutia stoličných zborov, ale aj rozvoj obchodu, priemyslu a modernizácia poľnohospodárstva. Jednou z palčivých tém bol aj boj proti pijanstvu. Alkohol bol v polovici 19. storočia vážnym problémom mnohých slovenských obcí. A slovenské národné noviny preto prinášali správy o jeho dôsledkoch, písali o spolkoch miernosti v Írsku a ďalších krajinách a dokonca prostredníctvom svojich článkov podporovali vznik a fungovanie podobných spolkov aj u nás.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Zajtra otvoria v Dubnici nad Váhom Dubnický folklórny festival. Ráno o 8 hodine sa začne tradičný jarmok. V parku Jána Baltazára Bagina sa o 15 hodine začne program detských folklórnych súborov. Okrem domácich súborov budú účinkovať aj detské súbory z Čiech. Na nádvorí kaštieľa sa o 19 hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude program vojenského umeleckého súboru Ondráš z Českej republiky. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu v sobotu bude opäť tradičný jarmok, o 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine sa na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie folklórnych skupín. Na nádvorí kaštieľa sa o 17. hodine začne vystúpenie zahraničných súborov, potom bude nasledovať vystúpenie ďalších folklórnych skupín. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí kaštieľa o 14. hodine začne gala program, ktorý uzavrie tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne v sobotu od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončik z Filiakova, heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Kaberu a súborov Krtíšan a Detvan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky – od zrnka k chlebu. Podujatie ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapustniakov, ukážky mletia obilia na historii.

skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Týčery z Ochodnice. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva do svojho areálu aj v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvidia od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Milí poslucháči, po folklórnom spravodajstve pokračujeme v našej dnešnej téme, a to sú noviny. Už sme sa dozvedeli veľa o prvých novinách písaných v spisovnej slovenčine, no na čo určite všetci čakáte, sú spomínané kuriozity, ktoré sa v novinách kedysi popísali. A keďže je ich naozaj požehnanie, vyberám pár najzaujímavejších. Prvé hovorí o kurióznej krádeži. Výstrižok, okradnutí cigáni. Už mnoho sa popísalo o tej karaváne bohatých cigáňov, ktorá vandrujúc po krajine pláta kotle a iné kovové nádoby, ktorým remeslom zarobili si už celý majetok. Tlupa týchto cigáňov býva teraz v Pešti a ich vajdom je Matiáš Kvit. Vajda prišiel dnes na políciu a oznámil, že jakýsi zlodej ich okradel. Vzal im zbytu cudzozemských peňazí v hodnote 18 000 korún a rozličné šperky. Polícia pátra po zlodejovi. Ďalšia kuriozita akoby nebola spred 100 rokov, ale z dnešnej doby, a hovorí sa v nej o tzv. Telefónovej nervozite. Výstrižok, telefónová nervozita. Doktor Strauch v Berlíne objavil novú chorobu, ktorú nazval telefonovou nervozitou. Hovorí, znám prípad z mojej osobnej praxi, ako istý lekár stal sa najprv nervóznym a konečno sa aj zbláznil z telefóna. Na niektoré osoby pôsobí telefón ako jed, preto by podráždené osoby používať telefón nemali.

0: Ciela,
1: Alečo,
0: Voliačo.
2: Voliačo.

Milí poslucháči, keďže je z našeho ponímania kuriozít popísaných v našich tlačovinách pred 100 rokmi neúrekom, rozhodol som sa, že vám ich ešte pár nájdem a zreprodukujem. Nuž teda, tu je ďalšia. Výstrižok proti prostoplašnosti žien v Prostejove. Nočné túlanie ženských v Prostejove kvitne zrovna tak, ako inde, trebárs, polícia usiluje sa čo najviac ich remeslo mariť. Minulú nedeľu o polnoci polícia dolapila v jednej krčme v kole pri harmonike niekoľko matiek i s cérami. I matky, i céry hýrili až na počudovanie. Polícia odviedla všetky ženštiny do chládku. Zo Žalára po lekárskej prehliadke boli dve dopravené do nemocnice. Trpeli na pohlavnú chorobu. Voláme o prísnejší trest na tieto beštie. V ďalšej zaujímavej správe informujú čitateľov o tom, čo fajčia chlapi v stolici Baraňanskej. Nedostatok dohánu aj v stolici Baraňanskej zapríčiňuje veľkú starosť fajčiarom. Dedinčania spočiatku kupovali si cigary, pokrájali ich a dávali do fajky. Ale sa aj cigary minuli a vtedy sušenou kôrou viniča nahrádzali dohán. Lenže kôra viniča natoľko rozpálila fajku, že sa fajka pukla. Teraz v jednotlivých baraňanských obciach namiesto dohánu fajčia sušené lístky z ďateliny. A posledná hovorí o tisícoch rubľov, ktoré zožralo malé nevinné stvorenie. Počúvajte dobre. 30 tisíc rubľov zožrala krtica. V ruskom Poľsku v obci Grojce jeden bohatý roľník, istý chalupa, hneď po vypuknutí vojny mal v hotovosti doma 30 tisíc rubľov. Boli to samé 100 korunové bankovky. Tento roľník smýšľal celkom tak hlúpo, ako aj mnohí Slováci. Čo neurobil? Položil bankovky do hrnca a s hrncom ich zakopal pod hrušku. Teraz sa vrátil do svojej dediny i hneď bežal vykopať hrniec, v ktorom boli peniaze. A tu prekvapený vidí, že jedna krtica na kúsky rozkúsala všetky bankovky. Vo farbe bankoviek sa nachádzal jed, zabil krticu, ktorá tam pri hrnci s bankovkami ležala zabitá. Takto pochodia mnohí, ktorí sú nemúdri. Peniaze patria do banky a nie pod hrušku.

16 hodín 52 minút, to je aktuálny čas, a k našej relácii neodmysliteľne patrí aj rubrika spojená s počasím a pranostikami. Ani dnešok nebude výnimkou a hneď vám ponúknem niekoľko pekných pranostík viažúcich sa k sviatku svätého Bartolomeja, ktorého meno pripadlo na tento pondelok. Na Bartolomeja každá plánka zrelá, alebo aký Bartolomej, taká celá jeseň bude. A nasleduje aj počasie na dnešnú noc a zajtrajší deň. V noci bude jasno až polojasno, teplota 13 až 7 stupňov Celzia. Cez deň nás čaká teplota od 24 do 29 na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja miestami do 33 stupňov Celzia. Milí poslucháči, štvrtkové vysielanie relácie Zahrajte mi túto sa končí. A vy ste počas nej mali možnosť nahliadnúť do celkom zaujímavej histórie našich tlačových novín, ale aj započúvať sa do tém, ktoré sú pre dnešných ľudí naozaj považované za kuriózne až bizarné, no naši predkovia ich čítali so zatajeným dychom. Verím, že prežívate príjemné chvíle posledných prázdninových dní a ďakujem, že ste si aj dnes naladili Rádio Regina. No a z jeho vysielacieho pracoviska sa s vami lúčia a pekný zvyšok dňa prajú Marek Rimóci a Peter Káloši od Techniky, a od mikrofónu vás pozdravuje moderátor Peter Sedmák.

Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Všimli ste si, ako sa nám začali dni skracovať? To preto, lebo o necelé 4 týždne tu príde rovnodennosť, teda 12 hodín slnka a 12 hodín tmy. A o 4 mesiace už bude aj po vianočných sviatkoch. Neuveriteľné, ako ten čas beží. Tak ním nemrhajme a dajme priestor ľudovým piesňam. Dnes vo vysielaní ešte spomenieme jedno veľké podujatie vo Vranove nad Topľou, posledné v rámci folklórneho leta s rádiom Regina Východ. No a v úvode sa, tak ako pravidelne, poprechádzame po niektorých regiónoch východného Slovenska. Ostatné regióny už v priebehu relácie. Vypočujeme si piesne v podaní ľudovej hudby Pajtaš a folklórneho súboru Hornác z Košíc. No a celú scénku, spojenú aj s hovoreným slovom o tom, ako v minulosti mohli mládenci v Gemerskej Polome organizovať tanečnú zábavu, ponúkne folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Hej, Vera, pár obcí sa podujeli na ťažkú úlohu. Pravdu povedať, Richtár zakázal parobkom šitko. Šo se lem dalo? Boh chrán dákie zábavy. Po celie doline odkázal, že v polome cigána nechce vidieť. A kde to ešte na dákom bále hrať? Ale na druhej strane slovo je slovo. Ak parobci na hambu nechceli prišť, museli dať hlavy dokopy. A keďže bez muziky bál nebude, založili bandu. Veď nie nadarmo se povie, hlúpi buc, ale spôsob si nájdi. A tak se vám jeden, druhý dali na huslo chrať, tretí na basu a harmoniku tiež pozhánali. No a po tých dákých nedelných próbách už aj dáš vedeli zahrať. Aj chlapom do spevu, keď do nich dobiedzali.
1: Dámo G.
2: Vecti je sirsan.
1: Dámo D.
3: Či B, a nie M.
4: Ale preberáte týma palcami, devky budú mať radošť.
1: Á.
5: Čo zdycháš, dáš te bolí?
4: Na nešku myslí.
2: A palce máte kolem šistie?
3: Šistie, erdu muziku mámo.
6: Ta dáš za zíklo tajte, zahraj cigána medzi.

0: Ей, Вера, парубці, даже ж вєте заграть. Слухайте, на суботу поїдемо косить. Зоберте за суботи сирсани. Буде мать мина, а й весельші нам то поїде.
1: Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Pajtaš a súboru Hornác Košíc, no a scénku pridala folklórna skupina Dolina z Gemerskej Polomy.
2: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Pijú chlapci, pijú v kamennej pivnici, všetci o nich vravia, že sú to zbojníci. Pri ďalšom hesle tohto lexikónu, zbojnícke piesne, našu bratislavskú kolegyňu Tatianu Šuškovú zaujímalo, či početný výskyt skupiny folklórnych piesní so zbojníckou tematikou svedčí o tom, že zbojníkov mohlo byť na našom území kedysi veľa. Viac etnologička Eva Krekovičová.
3: Ale nie, tak zbojníkov bolo vlastne v Karpatskej oblasti a na Balkáne v tom istom čase a samozrejme zároveň aj asi to fungovalo v celej Európe, pretože poznáme zbojnícke piesne aj z Portugalska, aj zo Španielska a tak ďalej. Bol to fenomén, ktorý súvisel tým svojudálnym zriadením, kedy sa teda vytvárali takéto skupiny ľudí, ktorí si takto zarábali na živobytie.
4: Čím sa vyznačujú folklórne piesne so zbojníckou tematikou?
3: Tým, že sa viažu na tento historický fenomén, že o ňom spievajú a poznáme aj trebárs odzemok, všeobecne býva nazývaný aj ako zbojnícky v teréne a bol považovaný, hoci ho teda tancovali bežne muži, tak bol považovaný za zbojnícky tanec.
4: Majú zbojnícke piesne takú jednotnú štruktúru alebo sú tiež diferencované? Dajú sa zaradiť do rozličných skupín?
3: Je zaujímavé, že vlastne zbojnícke piesne v slovenskom materiáli tvoria dve úplne odlišné skupiny piesní. Prvú z nich tvoria, ono sa im hovorilo lyrické, ale v podstate sú to piesne, ktoré v rámci možno ich začleniť aj pastierským piesňam. Často sa hovorí aj o pastiersko-zbojnických piesňach, kde sa vlastne v takej veľmi hutnej skratke objavuje ten motív zbojníctva a smrti zbojníkov a podobne. Oni majú tie isté znaky ako také ovčiarske piesne, čiže sú zase spievané na pomerne pastierske staršie melódie. Napríklad veľmi sa mi páčil text, ktorý som zaznamenala v teréne. Kolibočka prázdna, slnko do nej svieti, báča porúbaný na stolčeku sedí. Súvisí to aj s tým, že zbojníci, pokiaľ nechceli, aby ich chytili, bez tých pastierov by neprežili a často sa skrývali na salašoch a často aj niektorí bačovia boli zbojníkmi, čiže to bolo dosť prepojené tieto dve profesie v úvodzovkách. Tieto sú veľmi také poetické, nie sú to nejaké narratívy, príbehy, ale skôr vyzdvihujú momenty zo života zbojníkov alebo dôsledky toho zbojníckeho života a podobne.
4: To sú lyrické zbojnícke piesne, do druhej skupiny patria narratívne piesne a balády. V čom sa odlišujú od tej prvej skupiny?
3: To sú vlastne celkom iné piesne, lebo práve tu ide o spievanie o zbojníkoch. Tieto balády sú v podstate vyspievané príbehy o zbojníkoch a niektoré sú rozšírené na veľmi veľkých územiach. Napríklad balada o zbojníkovej žene, tá je na veľmi širokom území, nielen na Slovensku rozšírená. Sú aj také, ktoré hovoria o okradnutí krčmarky zbojníkmi, taká strašidelná, ktorá sa vyskytuje zhruba tak na rozhraní stredného a východného Slovenska smerom na východ. To je o tom, ako zbojníci čarovali a teda pýtali od tehotnej ženy ešte nenarodené dieťa, aby použili, no to je úplne horor, aby použili malíček z ľavej ruky, ktorý používali na čary. Tieto sú pomerne rozsiahle, vlastne majú tie isté znaky ako balady tejto piesne a často sa spájajú v nich viaceré motívy, na ktoré sa potom mohli tie jednotlivé piesne už rozkladať. Čo je tu také zaujímavé, je to, že mnohé z týchto piesní sa negatívne stavajú k zbojníkom. Neoslavujú ich, ale práve ich odsudzujú ako ľudí, ktorí vraždia, ktorí narúšajú ten poriadok.
4: Pokiaľ sme v našom lexikone pri trávniciach hovorili, že je to typicky ženská pieseň. Sú zbojnícke piesne typicky mužské piesne, alebo ich mohli spievať aj ženy?
3: Spievali aj ženy, aj muži. Ako v ktorom regióne, v podstate ich charakter k tomu predurčuje, že by ich mali spievať muži, ale samozrejme spievajú ich aj ženy.
1: Bratislavská rozhlasová kolegyňa Tatiana Šušková sa o zbojníckych piesňach rozprávala s etnomuzikologičkou Evou Krekovičovou. Dve menej známe zbojnícke piesne a jednu známejšiu, všetky z východného Slovenska, teraz zahrajú a zaspievajú najskôr súbor Železiar z Košíc a potom Hačure z Humenného spolu s ľudovou hudbou Sokolej pod vedením Miroslava Kerekaniča.

0: z rozhlasového archívu.
1: V priebehu letných vysielaní relácií Zahrajte mi túto sme sa často vracali k archívnym nahrávkam zaznamenaným rozhlasovými mikrofónmi vo Svidníku na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich ešte v roku 1956. Dnes pokračujeme spevom, aspoň takto je to uvedené, hudobno-speváckeho zboru z obce Olšavka v okrese Stropkov. Dnes má obec Olšavka do 200 obyvateľov. Možno v súčasnosti v takom počte, ako ich predkovia vo Svidníku na festivale pred 70 rokmi, teraz nespievajú, no veríme, že piesne, ktoré zaznejú, ešte domáci poznajú a že nahrávky potešia ich aj vás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Folklórne leto s rádiom Regina Východ vám v priebehu júna, júla a augusta približilo východoslovenské folklórne podujatia väčšieho rozsahu. Ešte pred samotnými festivalmi ste sa mohli dozvedieť podrobný program, prípadne aj súťažiť o voľné vstupenky. A tak sme navštívili Hrabošice v Slovenskom raji, Raslavice, Červený kláštor, Michalovce, Liptovskú tepličku, Krivany a pred dvoma týždňami Rejdovú. Pred nami je posledný tohtoročný prázdninový víkend. Tento termín na festival si zvolilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Rozhovor s jeho riaditeľkou Martinou Jurčovou začneme tým, akú má festival základnú myšlienku.
2: Úplne jednoduchú. Rodina. Rodina je základ, je to miesto, kde sú tradície, kde je história, je to miesto, kde máme istoty.
1: Festival ste rozvrhli na 2 dni, na najbližšiu sobotu a nedeľu. Kedy sa vôbec nejaké dianie začne?
2: Hornozemplínske folklórne slávnosti je festival, ktorý bude patriť predovšetkým kolektívom, interpretom, ktorí počas uplynulého roka, či priamo v tomto roku, zaznamenali úspechy na folklórnych súťažiach od tých regionálnych, krajských až po celoštátne súťaže, ktoré organizujeme. Chceme predstaviť a oceniť to najlepšie, čo v našom folklórnom prostredí vzniká. A tak diváci sa môžu tešiť na folklórne skupiny, ktoré svojou prácou a autentickým prejavom a vzťahom k tým tradíciám dokázali zaujať publikum. Medzi účinkujúcich tak bude patriť folklórna skupina Bančan a Rovina z Dlhého Kolčova. Oni zaznamenali veľký úspech na súťaži nositeľov tradícií a skutočným takým headlinerom prvého dňa, čiže toho festivalova v sobotu, bude veľmi úspešný a uznávaný folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan. Hostujúcim kolektívom z Košického kraja, keďže býva dobrým zvykom, že stále patrí tento priestor aj interpretom z iných krajov, bude práve folklórna skupina Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a program doplnia aj solisti tanečníci Šafovej Ostrohy, ktoré patria medzi významné osobnosti tanečného folklóru na Slovensku.
1: Hovoríme teda o sobote a o ktorej hodine sa začne tento program?
2: Program folklórnych skupín sme nazvali Festivalovo. Začína sa o 14. hodine popoludní a program prináša tradície priamo medzi ľudí. Návštevníkom predstaví regionálne jedlá, remeslá, hudbu, spev, tanec, stretnutia s tradíciami nášho regiónu. A atmosféru doplní aj jarmok ľudových remesiel a ponúka lokálnych gastronomických špecialít, ktoré priblížia chute nášho regiónu. V programe sa predstavia aj folklórne skupiny, detské folklórne súbory, speváci a tanečníci.
1: O 14. hodine však máte aj nejakú špeciálnu ponuku pre deti.
2: Presne tak, festival, jeho cieľom je priblížiť najmä deťom a mladým ľuďom atraktívnou a hlavne takou zážitkovou formou. V hlavnom programe sa predstavia folklórne kolektívy, hudobníci, tanečníci, speváci z regiónu a z ďalších častí Slovenska. A tak sa môžu diváci tešiť práve na Tancovadlo z Piešťan, na mužskú spevackú skupinu Bančan z Banského, na ľudovú hudbu Roberta Harčára, na folklórnu skupinu Rovino z Dlhého Kolčova, folklórnu skupinu Rakovčan z Rakovca nad Ondavou a solistov víťazov Šafovej Ostrohy. Taktiež sa predstaví detský folklórny súbor Cifroško, Lipovček, základná umelecká škola z Hanušoviec nad Topľou, detský folklórny súbor Pantlička, ale aj spevky z Vránovčan. Súčasťou festivalu bude počas celého dňa aj bohatý program pre deti, ktorý im umožní tradície nielen sledovať, ale najmä zažiť vlastnými rukami a prostredníctvom vlastnej skúsenosti. Pripravené budú tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel a

0: Kľov sa odprezentuje vernisáž autorskej výstavy folklórnych obrazov Anety Latovej s názvom Kroje v pohybe. Výstava ponúkne pohľad na folklór trochu inak prostredníctvom výtvarného umenia, kroje, farby, ornamenty, atmosféra ľudových tradícií. To všetko je prenesené práve v tvorbe tejto výnimočnej umelkyne a sme veľmi radi, že sa stala súčasťou našich hornozemplínskych folklórnych slávností. A práve vernisážou výstavy chceme pozvať širokú verejnosť na večerný program, ktorý sa začína o 19. hodine v estrádnej sále Mestského domu kultúry, kde sa predstavíme so scenickým programom Hlasom rodiny. A práve rodina bude takisto hlavnou témou tohto večera. Program priblíži rodinné tradície, kultúrne dedičstvo, hodnoty, ktoré si jednotlivé generácie odovzdávajú, chránia a spoločne nesú ďalej. Na pódiu sa predstavia rodiny, pre ktoré folklór nie je iba vystúpením, ale prirodzenou súčasťou života. Tak sa tešíme na rodinu Kocákovcov z Vránova nad Topľou, na rodinu Ťaskovcov z Vránova, na rodinu Rendošovcov z Košíc a na rodinu Kertisovcov z Čičavy. Hudobným sprievodom večera bude muzika Milana Rendoša z Košíc.
1: Nedeľnejší program. Kedy a kam sa prísť pozrieť?
0: V nedeľu 30. augusta sa na námestí pred administratívno-obchodným centrom, to je taká menšia zmena, pretože doteraz hornozemplínske folklórne slávnosti stále sa odohrávali pred Domom kultúry a tu je tá zmena, čiže bude to pred AOC vo Vranove. A tam vlastne sa stretne opäť folklór, hudba, tanec, spev, a ľudia, ktorí svoje tradície žijú a odovzdávajú ďalej. Program sa začína už o 15. hodine výnimočným vystúpením Bobáňovcov z Tierchovej. Viaceré generácie tejto rodiny predstavia to, čím je Tierchova taká jedinečná, tierchovskú muziku, spev, tanec. Účinkovať budú Bobáňovci s Tierchovským orchestrom ľudových nástrojov pod vedením Miloša Bobáňa.
1: A potom zrejme príde gala program.
0: Áno, presne tak, už o 15.30 príde na rad samotný gala program hornozemplínskych folklórnych slávností. Jeho tohtoročnou hlavnou témou je rodina, ako sme už spomínali, tradície a kultúrne dedičstvo. Teda všetko to, čo si generácie odovzdávajú z pokolenia na pokolenie a čo vďaka ním zostáva živé. Na jednom pódiu sa predstavia výrazné folklórne kolektívy a interpreti. Tešiť sa môžeme na tancovadlo z Piešťan, folklórny súbor Vranovčan, Orgonina, Lipovec. Nech budú chýbať ani finalistky Vidičanovej Habovky, spevky z Vranovčanu, Cifroško, či ľudová hudba Pantlička zo základnej umeleckej školy z Hanušovie z nad Topľou. A keďže tento ročník slávnosti je venovaný rodine, svoje miesto v gala programe dostanú aj významné folklórne rodiny z nášho regiónu, tak sa predstavia rodina Višňovských zo Zámutova, Jenčovcov z Ranova nad Topľou, Porobenovci z Čaklova a Hricíkovci z Továrneho.
1: Rozprávala riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska Martina Jurčová. Dodajme, že podujatiu finančne prispeli Prešovský samosprávny kraj, Fond na podporu umenia a TIPOS. A dôležitá informácia, vstup na všetky programy týchto slávností je pre všetkých zadarmo. Ako hudobnú pozvánku na hornozemplínske folklórne slávnosti príjmite nové rozhlasové štúdiové nahrávky detského súboru Cifroško z Vranova nad Topľou.

Posledný prázdninový víkend bude príležitosťou nielen pozrieť a vypočuť si tance a spevy, ale zistiť viac aj o jednej tradičnej činnosti na dedinách v tomto čase. V Ruskovciach v okrese Sobrance pripravujú na zajtrajšok a sobotu lekvárové slávnosti pri mline. Tie sa konajú v rámci projektu Terra Incognita. Piatkové činnosti v Ruskovciach budú zamerané na čistenie sliviek, do ktorého sa budú môcť zapojiť aj samotní návštevníci. Súbežne prebehne výstava poľnohospodárskych strojov. Ak by ste sa chceli dozvedieť aj nejaké zaujímavosti o kultúrach v kultúrákoch, tak navštívte interaktívnu cestovateľskú prednášku o spoznávaní zvykov, života a tradícií iných národov. Tu pripravujú dobrovoľníci v rámci Európskeho zboru Solidarity. Kultúrny program na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach sa v sobotu začne o 16. hodine. Predstavia sa Kristián Sekerák s akordeonistom Samuelom Medviďom, domáci folklórny súbor Ruskovčan, súbor Viničiar a spevácke skupiny Ostrožky a Sobrančanky zo Sobraniec, skupina Koromľanka z Koromle, Marča z Bežovec a ľudový rozprávač Joško Joška. Zábavu prinesie aj Balamuta Band Williama Kalmana. No a ako sa varia slivky na lekvár, bude to možné sledovať od sobotnejšieho rána od 8 hodiny a zároveň naučiť sa či zdokonaliť sa v pečení bandúrkovej lokše. Pre deti budú v Ruskovciach pripravené rôzne atrakcie. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho viac ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posílať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Poďme k Sobranciam cez pesničky. S muzikou Milana Rendoša sa predstavia členky folklórnej skupiny Sobrančanky a potom spevácka skupina Ostrožky s ľudovou hudbou Zemplín, a to žartovnou piesňou priamo z Ruskoviec.

0: čokoládu.
1: Spievali Sobrančanky a Ostrožky zo Sobraniec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia, hrá ľudová hudba Filipa Žigu.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko zaujímavých tipov, kam sa za našimi tradíciami, ľudovými piesňami a hudbou môžete vybrať počas najbližších dní. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

Srdečne vás pozývame na 32. ročník Dubnického folklórneho festivalu, ktorý v dňoch 28. a 30. augusta opäť prinesie do Dubnice nad Váhom jedinečnú atmosféru plnú hudby, tanca, spevu a živých ľudových tradícií. Najväčší folklórny sviatok v regióne už po 32. raz spojí domácich i zahraničných umelcov, milovníkov folklóru a návštevníkov všetkých generácií. Dubnický folklórny festival nie je len kultúrnym podujatím, je oslavou tradícií, stretnutím ľudí a miestom, kde sa minulosť prirodzene prepája so súčasnosťou. Každý ročník prináša neopakovateľné zážitky, výnimočné vystúpenia a atmosféru pohostinnosti, radosti a hrdosti na bohatstvo slovenského folklóru. Z Macedónska zavíta do Dubnice nad Váhom temperamentný folklórny súbor KUT Jane Sanandasky, ktorý predstaví bohatstvo balkánskych tradícií, energické tance, podmanivú hudbu a pestrofarebné kroje. Ich vystúpenie prinesie na festival jedinečnú atmosféru a ukáže krásu kultúrneho dedičstva tejto krajiny. Veľkým lákadlom Dubnického festivalu bude celkom iste aj vystúpenie vojenského umeleckého súboru Ondráž z Brna. Ide o renomovaný profesionálny súbor, ktorý už 10 ročia patrí k špičke českej folklórnej scény. Je známy precíznou choreografiou, výnimočnou hudobnou interpretáciou a pôsobivými javiskovými spracovaniami ľudových tradícií. Program Ondráša je zárukou umeleckého zážitku na najvyššej úrovni. Milovníkov autentickej ľudovej hudby určite poteší vystúpenie ľudovej hudby Stana Baláža. Virtuózni muzikanti prinesú na festival nezameniteľný zvuk tradičných slovenských melódií, spontánnosť muzicírovania a emócie, ktoré dokážu roztancovať i dojať publikum všetkých generácií. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká už tento víkend počas 32. Dubnického folklórneho festivalu v Dubnici nad Váhom.

Aj v rámci klokočínskeho jarmoku v Nitre tento víkend dostane priestor folklór. Počas 3 dní si návštevníci budú môcť vychutnať tradičný jarmok s pestrou ponukou remeselných výrobkov, originálnych produktov a rôzneho tovaru. Nebude chýbať ani bohatá gastronomická zóna s množstvom jedál, nápojov a atrakcií pre deti i dospelých. Príjemný víkend s rodinou či priateľmi, stretnutia susedov, jarmočné špeciality a pestrý kultúrny program. To všetko ponúka aktuálny ročník klokočínskeho jarmoka v Nitre. V piatok večer si budete môcť zatancovať a možno aj zaspievať pri kapele Čardáš Gang. No a v nedeľu 30. augusta podvečer tu vystúpia domáci folkloristi, členovia detského folklórneho súboru Borinka a folklórny súbor Furmani.

Obec Sobotište vás srdečne pozýva na oslavu 775. výročia prvej písomnej zmienky. Oslavy sa uskutočnia 29. augusta od 13. v priestoroch kultúrneho domu Aničky Jurkovičovej v Sobotišti. Program prinesie okrem iného aj ocenenie osobností a organizácií obce, ocenenie výtvarných prác detí, vernisáž výtvarných diel s tematikou Sobotišťa, prezentáciu historických míľnikov obce, no a aj hudobný zážitok. O ten sa postará cymbalová muzika Klaret a ľudová hudba Veselanci.

No a na záver tu máme ešte jednu pozvánku na Záhorie. Mesto Skalica vás pozýva na podujatie s názvom Po Skalici za piesničku. Uskutoční sa už túto sobotu 29. augusta v centre mesta. Od 15. si v centre Skalice budete môcť vychutnať živú ľudovú hudbu. O tú sa postarajú cymbalová muzika Lubomíra Grafa, ľudová hudba Pláňava, ľudová hudba Kamarádzi a samozrejme i domáci Skaličan. Tak si to nenechajte ujsť a príďte si do Skalice so záhoráckymi muzikami zaspievať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás spolu s Davidom vezmeme na oslavu storočnice Straňanky a pozveme vás aj na 120. Dychovky v predmieri. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Zahumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty chcú, aby obranu Európy viedli európske krajiny. Školský rok na Kube sa začne podľa plánov napriek rozsiahlým výpadkom elektriny. Dnes bude jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Podľa krízového analytika Branislava Tichého je digitalizácia postupov a príprava aplikácie pre samosprávy dobrým nápadom. Upozorňuje však, že nie všetci starostovia môžu byť digitálne zruční.
2: Pre technicky zdatnejších, možno mladších starostov aplikácia môže byť užitočná. Po mojej skúsenosti s prácou starostami, ktorí sú niekedy vo funkcii 12-16 rokov a vždycky robili veci papierovým spôsobom, by som hľadal aj iné alternatívne riešenia toho zoznamu, ktorý majú mať k dispozícii.
1: Niektoré obce majú problém aj s pokrytím mobilným signálom. Podľa odborníka na informačné technológie Ivana Makaturu však existujú riešenia.
3: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandard Standardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
1: Americký minister obrany Pete Hegseth povedal členským štátom na to, že aliancia musí pristúpiť k zmenám. Chce vypočuť názory spojencov na revíziu prítomnosti amerických síl v Európe, ktorá podľa neho umožní krajinám prevziať väčšiu kontrolu nad obranou kontinentu. Technologická firma Anthropic uspela na súde v spore s Pentagónom, ktorý spoločnosť označil za bezpečnostné riziko dodávateľského reťazca. Súd toto rozhodnutie amerického ministerstva vojny označil za protiprávne a nepodložené. Anthropic odmieta, aby jeho technológie boli používané napríklad v plne autonómnych zbraniach, s čím rezort nesúhlasí. Čínske úrady varovali, že by mohlo dôjsť k pretrhnutiu brehu jazera, ktoré vzniklo po zosuve pôdy na čínsko-nepálskej hranici. Austrálska vláda medzi tým oznámila finančnú pomoc pre komunity v zasiahnutej oblasti za vyše 3,5 milióna dolárov. Pri povodniach v Nepále zomrelo 469 ľudí. Nový školský rok na Kube sa začne podľa plánu 1. septembra napriek energetickej kríze a rozsiahlým výpadkom elektriny v krajine. Oznámilo to tamojšie ministerstvo školstva, pričom pripustilo, že spustenie výučby predstavuje výzvu v kontexte opakovaných výpadkov elektriny aj nedostatku potravín či paliva. Ozrejmilo preto, že vzhľadom na situáciu budú školy tolerovať neskoré príchody študentov na vyučovanie či nenosenie uniformy. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali súperov v ligovej fáze Ligy majstrov. Belasi nastúpia na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain a doma privítajú Inter Miláno. Žreb im prisúdil aj Betis Sevilla, AS Rím, Šachtar Donetsk, Lille, Stuttgart a Linz. Reaguje útočník Roman Čerepkaj.
4: Ja som mal svojich favoritov, Real alebo Barsu, čiže v tomto moc nie, ale tie ostatné týmy, čo máme, tak sú to obrovské týmy, či PSG vonku, či Inter doma, takže stále veľké zápasy. Teším sa proste na tie domáce zápasy v tom teplom poli, že pred našimi, pred rodinami, kamarátmi si zahráme s takýmito supermi, ale najviac asi sa teším na zápas na Paríži.
1: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja aj do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Spoločnosť Za volantom vám robí Rádio Regina Stred. Aktuálne jazdíte bez nehôd, kolón, radarov či hliadok. Ak by ste predsa o niečom vedeli, ozvite sa nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Príjemné piatkové ráno vám želajú od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Uram. V prvej polhodine Rádio Budíka povieme o klube vojenskej histórie Anthropoid Mýto pod Ďumbierom, ktorý nedávno spresnil udalosti spred viac ako 80 rokov. No a na posledné letné dni pridáme letnú hudbu, práve teraz slnečný kalendár.

po 5 hodine 11. minúte sa prebudzate s Rádio Budíkom Rádia Regina Stred. Je 27. august a meniny oslavuje Augustín. Toto latinské meno pochádza zo slova Augustus, čo znamená vznešený alebo ctihodný. Meninovým oslávencom blahoželáme a všetko dobré prajeme z Reginy Stred aj tým narodeninovým.

0: Sú 2 minúty po štvrť na 6 a vy vstávate s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Vojnové udalosti, ktoré si pripomíname v týchto dňoch, priniesli rôzne príbehy, v ktorých spoznávame mená hrdinov a vzdávame česť ich pamiatke. Vďaka nadšencom histórie, ktorí stále hľadajú nové súvislosti, vychádzajú na svetlo aj nové informácie, ktoré spresňujú udalosti spred viac ako 80 rokov. O jednom napravenom omyle sa porozprávala Janka Grajciarová s nadšencami z klubu vojenskej histórie Antropoid v Mýte pod Ďumbierom. Pomohli nájsť skutočné mená troch letcov havarovaného sovietského lietadla na Čiernom vrchu nad Rohoznou. V 70. rokoch totiž dostali tieto obete omylom mená padlých z inej posádky. O históriu sa začali Stanislav Bursa a Michal Budaj zaujímať už ako chlapci.
1: Tým, že moja mama bola poštárka, ja som roznášal poštu ako chlapec a stretol som sa osobne s chlapmi, ktorí bojovali na Dukle počas SNP, boli na východnom fronte a oni mi opisovali tie hrôzy vojny, že Miško, to bolo strašné. To vlastne ako chlapci stále sme nachádzali časti nejakých munícií, príliep.
2: Aj sa z vás stalo zberateľ, to znamená, že tie artefakty, ktoré ste našli, ste si aj odložili?
1: Sú to časti prílieb, lebo väčšinou sa tie prílby potom kvačkali po plotoch, aby ploty nehnili. Máme nejaké časti zbraní, torza, mín. Toto sú tie momentá vojny.
2: Stanislav Bursa, autor kníh o druhej svetovej vojne, o tom, ako prebiehali oslobodzovacie boje v oblasti Brezna na Hore Hroní. Vás to kedy prvýkrát tak zasiahlo, že toto je tá časť histórie, ktorej sa chcem venovať?
3: Mňa baví história, ale nie som oficiálny historik a vlastne v tomto roku oslavujem 50. svoje výročie, čo som to začal robiť. Začal som haváriou lietadla na Rohoznej, toho sovietského, lebo som chcel dať dohromady tú posádku, lebo keď som to začínal, ešte sa poriadne nevedeli mená. A vlastne ma k tomu doviedli moji starí rodičia. Starý otec bol cestárom na úseku cesty smrti Černý Balovok Lom nad Rimavicou a on vlastne pochovával padlých povstaleckých vojakov, ktorí dneska odpočívajú vo vojenských cintorínoch na Skalici a na Tlstom Javore. A keďže som tieto veci, dá sa povedať, od malička počúval, tak vlastne ma začala zaujímať tá história a začal som sa jej vo svojich voľných chvíľach venovať.
2: Pátranie môžeme povedať, že pokračuje aj ďalej?
3: Pokračuje, lebo niektoré výsledky sa doposiaľ dotiahli do úplného konca. To je prípad havarovanej sovietskej posádky Elisonu LI-2 na Čiernom vrchu nad Rohoznou v blízkosti Brezna. Tam zahynuli traja sovietskí letci, ktorí sú pochovaní v Brezňansko-Novom cintoríne. V 70. rokoch, keď dostali naši ľudia nejaké archívne materiály zo Sovietskeho zväzu, napísali im stratené posádky, ale bez upresnenia miest. A vlastne v prípade Brezna z dobrej iniciatívy, že chceli dať tým letcom konkrétnych stotožniť nejaké mená, tak vlastne im napísali mená z druhej posádky. Vlastne tá posádka zahynula celá pri letisku Tri Duby, všetkých 6 letcov. Mne sa postupne podarilo získať tie posádky s kompletnými materiálmi a v Brezne sú pochovaní iba traja a traja aj naše materiály potvrdzujú, že to prežili. Snažíme sa už dlhšiu dobu napraviť túto krivdu a na Brezňanskom Novom cintoríne prinávrátiť identitu tam ozaj skutočne pochovaných sovietských letcov.
4: Dobré ráno.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. So susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére dnes po 11.
0: Rádio Regina Stred, Svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkými témami sú aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
3: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Aj naďalej platí, že jazdíte bez nehôd, kolón, radarov či hliadok. Ak to vidíte inak, dajte navedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: V druhej polhodine piatkového Rádio Budíka Rádia Regina Stred pridáme nový diel rubriky Liek na dušu a povieme aj o kalistenike, teda cvičení s vlastnou váhou.
4: Ten silový tréning má oveľa viacej benefitov, bavíme sa o hormonálnej odozve. Ako by sme tomu telu povedali teraz, zaťaž sa, priprav sa, oprav sa, buď silnejší. A máme tam teda skrytý benefit klobového zdravia, celkovej vitality, celkovej síly, zrýchlenie metabolizmu, lepšie pálenie tukov a celkovo lepšia životná vitalita, to nazvem v takomto komplexe.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: 3 minúty po pol šiestej sa prebúdzate s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. Na záver témy o digitálnom rodičovstve, v ktorej sme hovorili aj o sprevádzaní detí k zodpovednému a primeranému správaniu na internete, si vysvetlíme ešte dva fenomény, a to tzv. FOMO a doomscrolling.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Počuli ste už o tzv. FOMO? Ide o skratku z anglického Fear of Missing Out, teda strach z toho, že nám čosi ujde. Predstavuje ďalší rizikový fenomén, s ktorým sa môžu ľudia, dospelí, ale napríklad aj tínedžeri a deti, aj na internete stretnúť. Objasňuje Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: FOMO by som charakterizovala teda ako strach z toho, že nám unikne niečo dôležité, zaujímavé alebo zábavné, čo sa práve deje v našom okolí alebo na sociálnych sieťach, čiže syndróm FOMO môžeme zažívať aj v reálnom živote, ale aj v online svete. A tento fenomén teda úzko súvisí s nomofóbiou, ktorá sa označuje ako úzkostný strach alebo panika z toho, že by sme sa ocitli bez svojho mobilného telefónu alebo bez prístupu na internet. Keď sa napríklad

0: vedie k narastajúcej úzkosti, pocitom beznádeje a dlhodobému psychickému vyčerpaniu.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

S Reginou Stred sa prebudzate do slnečného rána, bude teplo 24 až 33 stupňov a rozfúka sa juhovýchodný vietor do 20 km/h. Želáme pekné ráno.

2 minúty po 3 štvrte na 6 vstávate s piatkovým rádiobudíkom Rádia Regina Stred. 42 rokov dnes oslavuje rodáčka z mesta Tiumen, slovenská biatlonistka ruského pôvodu Anastasia Kuzminová, ktorá ako slovenská reprezentantka získala zlatú a striebornú medailu na zimnej olympiáde vo Vancouveri. Z Reginy Stred blahoželáme.

0: Pekné piatkové ráno vám z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred želáme 9 minút pred 6 hodinou. Skúšali ste už niekedy kalisteniku? Pod týmto gréckym názvom sa skrýva cvičenie s vlastnou váhou, o ktorom vám teraz povieme viac.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Cvičenie s vlastnou váhou je známe aj ako kalistenika. Je jedným z najstarších a najefektívnejších spôsobov, ako dosiahnuť silu a vytrvalosť bez špecializovaného vybavenia. Pojem kalistenika pochádza z gréckych slov kalos, čo znamená krása, a stenos, čo sa prekladá ako sila. Tento prístup k tréningu využíva hmotnosť vlastného tela na prekonanie odporu a posilnenie svalov, čo umožňuje cvičiť kdekoľvek a kedykoľvek. Pokračuje kondičný tréner Mário Kalina z Fit Factory v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: Jedinci, ktorí už sú zdatnejší samozrejme a vedia tú svoju váhu reálne využiť, či už sú to nejaké ťažšie variácie klikov, tlakov v rámci nejakej vertikálnej produkcii, príťahov na hrazde, tak tam už si vieme pomôcť tým vlastným telom a vieme využiť ten benefit toho silového tréningu bez nejakých doplnkových pomôcok, ale tam už človek musí byť zdatnejší na to, aby to telo vedel využiť a aby ho vedel využiť správne a reálne.
2: K cvičeniu s vlastnou váhou patria drepy a výpady. Posilňujete nimi nohy a zadok. Pre väčšiu intenzitu vyskúšajte výskoky alebo drepy na jednej nohe. Hrudník, ramená a triceps posilníte klasickými kľukmi. Pre začiatočníkov sú vhodné kľuky s rukami na vyvýšenej podložke, napríklad o stoličku alebo na kolenách.
3: Často samozrejme je to zase o tom, čo dopĺňam v rámci toho silového tréningu, koľko mám napríklad toho behu popri tom a tak ďalej, ale minimálne raz do týždňa. To je také minimum, ale určite dvakrát až trikrát podľa toho teda, v akom tom veku sa nachádzam.
2: Cvičenie s vlastnou váhou to sú aj zhyby na hrazde, ktoré posilnia chrbát a biceps. Na brucho a stred tela, tzv. Core, je dobré cvičenie známe ako doska. Ľahnete si na brucho a opriete sa o predlaktia.
3: Ten silový tréning má oveľa viacej benefitov, bavíme sa o nejaké hormonálne odozve. Je to tak ľudovo povedané, ako by sme tomu telu povedali teraz, zaťaž sa, priprav sa, oprav sa, buď silnejší. Hej, vyslovene. A máme tam teda skrytý benefit klbového zdravia, celkovej vitality, celkovej sily, zrýchlenie metabolizmu, lepšie pálenie tukov a celkovo lepšia životná vitalita, to nazvem v takomto komplexe.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalu se otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
16: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
17: To bylo jako v románě.
18: Kvůr však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
19: Víš si to představit? Víš, čo tě tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Hnutie Slovensko chce odvolať Denisu Sakovú pre sporné nominácie. USA pracujú na dohode o dlhodobom prístupe k venezuelskej rope. Dnes bude jasno až polojasno a teplo až do 33 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ľuboš Michel spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na výkon funkcie a úspešne absolvoval riadne výberové konanie. Tvrdí to ministerstvo hospodárstva, ktoré reaguje na kritiku Hnutia Slovensko, že členom predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko je človek, ktorý viackrát kandidoval vo voľbách za stranu Hlas SD a nemá odborné skúsenosti. Z reakcie rezortu vyberáme.
3: Na základe výberového konania pôsobil od septembra 2024 v predstavenstve spoločnosti Východoslovenská energetika, pričom po jej zlúčení zo ZSE Energia pokračuje od júla 2025 ako člen predstavenstva spoločnosti Energetika Slovensko.
2: Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šípoša ide o politickú nomináciu a rozdávanie miest pre blízkych ľudí.
4: Ja sa pýtam, či toto je normálne, že v takejto obrovskej spoločnosti by mali sedieť trafikanti zo strany Hlas. Každému normálnemu človeku je jasné, že nespĺňajú žiadne odborné kritériá v oblasti energetiky a potom to tak na Slovensku vyzerá.
2: Hnutie Slovensko aj pre túto kauzu chce vyzbierať podpisy na odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej z Hlasu SD. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1300 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Prívalové povodne na hranici Nepálu a Tibetu vyvolala odtrhnutá časť ľadovca. Voda a bahno zničili cesty, poškodili infraštruktúru a zaplavili obce. Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormúzsky prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Očakáva sa, že schôdzka bude určitým signálom pre Washington. V Istanbule majú ministri hovoriť aj o situácii v Čiernom mori, kde pre ruské útoky viazne vývoz obilia z Ukrajiny. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že Ontárijské jazero, ktorým prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA, nezmení svoj názov. Reagoval tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v ten istý deň nariadil premenovať jazero na americké. Odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontario po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu. Spojené štáty rokujú s Venezuelou o zmluve, ktorá im má zaručiť dlhodobý prístup k ropným zásobám krajiny. Píše o tom agentúra Reuters s odkazom na zdroje oboznámené s rokovaniami. Spojené štáty majú v súčasnosti pod kontrolou venezuelský ropný export a nová dohoda by mohla mať podobu prenájmu viacerých venezuelských ropných polí na 100 rokov. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole US Open proti Francúzovi Benjaminovi Bonzimu. Rozhodol o tom žreb záverečného Grand Slamového turnaja sezóny. Molčan je našim jediným zástupcom vo dvojhre. V hlavnom pavúku sa so Slovákov ešte predstaví Tereza Mihalíková vo štvorhre. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe, prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29 na západe, v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Po polhodine máme pre vás v rádiu Regina stred informácie z dopravy. Na piatkových ranných cestách sa tvorí kolóna už tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Aktuálne tam stratíte štvrť hodinu. A ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina stred. Rádio Budík.
5: Čo chutí, to živí. To je príslovie, ktorým sa budeme zaoberať v najbližšej polhodine piatkového rádiobudíka Rádia Regina Stret. A už po pesničke pridáme predpoveď počasia. Dobré ráno vám želajú od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Uram.

0: predpoveď počasia.
1: 6 hodín 8 minút, pekné piatkové ráno vám želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina Stred. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave Pavol Beránek, ktorého pozdravujem. Ako je teraz u nás?
2: Pekné ráno. Na strednom Slovensku na Spiši to vyzerá asi tak, že väčšinou je jasno až polojasno, najmenej oblačnosti hlavne vo východných okresoch, čiže hlavne na Spiši, ale lokálne a to hlavne v západných okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja je oblačnosti aj viacej. Teplota je dosť rozdielna, aktuálne Prievidza má 18 stupňov, Turčianske Teplice 11, Žilina 13, Čadca 10, Oravské Veselé 7. Liesek na Orave 8 stupňov, Liptovský Mikuláš 10, Poprad má 6 stupňov a dokonca Mlynky v Slovenskom raji majú len necelé 4 stupne Celzia, čiže tam je naozaj chladno. Štrbské Pleso 8 stupňov, Telgard v tejto chvíli 9, Chopok hlási 10, Brezno 9 stupňov, Banská Bystrica 13, Sliač 14, rovnaká teplota je v Žiari nad Hronom. Banská Štiavnica má 13, Dudince 18, Bzobík pri Krupine aktuálne 17, Lučenec 13 stupňov, Rimavská Sobota v tejto chvíli 11 a Lom nad Rimavicou vysoko v horách medzi Detvou a Breznom 12 stupňov Celzia.
1: Aký je pred nami deň?
2: Predpokladáme, že bude jasno až polojasno, ale prechodne lokálne, hlavne v západných okresoch aj oblačno, malo by to byť bez rážok a bude pomerne teplo. Najvyššia denná teplota od 24-25 stupňov vo vyššie položených dolinách do približne 31 až 32 stupňov na juhu stredného Slovenska. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo juhovýchodný až južný s rýchlosťou do 30 km za hodinu a nad pásmom lesa k večeru postupne búrlivý vietor.
1: Pred nami je posledný prázdninový víkend, zajtra oslavy Slovenského národného povstania. Poslucháči určite môžu mať naplánované aj ďalšie exteriérové aktivity. Bude počasie prijať?
2: Väčšinou áno, ale v noci a zajtra sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky, takže zajtra to bude také, že bude si treba dávať aj pozor. V noci na zajtra a zajtra by malo byť väčšinou poloblačno až oblačno a lokálne hlavne v Žilinskom kraji prehánky a aj búrky, respektíve na Hornom Spiši. Denná teplota pomerne vysoká, zväčša v rozpätí od 24-25 stupňov na severe do 31-32 na juhu. V noci na zajtra sa na hrebeňoch hôr nad pásom lesa bude vyskytovať aj vichrica, no a v nedeľu postupne menej oblačnosti, už len ojedinele prehánky a zostane napriek tomu, že bude mať studený front za sebou pomerne teplo. Najvyššia denná teplota v nedeľu zväčša v rozpätí od 24 do 31 stupňov Celzia.
1: Informácie o počasí v Rádiu Budíku ponúkol Pavol Beránek z SHMu. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Nech vám leto neuletí. Počúvajte Rádio Regina Stred.

0: Piatok ráno počúvate Reginu Stred a dnes nás čaká menej známe gastronomické príslovie.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Na aký obed máte dnes chuť?
3: Kuchárska robota, na nič robota. Všetko mi padá z rúk. A ničo by som bol vstal ľavou nohou. A ešte aj taký deň. Od rána zamračené, do hrncov nevidno.
2: Pošomral si Ivan Krajíček v 82. v rozprávke Kuchár Polienko. Veríme, že vám chutí jesť a variť. Príslovie hovorí, čo chutí, to živí. Hovorí, že jesť treba to, čo nám chutí a to je prospešné aj pre naše telo. Čo si o tom myslí nutričná terapeutka Ľubomíra Fraňová?
4: Chuť ovplyvňuje naše rozhodovanie pri výbere potravín. Niekedy máme chuť na sladké, inokedy na slané alebo kyslé, ale na všetko treba jesť s rozumom a nie bez hlavo. Pozor si treba dávať na nezdravé a spracované jedla, ktorých konzumácia môže jesť k prejedaniu a zdravotným problémom. Veď iba takto má chuť.
5: No tak možno trochu ovocia na rozbehnutie chutí a potom mňam mňam bude mesko však. Ja si ovocie dám rád, áno. Hneď za poriadnym obedom. No ovocie predsa nemôže byť hlavné jedlo.
6: Môže, keď prejde cez destiláčku.
2: Tak to chutilo našim hercom v Sobotníku v roku 2013. Čo chutí, to živí, niekedy neplatí.
4: Niekedy môžu byť falošné hlásenia spojené so stresom alebo rôznymi emocionálnymi stavmi. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi skutočnými potrebami a falošnými chuťami, lebo zdravé stravovanie môže viesť k zlepšeniu zdravia a pokojnejšiemu životu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.
7: Medulienka je moja láska, vodievam ju večer.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
1: Nenechajte si uísť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
3: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpolania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplníme ich archívnymi ukážkami zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematickou hudbou. Rubrika Mária Špilbergera, overené storočiami, v premiére od pondelka do piatka, vždy o 14:07 v rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Kapela Hraj.
4: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
5: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
4: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
6: V Rádiu Regina Stret pozdravujeme aj všetkých vodičov. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, stratíte v nej 10 minút. Videli ste aj radary merajú na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej a na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej. Privítame od vás aj ďalšie poznatky z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
6: V najbližšej polhodine piatkového Rádio Budíka povieme o futbalovom zápase medzi obcou Divina a Žilinou.
7: Bral som to tak ako krátky kamarátsky zápas. Vedeli sme, že čo nás čaká, tak išli sme si tu zahrať futbal. Robíme to viac menej preto, že nás to baví. Nešlo nám nejak o výsledok.
6: Pridáme aj tipy na voľný čas a už po pesničke predpoveď počasia.

0: predpoveď počasia.
1: 2 minúty po pol siedmej počúvate piatkový Rádio Budík, Rádia Regina Stred. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo, 24 až 29 v Banskobystrickom kraji, miestami 33 a na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov. Rozfúka sa juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Vaše leto s Rádiom Regina Stred.

0: Sport.
1: Piatok ráno máte naladené Rádio Regina Stred. V obci Divina pri Žiline mali v stredu futbalový sviatok, zápas s nedalekou Žilinou v rámci súťaže Slovnaft Cup. Žilina ako víťaz minulého ročníka Slovnaft Cupu vstúpila do novej pohárovej sezóny víťazne a Divinu, účastníka 6. ligy, zdolala 0-8. Duel si pozrel aj Vladimír Ochodniča.
2: Výsledok nie je taký rozhodujúci, no zaujímavosťou je, že za Divinu nastúpili tréneri, ktorí pôsobia momentálne v MŠK Žilina. Dres si obliekol Viktor Pečovský, bývalý hráč Žiliny. Minulej sezóne

0: Ja som bol na strane, kde ma bránil Majdan, čo som s ním hrával tiež, takže bolo tu viacerí, čo majú žilinskú minulosť, že aj ja sa s nimi poznám. Bolo to také špecifické, ale o to krajšie. Dali sme dosť veľa gólov, hrali sme dobre, tak myslím, že je splnené všetko.
1: Divina hrá 6. ligu, no pre klub to bol najväčší zápas histórie. Tréner domácich Jan Hösel.
2: Po prehre 8 gólov nie je ľahké hodnotiť zápas. Rozdiel tých súťaží, ktoré medzi nami aj Miška Žilina je, v podstate bolo vidieť na ihrisku. Žilina bola lepšia vo všetkých aspektoch. Teda hry rýchlejšia, presnejšia, agresívnejšia, technickejšia. My sme sa snažili čo najdlhšie držať priazný výsledok pre nás. Počas skončil 3-0 a už potom, keď nám dali gól na 0-4-0, to už bolo v podstate o zápase rozhodnuté. Ale asi na druhej strane chcem pochváliť svoje mužstvo, ktoré sa snažilo do poslednej minúty strieľať aspoň ten čestný gól, čo sa nám žiaľ nepodarilo, že by sme ešte viacej potešili domácich fanúšikov, ale tak je futbal. Bolo to úžasné, ja som vnímal ten zápas z takých dvoch uhlov, pohľadu jeden bol taký spoločenský a druhý samozrejme športový, to čo sa odohrávalo na ihrisku a ten spoločenský som si želal, aby prišlo veľa ľudí, aby nám išlo počasie, aby tu bola prajná atmosféra, aby sa tu aj Žilinčania cítili dobre, čo sa všetko naplnilo, takže z tohto hľadiska môžeme byť spokojní a si myslím, že to je také dobré zadosťučinenie pre ľudí, ktorí tu tie 4 roky robia ten futbal a dostali ho v podstate z najnižšej súťaže až do zápasu s najlepším slovenským mužstvom aj Meška Žilina.
1: Pred vypredaným domácim hľadiskom si zachytal Matej Kubišta.
3: Prejdem na emócie pred zápasom, tie boli veľké, myslím si, že každý od každého chalana. Vedeli sme, do čoho ideme, je to 6 súťaží rozdiel, chalani majú 2 tréningy do dňa, my chodíme do práce, stretneme sa 2-krát do týždňa a potom nedeľu na zápase. Takže myslím si, že ten rozdiel bolo vidno, to je amatér a to je profesionál.
4: Zachytal si si v ráne?
3: Samozrejme, aj som povedal chalanom, že čo som v Divine tretí rok, tak po dlhej dobe, super, ktorým som si fakt, že zachytal, užil som si to a nenudil som sa v bráne.
1: Najbližšie cestujú Žilinčania na Oravu. V treťom kole ich vyzve Vavrečka. Výkop je 2. septembra.
5: Rádio Regina Stret.

0: Glóriu celý svet pozná v podaní Lori Brennigan, ale v Rádiu Regina stret znela v podaní Umberta Tociho 2 minúty po 7:45.
1: Tipy na voľný čas.
0: V Turčianskej galérii v Martine bude finisáž výstavy Peter Matisse Učím sa vyrábať ticho. Komentovaná prehliadka a neformálne stretnutie spojené s ukončením výstavy za účasti kurátorky Jarmily Kováčovej bude o 17:00. V kultúrnom a turistickom centre Hájovňa bude dnes a zajtra detský a detinský festival nezávislého umenia Infantum. Témou aktuálneho ročníka je putovanie, viac povie dramaturgička Veronika Hajdučíková.
2: Na putovanie alebo cesty sa vyberáme už s nejakým nákladom, s nejakým obsahom, ruksakov, kufrov alebo aj vreciek a časom nachádzame rôzne nové komponenty, symboly alebo aj predmety, niečo, o čo zakopneme, zaujme nás a postupne tým plníme vrecká aj ruksaky, až na konci tej cesty vznikne taká obrovská zmes toho, čo sme mali naložené už pred cestou a čo sme si naložili v takej tej symbolickej rovine aj v materiálnej, aj nemateriálnej počas tej cesty a s čím sme vlastne doputovali na koniec tej cesty. Takže takéto rôzne významy vnímame a vnímali sme aj pri koncepcii tohto ročnej dramaturgie aj v súvislosti s tým, že tento ročník bol trošku výnimočný tým, že sme putovali za ním spoločne aj naozaj so širokou verejnosťou, pretože gro podpory vzniku tohto ročníka tvorila crowdfundingová zbierka, na ktorú sa vlastne poskladali rôzne naše kamarátky, kamaráti, priaznivci a podobne.
0: V Banskej Štiavnici sa môžete vybrať aj na koncert lutnovej hudby v podaní muzikológa, hudobného historika a vysokoškolského pedagóga Michala Hotmara. Špecializuje sa na tvorbu 16. a 17. storočia na Slovensku. Koncert sa začne o 20. v kultúrnom centre Eleuzína v Banskej Štiavnici. Dnes a zajtra môžete zažiť netradičnú nočnú prehliadku hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku. V úlohe sprievodcov sa predstavia hradné strašidlá. Večerné vstupy dnes i zajtra sú 3, ale keďže počet ľudí na prehliadke je obmedzený, treba si vstup rezervovať vopred. Dnes aj zajtra sú na programe aj denné prehliadky hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku a deti sa popoludní zabavia v tvorivých dielňach.
1: S Rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Pekné piatkové ráno vám želáme z Rádia Budíka, Rádia Regina Stred, 7 minút pred 7 hodinou. Pred nami je posledný prázdninový víkend a počas neho stíhate napríklad festival Kinobus. Oživí kina v Námestove, Oravskom, Veselom, Mútnom, bývalých kúpeľoch Slaná voda a Zablúdi aj do Poľska, kde sa stal inšpiráciou pre vznik rovnomenného festivalu. Viac mi o tom povedal autor myšlienky Martin Krištof.
1: Pán Maciej Gil, ktorý je vlastne z Poľska. On robil festival na hranici a robí ešte stále rôzne filmové akcie, tak bol na Slovensku, bol na Kinobuse a jemu sa páčil ten nápad a nás poprosil, že či môže používať ten názov. Takže sme v kontakte od začiatku a vieme o sebe a teraz to konečne prvýkrát vyšlo, že sa stretneme. Lebo pre celom Poľsko je veľké, takže dostať sa ku hraniciam vlastne nie vždycky sa im podarí a teraz vlastne ešte naviac ku slovenským hraniciam, takže naozaj sa to konečne podarilo.
0: Kinobus bude už tento víkend, no a cez víkend bude aj Zlatá prilba SMP, čo sú plochodrážne preteky a zároveň najstaršie motoristické podujatie u nás. Dvom z vás naň ponúkame dvojicu vstupeniek, pošlite nám hlasovú správu o tom, či ste stihli počas leta všetko, čo ste stihnúť chceli, alebo či to ešte dobehnete počas nasledujúceho víkendu. Číslo na náš WhatsApp je 0919 248 200.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
3: Haló, či tak kde ste?
4: No, ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: HN magazín v hospodárskych novinách už dnes. Imunita, nová nádej. Vedci menia spôsob, ako sa pozeráme na imunitu. Prečo začína v nose a nie v krvi? Prečo C-čko po prvom kýchnutí veľa nezmení, no zinok skráti nádchu? Na čo pomáhajú kefír, kimči či kyslá kapusta? V HN magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
11: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala možnými rizikami ďalších útokov na zbrojárske firmy. Policajný zbor už prijal preventívne opatrenia. Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je nezvestných. Dnes bude jasno až polojasno, 24 až 33 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dvoch podozrivých z plánovaného podpaľačského útoku na továre nádrony Skyton poslal okresný súd v Prešove do väzby. Ide o mužov z Lotyšska a Ukrajiny. Voči rozhodnutiu sa odvolali. Tretieho podozrivého, 26-ročného muža z Lotyšska, zadržala nemecká polícia v Hamburgu a čaká sa na jeho vydanie na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu.
2: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné zložky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku.
1: Motív konania je zatiaľ nejasný. K zodpovednosti za plánovaný útok sa e-mailom prihlásila organizácia Globálni občania proti vojne 1984. Ministerstvu vnútra a prezidentskému palácu poslala list, v ktorom žiada prepustenie aktivistov a priložila aj videá z prípravy útokov či skeny občianskych preukazov podozrivých. Poslanec PS Tomáš Valášek reagoval, že by mala zasadnúť Bezpečnostná rada štátu, po ktorej by mala nasledovať lepšia ochrana zbrojoviek.
3: Tá ruská stopa samozrejme nie je zatiaľ nejakým spôsobom dokázaná, ale zapadalo by to do jednej dlhej 12 rokov trhajúcej siete nebezpečného provokatívneho správania zo strany Vladimíra Putina.
1: Policajný zbor v súvislosti s prekazeným útokom prijal preventívne opatrenia, ktoré majú posilniť bezpečnosť. Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica a tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň zmení na lekársku fakultu. Vláda, ktorá zámer schválila, poukazuje na výhody prepojenia vzdelávania s novou nemocnicou. Krok chváli aj opozícia.
4: Banskobystrický kraj má zásadný problém so získavaním nových lekárov. Hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD s tým, že okrem novej nemocnice, tak v Banskej Bystrici vznikne aj lekárska fakulta.
5: Čo je významný stabilizačný prvok nielen z pohľadu zdravotníctva ako takého, ale predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v tomto regióne.
4: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD vysvetľuje, že o zámere hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení. Nájsť však ešte budú musieť garantov niektorých štúdií.
6: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov.
4: Rozhodnutie ocenil premiér Robert Fico aj riaditeľka Rooseveltovej fakultnej nemocnice Miriam Lapuníková.
7: Vedecko-výskumná činnosť bude mať o mnoho väčší potenciál sa koncentrovať na jednom mieste. A tie postupy, ktoré toho času realizujú naši zdravotníci, budeme môcť posúvať niekde úplne inde.
4: Transformáciu privítali tiež opoziční poslanci Tomáš Salaj z SaS.
8: Budem rád, ak sa tie odborné pracoviská v súčasnosti fakultnej nemocnice Banská Bystrica povýšia na univerzitné pracoviská, lebo niektoré z nich si to naozaj zaslúžia. To, čo robia napríklad s tou robotickou chirurgiou, ako to nemá obdobu.
4: V spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania majú vzniknúť aj byty pre personál. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: A dopyt po nájomných bytoch je na Slovensku veľký. Podľa agentúry štátom podporovaného nájomného bývania je o ne najväčší záujem v Bratislavskom a Košickom kraji. V Nitre chýbajú najmä rodinám s deťmi. Žiadatelia zapísaní v poradovníku tam čakajú, kým mesto postaví sľubované 200 bytov.
9: Martina je samoživiteľka s 5 deťmi a čaká na pridelenie nájomného bytu na mestskom úrade v Nitre. Má podanú žiadosť 2 roky.
10: Čakáme na byt buď trojizbový alebo dvojgarzónka.
9: V Nitre majú k dispozícii viac ako 1000 nájomných bytov. Hovorca mesta Tomáš Holúbek pripomína, že v poradovníku na ďalšie čaká 168 žiadateľov. V meste čakajú na nových 220 bytov na Tehelnej ulici. Domy ešte stavať nezačali.
11: Zhotoviteľ predložil aktualizovaný rozpočet a tento rozpočet momentálne je predmetom skúmania znalkyne. V posledných 6 až 7 rokoch sa postavilo zhruba 60 nájomných bytov.
9: Na nájomné bývanie čaká aj 2800 Košičanov. V najbližších rokoch by v meste malo vzniknúť viac ako 5000 štátom podporovaných nájomných bytov, reaguje realitná maklérka Roberta Mecková.
12: Dôležité je, v akom čase a koľko tých nájomných bytov vznikne. Ak by ich bolo 5000, tak určite by to ovplyvnilo ten klasický komerčný trh.
9: Štát vlani najviac podporil výstavbu nájomných bytov v Žilinskom a Prešovskom kraji, najmenej v Bratislavskom a Banskobystrickom. Regionálne štáby a Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Ničivá povodeň si v pohraničnej oblasti medzi Nepálom a Tibetom vyžiadala už najmenej 472 obetí. Viac ako 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Prívalové povodne na hranici Nepálu a Tibetu vyvolala odtrhnutá časť ľadovca. Voda a bahno zničili cesty, poškodili infraštruktúru a zaplavili obce. Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov mesta Cherson, aby ho opustili v dôsledku zintenzívňujúcich sa ruských útokov, ktoré by mohli spôsobiť dlhodobé prerušenie dodávok elektriny a kúrenia. Európske krajiny budú v nedeľu v Istanbule rokovať so Saudskou Arábiou, Pakistanom a Egyptom o riešeniach pre Hormúzsky prieliv, ktorý je takmer úplne zablokovaný v dôsledku vojny na Blízkom východe. Kongo začalo očkovanie proti ebole, ktorá v krajine zabila vyše 2700 ľudí. Nevie sa, či vakcína, ktorú vyvinuli pre iný variant ochorenia, bude proti nákaze účinná. Očkovanie dostanú zdravotníci aj niektorí obyvatelia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 7 minút. Po rokovaniach s námestníkom amerického ministra obrany Elbridgeom Colbym šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Spojené štáty pokračujú v prehodnocovaní svojej vojenskej prítomnosti v Európe. Pentagon poslal európskym štátom dotazník a vyzval ich, aby dokázali, ako napredujú pri preberaní zodpovednosti za svoju obranu.
14: Prichádzame sem v duchu konzultácií a spolupráce, vyhlásil Elbridge Colby na stretnutí s Markom Ruttem v Bruseli. Dodal, že Spojené štáty chcú zistiť, ako ich spojenci posilňujú svoju obranu potom, keď do nej začali investovať viac peňazí. Ocenil pokrok, ktorý európske krajiny v oblasti obrany dosiahli a zdôraznil, že v tomto úsilí musia pokračovať. Výsledkom obrannej revízie USA by podľa neho mala byť silnejšia, spravodlivejšia aj udržateľnejšia Severoatlantická aliancia. Litovský minister obrany Robertas Kaunas vyhlásil, že podmienky pre pokračujúce nasadenie amerických vojsk v Litve sú pozitívne.
15: Prázdne reči Spojeným štátom nestačia. Žiadajú, aby sme konali a to robíme. Litva investuje najvyššie percento HDP do svojej bezpečnosti zo všetkých krajín NATO. Modernizujeme naše pozemné sily, vytvárame integrovaný automatizovaný systém obrany proti dronom, vieme poskytnúť vojenskú pomoc pri zabezpečení Hormuzského prielivu a vytvorili sme pravdepodobne najlepšie podmienky v Európe pre spojenecký výcvik.
14: Americký prezident Donald Trump Spojeným štátom v minulých mesiacoch okrem nedostatočných výdavkov na obranu vyčítal aj to, že nepomohli Spojeným štátom vo vojne proti Iránu. V tejto súvislosti šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že po skončení vojny proti Iránu budú USA musieť svoje vzťahy s NATO prehodnotiť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident naplnil svoje hrozby a výnosom premenoval Ontárijské jazero na americké. Stalo sa tak počas zúriacej obchodnej vojny medzi krajinami. Kanadský premiér Mark Carney vyhlásil, že jazero, ktorým prechádza štátna hranica medzi oboma krajinami, nezmení svoj názov. Donald Trump už v roku 2025 premenoval Mexický záliv na americký.
16: Prezident Donald Trump v Bielom dome sediac za stolom vo oválnej pracovni s mapou za chrbtom, na ktorej bolo vidno na miesto Ontárijského už americké jazero, prítomným novinárom vysvetlil. A nakoniec účelom tohto príkazu je, že s okamžitou platnosťou zmeníme názov Ontárijského jazera na americké. America. Zmena názvu sa však týka iba amerických úradov. Pre zvyšok sveta jazero medzi americkým štátom New York a kanadskou provinciou Ontario zostáva Ontárijským jazerom. Na to upozornila už v útorok kanadská ministerka priemyslu Melanie Joliová.
17: We'll always call it Lake Ontario.
16: My to vždy budeme volať Ontárijské jazero, bodka. Sme hrdí na naše veľké jazerá, po ktorých sa plavíme tisíce rokov.
17: For thousands of years.
16: Americký prezident Kanadu, ktorá sa mu postavila a vedie s ňou obchodnú vojnu, kritizoval. Tvrdil, že v skutočnosti nejde o štát. V minulosti chcel Kanadu pripojiť k USA. Trump na otázku, či ruský prezident Vladimír Putin napadne člena NATO, odpovedal. Mal som s nimi dobrý rozhovor, nenapadne územie NATO. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Norsko sa pripravuje na najhoršie. Zdravotný stav 89-ročného kráľa Haralda V, ktorý je v nemocnici s krvným ochorením, je mimoriadne vážny, informoval Kráľovský palác. Kráľovná Sonia a korunný princ Hakon, ktorý Haralda počas jeho neprítomnosti zastupuje vo funkcii, zrušili svoj oficiálny program.
18: Hoci Norsko a kráľovstvo sú historicky prepojené, kráľ Harald V je prvým panovníkom, ktorý sa narodil v Norsku po 567 rokoch. Príbuzný takmer všetkých európskych monarchov, účastník olympijských hier i majster sveta v jachtingu. Monarcha nemá v Norsku veľa právomocí, napriek tomu krajine vtisol svoju pečať. Jeho prejav pred 10 rokmi uprostred migračnej krízy sa stal celosvetovým virálnym hitom.
19: Nóri pochádzajú zo severu Norska, zo stredu, z juhu a zo všetkých ostatných regiónov. Nóri sú však aj imigranti z Afganistanu, Pakistanu, Poľska, Švédska, Somálska a Sýrie. Nie je vždy ľahké povedať, odkiaľ pochádzame, ku ktorej národnosti patríme. Domov je tam, kde je srdce.
18: Rodina kráľa Haralda musela tiež ujsť pred nemeckou okupáciou počas druhej svetovej vojny. Okrem xenofóbie voči imigrantom odmietal aj vymedzovanie sa na základe spoločenského pôvodu. Jeho manželka kráľovná Sonia tiež nebola z aristokratickej rodiny. Kráľ tiež v pamätnom prejave apeloval.
19: Mojou najväčšou nádejou pre Norsko je, že sa o seba dokážeme postarať, aby sme mohli túto krajinu ďalej budovať na dôvere, spolupatričnosti a štedrosti.
18: Funkcia norského panovníka je formálna, no pravidelne raz do týždňa sa stretáva s premiérom a šéfom diplomacie. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Futbalisti Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov privítajú na tehelnom poli Inter Miláno, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Na ihriskách súperov ich čakajú Paris Saint-Germain, AS Rím, Lille a Linz. Kapitán belasých András Šporár.
20: My skúsime na každom zápasu vyhrať, jasné, ale niekedy sa to na 100% nebude podariť, ale urobíme všetko preto, že by získal nejaké body.
15: Viktoria Plzeň postúpila do hlavnej fázy Európskej ligy. V odvete play-off zdolala Crvenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení a zvrátila trojgólové manko z prvého zápasu. Rozhodujúci zásah dosiahol slovenský obranca Dávid Krčík. Skóroval aj kapitán Patrik Hrošovský. Postúpil aj Ferencváros Budapešť s trénerom Borbélim. V odvete vyhrala nad tureckým Trabzonsporom 4-0. Prienik ďalej Omonie Nikózia iba z lavičky sledoval Šatka. V konferenčnej lige si postup vybojovala Riga pod vedením kouča Guľu. Ďalej ide aj Jablonec, Stredopoliara Nebilu a Chent s Benešom. Naopak nepostúpil Hradec Králové, za ktorý v odvete proti Panathinaikosu nastúpili Dancák a Uhrinčať. Neúspel ani Gúrnik Zabrze, trénera Gašparíka. Atlétka Ema Zapletalová prvýkrát v tejto sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta.
21: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka deviata zastavila a som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
15: V rovnakej disciplíne medzi mužmi vytvoril Brazílčan Dos Santos svetový rekord časom 45,80 sekundy. Historické maximum pridala Američanka Russellová, 100 metrov prekážok zvládla za 12,9 sekundy. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani postúpil slovenský ženský štvorkajak do A finále na 500 metrov, keď v semifinále obsadil druhé miesto. Medzi najlepších sa na 200-metrovej trati prebojoval Čaba Zalka.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Výjazdové rokovanie vlády v regióne stredného Slovenska pokračuje v Hliníku nad Hronom. Premiér Robert Fico navštívi spoločnosť Slovalko, zúčastní sa na slávnostnom spustení obnovenej výroby primárneho hliníka. Zverejnia správy o dánskej kampani nútenej antikoncepcie v Grónsku zo 60. až 90. rokov 20. storočia.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne, najmä na západe prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29, na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja až do 33 stupňov a prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rannú reláciu pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Samuel Prekop, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Kežmarku a kolóna pri Žiline, pripravené sú dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Kežmarku na Huncovskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a premávka sa spomaľuje. V Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny si pri cestároch v kolóne postojíte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Medzi Prešovom a Petrovanmi opravujú most pri diaľničnej križovatke, smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. No a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Piatkového rádiobudíka Rádia Regina Stred vás pozdravujú Peter Káloši a Martin Uram. Pred nami je posledný prázdninový víkend a tak sa vás pýtame, či sa počas neho chystáte dobehnúť svoje prázdninové plány. Pošlite nám hlasovku na WhatsApp 0919 248 200 a možno práve vy dostanete vstupenky na nedeľnú zlatú prilbu v Žarnovici.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Čo je pre vás výhrou a čo prehrou? A ako to súvisí s vašim šťastím? Odpovedá abstinujúci gambler Miroslav Samseli.
2: Tak ja som to nepoznal svojím spôsobom, tým, že som od 18 alebo tých 16 bol už čoraz viac naklonený k tej mojej hre a zisku tých peňazí, tak ja som vlastne ani nepoznal, čo to je byť ako keby šťastný. Pre mňa bolo šťastie iba to, keď mi vyšiel tiket. Čiže to šťastie sa ovplyvňalo iba od toho, že či som vyhral, a nešťastie, keď som prehral. Pre mňa výhra bola vtedy vždycky, najmä na začiatku som sa s tým tak snažil aj pochváliť všetkým, že ako sa mi darí a ako nech všetci ma teda velebia. Pozýval som ich a tak ďalej, no len keď som prehral, nikdy som nikto to nevedel, keď som prehral. Vedeli to iba, keď som vyhral. No postupom času už pre mňa výhra bola iba niečo, zisk peňazí na to, aby som mal tie peniaze opäť na ďalšie stávky a bol to taký kolotoč. Skončilo to väčšinou vždycky vtedy, keď som mal nulu na účte. Tak ono to bolo také, že som si to odložil, ale na druhý deň som ich nezobral. Čiže to, myslím si, že nemal som takú fázu. Vždycky to všetko skončilo. Ono to nebolo tak, že som si niečo za to kúpil. Možno na začiatku, prvý rok, že som si niečo doprial, ale potom tým, že tých peňazí bolo stále menej, tak som ich používal stále na to, aby som mal peniaze na stavky.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. So susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére dnes po 11. Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
3: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
4: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
5: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Viac v rubrike V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze predpoludním pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
6: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
7: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád vždy v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
8: Situáciu na cestách pre vás mapuje Rádio Regina Stred. Tvoria sa kolóny, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 10 minút a v Krásňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny sa pri cestároch zdržíte rovnako 10 minút. Ak ste na cestách videli viac, ako ste práve počuli, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Počas prázdnin sme vám prinášali užitočné informácie o tom, aké liečivé rastliny môžete nájsť na potulkách v prírode, niekedy doslova za plotom záhrady. V najbližšej polhodine piatkového Rádio Budíka bude reč o očianke. Zostaňte s nami.

0: predpoveď počasia.
1: 5 minút po pol 8 vám pekné piatkové ráno želáme z Rádio Budíka Rádia Regina Stred. O 7 hodine v Poprade a Liesku namerali 8 stupňov Celzia, Žilinské letisko a Martin hlásili zhodne 13, v Prievidzi takmer 19 stupňov, 15 stupňov namerali v Žiari nad Hronom, v Sliači rovnako 15 stupňov, na Chopku 10, v Telgárte 9, Boľkovce pri Lučenci 14 stupňov a Dudince o 7 hlásili 19 stupňov Celzia. Ako bude cez deň, to už sa pýtam Pavla Beránka.
2: Predpokladáme, že bude jasno až polojasno, ale prechodne lokálne, hlavne v západných okresoch aj oblačne.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Očianka je jednoročná rastlina, ktorá má aj veľa ľudovo zaužívaných pomenovaní, napríklad svetlík, zubová tráva alebo potešenie očí. Podrobnosti má pripravené Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
2: Očianka rostková, by sme správne botanicky ju nazvali, je rastlinka, ktorá je nižšieho vzrastu, má nenápadný biely kvietok, trošku podobný hluchavke, patrí do inej čelade, do čelade krčičníkovitých.
1: V akých lokalitách by sme ju mohli nájsť?
2: Na vlhkých lúkach, na pasienkoch, na okrajoch lesa, vlastne zasahuje až do tých horských oblastí Slovenska.
1: Čo konkrétne sa zbiera z očianky?
2: Zbierame kvitnúcu vňať, čiže keď je v plnom kvete. Vlastne vňať sušíme a potom ju môžeme upotrobiť hlavne vo forme odvarov alebo čajoviny.
1: A ja som si našla takú informáciu, že s očiankou by sme počas toho sušenia nemali nejako manipulovať. Aký je ten správny postup sušenia?
2: Najlepšie je dať všeobecne bylinky na tmavé miesto, ktoré je ale vzdušné, čiže nevystavujeme ich priamému slnku, pretože rastlina by nám zhnedla alebo zčernela. Rastlinky nesmú byť vlhké. Zbierame vždycky bylinky, keď je sucho za slnečného dňa. No a potom, keď nájdeme také vhodné miesto, najideálnejšie sú naozaj povaly na domoch, kde máme prievan. Ale keď nemáme povalu alebo žijeme napríklad v panelákoch, tak si nájdeme nejaké tmavšie miesto v byte.
1: Ako môžeme potom tú usušenú očianku využívať ďalej?
2: Pripravíme si z nej odvar, klasicky ako keby sme si pripravovali čaj. Nezalievame vriacou vodou, ale snažíme sa o tých 80 stupňov.
1: Prečo sa oplatí zbierať očianku?

0: Očianka je to taká prvá pomoc pri unavených očiach, alebo keď nám začnú hnísať oči, alebo mihalnice dokonca. A možno, že ste si niektorí všimli, že aj v lekárni môžete kúpiť výťažky očianky vo forme kvapiek, ktoré sú tiež taká prvá pomoc pri zápale spojiviek.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: Pekné piatkové ráno vám želáme z Rádio Budíka, Rádia Regina, stred o 7 hodine 49. minúte. Pred nami je posledný prázdninový víkend a to je posledná príležitosť pozrieť si napríklad výstavu rodáka z Valaskej Otisa Lauberta v Stredoslovenskej galérii.
1: Je to zaujímavé, pretože keď má výtvarník doma 100-200 vecí, málo kedy sa stane, že má takú dobrú príležitosť vidieť tie veci inštalované v jednom, dvoch priestoroch a môže ich porovnávať. Čiže tie vzťahy medzi sériou, tušových kresieb a nejakých objektov z gumy, to vlastne doma v domácich podmienkach nemá takú príležitosť. Takže je to pre mňa, myslím, že aj pre publikum, vzácna príležitosť.
0: Okrem výstavy Otisa Lauberta stíhate cez víkend aj zlatú prilbu SMP, čo sú plochodrážne preteky. Dvom z vás naň ponúkame dvojicu vstupeniek. Toto najstaršie motoristické podujatie u nás bude v nedeľu na jedinej plochej dráhe na Slovensku, a to v Žarnovici. Napíšte nám, ak máte záujem o vstupenky na 62. ročník zlatej prilby SMP, alebo pošlite hlasovú správu.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Z Brusu nový kriminálny seriál.
8: Záhady v obrátenej pyramíde.
9: Fuj, v tej telke sú potkany!
7: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6:00 večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
10: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
11: Letné Rádio Regina Strach.

0: Online magazín v Hospodárskych novinách už dnes. Imunita, nová nádej. Vedci menia spôsob, ako sa pozeráme na imunitu. Prečo začína v nose a nie v krvi? Prečo C-čko po prvom kýchnutí veľa nezmení, no zinok skráti nádchu? Na čo pomáhajú kefír, kimči či kyslá kapusta? V HN magazíne v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda dnes bude zasadať v Hliníku nad Hronom. Venovať sa bude okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Diaľničiari pokračujú v modernizovaní dopravných značení na Liptove. Dnes jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Mútňana. Vláda v rámci včerajšieho výjazdového rokovania v Kriváni na Podpoľaní rozdelila peniaze okresom Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Samosprávy ich využijú najmä na obnovu miestnej infraštruktúry a ďalšie konkrétne projekty. Peniaze dostane aj obec Kriváň. Starosta Imrich Paľko.
3: Pre Kriváň aj pre okres Detva je to veľký úspech. Budeme rekonštruovať vlastne túto miestnu komunikáciu aj parkovisko a zvyšnú nám ešte aj na chemickú učebňu v základnej škole.
2: Dnes sa vláda presunie do Hliníka nad Hronom. Venovať sa bude okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Do nového systému elektronickej fakturácie sa zapojilo už 5000 firiem. Sú medzi nimi významné finančné inštitúcie, maloobchodné siete, komerčné spoločnosti, ale tiež mestá či neziskové organizácie. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Finančná správa po manuáli pre mimovládne neziskové organizácie a samosprávy prináša praktický návod aj pre firmy, živnostníkov a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorý ich krok za krokom prevedie prechodom na nový systém. Finančná správa zároveň elektronickej fakturácii organizuje sériu bezplatných odborných konferencií po celom Slovensku.
2: Elektronická fakturácia bude povinná od začiatku budúceho roka. Národná diaľničná spoločnosť modernizuje dopravné značenie na úseku diaľnice D1 na Liptove. V nasledujúcom období budú pokračovať na úseku D1 pri Východnej. Betonáž základov portálovej konštrukcie si vyžiada čiastočné obmedzenie na pravej strane diaľnice, teda v smere od Liptovského hrádku k Východnej. Pokračuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
5: Práce na základoch nového portálového značenia na D1 pri Východnej začnú v pondelok 31. augusta, pričom diaľničiari budú rozkladať dočasné dopravné značenie už v nedeľu 30. augusta. Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše 2 týždňov.
2: Obmedzenia sa dotknú pomalého aj rýchleho jazdného pruhu. Pracovať budú po etapách, aby sa premávka obmedzila čo najmenej. Organizátori celoštátnych osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, ktoré budú zajtra 29. augusta v Banskej Bystrici, upozorňujú návštevníkov na dopravné obmedzenia súvisiace s prípravou a priebehom osláv. V okolí areálu budú dnes od 17. hodiny a počas celého štátneho sviatku 29. augusta platiť viaceré uzávery komunikácií a parkovísk. Návštevníkom preto odporúčajú využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá bude v tento deň od 8. hodiny premávať približne v 15-minútových intervaloch na trase od železničnej stanice cez centrum mesta až po záchytné parkoviská. Atlétka Emma Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. Vo švajčiarskom Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla 6. v čase 54,7 sekundy.
6: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila a zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť na taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
2: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala na diaľnici R1 za Novou Baňou smerom do Zvolena, tu sa zdržíte 10 minút. V klesaní z Donovál do Banskej Bystrice tesne pred Starými horami upozorňujete na roztrhnutú pneumatiku z kamióna na vozovke. Šťastnú cestu!
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: V piatkovom rádiu Budíku po 8. nechýba pesnička poslucháča. Dnes už nie, ale na budúci týždeň môže z nášho vysielania znieť vaša hudobná spomienka. Pošlite hlasovú správu na náš WhatsApp, číslo je 0919 248 200. Z Reginy Stred pozdravujú Peter Káloši a Martin Uram.

0: Rádio Regina hrá pre vás.
1: 2 mesiace letných prázdnin ubehli ako voda a tak aj dnešná pesnička poslucháča bude súvisieť s blížiacou sa školou. Dal si ju zahrať budúci stredoškolák Benjamín.
2: Ja by som si ako pesničku poslucháča dal zahrať Netuším od Pokáča a Michala Horáka. To sú dvaja českí speváci, jedni z mojich najobľúbenejších, lebo spievajú také pesničky zo života s takým vtipným textom a takou chytľavou melódiou. No a práve táto pesnička, Netuším, ma držala tak nad vodou počas mojich príjmačiek na strednú školu. A teraz na začiatku nového školského roka mi táto pesnička tiež pripomína školu, ale takým vtipným spôsobom a spieva sa tam, že trojka by fakt byla fajn. No a teda dúfam, že pre mňa to takéto nebude a dúfam, že to budú čisté jednotky. A ešte tak nakoniec prajem všetkým prvákom na stredných školách veľa šťastia s učením.

0: predpoveď počasia.
1: Je štvrť na 9 a vy počúvate piatkový rádio Budík Rádia Regina Stred. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave je Nikoleta Hrušková, ktorú pozdravujem. Ako je teraz u nás?
2: Pekné ráno prajem, tak v týchto chvíľach je na strednom Slovensku a na Spiši jasno až polojasno. Ale v západných okresoch pribúda oblačnosť, tam je až takmer zamračené, ale ide o riedku, vysokú a strednú oblačnosť, cez ktorú presvítá slnko. Aktuálne je bez zrážok a teplota má veľmi široké rozpetie od 8 stupňov v obci Čierny Váh až do 22,5 v Dudinciach. Na vybraných staniciach v týchto chvíľach je v Prievidzi 20 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 17, aj v Žiline Čad sa hlási 14, Oravské Veselé 11, Liesek 13, v Liptovskom Mikuláši je 14 stupňov aj v Poprade, aj na Štrbskom Plese, v Telgárte 12, rovnako na Chopku, aj v Brezne. Banská Bystrica hlási 17, Sliač 18, v Žiari nad Hronom je 20 stupňov, v Banskej Štiavnici 17, v Dudinciach spomínaných 22,5, v Bzoviku 20, v Lučenci Boľkovciach 19 stupňov, Rimavská Sobota aj Revúca hlásia zhodne 17 stupňov a v Lome nad Rimavicou v obci, ktorá je najvyššie položená v nadmorskej výške až okolo 1000 metrov, tak tam je 15 stupňov Celzia. Fúka väčšinou slabý, na najvyšš mierny vietor od severovýchodu, prípadne východu, ale sú aj lokality s bezvetrím.
1: Čo s tou oblačnosťou cez deň bude pribúdať?
2: Môže byť len lokálne zväčšená, ale bude naozaj teda riedka, cez ktorú bude presvítať slnko a bude viac menej slnečný deň. Bude bez zrážok, žiadne zrážky dnes neočakávame a pritom bude teplo. Po dlhšom čase sme vydali aj výstrahu pred vysokou teplotou, ktorú dnes očakávame v okrese Veľký Krtíš. Tam teda čakáme teplotu až 33 stupňov Celzia. Na ostatnom území bude príjemnejšie, 24 až 29, trošku teda teplejšie v rámci Banskobystrického kraja, do tých spomínaných 33 stupňov. V 1500 metroch čakáme najviac 17 stupňov a vietor prevažne od juhovýchodu na najvyšš mierny do 20 km za hodinu, ale postupne popoludní čakáme, že nad pásmom lesa sa rozfúka silnejší vietor a potom je v platnosti aj výstraha v počas nočných hodín vo vysokých horských polohách.
1: Zajtra oslaví výročia Slovenského národného povstania, okrem toho posledný prázdninový víkend. Aké budú tieto dni?
2: Čakáme, že bude vlastne taká premenlivá oblačnosť, hlavne teda v sobotu, môže byť prechodne až zamračené. Môžu sa ojedinele vyskytnúť slabé zrážky vo forme dažďa alebo prehánok. Nevylučujeme aj bežné búrky. Do rána ochladenie na teplotu 21 až 16, v údoliach môže byť sviežo až do 11 stupňov a najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Hore Hroni a na Hornom Spiši 21 až 26 stupňov, smerom do Banskobystrického kraja teplejšie od 27 do 32 stupňov Celzia. Rozfúka sa juhovýchodný vietor, takže bude trošku veternejšie a môže byť teda aj silnejší zhruba do 30 km za hodinu. Potom v nedeľu očakávame, že zrážky už sa vyskytnú naozaj len ojedinele a bude prevládať slnečné počasie s najvyššou dennou teplotou v Žilinskom kraji na Hore Hroni a Spiši okolo 25, v smerom do Banskobystrického kraja teplejšie do 32 stupňov.
1: Hovorí Nikoleta Hrušková z SHMU. Ďakujeme a do počutia.
2: Do počutia.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom. Spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou vždy v nedeľu o 11. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
4: Keď ešte prtie chodili po váhu, tak Liskovčania na tých prtiach si museli oni aj oheň krás, aj variť, aj všetko. A keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
1: Studnička vždy v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
5: Rádiu Regina Stred pozdravujeme aj všetkých vodičov. Staršia nehoda je na R1 za Novou Baňou smerom dozvolená. Auto tam narazilo do zvodidiel. Prejdete ľavým pruhom a zdržíte sa 10 minút. Zdržíte sa aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Stratíte tam rovnako 10 minút. V klesaní z Donova do Banskej Bystrice tesne pred Starými horami upozorňujete na roztrhnutú pneumatiku z kamióna na vozovke. Dajte tam pozor. Informácie z ciest tvoríte najmä vy.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
5: 3 minúty pred pol deviatou prišiel do štúdia Rádia Regina Stred Peter Mutňan, aby povedal, aké témy a udalosti dnes budú hýbať nielen stredným Slovenskom.
6: Dobré ráno prajem. Ako sme už v správach o 8. spomínali, rokovanie vlády v regiónoch stredného Slovenska pokračuje aj dnes. Potom včerajšom v Kriváni na Podpoľaní sa dnes vládny kabinet presunul do Hliníka nad Hronom, kde sa bude venovať okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Súčasťou programu bude aj návšteva závodu Slovalko, kde začínajú s obnovou výroby hliníka. Minister zdravotníctva Kamil Šaško následne zavíta do Brezna, kde popoludní ohlási významnú investíciu na rozvoj miestnej nemocnice a následnej zdravotnej starostlivosti v regióne. No a v Handlovej dnes začínajú oslavy Dňa Baníkov a Banícky jarmok, v Kremnici Festival humoru a satíry Kremnické gagy a na Liptove zase oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania.
5: Aktuálne informácie ponúkneme v spravodajských reláciách Rádia Regina Stred najbližšie v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Minútu po pol deviatej počúvate piatkový Rádio Budík Rádia Regina Stred. Už túto nedeľu budú v Žarnovici plochodrážne preteky o zlatú príľbu SMP. Viac o tom povieme o pár minút a dvom z vás už teraz na tieto preteky ponúkame dvojicu vstupeniek. Napíšte nám na WhatsApp 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina u vás.
1: V piatkovom Rádio Budíku hráte o vstupenky na 62. ročník Zlatej prilby SMP, ktorý bude v nedeľu na Plochej dráhe v Žarnovici. No a teraz zistíme, ako vyzerajú prípravy na toto podujatie. Do Žarnovice sa vybrala Katarína Kovačechová. Katka, pozdravujeme.
2: Prajem pekné ráno alebo pekné predpoludnie zo Žarnovice. Áno, ja už sa teraz nachádzam priamo na futbalovom štadióne alebo v športovom areáli, pretože súčasťou tohto areálu je aj plocha dráha ako jediná na Slovensku a mám už pri sebe teda predsedu Speedway klubu Žarnovica Martina Búriho. Martin, pozdravujem.
3: Dobrý deň všetkým poslucháčom.
2: My sme už počuli aj práve pred malou chvíľou, keď si ty hovoril, že teda áno, v nedeľu sa tu koná 62. ročník súťaže v motokrose na plochej dráhe, najstarší na Slovensku, a že teda naši poslucháči majú možnosť aj súťažiť o dva lístky. Viac sa tomuto podujatiu budeme venovať o chvíľu, ale najskôr poďme teda vysvetliť, ide o podujatie, ktorý má názov Zlatá prilba SMP. Prečo?
3: Tak ono je to hlavne kvôli tomu, že hlavnou trofejou je prilba používaná z čias Slovenského národného povstania. No a táto myšlienka vlastne vznikla už v roku 1953, kedy vzniká plocha dráha v Žarnovici. Začína sa vlastne história striebornej prilby SMP. No a potom prichádza trošku taká prestávka. V rokoch 1959 až 61 sa tu nejazdí a s myšlienkou zlatej prilby SMP prichádzajú v Banskej Bystrici, kde bola tiež plocha dráha, je to mesto SMP a vlastne tam sa v rokoch 59 až 60 organizujú prvé dva ročníky tohto podujatia. No a do Žarnovice zase sa vracia už teda zlatá prilba SMP v roku 1962 tretím ročníkom a odvtedy je neoddeliteľnou súčasťou žarnovickej plochej dráhy až do súčasnej doby.
2: Áno, my sme sa rozprávali o tom, že pretekári až z 10 krajín, nielen z Európy, ale napríklad aj zo Spojených štátov amerických, prídu v nedeľu súťažiť na túto plochú dráhu. Poďme spomenúť nejaké konkrétne vaše úspechy vášho klubu.
3: Tak v podstate také najčerstvejšie úspechy to sú tituly v českej extralige za posledné 2 roky, čo nemá v histórii žarnovickej plochej dráhy obdobu, lebo sme malinké mestečko so 6000 obyvateľmi a dokážeme porážať Prahu, Pardubice a takéto týmy. Takže to sú také tie posledné najväčšie úspechy. Nemožno obísť Martina Vaculíka, čo je vlastne jeden z tých špičkových svetových plochodrážnikov. Je to odchovanec žarnovickej plochej dráhy a stále teda jazdí, úspešne reprezentuje Slovensko. Bol aj napríklad bronzový v majstrovstvách sveta alebo teda Speedway Grand Prix, takže tie úspechy na jeho konte sú. Potom tu máme Aničku Hajkovú, ktorá je vlastne čerstvá bronzová zo svetového poháru žien na plochej dráhe z chorvátskeho Goričanu. Takže tie úspechy sú aj v súčasnosti, boli aj v minulosti určite, takže to sme radi, že môžeme nadväzovať.
2: Áno, ja sa pozerám na tribúne, sa už robia úpravy. Plocha dráha je momentálne ešte zakrytá, ale bude sa už prikrývať, už odkrývať a už teda pripravovať na nedeľné preteky. Ja sa po 9. prihlásim opäť a viac hovoriť budeme aj o zlatej prilbe, ktorá ako trofej je už pripravená.

0: Na krásne vyleštená, takže v tejto chvíli pozdravujem zo Žarnovice.
1: Do vysielania Reginy Stret vstúpila Katarína Kovačechová, ďakujeme, hovorila o 62. ročníku Zlatej prilby SMP. V Rádiu Budíku vám na toto podujatie ponúkame niekoľko vstupeniek, ešte stále sa môžete zapojiť do súťaže na našom WhatsAppe, číslo je 0919 248 200 alebo pošlite e-mail na adresu regina.stret@rozhlas.sk.

Rádio Regina Stred počúvate o 8:45. Piatok bude slnečný a teplý, 24 až 33 stupňov, a k tomu sa rozfúka juhovýchodný vietor do 20 km/h.

0: dovolenou. Rádio Regina Stret.
1: Pozdravujeme vás z Rádio Budíka a v predpoludňajšom vysielaní vám povieme, ako sa vyhnúť dlhovej špirále.
2: Na to, aby sme sa nedostali do dlhovej špirály, musíme používať zdravý rozum. To znamená, že nesmieme úver vytlkať úverom napríklad. To znamená, ak som zadlžený a nedokážem splácať, tak si na to zoberiem iný úver, ktorým prefinancujem ten predchádzajúci a ešte si prípadne ten úver navýšim.
1: Prihlásime sa aj z rokovania vlády v Hliníku nad Hronom a prejdeme sa po naučnom chodníku v okolí obce Kunerad. Dnešné predpoludnejšie vysielanie bude kratšie, pretože po 11. si môžete vypočuť premiéru rozhlasového dokumentu Andrej Chudovej o osudoch karpatských Nemcov na Slovensku. Po 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. V piatkovom rádiobudíku Rádia Regina Stred sme pre vás mali aj dva páry vstupeniek na 62. ročník Zlatej prilby SMP, ktorý bude v nedeľu na plochej Drahe v Žarnovici. Šťastie sa osmialo na dve poslucháčky, Zuzanu a Teréziu. Blahoželáme. To už bolo od nás všetko. Od 5. vám spoločnosť robili od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Martin Uram.
3: Pozdravujem poslucháčov Rádia Regina. Moje meno je Mária Čírová.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu. Turistku v Slovenskom raji zranili uvoľnené skaly. Regulácia parkovania vo Zvolene sa týka aj parkoviska pred nemocnicou. Dnes jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. V Rokline Kysele v Slovenskom raji sa uvoľnili skaly a zranili jednu z turistiek. Odborníci upozorňujú, aby ľudia nepodceňovali nosenie prilieb. Horskí záchranári evidujú viacero podobných úrazov. Špecifická je práve v tomto smere Roklina Kysele. Viac náčelník Horskej záchrannej služby Jozef Rychnovský.
1: Jedná sa o v podstate ako najhlbšiu roklinu v Slovenskom raji. Aj maličký kameň, ktorý padne z výšky 50-100 metrov, dokáže zrobiť veľmi vážne až devastačné poranenia, čiže tam zvyknú sa uvoľniť aj veľké kusy kameňov.
0: Roklina Kysele je jediná v Slovenskom raji, kde je feratový set povinný. Regulácia parkovania vo Zvolene súvisí aj s parkoviskom pred nemocnicou. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková spresnila, že pravidlo sa týka výlučne parkoviska mimo areálu zdravotníckeho zariadenia.
2: Mesto Zvolen v roku 2025 schválilo všeobecne záväzné nariadenie číslo 242 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným parkovaním na území mesta Zvolen, ktorým bola od 1.1.2026 rozšírená zóna regulovaného parkovania v centrálnej mestskej zóne Východ o ulice Bernoláka, Ferienčíka a Kuzmanyho nábrežie, čo je parkovisko pred nemocnicou Agel.
0: Manažérka komunikácie siete nemocníc Agel Jarmila Ševčíková uviedla, že parkovanie pre pacientov je v areáli Zvolenskej nemocnice bezplatné.
3: Nemocnica aktívne pracuje na zlepšovaní a rozširovaní možností parkovania. Situáciu však komplikuje aj nedisciplinované parkovanie. Stretávame sa totiž s vodičmi, ktorí bezplatné parkovacie miesta využívajú počas celého dňa, hoci nie sú pacientami ani návštevníkmi nemocnice.
0: Komunitná nadácia Liptov otvára dve nové grantové výzvy. Prvé kolo pre okres Ružomberok a druhé kolo pre celý región Liptov. Nadácia podporí projekty, ktoré prinášajú úžitok verejnosti, komunite a zlepšujú život v regióne. Pokračuje riaditeľka nadácie Jana Mrlianová.
4: Prihlásiť môžete napríklad komunitné aktivity, projekty pre deti, mládež, seniorov, rodiny, iniciatívy pre zdravotne či sociálne znevýhodnených, ale aj projekty zamerané na dobrovoľníctvo, kultúru, vzdelávanie, ochranu prírody alebo skrášľovanie verejných priestranstiev. To znamená, že v týchto grantových kolách nemáme limitovanú cieľovú skupinu ani oblasť podpory.
0: Maximálna výška na jeden grant je 1 000 eur. Žilinská samospráva vyhlásila výzvu na prihlásenie pre predajcov, remeselníkov a gastroprevádzky na tohtoročné vianočné trhy. Prihlášky je možné podávať do 11. septembra. Radnica už teraz pracuje na viacerých vylepšeniach s cieľom zvýšiť celkovú kvalitu podujatia a priniesť návštevníkom ešte čarovnejšiu atmosféru. Vianočné trhy sa tento rok začnú 26. novembra a potrvajú až do Silvestra. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani postúpil slovenský ženský štvorkajak do A finále na 500 metrov, keď v semifinále obsadil druhé miesto. Medzi najlepších sa na 200-metrovej trati prebojovala aj Čaba Zalka. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor.
5: Zelená vlna.
0: Na cestách je tu aktuálne bez nehôd, kolón či policajných radarov. Hlásite nám aktuálne pracujúcich cestárov. V Slovanoch pri kostole odvodňujú okolie cesty, blokujú jeden pruh. Na diaľnici R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom Východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici R2 na obchvate Tornale opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadia semafory. Jazdite opatrne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: Zajtra si pripomíname 82. výročie Slovenského národného povstania a preto vám dnes ponúkneme reportáž z obce Kunerad, kde minulý rok otvárali náučný chodník Cesta padlých hrdinov.
7: Tá koncepcia tých naučných tabúľ je nielen všeobecné informačné texty a dobové fotografie historické, ale každá naučná tabuľa obsahuje minimálne výpoveď jedného lokálneho pamätníka.
6: Viac sa dozviete po 10. Dovtedy sa naživo spojíme s Katkou Kovačechovou, ktorá mapuje prípravu na zlatú prilbu SMP na plochej dráhe v Žarnovici a v ekonomickej abecede budeme hovoriť o dlhovej špirále. Dnes sú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
5: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Prázdniny si môžete ešte spestriť rôznymi podujatiami. Aké sú prípravy na 62. ročník Zlatej prílby SMP na Plochej dráhe v Žarnovica? To už zistuje Katarína Kovačechová. Pekný deň, Katka.
2: Pozdravujem opäť zo Žarnovice, zo športového areálu. Nie som tu v tejto chvíli už sama, okrem Martina Búriho, predsedu Speedway klubu Žarnovica. Sú tu so mnou aj ďalší dvaja ľudia. Takže poďme sa rýchlo porozprávať, Martin, o tých nejakých základných informáciách. 62. ročník Zlatej prílby SMP v Žarnovici, tu na Plochej dráhe, bude už v nedeľu. Začne sa o 14. hodine, čo tu na návštevníkov čaká?
3: Tak v podstate ono Zlatá prílba Slovensko-národného povstania, to je podujatie, ktoré je nie len športové, ale aj také kultúrno-spoločenské. Stretávajú sa tu celé rodiny, rôzne generácie ľudí, takže je to taká udalosť typicky žarnovická, alebo taká malomestská, ale samozrejme vždy býva tá hojná účasť niekoľko tisíc fanúšikov. No, čaká nás teda tomu prispôsobený program. Nebudú tam chýbať tradície, či už zoskok parašutistov, dýchová hudba, alebo mažoretky a podobne. Samozrejme, bude to doplnené aj ďalším programom, takým modernejším. Budeme tu mať vystúpenie repera s čisto plochodrážnou piesňou. Budeme tu mať taký špeciálny dron, ktorý bude nám niesť plochodrážnú motorku a podobne. No a samozrejme ešte tá tradičná tombola, čo vždy každý rok to býva súčasťou Zlatej prílby. No a najhlavnejší je teda ten súboj tých 20 jasov z 11 krajín, na ktorých sa určite všetci tešia, hlavne na vystúpenie Martina Vaculíka a ďalších kvalitných plochodrážnikov.
2: Je tu s nami aj Ľuboš Mondrk, plochodrážny rozhodca. Čo je teda úlohou vás ako rozhodcov?
4: Dobrý deň, tak mojou úlohou je v prvom rade zavolať jasov do jazdy, dávam pokyn z vežičky rozhodcu, majákom a signálom, že môžu ísť jazdci po úprave dráhy na štart. Vedúci depa týchto jazdcov púšťa, jazdci majú následne 1,5 minúty k tomu, aby sa dostavili ku páske. Jazdec, ktorý tento časový limit nesplní, je vylúčený z jazdy za nedodržanie časového limitu. Následne sa púšťa časový limit ešte raz, aby mohol sa nachystať prípadný náhradník. No a potom už príde k tomu samotnému štartu, kde vlastne rozhodca dáva pozor na to, aby štart bol rovný, aby žiadny jazdec nemal prípadný letný štart alebo sa nepohol pred štartom, čím získava výhodu. Ako náhle sa toto stane, tak jazda býva zastavená. Jazdec, ktorý urobí tento priestupok, je napomenutý prvýkrát, ak to urobí druhýkrát, je z jazdy vylúčený. A takisto jazdec, ktorý drgne do pásky, dotkne sa pásky, tak je vylúčený automaticky. No a potom samotné 4 kola jazdy, ktorá sa ide v tej základnej časti, sa dáva pozor na to, aby niekto nespôsobil pád, pokiaľ tento pád spôsobí a jazda je prerušená, z jazdy je vylúčený.
2: A je tu s nami aj Alexandra Ďurčová, majsterka odborného výcviku súkromnej strednej školy umeleckého priemyslu v Hodruších Hámroch. Vy tiež spolupracujete s týmto podujatím už roky?
5: Áno, naša škola umeleckého priemyslu v Hodruši už dlhé roky vlastne nadväzuje spoluprácu so Speedway klubom Žarnovica. Jedná sa hlavne o teda výrobu, ocenenia alebo aj Zlatej prílby do Speedway klubu. No.
2: Áno, prílbu som už aj videla na vlastné oči, je nádherná, zreštaurovaná, ešte poviem, že to je naozaj historický kus, ktorý sprevádza naozaj toto podujatie už roky. Takže kto má chuť a má to blízko k motochrizmu, ale chce zažiť aj také príjemné spoločenské popoludnie v nedeľu, nech sa páči do Žarnovice.
1: Ďakujeme za živý vstup z Plochej dráhy v Žarnovici. Pripomíname, že už túto nedeľu sa tam od 14. začína 62. ročník Zlatej prílby SMP. Sú to preteky o putovnú zlatú prílbu, ktorá sa koná počas Slovenského národného povstania. Príďte podporiť domácich pretekárov v boji o túto historickú trofej. Začínajú slávnostným nástupom o 14. hodine dýchovou hudbou, mažoretkami a zoskokom parašutistov a následne si v pretekoch zmeria sily 20 jazdcov z vyše 10 krajín sveta.
0: Rádio Regina u vás.

0: 9.21, počúvate Reginu Stret. V dnešnej ekonomickej ABCD budeme hovoriť o dlhovej špirále.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Dlhová špirála je stav, keď už nedokážeme splácať svoje dlhy a musíme si na splatenie svojich starších dlhov požičať cez iné pôžičky. O tom, v akých situáciách sa môžeme dostať do dlhovej špirály, hovorí Roman Fusek z Národnej banky Slovenska.
3: Na to, aby sme sa nedostali do dlhovej špirály, musíme používať zdravý rozum. To znamená, že nesmieme úver vytlkať úverom napríklad. To znamená, ak som zadlžený a nedokážem splácať, tak si na to zoberiem iný úver, ktorým prefinancujem ten predchádzajúci a ešte si prípadne ten úver navýšim a tie peniaze hneď miniem. Takéto správanie vedie v podstate priamo do dlhovej špirály. Prípadne podobný typ správania, keď sa zadlžujem natrvalo. To znamená, splatím jeden úver a zasa si zoberiem hneď ďalší, lebo ho potrebujem na nejaký typ spotreby. Prípadne si zoberiem viac produktov z rôznych bank, ktoré nedokážem splácať. Môže sa to stávať napríklad pri kreditných kartách alebo pri povolených prečerpaniach. A snažím sa vlastne z týchto úverov, lebo aj povolené prečerpanie, aj kreditná karta je forma úveru, tak snažím sa z tých úverov prefinancovať ten svoj bežný život.
2: Čo robiť, ak sa ma týka niektorá zo spomínaných situácií? Snažíme sa čo najrýchlejšie skonsolidovať úvery, teda spojiť viaceré pôžičky.
3: Ak už som v stave, že naozaj som predložený tak, že nedokážem splácať svoje bežné záväzky, viacero úverov už nesplácam, banka ma eviduje ako dlžníka, ktorý nespláca, tak spravidla to potom môže viesť už osobným bankrotom, pretože mám na krku viac exekúcií a už nie som schopný obsluhovať ani tieto exekúcie. Čiže v končnom dôsledku to vedie pomerne nepríjemnej životnej situácii, ktorá je spojená nielen s tou finančnou stránkou, ale častokrát to zasahuje. Aj veľmi významne to zasahuje prežívanie ľudí to dostáva do depresie a bohužiaľ to rozbíja častokrát vzťahy, rozbíja to rodiny. Čiže neúplne na začiatku je dávať si pozor na zadlžovanie, používať tie nástroje, ktoré bežne používame, napríklad kreditné karty, spôsobom rozumným, to znamená kreditnú kartu čo najskôr splatiť v bezúročnom období a potom zasa samozrejme, ak mám potrebu čerpať kredit a zasa ho čo najskôr zaplatiť. To je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť dlhovej špirále.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka ABCDA je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej relácie o knihách pre deti pribudol v rozhlasovej knižnici trošku ufrflaný kamarát Rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
3: To určite, a volám sa Rybo.
1: Snáď sa raz mačke ABCDE a malým čitateľom podarí presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé. Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky ABCDE a Ryba. Dnes o 19.
0: Kapela Hraj.
4: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a z Volenskej kapely Martin Brhlík.
5: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývalí alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
4: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
6: Vo Veľkej Lomnici sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. V obci Stráža sa pri obecnom úrade tiež stala nehoda. Prejdete tadiaľ striedavo. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Do 10. budete počuť pieseň od Eltona Johna skupiny PS a ponúkneme vám hit z roku 1981. Poznáte?
1: Prišiel cirkus leto z oblohy má šapito.
0: Cirkus leto od Prúdova Pala Hamela z albumu Čas malín, už o pár minút z Reginy Stred. Pozdravujú vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš. A teraz už Adam Ďurica s Petrom Lipom. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: letná pesnička z Reginy Stredo 9. hodine 41. minúte na záver témy o digitálnom rodičovstve, v ktorej sme hovorili aj o sprevádzaní detí k zodpovednému a primeranému správaniu na internete, si vysvetlíme ešte dva fenomény, a to tzv. FOMO a doom scrolling.
1: Rádio Regina Stred, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Počuli ste už o tzv. FOMO? Ide o skratku z anglického Fear of Missing Out, teda strach z toho, že nám čosi ujde. Predstavuje ďalší rizikový fenomén, s ktorým sa môžu ľudia, dospelí, ale napríklad aj tínedžeri a deti, aj na internete stretnúť. Objasňuje Soňa Kolárová z katedry pedagogiky a andragogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
3: FOMO by som charakterizovala teda ako strach z toho, že nám unikne niečo dôležité, zaujímavé alebo zábavné, čo sa práve deje v našom okolí alebo na sociálnych sieťach, čiže syndróm FOMO môžeme zažívať aj v reálnom živote, ale aj v online svete. A tento fenomén teda úzko súvisí s nomofóbiou, ktorá sa označuje ako úzkostný strach alebo panika z toho, že by sme sa ocitli bez svojho mobilného telefónu alebo bez prístupu na internet. Keď sa napríklad dieťaťu minú zrazu dáta a nikde nie je voľná Wi-Fi a nemá sa kde pripojiť. FOMO nás nutká neustále kontrolovať notifikácie, zatiaľ čo nomofóbia spôsobuje silnú fyzickú aj psychickú nepohodu pri predstave, že sme odpojení od svojich digitálnych komunikačných kanálov, pričom oba stavy vedú k stresu a k neschopnosti sústrediť sa na prítomný okamih.
2: Dlhodobé prežívanie FOMO môže okrem stresu viesť aj k úzkostiam, zhoršenej koncentrácii či problémom so spánkom. Soňa Kolárová upozorňuje aj na doom scrolling.

0: Doom scrolling je také nutkavé a dlhotrvajúce scrollovanie, ale hlavne negatívnych alebo nejakých tragických správ na internete či sociálnych sieťach. Aj keď si človek uvedomuje, že mu to nerobí dobre, tak nedokáže s tým prestať, čo vedie k narastajúcej úzkosti, pocitom beznádeje a dlhodobému psychickému vyčerpaniu.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Pekný deň želáme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikolete Hruškovej a pýtame sa, aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši.
2: Pekné predpoludne prajem, tak v týchto chvíľach je väčšinou polooblačno, prechodne aj oblačno alebo zväčšená oblačnosť hlavne v západných okresoch, ale ide o strednú a vysokú oblačnosť, cez ktorú presvíta slnko, takže ja myslím, že je väčšinou pocit pekného slnečného predpoludnia. Teplota už pomaly stúpa, najchladnejšie je v regiónoch Oravy, Liptova a Spiša, tam je 16 až 19 stupňov, ešte teda aj Horehronie má takúto teplotu, ale ostatné územie stredného Slovenska a Spiša už je teplejšie, dosahuje teplotu od 20 do 25 stupňov. Najteplejšie je v oblasti Dudiniec. Fúka slabý vietor, alebo prípadne je bezvetrie.
1: Bude takýto podobný slnečný deň aj v ďalších hodinách?
2: Áno, bude pokračovať takéto pekné počasie, slnečné, môže byť len prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky na dnešný deň nepredpovedáme. A bude pritom teplo na toto ročné obdobie 24 až 29 stupňov, v Banskobystrickom kraji miestami až do 33 stupňov Celzia, konkrétne najteplejšie tých 33 stupňov. Očakávame v okrese Veľký Krtiš a pre tento región, pre tento okres je aj vydaná výstraha pred vysokou teplotou na dnešný deň, lebo je to naozaj vysoko nadpriemerná teplota na tento dátum. Bude fúkať slabý na najvyš mierny vietor, prevažne od juhovýchodu rýchlosťou do 20 km za hodinu. K večeru hlavne čakáme, že na horách nad pásmom lesa vietor zosilnie.
1: Vyzerá to tak, že ešte si prídu na svoje prázdninujúce deti a tí, ktorí majú radi vodné aktivity. Niečo sa zmení cez víkend?
2: V noci na zajtra čakáme, že prejde studený front a začne sa vlastne ochladzovať a aj v tých vyšších nadmorských výškach, ale stále to bude nadpriemerne vysoká teplota. Čakáme v priebehu noci, že trochu pribudne oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú aj zrážky vo forme prehánok alebo bežných búrok, hlavne v oblasti Žilinského kraja. Do rána sa ochladí na 16 až 11 stupňov Celzia. Na svahoch pohorí môže byť, tým, že sa vytvorí inverzia, tak môže byť aj teplé. Okolo 18 stupňov, prípadne aj nevylučujeme aj nejakú 20. A vietor čakáme od juhovýchodu až juhu s rýchlosťou zhruba do 30 km za hodinu. Zajtra cez deň už čakáme, že tieto prehánky postupne ubudnú až ustanú. Vyskytnú sa skutočne len výnimočne, hlavne v horských oblastiach. Čakáme ich, že môžu byť pravdepodobne v Žilinskom kraji a na Spiši. A nevylučujeme aj nejakú bežnú búrku, ale prevládať bude slnečné, prechodne, hlavne z počiatku, oblačné počasie a bude trošku chladnejšie, zhruba o 2 stupne ako dnes, 26 až 31. V Žilinskom kraji a na Hornospiši väčšinou okolo 24 stupňov a vietor sa zmení na severozápadný až severný, ale bude mať miernu rýchlosť najviac do 25 km za hodinu.
1: Za predpoveď počasia ďakujeme Nikolete Hruškovej, pozdravujeme do SAM-u a pekný víkend želáme, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
0: Príjemný piatok s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina Stret.
1: Rádio Regina je pre mňa veľkým prínosom, hlavne folklóru, či už z nášho stredoslovenského regiónu, ale aj východ, západ. České relácie sú parádne.
2: Ste podľa mňa skvelí, mne vyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
4: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
3: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
4: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
3: Tešíme sa na vás.
5: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9.30 na jednotke a na 24.
6: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
7: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdovej demokracii nestačí inštitúta. Ona potrebuje ľudí.
10: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Vláda opäť rokuje na Strednom Slovensku. Zaoberá sa aj obnovou hliníka v Žiari nad Hronom. Pri požiari budovy na Kysuciach sa zranila jedna osoba. Škodu vyčíslili na 100 000 eur. Dnes jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Múchňan. V týchto chvíľach začína rokovať vláda na ďalšom výjazdovom rokovaní. Zamierili ministri do Hliníka nad Hronom. Aj dnes prišli viacerí ministri, podobne ako včera na Podpoľaní, kde majú schvaľovať materiál na podporu rozvoja viacerých okresov. Konkrétne Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Rozdelia niekoľko miliónov eur na desiatky menších regionálnych projektov. Hlavný dôvod, prečo je dnes vláda na pohroní, je však opätovné spustenie výroby hliníka v Slovalku v Žiari nad Hronom. Gazprom. Po troch rokoch odstávky vláda obnovenie výroby podporí a popoludní opätovne spustia prvú pec. Výroba bude nabíhať postupne a prácu získa približne 200 ľudí. Požiar polifunkčnej budovy v Kysuckom Novom meste v časti Škorčie spôsobil v piatok nad ránom materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 100 000 eur. V čase vzniku požiaru sa v objekte nachádzalo 7 osôb. Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorá utrpela popáleniny na tvári a horných končatinách. Zásah stále trvá. Policajný zbor upozorňuje verejnosť, najmä seniorov a ich blízkych, na nový spôsob telefonického podvodu, pri ktorom sa páchatelia vydávajú za pracovníkov sociálnej poisťovne a následne aj za príslušníkov polície. Pod zámienkou vyplatenia finančnej hotovosti sa podvodníci snažia získať informácie o tom, či je osoba doma sama a ďalšie osobné údaje. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek vysvetľuje, že typickým znakom takéhoto podvodu je vytváranie časového a psychického nátlaku.
18: Polícia, sociálna poisťovňa ani iné štátne inštitúcie nikdy telefonicky nežiadajú občanov, aby vyberali svoje úspory z banky a odovzdávali ich cudzej osobe. Občanom odporúčame, aby telefonicky neoznamovali neznámym osobám výšku svojich úspor ani ďalšie osobné údaje.
17: Poslanci mestského zastupiteľstva v Žarnovici na včerajšom zasadnutí schválili mestskému podniku služieb oprávnenie na podpísanie zmluvy o finančnom nenávratnom príspevku s ministerstvom životného prostredia. Príspevok je vo výške 606 000 eur, pričom mestský podnik služieb zabezpečí 53 000 spoluúčasť. Ako potvrdil konateľ mestského podniku služieb Peter Hoos, peniaze použijú na nákup novej techniky.
19: Kvázi je to dotácia pre mestský podnik, čo sa týka strojov, hlavne autá. A to sú tie hákové na vývoz kontajnerov. Sú to menšie, 7 kubikové a väčšie, 25 kubikové. To sú dve vozidlá aj s tými kontajnerovými vaňami. Potom je tam teleskopický nakladač, vysokozdvižný vozík a ešte máme tam taký jednu zaujímavú vec, a to je nájazdová váha.
17: Po podpise zmluvy podnik vyhlási verejné obstarávanie na jej dodávku. V Bytči pokračuje komplexná obnova historickej synagógy, na ktorú ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu 780 000 eur. Po rekonštrukcii má slúžiť na koncerty, výstavy či divadelné predstavenia a zároveň sa stať sídlom mestského múzea. Obnovu národnej kultúrnej pamiatky naplánovali do júna 2027. Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor.
20: Zelená vlna.
17: Nehoda sa stala v obci Stráža pri obecnom úrade, tu prejdete striedavo. V 10-minútovej kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Šťastnú cestu.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 10 hodín 4,5 minúty.
20: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
21: V tejto hodine vás oberieme na novší naučný chodník, ktorý otvárali len minulý rok.
22: Tá koncepcia tých naučných tabúr je nielen všeobecné informačné texty a dobové fotografie historické, ale každá naučná tabula obsahuje minimálne výpoveď jedného lokálneho pamätníka.
21: A v nedeľu sa koná aj komentovaná prehliadka na tomto naučnom chodníku, na ktorú vás tiež pozveme. Dnešná dopoludňajšia relácia trvá len do 11. Potom máme pre vás zaujímavý rozhlasový dokument. Naďalej sú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
20: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Cool and the Gang z Rádia Regina Stred o 10. hodine 13. minúte. Želáme vám príjemné počúvanie. Deň pred výročím Slovenského národného povstania vám dáme tip na prechádzku po novom naučnom chodníku v Rajeckej doline. Má názov Cesta padlých hrdinov. Začiatok je pri pamätníku SMP v obci Kunerad a dostanete sa až k partizánskemu bunkru. Sprevádzala ma riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petra Dubeňová.
1: Prvá informačná tabuľa hovorí o začiatku odboja v Rajeckej doline a konkrétne aj výpoveď miestneho svedka udalosti pána Ďurčanského z obce Klače.
2: Je tu aj fotografia pôvodného kaštieľa.
1: Presne tak, historická fotografia ešte z čias grófa von Balestréma.
2: Ktorým smerom sa vydáme po naučnom chodníku?
1: Smerom cez Svitačovú dolinu, je to nádherná dolina Svitačovho potoka. Smerom na Martinské hole približne 3 km končí tento naučný chodník.
3: Turský Jaroslav z Turia. Dosť často sa chodím, ale maximálne okolo toho zámku. Hore také jazierko, také 5-10 metrov.
2: Ale zobrali ste sem dnes kamaráta poprvýkrát, je to tak. Zatiaľ, aké máte pocity? Dobrý deň.
4: Cetera, Peter. To je krásna vychádzka, ja som tu prvýkrát, ale nádhera.
2: Zurčiaci potok je burlivejší, ten nás bude sprevádzať počas celej trasy?
1: Áno, presne, tak my pôjdeme hore Svitačovou dolinou, po pravej strane budeme mať celý čas tento nádherný potok. Okolo neho idú jednotlivé naučné tabule tohto naučného chodníka Cesta padlých hrdinov.
2: Sme pri ďalšej tabuli a všímame si jednak dobré písmo, aj sú tam zvýraznené mená, ale aj miesta. A hneď v pravom stĺpiku sú výpovede pamätníkov. Čiže takáto forma naučných tabúľ je počas celej trasy.
1: Áno, presne tak. Koncepcia tých naučných tabúľ je nielen všeobecné informačné texty a dobové fotografie historické, ale každá naučná tabuľa obsahuje minimálne výpoveď jedného lokálneho pamätníka. Niekde sú to až dvaja. Napríklad na tejto máme výpoveď pamätníka pána Augustína Hutana, ktorý si spomína na udalosti priebehu a stratégie bojov, alebo rovnako aj pani Pavlína Dubeňová, rodačka z Kuneradu.
2: Vaša stará mama.
1: Presne tak, je to moja stará mama.
2: A keď tak rozprávala o jednotlivých udalostiach, vy ste si to zapisovali a to sa premietlo v týchto tabuliach, alebo ako to bolo?
1: Tieto jednotlivé pamäte lokálnych pamätníkov, tak za tieto informácie môžeme ďakovať Štefanovi Osikovi, ktorý je zberateľ oral histórii z obdobia SNP tu na Vrajeckej doline.
2: Čo si všímam ešte na tejto informačnej tabuli, tak vpravo v rohu je aj taká pomocka, že texty sú aj v angličtine a vo francúzštine na vašej stránke.
1: Texty sú aj v anglickom a francúzskom jazyku. Pôvodne sme chceli umiestňovať QR kódy, lenže nachádzame sa v oblasti, kde nie je signál, takže ten návštevník by si nevedel nič prečítať. Takto má aspoň informáciu, že viac informácií v jazykovej mutácii anglickej alebo francúzskej nájde u nás na našom webe. Momentálne sa nachádzame pri ďalšej naučnej tabuli, ktorá je venovaná ženám v odboji.
2: Aj fotografia je tu. Sice vidíme tam aj mužov, ale ich naozaj pár. Čomu sa venovali ženy v odboji, akým činnostiam?
1: Slovenské národné povstanie bolo aj o tej neviditeľnej práci, ktorú mnohokrát vykonávali ženy, ako bola práca ošetrovateľiek, práca úradníčok, informátoriek a podobne. Napríklad aj práca na poštovom úrade, alebo aj to, že niektoré ženy čisto zabezpečovali stravovanie pre partizánov.
0: Ak budete mať v nedeľu čas, môžete sa po tomto naučnom chodníku prejsť aj s historikom. Komentovaná prechádzka sa začne o 11. Program bude potom pokračovať o 14. hodine pri Kuneradskom zámku, kde si zúčastnení úctia padlých hrdinov a bude tam aj kultúrny program. Súčasťou podujatia bude tiež cyklojazda z Rajeckých Teplíc so spoločným štartom na námestí SMP o 11:30. Po okruhu v Kuneradskej doline sa ako cyklista môžete pripojiť k spoločnému programu pri pamätníku SMP. My budeme v prechádzke po naučnom chodníku pokračovať už po pesničke a teraz pre vás zaspieva speváčka Janajs a jej pieseň Domov.
5: Nad hlavou nebesa, pod nohami známa zem. Vraciam sa po stopách pri tebe zaspávať.

0: tu je.
1: Dnes vám v Rádiu Regina Stred predstavujeme naučný chodník, ktorý vznikol vďaka oblastnej organizácii cestovného ruchu Rajecká dolina vo Svitačovej doline len minulý rok a aj v tomto roku na ňom pribúdajú nové prvky. Táto dolina je nielen svedkom bojov, ale aj miestom 10 zastavení a pamätníkov. Naučný chodník je dlhý 4 km a zvládnu ho prejsť aj deti. Nahrával som tam s riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petrou Dubeňovou.
2: Rajecká dolina, rovnako aj obec Kunerada, celá Kuneradská dolina, patrili medzi jedny z najvýznamnejších miest, kde sa odohrávali udalosti Slovenského národného povstania. Na zámku v Kunerade bolo sídlo 2. partizánskej brigády Milana Rastislava Štefánika. Na zámku rovnako bola nemocnica, slúžil ako sklad munície, vydával sa tu časopis Partizán a mnoho ďalších aktivít bolo práve situovaných v tom 2. partizánskom štábe Milana Rastislava Štefánika.
3: Prešli sme príjemnou dolinou do nášho cieľa. Vidíme tu taký drevený, nový turistický smerovník, rôzne šípky tu máme. Smer Kunera, teda to pôjdeme už naspäť. Smer Martinského, ale pokračuje cesta ďalej, ale my odbočíme z tohto miesta doprava po novom mostiku. Je to bezpečné, vyzerá byť riadne upevnený, veľká konštrukcia a ponad potok. Tak ešte pár metrov a sú tu úžasné sedenia, to vyzerá byť kameň.
2: To sú lavičky z kameňa, takže či v zime, či v lete vydržia tým, že je tu dosť vlhko, je to pri rieke, tak drevené lavičky by sa veľmi rýchlo zničili.
3: Návštevník tu má viacero možností. Jednak je tu pomník, sú tam aj vence a kvety a doprava cesta alebo doľava lesný chodník, ktorým sa vyberieme my.
2: Doprava cestička vedie smerom na Martinské hole, je to taká miestna skratka a my pôjdeme doľava na takú maličkú lúku, kde je zakončenie nášho naučného chodníka a nájdeme tu repliku partizánskeho bunkra, partizánskych strielní a partizánov.
3: Povieme si bližšie o chvíľu, takých 200 metrov, ako ste spomínali pred chvíľočkou, už vidíme aj tú lúčku, takže ideme ďalej. Sme teraz už na mieste, je to nové miesto pre turistov, ktorí môžu spoznať históriu Slovenského národného povstania. Tak kde sme teraz a čo všetko vidíme, Petra?
2: Nachádzame sa v Svitačovej doline v obci Kunerad, kde končí naučný chodník Cesta padlých hrdinov venovaný odboju a Slovenskému národnému povstaniu v Rajeckej doline.
3: Tabula, to je záverečná tabula, replika partizánskeho bunkra. Čítame na tabuli, je tam aj fotografia pôvodného bunkra a replika pribudla len minulý rok, teda v roku 2025.
2: Áno, je to nová replika bunkra a vedľa neho môžete vidieť aj repliku partizánskych strielní.
3: Z akých materiálov sú tieto dve tabule veľké, ktoré tu pribudli minulý rok?
2: Obidva fotopointy sú vyrobené z korteňového plechu, to je ten hrdzavý plech, ktorý sa hodí do týchto podmienok.
3: Čiže aj vydrží rôzne vrtochy počasia a v podstate takáto hrdza, prírodzená hrdza v tomto prostredí vydrží niekoľko desiatok rokov.
2: Áno, presne tak a je to žiaduce, hodí sa to presne do tohto prostredia. Pre nami je jeden z tých fotopointov, je to víťazný partizán, ktorý drží víťaznú vlajku. Pod tým je krásny citát z pamätnej kroniky obce Konská, ktorý hovorí, cítili sme, že nastáva slávna epocha našich dejín, v ktorej sa rodí i naša sloboda. Návštevník sa môže postaviť buď zprava alebo z ľavej strany tohto partizána a odfotiť sa s ním.
3: Viacero návštevníkov sa zmestí k tejto tabuli, pretože je veľkorozmerná. Teraz potvoríme aj repliku bunkra, ktorý sa tu nachádza. Teraz vstúpime dovnútra.
2: Bunker vznikal na základe toho, že sme chceli ako oblastná organizácia cestovného ruchu vytvoriť takúto repliku, aby pripomínala návštevníkom a turistom, v akých podmienkach museli partizáni fungovať.
0: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

na vysokom brale, tam, kde včeli bzučia, stojí stromček, čo má listy v tvári.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Karpatskí Nemci žili na Slovensku celé generácie. Druhá svetová vojna však ich osudy navždy zmenila. Zo susedov sa stali nepriatelia.
2: Prosili, aby ich nestrieľali. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba, padli mŕtvi do zákopov.
1: Masaker v Sklenom bol najväčším masakrom nemeckej menšiny počas slovenského národného povstania. Viac prezradí rozhlasový dokument Andrej Chudovej Z koreňa vytrhnutý osudy karpatských Nemcov na Slovensku. V premiére dnes po 11.
3: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
4: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhľaná.
3: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa v kolóne zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vláda dnes zamierila na Pohronie z Podpolania, kde ministri rokovali včera, sa dnes rokovanie presunulo do Hliníka nad Hronom. Hlavným obsahom dnešného rokovania bude priemysel a z miesta sa hlási Marta Výbošteková. Kto prišiel na výjazdové rokovanie vlády?
1: Dobrý deň, tak na výjazdové rokovanie vlády prišiel samozrejme premiér Robert Fico, ktorého privítalo pár jeho priaznícov, ktorí ho čakali nás za zábranami, ale aj pár jeho kritikov s transparentmi nesúhlasnými. Mu zatlieskalo pri príchode, ale to už býva také tradičné na výjazdových rokovaniach vlády, že

0: a desiatky malých aj väčších projektov v jednotlivých obciach a mestách regiónu. Tento materiál už je zverejnený aj na stránke úradu vlády. Ja keď som si rýchlo prebehla tie projekty, tak medzi tie najmenšie za 2000 eur, tak obec Sucháň v okrese Veľký Krtiš napríklad dostane konkrétne 2000 na modernizáciu ihriska a oddychovej zóny v obci. Ja túto maličku obec poznám, preto som si ju vybrala zámerne a to je správa pre Suchánčanov. Do Modrého kameňa pôjde napríklad 6000 eur na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny, aj premiestnenie Mariánskeho stĺpa a z tých väčších projektov, respektíve z obcí, ktoré dostali viac peňazí, tak napríklad Sása v okrese Zvolen dostane 52 000 na chodník ku kostolu svätej Kataríny Alexandrijskej a tiež projektovú dokumentáciu na cyklokomunikáciu medzi obcami Sása a Pliešovce. No ale hlavným bodom rokovania, respektíve to, prečo je dnes vláda v Hliníku nad Hronom, je opätovné spustenie výroby hliníka v závode Slovalko. Pri Žiari nad Hronom tam pôjde premiér aj s viacerými ministrami popoludní, kde teda po 3 rokoch odstávky slávnostne opäť do činnosti spustia jednu z pecí. Výroba bude nabiehať ale iba postupne a zamestnanie by tam malo postupne nájsť teda aj 200 ľudí. Niektorí tí, ktorí pôvodne v závode pracovali, ale určite aj nejakí noví.
1: Marta, všimla si si aj nejaké zaujímavosti?
0: No, každé takéto výjazdové rokovania vlády býva zaujímavé už len takými priestormi, v ktorých sa my ako novinári pohybujeme. Býva to pod prísnou kontrolou, sú tu naozaj desiatky policajtov, alebo teda aj ľudí z ochrany ústavných činiteľov. Sme pod drobnohľadom, museli sme prejsť prísnou bezpečnostnou kontrolou ku obecnému úradu. V tomto momente v Hliníku nad Hronom sa len tak hocikto nedostane. Kto sa sem ale dostal, boli napríklad stredoškoláci, študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Žiari nad Hronom, ktorí dnes obsluhujú členov vlády. Pripravujú im aj obed a budú im ho servírovať. No a keďže vieme, že včera mali ministri na obed rezancovú polievočku a zemiakovú kašu s rezňami v Krývani, tak dnes som zisťovala, čo budú mať v Hliníku. A v Hliníku budú mať hráškovú polievku, zemiakovo-zelerové pyré a bravčové líčka.
1: Z Hliníka nad Hronom sa prihlásila Marta Vyboštieková. Ďakujeme.
0: Do počutia.
2: Počúvate letné Rádio Regina Stret.

0: Pekný deň, počúvate Reginu Stret. Slovensko má mnoho inšpiratívnych osobností, ktoré posúvajú svoje odbory na novú úroveň. Patrí k ním aj Ján Lichý, ktorý pôsobí ako manažér pre komunikáciu a spoluprácu s praxou na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene. Ako uznávaný odborník na komunikáciu tzv. Zelených tém sa nedávno zaradil medzi peticu finalistov celonárodnej ankety Komunikačný expert roka. V minulom vydaní relácie sobotný hosť Rádia Regina Stret sa s ním rozprávala Mariana Kovačechová.
1: Hoci ťa dnes poslucháči a študenti poznajú najmä z akademickej pôdy, ty máš za sebou mimoriadne silnú kariéru v reálnej praxi. A to je asi aj výhoda potom pri výučbe. Prešiel si si pozíciami hovorcu Národného lesníckeho centra, pracoval si ako špecialista komunikácie pre štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. No, obrovským milníkom bolo aj tvoje pôsobenie v komunikačnom týme Európskej asociácie štátnych lesov v Bruseli. A tá zastrešuje 29 krajín. Keď porovnávaš prácu hovorcu doma a drsný svet bruselského lobingu, v čom to bola pre teba najväčšia škola?
2: Určite pôsobenie v komunikačnom týme v rámci Eustaforu ako inštitúcie, ktorá združuje 29 štátnych podnikov, lesných podnikov, ktoré majú vlastne záujmy udržateľného obhospodarovania lesov u nás v Európe a sú tam veľmi veľké aj politické tlaky, bola náročná, ale vo vzťahu k tomu, že išlo o vysokú mieru profesionality našich kolegov, my v konečnom dôsledku sme už dostávali finálne verzie nejakých politických, strategických dokumentov, na základe ktorých sa tvorili nejaké komunikačné nástroje, videá, tlačové správy a nejaké posty, posolstva pre širokú odbornú a laickú verejnosť. To bola veľmi príjemná práca. Doma nikto nie je prorokom. Na Slovensku je to o niečo možno náročnejšie práve vo vzťahu k tomu pochopeniu tej vašej práce.
1: Možno mnohí diváci tvoju prácu nepriamo vnímajú aj na obrazovkách slovenskej televízie STVR v reláciách ako Experiment alebo VAT, kde nestojíš pred kamerou, ale tvoríš dôležité vedecké a obsahové zákulisie. Je to pre teba prirodzené pokračovanie tvojej misie?
2: Určite áno. Tým, že práve samotný moderátor je bývalý absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.
1: Gregor Mareš,
2: srdečne ho pozdravujeme touto cestou. Je tá práca možno, že intenzívnejšia, ale musím sa pochváliť a je skvelá, musím sa poďakovať celému tímu, aj dramaturgovi týchto dvoch relácií, že máme možnosť slovenskej verejnosti, laickej predovšetkým, ale aj tej odbornej, predostierať zaujímavé témy, ktoré mnohokrát nie sú úplne šťastne a korektne komunikované prostredí médií. Takže dovolím si povedať, že práve ja prichádzam s tými témami, ja pripravujem scenár, dramaturgiu, ja oslovujem našich ľudí, na ktorých som veľmi prísny, zasahujem aj do nahrávania, mnohokrát stopnem nahrávania, poviem, že nie, táto veta nemôže takto odznieť, musíme ju povedať takto a takto. V podstate som ako ryba vo vode, pretože ma to veľmi baví pripravovať to prostredie, či už interne, v interiéroch, ale samozrejme predstavujeme v širokej verejnosti aj ten terén, tie lesy a podobne.
0: Najbližšie vydanie relácie sobotný hosť Rádia Regina Stret si budete môcť vypočuť 5. septembra o 11. Zajtra vám totiž od 9. do poludnia ponúkneme živé vysielanie z centrálnych osláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Zostaňte dobre naladení, čiže naladení na Reginu Stret.

0: 10.50 presný čas, Reginy stret. Dnes nás čaká menej známe gastronomické príslovie. Viete doplniť, čo chutí?
1: Rádio Regina stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Na aký obed máte dnes chuť?
3: Kuchárska robota, na nič robota. Všetko mi padá z rúk. A ničo by som bol vstal ľavou nohou. A ešte aj taký deň. Od rána zamračené, do hrncov nevidno.
2: Pošomral si Ivan Krajíček v 82. v rozprávke Kuchár Polienko. Veríme, že vám chutí jesť a variť. Príslovie hovorí, čo chutí, to živí. Hovorí, že jesť treba to, čo nám chutí, a to je prospešné aj pre naše telo. Čo si o tom myslí nutričná terapeutka Ľubomíra Fraňová?
4: Chuť ovplyvňuje naše rozhodovanie pri výbere potravín. Niekedy máme chuť na sladké, inokedy na slané alebo kyslé, ale na všetko treba jesť s rozumom a nie bez hlavo. Pozor si treba dávať na nezdravé a spracované jedla, ktorých konzumácia môže jesť k prejedaniu a zdravotným problémom. Veď iba takto má chuť.
5: No tak možno trochu ovocia na rozbehnutie chutí a potom mňam mňam bude mesko však. Ja si ovocie dám rád, áno. Hneď za poriadnym obedom. No ovocie predsa nemôže byť hlavné jedlo.
6: Môže, keď prejde cez destiláčku.
2: Tak to chutilo našim hercom v Sobotníku v roku 2013. Čo chutí, to živí, niekedy neplatí.
4: Niekedy môžu byť falošné hlásenia spojené so stresom alebo rôznymi emocionálnymi stavmi. Je veľmi dôležité rozlišovať medzi skutočnými potrebami a falošnými chuťami, lebo zdravé stravovanie môže viesť k zlepšeniu zdravia a pokojnejšiemu životu.
1: Rádio Regina stret, overené storočiami.

0: Naďalej počúvate Regino Stred, dnešné dopoludňajšie vysielanie bude kratšie. Už o pár minút po 11. hodine si vypočujete premiéru rozhlasového dokumentu Andrej Chudovej o osudoch karpatských Nemcov na Slovensku. Dokument má názov Z koreňa vytrhnutý. Predstavíme vám aj program popoludňajšieho vysielania. Do zelenej vlny občas dostaneme otázky motoristov, ktorí chcú konzultovať dopravné situácie alebo pravidlá cestnej premávky, zimné pneumatiky v lete a odbočovanie vľavo, to budú dnešné témy.
1: Najmä v nejakej hustej premávke alebo v nejakých špičkách sa stáva, že pri odbočení doľava je vodič v protismere taký galantný alebo nápomocný a pustí nás odbočiť doľava. Samozrejme, tú zodpovednosť za správne odbáčanie a za dodržanie pravidel cestnej premávky má ten vodič, ktorý odbočuje doľava.
0: Tém bude o mnoho viac. Pohodové popoludnie vám dnes zaželá Zuzana Ševčíková. Ďakujeme za vašu spoločnosť. Od 9. boli s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Želáme vám ešte pohodový víkend.

0: Rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamych prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére v pondelok podvečer na Jednotke.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
7: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
8: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delicata kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delicata kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
10: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Po troch rokoch dnes obnovia výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. V Ružomberku otvoria nové sociálne zariadenie pre autistov a seniorov. Dnes jasno až polojasno a teplo do 33 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. S výjazdovým rokovaním vlády v hliníku nad Hronom je spojené aj znovu otvorenie výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalko. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
12: My dnes podkúrime pod prvou pecou, ktorých tam je takmer 300. A táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
11: Premiér taktiež avizoval, že vláda by mala vyčleniť približne 3 300 000 € pre obce a subjekty v širšom regióne okresov Zvolen, Žiar nad Hronom, Veľký Krtíž a Krupina. Zároveň by mala schváliť 42 úloh pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v týchto regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Mesto Ružomberok otvára 1. septembra nové sociálne zariadenie Denný stacionár pre autistov a pre seniorov. V pondelok 31. augusta sa uskutoční Deň otvorených dverí. Záujemcovia si môžu pozrieť priestory a porozprávať sa s vedením zariadenia od 11. do 14. hodiny. Pokračuje vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva mesta Ružomberok Janka Martonová.
2: Ja by som chcela pozvať všetkých záujemcov a občanov mesta aj okolitých obcí na deň otvorených dverí, aby si prišli pozrieť priestory, oboznámili sa s prostredím, zoznámili možno s personálom a priblížili si trošičku túto novú službu, ktorú spúšťame od 1. septembra pre potenciálnych klientov.
11: Kapacita zariadenia je 30 miest, z toho 20 miest je určených pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých a 10 miest je určených pre autistov. Pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči pripravilo občianske združenie HONT a jeho dejiny v spolupráci s organizáciou cestovného ruchu Central Slovakia nevšedný program. Balašová turecká cesta bude zajtra návštevníkov sprevádzať obdobím 16. storočia až do obdobia osmanských vojen. Pokračuje predseda združenia Erik Konc.
13: Na trase Modrý kameň, Vzovík a Krupina sa stanú súčasťou nielen jeho životnej tureckej cesty, ale zároveň spoznajú reálie Osmanskej ríše a jej pôsobenia v prostredí Hontu a Novohradu, spoznajú reálie tedajších bojov, ale zároveň získajú aj šermiarsky výcvik priamo od bratov Balašovcov.
11: Hradná priekopa v Modrom kameni sa premení na stanový tábor, kde si návštevníci môžu užiť ľukostreľbu, šermovanie, ale nebude chýbať ani kováčska vyhňa. Hovorí riaditeľ oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpolanie Tomáš Krahulec.
14: My hrad v Modrý kameň vnímame ako jeden z nosných subjektov rozvoja cestovného ruchu v regióne, hlavne regióne okolo Veľkého Krtiša, a potrebujeme trošku oživiť aj ten záujem ľudí o dianie na hrade.
11: Atlétka Ema Zapletalová prvýkrát v sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. Po švajčiarskom Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta v čase 54,7 sekundy.
15: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka 9. zastavila a myslím, že som to mala dobre rozbehnuté. Do prekážky som narazila, zastavila ma a následujúce, myslím, 3-4 kroky som musela nájsť nová taký balans, aby som to vôbec ustala. Potom som sa snažila tie pretiky dobehnúť, ale už to bolo veľmi náročné, ale som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
11: Dnes bude jasno až polojasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 24 až 33 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor.
10: Zelená vlna.
11: V 10-minútovej kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. To je na teraz všetko, jazdite opatrne.
10: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 11 hodín 5 minút.
16: Podľa rozprávania ich sa už vo vagone lúčili, pretože počuli veľký krik, žalostné nariekanie svojich spolužiakov, susedov a všetkých obyvateľov z dediny. Oni nevideli, čo sa deje, len počuli krik, ale už si vedeli predstaviť tú hrôzu, ktorá ich ako čaká.
17: Začnite s vysťahovaním. Tieto slová sa večer 29. augusta 1944 stali signálom na začatie Slovenského národného povstania. Čo v tom čase robili Nemci žijúci na Slovensku? Niektorí boli na sezónnych prácach, iní doma na gazdovstvách, ďalší sa pridali k povstalcom. Slovo Nemci vtedy neoznačovalo iba nacistickú moc a vojakov Tretej ríše. Patrili k ním aj karpatskí Nemci. Obyvatelia slovenských miest a obcí, ktorých predkovia prišli na územie dnešného Slovenska už v 13. storočí. V okolí Kremnice, Handlovej a Nitrianskeho Právna vytvorili región Hauerland. Ešte pred druhou svetovou vojnou tam žilo približne 40 tisíc príslušníkov tejto komunity. Po stáročiach spolužitia však vojna všetko zmenila. Počas Slovenského národného povstania sa mnohí karpatskí Nemci stali obeťami násilia a masakrov. Po vojne prišli o občianstvo a väčšina z nich bola nútene vysídlená. Z regiónu, ktorý po stáročia spolu vytvárali, takmer zmizli. čo po nich dnes zostalo? A kto ešte rozpráva ich príbehy? Slovenský rozhlas uvádza rozhlasový dokument Z koreňa vytrhnutý. Osudy karpatských Nemcov na Slovensku. Pokojné počúvanie želá Andrea Chudová. Lukáš Volentier, historik Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ako sa na území Slovenska ocitli Nemci?
18: Po tatarských vpádoch uhorská vláda potrebovala urýchlene stabilizovať ekonomiku a preto pozývajú nemeckých ťažiarov, ktorí prichádzajú na stredné Slovensko, ale aj na Spiš, kde prichádzajú s novými technológiami, začajú ťažiť doteraz neotvorené banské polia, čo bol pre štát veľký prínos a získali veľké množstvo finančných prostriedkov a tie generácie tu v podstate zostali neustále. Boli to významní mešťania veľkých miest, napríklad v Bystrici, ale takisto aj napríklad v Kremnici a Banskej Štiavnici, vlastne tam, kde sa niečo dialo, tam boli práve aj nemeckí obyvatelia.
17: Aké množstvo osôb nemeckej národnosti sa nachádzalo na území Slovenska pred druhou svetovou vojnou?
18: Počas obdobia slovenského štátu žilo zhruba 4,5% populácie, kde si musíme povedať, že na území slovenského štátu, čo bolo trošku okresťané Slovensko, aby si to poslucháč vedel predstaviť, bolo zhruba 2,6 milióna obyvateľov. Čiže môžeme hovoriť, že okolo 150 tisíc obyvateľov tvorilo tú nemeckú národnosť.
17: Rozhodnutie o vysťahovaní alebo vysídlení osôb nemeckej národnosti padlo až po druhej svetovej vojne, ale uvažovalo sa o týchto myšlienkach už skôr a naplno sa to prejavilo počas Slovenského národného povstania.
18: Nemecká strana si uvedomovala, že tú vojnu prehráva. Na prvom roku 1944-45 už bolo jasné, že tú vojnu prehrá, ale už predtým tu boli snahy o to, aby chránili Nemcov. Nebolo to len na Slovensku, bolo to samozrejme v celej Európe. Gro bolo zachrániť tých Nemcov, predsa len tá ideológia nacizmu hovorila o jednom nemeckom národe, ktorý chcel ich chrániť. Preto boli pripravené plány na evakuácie, ktoré zastrešovali úrady, ktoré boli pre nemeckou stranou. Postupne sa začalo evakuovať. Riešilo sa prioritne evakuácia žien a detí. Muži mali vstúpiť do armády medzi príslušníkov Waffen-SS a brániť samozrejme ríšu pred postupujúcou či už červenou armádou z východu alebo zo západu postupujúcimi americkými a ostatnými spojeneckými jednotkami.
17: Čiže tá evakuácia prebiehala, že osoby nemeckého etnika sa sťahovali do Rakúska či Nemecka?
18: Áno, jednotky boli postupne presúvané. Krásnym príkladom bola Bratislava. To je potrebné povedať to, že Bratislava, v podstate Dunaj, bola hraničná rieka s nacistickým Nemeckom. Petržalka patrila Nemecku. Československo o ňu prišlo v roku 1938, čím v podstate tá hranica bola pomerne blízko a tí ľudia mohli úplne jednoducho prejsť. Navyše tam boli veľmi dobré vzťahy. Väčší problém bol najmä s východným Slovenskom, najmä Spiš, známi Mantáci, čo boli v podstate Nemci a ľudia ich nazvali Mantáci, preto, lebo nie úplne rozumeli tomu jazyku. Tak oni až tak nechceli odísť a tu sa práve objavovali tie názory toho, že utečiem, skriem sa, alebo napríklad pridám sa na druhú stranu.
17: Títo etnickí Nemci tu žili po staročia, oni tu mali svoj domov, čiže veľká časť ich absolútne nesúhlasila s takýmito krokmi.
18: Áno, mnoho z nich nesúhlasilo. Slovensko už nemali ako domov. Áno, identifikovali sa ako Nemci. Je potrebné povedať, že od roku 1939 sa tie nálady voči Nemcom rapidne zmenili. Nemecko vlastne počas obdobia Československa bolo vnímané najmä ako nepriateľ, práve preto aj Československo v roku 1938 vyhlásilo mobilizáciu a stratilo územia. To boli tie udalosti, ktorými stalo práve Nemecko, ale tí bežní obyvatelia tieto veľké veci nevnímali. Oni si tu žili svoj život, neriešili tie veľké veci. Až postupom času, najmä potom marci 1939, keď vznikol slovenský štát, sa ich kredit zrazu trošku zmenil. Boli trošku viac navýslní a vnímaní trošku inak, predsa len nacistické Nemecko verný spojenec, ale postupom času aj u tých najvernejších tá vidina víťazstva a že nacistické Nemecko ovládne celú Európu sa postupne vyparila.
17: Povedzme si, ako prebiehalo Slovenské národné povstanie vo vzťahu k etnickým Nemcom. Tie nálady boli veľmi vyostrené.
18: I hneď ako vypuklo Slovenské národné povstanie, boli Nemci vnímaní ako hrozba. Nedalo sa veriť každému. Samozrejme, bolo jasné to, že medzi nimi sú určite napojení informátori. Tí boli samozrejme medzi Slovákmi, nemôžem povedať, že to bolo len na jednej strane. Ale je potrebné povedať to, že oni sa ich báli. Mnoho Nemcov bolo intervenovaných napríklad v Slovenskej Lubči na zámku a mnohých ďalších miestach. Bolo to ten strach. Strach z toho, čo môže prísť. Ale objavilo sa veľké množstvo Nemcov, ktorí si normálne žili a mnohí z nich nabrali to odhodlanie a nesúhlasili s režimom Adolfa Hitlera ani Jozefa Tisa. Zobrali zbraň a išli na strane povstalcov a bojovali práve proti nacistickému Nemecku a slovenskému štátu.
19: Čiže môžeme povedať, že partizánske oddiely vznikali aj v oblastiach, kde žili etnickí Nemci.
18: Áno, najviac vlastne týchto partizánskych oddielov, respektíve ľudí, ktorí sa pridali na stranu povstania, bolo najmä na Hornej Nitre a plus minus samozrejme pridávali sa aj ďalší, ktorí cítili to, že ten režim je zlý.
19: Povedzme si taký základný vhľad do histórie, ako teda prebiehalo Slovenské národné povstanie, ako vznikali partizánske oddiely, kto im velil, ako sa koordinovali.
18: Povstanie bolo vyhlásené 29. augusta 1944 Jánom Golianom. Tu si je potrebné uvedomiť, že v podstate to povstanie už sa riešilo skôr. Bolo tu veľké množstvo partizánskych skupín, ktoré pôsobili diverznú a zaškodničku činnosť a bojovali práve preto, aby sa nemecká armáda napríklad nemohla tak jednoducho presúvať. Z pohľadu toho, ako to vznikalo, tie partizánske skupiny boli často organizované z Kieva, kde bol hlavné veliteľstvo partizánskych skupín a oni ako riadili, tak samozrejme mali vytipovaných veliteľov alebo veliteľov posielali na partizánske územie a tí ľudia postupom času okolo seba, vlastne tých ľudí, ktorí boli verní, nejako zoskupovali. Ale bola to otázka odvahy a častokrát naozaj hrozila aj smrť, nakoľko niekedy nevedeli, kto sa k tým partizánskym skupinám pridal. Častokrát tam bolo zaznievalo neustále slovíčko zrada alebo aj smrť.
19: Tie rozhodnutia, kam sa bude partizánsky oddiel presúvať, čo bude robiť, kto vydával tieto rozhodnutia?
18: Niečo bolo komunikované práve s tým velením, niečo už priamo s velením povstaleckej armády, ale musím povedať, že niekedy to bolo aj nie úplne koordinované, čiže niekedy prichádzalo aj chybám vo velení.
16: Volám sa Anna Muráňová, pochádzam z rodiny Štricov, zo sklaného nemeckej dediny, ktorá sa volala kedysi Glaserhau a leží v oblasti Haverlandu. Pôvodne som učiteľka, momentálne som už na dôchodku.
19: Vašou veľkou záľubou bola práve história. Ano. A tú históriu ste naozaj načítali aj vďaka vašim predkom. A vy teraz teda nám trošku priblížite to, čo sa dialo v septembri roku 1944. My sa nachádzame pred budovou bývalej školy. Čo sa tu dialo?
16: No, je to budova štátnej školy bývalej, kde pracoval môj starý otec Jozef Štric ako učiteľ. No a toho 21. septembra 1944 ráno okolo 5. hodiny prišli do domu učiteľa Jozefa Štrica partizáni pod vedením pána Johana Hacaja, ktorý ich viedol, pretože partizáni nevedeli, kde majú ísť do domov. Mali zoznam spísaných všetkých mužov v každom dome, koľko ich je. Zobudili ho. Doma bol len starý otec Jozef Štric so svojím najstarším synom. Dvaja synovia boli na štúdiách v Bratislave. Musel zobrať kľúč od školy a pod hrozbou automatov ich viedli hore do školy obidvoch, kde odomkol školu a postupne tam prichádzali ostatní obyvatelia tejto obce Sklené, kto s chlapov od 16 do 60 rokov sa nezúčastní, z každého domu všetci musia prísť, tak rodina bude vystrieľaná. Keď sa zoradili, v priebehu 2-3 hodín o 7 ráno zase pod dohľadom partizánskej skupiny a vojakov, ktorí mali automaty, si museli pod školou nastúpiť do štvorstupov a cez celú dedinu ich viedli na železničnú stanicu.
19: Štvorstup karpatských Nemcov z obce Sklené sa presunul cez celú dedinu, prešiel až sem na železničnú stanicu, kde sa nachádzame aktuálne aj my. Ako to tu vyzeralo? Aké vozne tu boli pristavené? Do čoho nastupovali? Ako tam nastupovali?
16: Tu bol pristavený vlak s 8 vagónmi. Postupne do týchto vagónov nahnali týchto obyvateľov. Boli to dobyčie vagóny, ktoré boli na tú haspru na obidvoch stranách a cez tie vagóny znútra boli len také škáry, cez ktoré sa mohli pozerať, proste aby mohli dýchať. Keď ich zatvorili, odviezli ich do blízkosti asi 3 kilometrov, kde stojí železničný strážny domček a tam vlak zastavil. Tam už povyskakovali zo strážneho domčeka partizáni, k vlaku, mali so sebou automaty, niektorí mali pušky, niektorí automaty a za krikmi boli schované dva guľomety. Vybrali 20 takých najsilnejších chlapov, dali im lopaty a krompáče, aby išli kopať tieto zákopy. Ostatní ostali vo vagónoch. Keď vykopali zákopy, tak ostali stáť a rovno ich v týchto zákopoch zastrelili. Postupne takto vystrieľali druhý vagón, tretí vagón, štvrtý vagón, hoci títo chudáci nemeckí obyvatelia nevidní prosili, aby ich nestrieľali a žiadali, aby ich pustili domov. Ich odpoveďou bola ďalšia streľba a zase padli mŕtvi do tých zákopov. Ako otvorili ten posledný vagón, starý otec stal pri susedovi Wagnerovi a pri svojom synovi. Hneď začali strieľať. Jemu prerazili stehno, začalo mu veľmi krvácať. Starý otec vtedy vyskočil v tom strachu, ako sám povedal, že jemu to bolo jedno, či ho zastrelia teraz hneď alebo potom v zákope. Vyrazil tomu partizánovi ten automat, čo mal v ruke. Sám povedal, že ani nevie v tej potičke, ako ho zobral, pretože partizáni boli opití. Namieril proti ním a povedal, teraz keď strieľate, tak aj ja budem strieľať. Začal veľmi kričať, toto sú obyvatelia Skleného. Glaserhau, to je nemecká dedina, ktoré nikomu nič neurobili. Veď my nebojujeme proti nikomu a idete nás teraz postrieľať. Na tento krik prišiel ten železničný zriadenec, pán Poliak, poznal môjho starého otca a hovorí, pán Štric, vy tu čo robíte? No pozrite sa, čo robím. Idú nás tu postrieľať, nevieme prečo, pomáhali sme im zákopy kopať, pomáhali sme im s vypratávaním tunelov, odnášali sme muníciu z tunelov, a teraz nás idú všetkých postrieľať. Na toto prišiel na ten krík a na to, čo sa oni rozprávali, prišiel veliteľ. Zavolali starého otca, aby prišiel a začali sa tak bokom aj s pánom Poliakom, aj s týmto veliteľom rozprávať. Po tom rozhovore veliteľ povedal, že zastaviť palbu, žiadna palba už nebude. Museli si nastúpiť do toho vagóna. Pán Štric a pán Poliak odišiel, zatvorili vagón, odpojili ho, išli potom s rušňom na hornú štúbňu a z hornej štúbni potom ich vypravili do Slovenskej Ľupče, do toho zámku, ten bol preplnený. Tak išli do Hronca a z Hronca, takisto to bolo všetko plné v Hronci, tak išli do Dolnej Lehoty. Tam u pána krčmára Škultétyho mal miestnosť, tak tam ich dali a spali na podlahe. Nemali čo jesť. Chodili pánovi Škultétovi brať zemiaky, zeleninu. Ten sa robil, že to nevidí a takto im pomáhal chudák a mohli takto prežiť.
17: S pani Murániovou sme prišli k pamätníku.
16: Pozeráme sa na pamätník, ktorý bol postavený na pamiatku 187 obetiam z Glaserhau, tedajšieho dnešného Skleného, ktorí boli zavraždení 21. septembra 1944.
17: Po našich oboch stranách, po pravej a ľavej, sú dva masové hroby, kde ležia obete tohto masakru. My sa presuňme ešte aspoň myšlienkami na miesto, kde boli tieto obete zmasakrované. Bol to násyp asi 3 km od železničnej stanice. Vy spomínate udalosť alebo príhodu, kedy vaša rodina išla hľadať otca.
16: Tak ako hovoríte, tú streľbu bolo počuť až do dediny. Moja mamička, jeho dcéra, aj so starou mamou mojou, ako jej mamou, počuli taký ohlušujúce dunenie. Pri vykopávaní tých zemiakov v záhrade odhodili motyky a povedali, to asi strieľajú našich. No, mamička povedala, že idú sa tam pozrieť. Tak so susedou Marienkou Jančíkovou, moja mamička Gelka Tordová, zapriahli kravy do voza a celou dedinou uháňali k miestu, odkiaľ počuli výstrely. Išli cez lúky až k tomu násypu a k železničnému domčeku. Tam, keď zastavili trošku ďalej ten voz, išli pešo a zhaltovali ich, teda zastavili ich partizáni, že ich ďalej nepustia, že čo tam chcú, a nechceli ich ďalej pustiť. Začali plakať, že oni si prišli pre bratov a pre otcov, no a plakali a prosili ich, aby ich pustili k ním. Tak povedali, dobre, choďte si ich pohľadať, ak sú tam, ale nesmiete ani zaplakať, nesmiete ani zakričať, lebo rovno vás zastrelíme. Takže zobrali sme si toto ako svoje, dali sme si vrečkovky na ústa a išli sme pozerať. No to bol hrozný pohľad. Najprv sme neverili vlastným očiam, keď sme sa pozreli na tú spúšť, čo tam tí chudáci chlapi nevinní ležia, zastrelení. Pozerali sme sa na nich, pomaly sme prechádzali. Tam bol sused, tam môj spolužiak, tam bol kamarát, tam sme sa poznali všetci v dedine. No a keď sme prešli celými tými radmi, aj pod tým násypom, aj na násypenie, ktorých už postrieľali, nie v tých zákopoch, lebo keď začali utekať zo zákopov, tak ich postrieľali aj tých, čo boli na násype. To bola taká najväčšia tragédia aj pre tie mladé dievčence, ktorí to museli vidieť a počuť. A z rozprávania mojej mamičky a starého otca Jozefa Štrica a Gelky Tordovej toto všetko viem.
19: Kedy si mohli vlastne rodiny svojich príbuzných pochovať?
16: Partizáni to tam strážili všetko. Nikoho tam nepustili z dediny, keď by chceli ísť. Ale po určitej dobe tam tie ženy z dolného konca, keď prosili, že aby tam mohli sa aspoň pomodliť ísť, tak ich niektorých pustili. A vidno aj na fotografiách, že sa tam modlili a partizáni tam okolo nich strážili. Potom partizáni asi po nejakých 2-3 dňoch odišli a ich len tak prikryli takou hlinou. Potom tam poslali nejakú komisiu, ktorá má preveriť, že ako sa to stalo.
20: Okresný úrad v Kremnici, Kremnica, dňa 25. septembra 1944. Predmet: obyvatelia z obce Sklené odstrelení partizánmi. Predkladám v odpise na vedomie s tým, že dľa vedomia tunajšieho úradu v žandarskej relácii opísané hromadné odstrelenie občanov obce Sklené neurobili kremnickí partizáni. Oznamujem, že dňa 20. septembra 1944 prišli partizáni do obce Sklené na jednom nákladnom aute a dvoch osobných a v popoludnejších hodinách nariadili nastúpiť všetkých mužov od 18. roku do 50. roku. Takto nastúpených a zhromaždených mužov odviedli na železničnú stanicu v Sklenom, naložili ich do troch nákladných vozňov a odišli s nimi smerom na železničnú stanicu Horná Štubňa. V blízkosti strážneho domu medzi Hornou Štubňou a Skleným vlak zastavili a nariadili, aby z jedného vozňa spomenutí muži vystúpili. Bolo ich asi 60. Nechali ich nastúpiť a pochodovali s nimi na cíp lesa Rovná hora, kde mali pravdepodobne kopať nejaké zákopy. Keď zákopy chlapi začali kopať, údajne dosiaľ neznámi muži začali na nich strieľať, pričom údajne mal byť do ruky strelený veliteľ tejto partizánskej skupiny, ktorý pravdepodobne preto nariadil všetkých mužov zo Skleného vystrieľať. Prvú skupinu, to je tých, ktorých priviedli na miesto z prvého vozňa, celú vystrieľali z guľometov, automatov, pušiek a granátov. Potom išli pre ostatných, ktorí sa nachádzali v ďalších dvoch nákladných vagónoch. Údajne priviedli ich na miesto, kde bola prvá skupina postrieľaná, a keď títo muži spozorovali na mieste, čo sa stalo so skupinou prvou, snažili sa rozutekať po lese. Bola však na nich zahájená paľba partizánmi zo všetkých zbraní. Pravá príčina, pre ktorú k vystrieľaniu občanov zo Skleného došlo, nedá sa zistiť.
16: V K nejakému záveru sa nedošlo. Tá komisia odišla a potom obyvatelia Skleného si išli pre svojich obyvateľov všetkých a priniesli ich z toho násypu a z tých zákopov sem na toto miesto na kraj hory, aby mohli kedykoľvek k ním prísť a uctiť si ich, lebo je to bližšie k dedine ako tam. Takže priniesli si ich sami, pochovali ich v dvoch hradoch. Tuto. To bolo, dá sa povedať, vymetenie celej dediny. Môj ujo Silvester Štric podal na generálnu prokuratúru podnet, aby sa táto vražda nevinného sklenárskeho obyvateľstva nemeckej menšiny vysvetlila a aby prišiel ten pravdivý obraz von, aby každý vedel, ako to bolo. Pretože sú rôzne dohady a nikto nevedel, že prečo, ako a aká bola príčina. Vyšetrovaním sa zistilo, že to bol Leonid Slavkin, ktorý bol veliteľom tejto partizanskej skupiny. Títo partizani pochádzali z okolia Lučenca a zo Zlatna zhriadela z tejto oblasti. Vyšetrovaním sa zistilo, títo svedkovia hovorili, že dostali zbrane, 3 dni sa učili strieľať a potom im bolo povedané, že idú na Sklené a že všetkých Nemcov treba tam vystrieľať. Takže toľko vedeli povedať pri tých výsluchoch na tej generálnej prokuratúre, že prečo vlastne strieľali.
0: Volám sa William Neuschel. Narodil som sa v Kunešove, je to nemecká obec, 5. marca 1944. Môj otec bol baník, až do roku 50, keď nastúpil na penziu. Mamička bola domáca, mal som 3 sestry a jedného brata. My sme obývali dedičný richtársky dom, pretože predkovia môjho otecka boli vedení ako dedičný richtársky dom, lebo prvé stopy po našom mene sú evidované v kremlinských záznamoch v roku 1442. A odvtedy až po Mariu Tereziu sa tento rod uvádzal ako dedičný richtári.
17: Otec Williama Neuschla bol spolu s ďalšími mužmi z Kunešova koncom augusta 1944 pod hrozbou trestu povolaný na pomocné práce pre Slovenské národné povstanie. Mužov rozdelili do viacerých skupín, ktoré pracovali na kopaní zákopov, budovaní poľných opevnení či na stavbe povstaleckého letiska Rohozná.
0: Museli nastúpiť na výkopové práce do Hore Hronia, ale pre partizánov, nie pre Nemcov. Oni sa báli, tí velitelia partizánsky, že v Kunešove, Turčeku, v Sklenom, tu je veľa Nemcov, že by mohli narobiť nejaké nepríjemnosti. Tak pozbierali ich, napísali im, zoberte si nejaké teplé ošatenie, nejaké topánky a tak. Oni nevedeli, kam idú. Ich tam vyhnali do Kremnice peši a vlakom ich vyviezli na Hore Hronie. Keď ukončili práce, bolo to rozpustené, lebo už povstanie bolo potlačené. Pristavili tam v Brezne takýto dlhý vlak, ľudia mohli nastúpiť a išiel smerom na Zvolen. No a ďalej ani nešiel, tak tí ľudia sa rozprchli a večernou hodinou každý chcel byť čo najskôr doma u svojich rodín. Ale niektoré skupiny, čo boli v Nízkych Tatrách, sa zobrali na podnet jedného občana, ktorý bol cestovaný hore na tú Tatranskú železnicu od východu na západ a že budú skôr doma, ale museli prejsť hronské údory a medzi tým boli vysoké kopce. Táto skupina sa rozhodla, že prejdú ten hrebeň na druhú stranu, tam ide vlak, sa dostanú na vrútky a dole. Keď prekročili ten hrebeň, tie horské masy, tak tam našli také prázdne maštale od koní, lebo tam bola ťažba dreva v Nízkych Tatrách. Oni si išli oddychnúť, partizáni našli úkryt, kde sa títo Kunešovčania skovali. Okradli ich a jedného po druhom vyťahli von a ich zmasakrovali.

0: Dňa 27. októbra 1944 bolo v osade Magúrka v Nízkych Tatrách zavraždených 69 nemeckých civilistov, z toho 63 obyvateľov Kunešova. Udalosť je pripisovaná príslušníkom partizánskeho oddielu Pobeda, brigády za slobodu Slovanov. S týmto oddielom je spájané aj zabitie 32 príslušníkov nemeckej menšiny v obci Nemecká Ľupča, dnešnej partizánskej Ľupči, v septembri 1944. Pôvodne nemecká obec sa počas Slovenského národného povstania stala významným strediskom povstaleckého hnutia a po vojne bola premenovaná na partizánsku Ľupču. Otec Viliama Neuschla sa koncom októbra so svojou skupinou vrátil pešo domov. Doma nikoho nenašiel.
1: My sme boli vysťahovaní do južných Čiech. Aj moje sestry, aj mama, ja, starí rodičia. Takže keď sme sa vrátili, náš dom vyhorel. A nielen náš, aspoň dve tretiny domu boli vypálené, lebo tam bývali Nemci. Proste taká zášť. Tak sme nemali kde bývať, sme sa sťahovali z jedného domu do druhého. Nám zobrali štátnu príslušnosť. My sme neboli ani Nemci, ani Slováci. Benešové dekrety. Potom vyhlásili ako dedinu, že všetko znárodnia. V 50. roku otec už robil v Handlovej, tak niečo proste doniesol do domu, aby sme aspoň mali čo si do úst.
0: Po ukončení druhej svetovej vojny prišli Benešové dekrety, ktoré definitívne rozhodli o osude karpatských Nemcov.
2: Áno, tieto dekrety hovorili o kolektívnej vine. Všetci Nemci boli zodpovední za to, čo páchalo nacistické Nemecko, aj keď možno nikdy neboli verní nacistickému Nemecku, museli sa podrobiť. Na území Slovenska to nebolo až tak citeľné, ale bolo to citeľné najmä v Sudetoch, v tom hraničnom území Československa, najmä Čiech s Nemeckom. Tam bol ten problém extrémne vypuklý, kde veľké množstvo tých obyvateľov muselo odísť do ríše. Že bolo to naozaj veľké niečo, ale bolo to aj u nás samozrejme a mnohí ľudia nechceli odísť. Vláda uvažovala o rôznych veciach, možno spomenúť napríklad to, že mali v pláne označiť každého Nemca enkom a na chrbte mať napísané, ak pôsobil napríklad v Hitlerjugente alebo v nejakej inej strane, označiť ho. Takisto existovali internačné tábory, kde ich kvázi internovali, aby náhodou nepáchali nejakú protištátnu činnosť alebo nebodaj chceli niečo zmeniť. A tu je potrebné povedať, že napríklad v týchto táboroch panoval chaos a pojem zásobovanie bol nie vždy to, čo tam malo byť a častokrát prežívali ťažké časy aj v týchto internačných táboroch. Napríklad spomenujem internačný tábor v Kremnických Baniach, ktorý bol pomerne vysoko a bola tam zima a oni nemali teplé oblečenie.
0: Karpatskí Nemci boli zbavení občianstva. Mnohí sa dožadovali toho práva zostať tu. A akými spôsobmi sa dalo akoby bojovať o to občianstvo?
2: Samozrejme, hľadali sa rôzne možnosti, či už to boli prosby, je to potrebný človek napríklad v podniku, alebo robí notára, alebo proste niečo, čo bol prospešný aj pre spoločnosť. Ale nie vždy sa to samozrejme dalo. Mnohokrát tí ľudia nedostali vyhovené a neprihliadalo sa na niektoré veci. Samozrejme, keď to bol človek nevyhnutný v priemysle, tak niekedy sa udelila výnimka, ale potom žiaľ po zaučení alebo opätovnom začatí výroby, tak ten človek s niekoho zaučil a už bol kvázi nepotrebný. Čiže mnoho tých ľudí postupom času odchádzalo a veľká časť tých ľudí, ktorí za tú vojnu ani nemohli, nemali poňatie o tom, čo sa deje v Nemecku, ani nesympatizovali s Adolfom Hitlerom, doplatili na kolektívnu vinu, na slovo, ktoré ich trápilo do konca života.
3: Miestny národný výbor v Piargách, okres Kremnica. Úradné potvrdenie. Ktorý podpísaný úradne a hodnoverne dosvedčujeme, že Dávid Lichner, narodený v Piargách roku 1888, obyvateľ v Piargách, číslo domu 97, je obecným doručovateľom od 1. júla 1945 a túto funkciu koná od tej doby v záujme služby a MNV v Piargách k úplnej našej spokojnosti a bezvadne. Svedčíme, že menovaný na náš príkaz chodí denne do Kremnice, odnáša a prináša úradnú a súkromnú poštu a preto menovaný je na teraz v záujme služby pre MNV v Piargách veľmi, ba skoro nenahraditeľne potrebný. Menovaný dostal výmer ONV, podľa ktorého má byť odsunutý. Ústive žiadame, aby odsunutie menovaného bolo odročené na ten prípad, že by bolo prajne vyhovené jeho žiadosti o československé štátne občianstvo, keďže menovaný ani evakuovaný nebol a ako uvedené, proti jeho chovaniu sa niet žiadnej námietky. Prosíme, aby menovaný s jeho rodinou nebol na teraz odsunutý. V Piargách dňa 30. augusta 1946.
0: Dávid Lichner, ktorý žil s rodinou v Piargách, dnešných Kremnických Baniach, napokon nebol vysídlený. Jeho pravnuk, Dávid Neuschl, ktorý nám tento list poskytol, dnes uchováva dedičstvo svojich predkov a ako turistický sprievodca približuje históriu Kremnice a jej okolia.
4: Nastupujúca komunistická garnitúra vyzdvihovala odkaz Slovenského národného povstania a akoby zabudala na tie činy, ktoré neboli jednoducho čierno-biele.
2: Áno, je potrebné povedať, každá minca má dve strany a aj samozrejme povstanie malo veľa pozitív, ale boli tam aj negatíva. Či už napríklad tieto masakre a chyby vo velení a mnoho ďalších vecí, ale my už tieto veci nezmeníme a práve aj úlohou múzea je to, aby sme rozprávali práve všetky veci, ktoré sa udiali, aj tie dobré, aj tie zlé, a aby sa na ne nezabudlo. Nakoľko od toho roku 1948 do roku 1989 sa o mnohých veciach nehovorilo, po tomto období prišlo práve to, že o týchto veciach je potreba hovoriť práve ešte viac, aby sa na ne nezabudlo.

0: Ja napríklad som sa mala narodiť vo väzbe, pretože moja mamička išla pre seno, ktoré sme nasušili cez leto a kravy nám dali do vedľajšieho humna, do susedov a musela prechádzať cez záhradu. Sused bol udať na obecnom úrade, že kradne štátnym majetkom seno a za toto bola odsúdená na pol roka. Keďže zomrel Klement Gottwald, tak tým pádom bola vydaná amnestia na menšie tresty, takže bola oslobodená a tým pádom bolo to v marci a ja som sa narodila na konci marca.
1: V Magurke padlo 70 alebo takmer 70 Kunešovčanov. Pamätník týmto obetiam bol odhalený v roku 2022. Je to veľmi nedávno. Prečo tak neskoro?
2: Nikto vlastne nevedel a nevedeli sa dopátrať, či tých ľudí, ktorí tam postrieľali, tí partizáni, sú niekde pochovaní. Bol jeden pán farár, on dostal umiestnenie tam na okolí, tak on hľadal, ale nikto mu nevedel povedať. Moja krstná prišla hľadať toho svojho muža. No nič sme nenašli.
1: Teda vznikol karpatsko-nemecký spolok, ktorý združoval karpatských Nemcov, nielen tých vysťahovaných, ale aj tých domácich.
2: Áno.
1: A postupne sa začala formovať akoby potreba pripomenúť aj teda masakér, ktorý sa stal v Magurke.
2: Áno. Až keď tá situácia sa polepšila, že mohli sme s týmto vystúpiť. V Nemecku potom zistili, koľko ľudia tam vlastne padli. Dali to dokopy, zostavili takúto listinu. Boli sme si istejší, to sme nevedeli, kde sú pochovaní, ale sme už vystúpili, že ideme sa rozlúčiť, lebo to je posledná možnosť. To bola posledná možnosť, lebo v Nemecku už odumreli tí ľudia a u nás už nebola ochota u tých mladých ľudí na taký pomník sa skladať. Išlo o dva pomníky, jeden na Magurke a jeden doma. Tak sme pripravili, v Kremnici vyhotovili pomník, jeden druhý, potom sa to zvolalo, z Nemecka prišli, sme tam vystúpili, zaspievali a urobila sa dokumentácia. Takže, a takisto o týždeň to bolo v Kunešove.
1: Starosta obce Sklené Tibor Rišian, obec Sklené na udalosti, ktoré sa udiali počas Slovenského národného povstania, v tejto obci nezabúda.
3: Áno, nezabúdame na udalosti, ktoré boli počas Slovenského národného povstania aj predtým, ktoré bohužiaľ boli v našej obci, a to je masaker na civilnom obyvateľstve, kde bolo 187 obetí. A chcem si to pripomenúť takým spôsobom aj v súčasnosti s modernou technológiou, spraviť nejaké naučné tabule, ktoré by využívali modernú technológiu ako rozšírená realita a zvuky tých, ktorí boli rodiny pozostalých, aby boli pre ďalšie generácie zastúpené.
1: Konkrétny projekt, 4 náučné tabule, ktoré budú rozmiestnené po obci a budú pripomínať tie udalosti z roku 1944.
3: Áno, presne tak. Boli to 4 tabule, ktoré boli miesto, kde sa zhromaždili tí ľudia, potom miesto železničná stanica, kde vlastne boli poslednýkrát videní nažive niektorí, a bol tam ešte aj samozrejme dobrý počin pána Štrica, ktorý jeden vagón odstúpil na mieste a zachránil mnoho ľudí. A tretie bolo na masovom hrobe, kde teda došlo blízko toho k tragédii. A štvrté bolo pri kostole, kde teda jediný preživší tej samotnej stravy bol pán farár Pest, ktorý odišiel potom do Nemecka.
1: Pamätník obetiam masakru počas Slovenského národného povstania vznikol až po revolúcii.
3: Bolo to kvôli tomu, že počas období komunizmu bola táto téma silne tabuizovaná a doslova bolo prezekovaní ľudia, ktorí o tejto téme chceli hovoriť, že nebolo to možné ani v rodinách rozprávať medzi sebou. Ak sa niečo udialo, respektíve niečo rozprávali, tak hneď boli u nich tajní agenti a príslušníci štátnej bezpečnosti. Takže bolo to až po tých voľných opatreniach po nežnej revolúcii. Určite máme historický dlh, že teda aby bola spravodlivosť zadozučinená, aby to bolo objektívne pomenované, čo sa stalo, či už to je pekné alebo nie. Pravda je len jedna, musí pomenovať tak, ako sa stala. Čiže po revolúcii sa mohlo o tomto viacej hovoriť, rozbehlo sa vyšetrovanie, zistili sa zodpovedné osoby, ktoré boli aj z čias Červenej armády vtedy ešte. A vzhľadom na to, že už nežijú, nemohli postaviť predsud, ale minimálne teda morálna povinnosť týchto našich preživších je, aby mohli teda odpočívať pokoj títo obete tohto nezmyselného masakru.
1: My sa práve pozeráme s pánom Neu-

0: prišlom na pozvánku na Hauerland Fest.
1: Je to taká kultúra, každý pripraví nejaké piesne, je tam zabezpečené občerstvenie. Tuto napríklad v Skleno sa zúčastnilo Nitrianske Právno, Tužina, Kunešov, Horná Štubňa, Turček, Handlová, Malinová, Sklené, Klačno. Každý rok sa tento festival niekde robil. Býva to koncom augusta. Toto vám môžem aj venovať, aby ste mali
0: ďakujem
1: nejakú
0: pekne
1: pamiatku.
0: Tu držíme pozvánku na Hauerland Fest 2015. Ako je to v dnešnej dobe? Funguje ešte tento festival?
1: Festival ešte funguje, len už je menej tých obcí. Lebo mladí už nevedia spievať, starší odchádzajú, aj sú starí, ale niektorí vymreli.
0: Tento festival organizuje Karpatsko-nemecký spolok na Slovensku, ktorého ste boli aj vy predsedom 20 rokov.
1: Áno, ja som sa sám tam prihlásil, potom zistili, že ovládam aj tie piesne, lebo od mala sme to spievali. Tak tiež každú chvíľu sa zvolil nejaký nový, nie všetci ovládali tieto piesne. Tak jednoducho ma nahovorili, prijal som to, no prešli sme celé stredné Slovensko a neľutujem ani na chvíľu, že som túto funkciu vykonal.

0: Mnoho karpatských Nemcov sa na územie Slovenska vracalo ako do svojej domoviny. Tento trend už postupne upadá. Naozaj tie staršie generácie vymierajú a tí mladí už naozaj nemajú ten kontakt so Slovenskom. Kam vlastne prišli tí vysídlení Nemci, naši karpatskí Nemci do Nemecka? Čo tam vlastne našli?
1: Prichádzali do prázdnych domov alebo do narýchlo improvizovaných ubytovní a v podstate museli kvázi začínať od začiatku. Hej. Bolo to pre nich ťažké. A ten boj o fungovanie, o to, aby ich aj tá spoločnosť akceptovala, jasne, museli byť vnímaní ako ľudia, ktorí prišli z inakade a začali sa do spoločnosti, muselo veľmi ťažké, aj keď ovládali jazyk. No postupom času sa práve objavila tá snaha aj sa vrátiť. Vlastne do toho roku 89 to nebolo až tak možné. Jedne, že boli v tej jednej časti Nemecka, tej druhej samozrejme nie. To samozrejme bolo možné prísť sa pozrieť, ale vlastne po otvorení hraníc veľké množstvo ľudí sa sem aj chcelo vrátiť. Viem, že sa kupovali nejaké pozemky, kupovali sa domy a tí ľudia sa chceli vrátiť do tej krajiny, ale nie vždy sa to dalo. A je potrebné povedať, že už sme v podstate v období už takmer 80 rokov po týchto udalostiach a veľké množstvo tých priamych účastníkov a tých priamych pamätníkov už žiaľ vymrelo. Čiže tá historická pamäť sa vytráca, i keď áno, posúva sa to z generácie na generáciu, ale tá generácia už nemá snahu vrátiť sa niekde na Slovensko. Možno áno, že len prísť sa pozrieť a nejako nasať tú atmosféru a pobudnúť tu nejaký čas, ale usadiť sa tu, to už nie. Oni sú už naučení na úplne niečo iné. Čiže tam je práve to, že oni v podstate tie generácie vymierajú a ten odkaz sa pomaly vytráca.
0: Po roku 1989 sa skonfiškovaný majetok karpatským Nemcom vo všeobecnosti nevracal. Vznikla síce možnosť návratu, no mnohí ju už nechceli využiť, alebo o nej ani neuvažovali.
1: Prešla dlhá doba a mnoho tých ľudí nechcelo, nežilo a mnoho z nich, najmä to, že nechcelo, už nejavilo záujem sa sem vrátiť. Boli možno sklamaní z toho, čo pre nich Československo spravilo, ako sa k ním správalo a mnoho ďalších vecí a tá zatrpknutosť a tá nechuť sa vrátiť naozaj do krajiny, ktorá, keď sa ten človek cítil ako občan Československa a vlastná krajina ho vyhodila za to, že on bol síce Nemec, ale nikdy nedržal napríklad v ruke zbraň, bolo to najtrpkejšie.
0: To sú také mechanizmy, ktoré vnímame v spoločnosti aj dodnes, tá nenávisť k menšinám, tá je nám typická, takže presne aj tieto prvky sa prejavovali voči skupine karpatských Nemcov. Tie si myslím, že už dnes nepoznáme.
1: Pojem karpatský Nemec, v podstate, ak by sme sa spýtali aj veľkého množstva populácie, tak by ani nevnímala. Oni sa už v podstate asimilovali, ak sa nemýlim, len v pár dedinách zostali nemecké nápisy, kde v podstate podľa zákona musí byť, ak je tam väčšina Nemcov, tak musí byť v danom jazyku. Čiže ono, v podstate oni sa asimilovali, stali sa súčasťou slovenského národa a dnes už by asi nikto nevedel, ani by nepolemizoval o tom, že či sú Slováci alebo nie. Čiže je to práve o tom, že oni sa stali súčasťou národa a nemali s tým žiadny problém.
0: Koľko osôb nemeckej národnosti sa nachádza, alebo hlásiacím sa k nemeckej národnosti sa nachádza dnes na Slovensku?
1: Podľa posledného sčítania z roku 2021 žije na Slovensku 8573 ľudí hlásiacich sa k nemeckej národnosti, či už polovične, keďže môžu mať duálne občianstvo alebo len primárne nemeckej. Je to pomerne veľké číslo a tí ľudia nezabúdajú na to, že aj tí karpatskí, samozrejme musíme hovoriť aj o iných, ktorí sa sem prisťahovali, ale gro budú tvoriť tí karpatskí Nemci, ktorí tu zostali a prežili práve tie udalosti po skončení druhej svetovej vojny, ktoré im neprijali, ale vydržali a zostali v podstate na tom Slovensku. A je pekné, že stále sa hlásia k tej menšine, ktorá tu je a snažia sa udržiavať aj tie tradície, ktoré mali.
0: Rozprávam sa so spisovateľkou Erikou Jarkovskou, ktorá vydala v roku 2024 historický román Nemecká krv. Prečo ste sa rozhodli napísať takéto dielo?
2: Ako spomienku na moju rodnú obec, ako spomienku na mojich príbuzných, ktorí teda boli príslušníkmi karpatských Nemcov a ktorí teda mali tú nemeckú krv a ja ju mám z polovice po mojom otcovi. A rozhodla som sa aj z toho dôvodu, aby som nejako zaznamenala proste tie udalosti, ktoré sa diali v priebehu toho 20. storočia práve v Turčeku, odkiaľ pochádzam, alebo celkovo v tej oblasti Hauerland, ako sa teda nazýva tá oblasť tých nemeckých obcí a miest. No a všetko to, čo som sa dozvedela pri študovaní materiálu tejto knihy, tak to ma nabudilo k tomu, aby som to dala hovorí sa, že na papier, ale už skôr do počítača, ale potom aj na papier samozrejme, aby tá kniha vznikla a jednak aj ako poctu tým karpatským Nemcom, ktorí teda boli nútení opustiť tú svoju domovinu, túto svoju oblasť a teda som tú knihu aj takto v úvode venovala práve im, aj obyvateľom obce Turček. Hlavnými postavami môjho príbehu sú skutoční príbuzní, moji prastarí rodičia, moji starí rodičia a moji rodičia, aj keď teda spomínam, že mama bola Slovenka, ale okrajovo sa tam aj ona blisne. Teda sú to skutoční príbuzní a za to som si ich zvolila ako skutočné postavy svojho príbehu, lebo ich najlepšie som poznala. Nemusela som ich veľmi študovať, vedela som o nich čo najviac, najviac som vedela o mojom otcovi. Tá kniha je rozdelená do takých častí, do takých celkov a každý ten celok je prerozprávaný z pohľadu tej ktorej osoby, tej ktorej postavy, takže jedna časť je z pohľadu môjho prastarého otca Ignáca, potom to nadväzuje ďalej na Anastáziu, to bola moja stará mama, ktorá bola Ignácovi nevesta, no a potom to zase plynule prechádza k tomu môjmu otcovi a ten jeho príbeh sa začína, keď mal nejakých 13 rokov a končí sa tým, ako spoznal teda moju mamu v 53. Hej, takže to, aké mal detstvo, to viem z rozprávania práve jeho samotného a už samozrejme to, ako som si to pokombinovala, to je proste tá moja fantázia, ale veľa, na tých 80% je tá kniha pravdivá a sú to skutočné zážitky mojich predkov, ktoré tam teda v tej knihe opisujem.
0: Jedna časť je samotné písanie a následné vydanie knihy a tá druhá, keď už bola kniha vydaná. Ono to bolo veľmi nečakané, koľko reakcií alebo spomienok táto vaša kniha vyvolala. Vy ste vlastne chodili s touto knihou po obciach, kde teda bývali karpatskí Nemci a bolo to naozaj pestré.
2: Pokiaľ viem, asi nie je takáto nejaká kniha na trhu a naozaj tie reakcie tých čitateľov boli veľmi emotívne, spontánne, radostné, dojemné. Píšu mi z Nemecka, pýtajú tie knihy a že do nemčiny, aby som to preložila a tak ďalej. Takže tam naozaj tá odozva bola veľmi, veľmi šťastná pre mňa. Priniesla mi veľa radosti.
3: Osudy karpatských Nemcov priniesla na javisko inscenácia Hauerland divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Premiéru mala v roku 2023 počas festivalu Zámocké hry Zvolenské. V rozhovore s hercom Richardom Sanitrom režisér inscenácie Peter Palik približuje, ako sa dostal k téme osudov karpatských Nemcov a čo ho viedlo k myšlienke vytvoriť inscenáciu Hauerland.
4: Pochádzam z Prievidze a vlastne tento Hauerland zaberá takéto široké územie, dá sa povedať, toho nášho baskobistického regiónu, že od Kremnice, ale môžeme tam kľudne pripísať aj Štiavnicu, Veľké pole, Píla, potom Handlova samozrejme, teda Kremnica, obce ako Tužina, Kunešov a ja som teda Prievidžanec a naozaj som o tejto histórii vedel naozaj veľmi málo, len tak akože čriepky a keď som sa do toho ponoril, tak som začal objavovať, že aha, tak toto je a prečo sa o tom nehovorí, prečo o tom nie je viacej kníh, prečo o tom nie je viacej dramatických diel.
5: Takže pokračujeme v takej tej línii v našom divadle, že reflektujeme, použijem takéto slovo, možno niečo, čo sa deje v našom regióne v rámci Banskobystrického kraja.
4: Vlastne také traumy nemeckého obyvateľstva po druhej svetovej vojne sú aj zaznamenané, ale najmä počas obdobia komunizmu bolo to tabuizované, lebo ten svet sa kreslil troška tak čierno-bielo, že kto sú víťazi vojny a kto sú porazení. Ale stále je to veľmi kontroverzná téma, lebo tak, ako to už býva na Slovensku za mnohými traumatickými udalosťami alebo ideológiami, ktoré zhumplovali túto krajinu, tak robíme hrubé čiary a zakrývame si oči, vymeníme kabáty a tí Nemci najmä počas komunizmu dostrpeli. Sú tam samozrejme pomenované aj také veľmi silno traumatické udalosti, ako boli masakre, ktoré sa udiali v Sklenom, v Banskej Štiavnici, na Magurke, kde sú aj teraz pomníky, ktoré sa udiali v 44., keď bolo Slovenské národné povstanie. Aj vďaka tomu, že to hádže taký tieň na túto heroickú udalosť našeho národa, tak to bolo troška utlmené, že teda nie všetko bolo s kostolným poriadkom. ten Havelland, naozaj to nie je ako keby nejaké homogénne prostredie. To sú naozaj ostrovčeky, ale ja som to zobral tak paušálnejšie, aby to bolo výpovednejšie a nie len pre región, ale samozrejme aj pre ten kontext, že by sa táto udalosť, kde žijú Nemci, že či už by to boli Sudety, Dobšina, alebo niekde pri Bratislave, tento príbeh by sa mohol odohrať kdekoľvek. My ideme v takom ako keby v časovom posunu, niekde skáčeme, že 2 roky, niekde je to rok po roku, lebo naozaj tie historické udalosti sa menili, že z roka na rok, hej, že začiatok vojny, potom slovenský štát, potom deportácie židovského obyvateľstva, do toho Slovenské národné povstanie, potom evakuácia nemeckého obyvateľstva, alebo potom zároveň už na konci deportácie v rámci Benešových dekretov. Nebolo našou snahou, a naschvál som aj hercov, tlačím ešte stále do toho, že aby sme z toho dostali ten pátus, ktorý nie je na mieste, ktorý práve že sa spája s tým našim vedomím, ktoré máme teraz. Ale vtedy tí ľudia prežívali úplne šťastné chvíle a vlastne brali okolnosti tak, ako prichádzali, nariadenia tak, ako prichádzali, snažili sa s nimi vysporiadať, tak ako my sa snažíme vysporiadať s obmedzeniami, ktoré prichádzajú, a s nariadeniami, ktoré prichádzajú, a prežívame ďalej. A u niekoho to skončilo tragicky, u niekoho nie.
3: Divadlo v decembri tohto roka odohrá Dernieru inscenácie Hauerland. Jej posolstvo však ostáva. Rodinné traumy, vojnové zločiny aj krivdy 20. storočia zostávajú vypovedané a nezabudnuté. Dodáva historik Lukáš Volentier.
1: V období od toho 13. storočia, kedy sem v podstate tí Nemci prišli, až do toho 21. storočia je pomerne dlhé. Prišli si dobrým obdobím, aj zlým obdobím, a práve to temné obdobie polovice 20. storočia je ukážkou toho, že áno, stali sa zlé veci, ale mnoho práve tých Nemcov si povedalo, áno, tieto veci sa stali, ale treba ísť ďalej, a práve preto tu dodnes žije napríklad aj 8,5 tisíc ľudí nemeckej populácie, ktorí mnohí z nich sú práve potomkovia tých ľudí, ktorí zažili tie veci v roku 1948, alebo niektorí si ich doteraz pamätajú a cez tieto veci sa preniesli a dokážu rozprávať o tých veciach, čo sa stali aj dodnes.
0: A my ako spoločnosť dodávame, že nezabúdame.
1: Tak, presne tak.

Počúvali ste rozhlasový dokument Z koreňa vytrhnutý. Osudy karpatských Nemcov na Slovensku. Pripravila Andrea Chudová. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technicky spracovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Ukážky čítal Mário Špilberger. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v auguste 2026.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila na výjazdovom rokovaní v Podpoľaní dotáciu viac ako 3 milióny eur na projekty v regióne. Mladí nemajú záujem o remeselné povolania. Ich plat sa pritom v posledných rokoch nadpriemerne zvyšoval. Zomrel nórsky kráľ Harald V. Vo veku 89 rokov bol najstarším vládnúcim panovníkom v Európe. Nerušené počúvanie praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda dnes rokuje v Hliníku nad Hronom. Na desiatky projektov v štyroch okresoch vyčlenil kabinet viac ako 3 milióny eur. Hlavným dôvodom, prečo sa ministri zišli na Podpoľani, je však opätovné spustenie výroby hliníka v závode Slovalko.
2: Rokovanie vlády dnes bolo rýchle, len s jedným rokovacím bodom a ten sa týkal práve okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Krupina a Veľký Krtíš. Na desiatky menších regionálnych projektov v celom tomto regióne pôjde 3 milióny 300 tisíc eur. A to od malých projektov, ako je 2000 eur na modernizáciu ihriska a oddychovej zóny v obci Suchaň v okrese Veľký Krtíš, po 52 tisíc pre Sásu v okrese Zvolen na chodník ku kostolu a na projektovú dokumentáciu na cyklotrasu zo Sásy do Pliešoviec. Popoludní smeruje premiéra s ním aj niektorí ministri do závodu Slovalko v Žiari nad Hronom, kde sa po troch rokoch opäť obnovuje výroba primárneho hliníka. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je to historická pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
3: My dnes podkúrime pod prvou pecou, ktorých tam je takmer 300, a táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
2: Výroba bude nabiehať postupne od zajtra a prácu tam opäť nájde zhruba 200 ľudí. Slovalko výrobu hliníka prerušilo, dôvodom bola vysoká cena energií. Samotné Slovalko do znovu spustenia výroby investuje 100 miliónov. Bez podpory štátu by to ale nešlo. Ten pomôže cez lacnú elektrinu, ale aj vrátky z emisií. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
4: Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak si myslí, že pre zmarený podpaľacký útok na výrobný závod pri Prešove by mala zasadať bezpečnostná rada štátu. Pred rokovaním vlády povedal.
5: Máme konflikt za hranicami Slovenska a ak je ohrozená toleranca na výrobu dronov, tak určite by mala.
4: Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil niekdajšieho riaditeľa Národno-bezpečnostného úradu Aurela Ugora na jednoročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní 2 rokov. S nárokom na náhradu škody súd odkázal Slovensku republiku na civilný proces. Prípad sa týka vývoja informačného systému Iskra na ministerstve hospodárstva určeného na krízové riadenie. Podľa samosudcu Jána Buvalu z výsledku vykonaného dokazovania nevyplynul jednoznačný zištný motív zo strany obžalovaného. Prokurátorka aj obžalovaný proti rozsudku podali odvolanie. Predstavitelia pološtátnej zbrojárskej spoločnosti ZVS Holding označili vyjadrenia opozičného poslanca Tomáša Valáška o stagnácii a ekonomickom oslabovaní za nepravdivé a zavádzajúce. Spoločnosť tvrdí, že v minulom roku dosiahli čistý obrat takmer 231 miliónov eur a čistý zisk takmer 37 miliónov. Za klamstvo označili aj slová o tom, že ZVS nevyrába delostrelecké zapaľovače a odpredala výrobné stroje. Poslanec Národnej rady Tomáš Salaj z SAS plánuje na najbližšej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Chce, aby mal poistenec možnosť preniesť si nárokovanú úhradu z verejného zdravotného poistenia aj na iný typ liečby. Nálada slovenských podnikateľov sa v auguste oproti júlu zhoršila. Negatívnejšie naladení však boli len podnikatelia v priemysle a veľmi mierne spotrebitelia. Podnikatelia v službách boli optimistickejší. Štatistický úrad informoval, že k miernemu zlepšeniu nálady došlo aj u podnikateľov v stavebníctve a obchode.
1: Z 8 zón, kde mali budovať veterné parky, zostala len jedna. Vláda schválila dokument, podľa ktorého by sme veternú energiu mohli využívať na východnom Slovensku v okrese Michalovce. Mimovládne organizácie hovoria o zlyhaní štátu. Samosprávy naopak na svojom území veterné parky nechcú.
6: Strategický dokument predložilo na rokovanie vlády ministerstvo hospodárstva. Lokalitu si vybralo na základe spoločných rokovaní s ministerstvom životného prostredia, ktoré podľa stanoviska rezortu hospodárstva rozhodovalo o konečnom počte akceleračných zón. Z písomného stanoviska citujeme.
7: Na základe výsledkov tohto procesu boli pôvodne navrhované územia zredukované a v záverečnom stanovisku ministerstva životného prostredia zostala jedna akceleračná zóna na východe Slovenska.
6: Ide o zóny, ktoré prešli strategický environmentálnym hodnotením. Veterné parky sa tu teda budú môcť stavať v zrýchlenom procese. Štát počíta s tým, že správcom bude Jadrová energetická spoločnosť Slovenska. Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky vysvetľuje, že súkromní investori majú záujem aj o iné lokality. Problémom je však zdlhavý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Po novom budú potrebovať aj súhlas samospráv. Jan Lacko zároveň kritizuje lokalitu, ktorú štát vybral.
8: Podľa čísel, ktoré sú zverejnené práve v správe hodnotení tohto strategického dokumentu, je zrejmé, že je to jedna z najmenej veterných lokalít z týchto 8 posudzovaných.
6: Minister životného prostredia Tomáš Taraba vysvetľuje, prečo sa iné zóny do dokumentu nedostali.
9: Buď nesplnené kritériá, alebo aj samozrejme námietky, ktoré prišli napríklad aj z ochrany prírody, rôzne biokoridory, vtáctva a podobne.
6: Mimovládne organizácie upozorňujú, že štát takto nemusel splniť podmienky plánu obnovy, na ktorý sú peniaze na výstavbu parkov naviazané. Dana Mareková z Klimatickej koalície kritizuje, že vláda nemá reálny záujem veternú energiu využívať.
10: Máme pohľadu plánu obnovy povinnosť, aby tie dve zóny mali kapacitu potenciálnu 300 MW. Tak áno, máme tu formalisticky 301 MW. Všetko vyzerá tak, ako by to bolo šité len na mieru toho, že naťahujeme ruky za európskymi peniazmi.
6: Minister aj premiér už otvorene povedali, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. S ich výstavbou nesúhlasia ani dotknuté samosprávy. Soňa Mačur-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vo veku 89 rokov zomrel najstarší vládnúci panovník v Európe, nórsky kráľ Harald V. Monarcha bol takmer 2 týždne hospitalizovaný a jeho úmrtie oznámil nórsky palác dnes ráno. Nástupcom je jeho syn, princ Hákon VIII.
11: Harald V. bol po 6 storočiach prvým norským kráľom, ktorý sa narodil na území Norska. Ako prvý si tiež vzal za manželku ženu neurodzeného pôvodu, šičku a neskoršiu kráľovnú Soniu. Hoci bol tuhým fajčiarom, ktorý podľa norskej tlače vyfajčil až 45 cigariet denne, Norsko reprezentoval v jachtingu na 3 olympijských hrách. Medzi Normy dodnes rezonuje jeho prejav z roku 2016, ktorý predniesol počas vrcholiacej utečeneckej krízy a v ktorom sa zastal migrant aj ľudí z LGBTI komunity.
12: Norsko tvoria dievčatá, ktoré milujú dievčatá, chlapci, ktorí milujú chlapcov, aj dievčatá a chlapci, ktorí milujú jeden druhého. Norsko verí v Boha, v Allaha, vo všetko aj v nič. Inými slovami, Norsko ste vy, Norsko sme my.
11: Vzdať hold či priniesť kvety mu preto pred kráľovský palác v Osle prišli aj mnohí migranti, ako napríklad Biteja z Etiópie.
13: Znamenal pre nás všetko, hlavne pre človeka, ktorý sa sem prisťahoval. Vďaka nemu sme sa tu cítili ako doma a cítili sme, že nás majú radi. Bol pre mňa ako starý otec, ktorého som nikdy nemala.
11: Slová útechy Nórom adresovala aj po jednej z najväčších tragédií v histórii krajiny, teroristickom útoku na ostrove Utoja.
12: Stále verím, že sloboda je silnejšia než strach. Verím v otvorenú norskú demokraciu a otvorenú spoločnosť. A verím, že v našej vlastnej krajine dokážeme žiť slobodne a bezpečne.
11: Na norský trón nastúpi jeho syn Hákon VIII, a to v čase, keď kráľovská rodina čelí kríze dôvery. Norskú spoločnosť totiž pobúrilo, že jeho manželka udržiavala kontakt so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom a jej syna z prvého manželstva navyše odsúdili za sexuálne zneužívanie dievčat. Až polovica Nórov si preto myslí, že by nemala byť kráľovnou. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: V čínsko-nepálskom pohraničí je vysoké riziko ďalších mohutných záplav po tom, keď začala pretekať hrádza zo sutín na Horskom jazere. Obe strany obmedzili záchranné práce v oblasti, odkiaľ stále hlásia takmer 1500 nezvestných, vrátane turistov z vyše 30 krajín. Počet obetí sa zvýšil na 500. Živelnú katastrofu spôsobil odtrhnutý ľadovec, čo podľa viacerých expertov súvisí s otepľujúcou sa klímou.
14: O hrozbe ďalších záplav ako prvé informovali čínske médiá a napokon aj nepálske úrady potvrdili, že horské jazero na čínskej strane hranice začalo pretekať. Voda sa hromadí za hrádzou, ktorú počas stredajších bleskových záplav vytvorili sutiny. Väčšiu časť obetí a tiež nezvestných, medzi nimi stovky zahraničných pútnikov a členov turistických výprav, hlásia z Nepálu, kde v horských obciach pokračujú záchranné práce. Situáciu opisuje vyslaná lekárka Yashoda Khatka.
15: Nevieme, čo všetko nás čaká v domoch a pod sutinami. Musia sa tam najprv dostať záchranári. Mnohých ľudí pravdepodobne zavalilo a pochovalo zaživa. Nechcem si ani len predstaviť, ako to tu počas záplav vyzeralo.
14: Satelitné snímky z himalajského pohraničia ukazujú obydlia, ktoré prakticky zmizli z mapy a nahradila ich hnedá masa. Vedci z rôznych krajín sa zhodujú, že z jednej z hôr sa odtrhla časť ľadovca a spolu s kamenným podložím sa zrútila do údolia. Vysvetľuje čínsky geológ Xu Qiang.
16: Miesto, kde sa ľadová lavína spustila, je v nadmorskej výške asi 5000 metrov. Výškový rozdiel medzi osídlenou oblasťou, kam sa prvotne zrútila, je 3, možno až 4000 metrov. Takýto strmý zráz spôsobil, že sa zmenila na zosúv pôdy s neuveriteľne vysokou rýchlosťou. Objem masy bol v desiatkach miliónov kubických metrov, ktoré sa dali do pohybu náhle a naraz. Výsledkom kombinácie týchto faktorov bola obzvlášť veľká deštruktívna sila.
14: Nález niekoľkých tiel hlásia aj z indického štátu Uttar Pradesh južne od Nepálu. Podľa miestnych úradov ich zrejme priniesla rieka zo zasiahnutej oblasti. Tá je vzdušnou čiarou vzdialená asi 200 kilometrov. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zatiaľ nemôže zaviesť pravidlá, ktoré by zmenili postupy pri hlasovaní poštou. Rozhodol o tom federálny súd. Už na budúci týždeň začnú voliči dostávať hlasovacie lístky pred novembrovými voľbami do kongresu. Analytik pripomína, že poštové hlasovanie je dôležité najmä pre demokratov.
17: Súdkyňa federálneho okresného súdu v štáte Massachusetts Indira Talvadiová vydala predbežné opatrenie, ktoré vláde zakazuje zaviesť nové predpisy pre americkú poštu. Christian Gross z Univerzity v Južnej Kalifornii už pred rozhodnutím varoval, že ide o kľúčovú otázku, keďže pošta by tak mala vplyv na to, ktoré hlasovacie lístky by nakoniec boli započítané. Krištof Kozák z Pražskej Karlovej univerzity hovorí, že kontroverzií bolo viac.
18: Trumpova administratíva chcela nařídit americké poště, aby kontrolovala všechny seznamy těch voličů vůči seznamům, které si vede Department of Homeland Security. A hrozilo, že lidé, kteří jsou zvyklí korespondenčně hlasovat, tak najednou z toho systému vypadnou a ty korespondenční hlasy nedostanou. A to by tedy omezilo volební práva některých skupin.
17: Prezident Donald Trump iba nedávno tvrdil, že republikánska strana urobí všetko preto, aby hlasovanie poštou zrušila, pretože je skorumpované. Dôkazy o tom však nie sú. Amerikanista Martin Reguli pripomína, že pre demokratov je poštový spôsob voľby podstatný.
19: Oveľa viac demokratov vyberá si voľbu poštou a tým pádom môže voliť aj pred samotným dňom volieb. A zároveň je to možnosť, ako de facto osloviť skupiny, ktorí by v daný deň nemali možnosť sa volieb zúčastniť.
17: Republikáni majú v oboch komorách parlamentu len tesnú väčšinu pri výmene celého kongresu a asi jednej tretiny senátu, o ktorej voliči rozhodnú 3. novembra. Preto zaváži každý hlas. Pozorovatelia zároveň varujú, že pokus zmeniť hlasovanie poštou je súčasťou úsilia druhej Trumpovej administratívy zmeniť celý volebný systém. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
4: Ukrajinské sily zasiahli na vojenskej základni Engels pri Saratove ruský strategický bombardér Tu-95, používaný na útoky proti Ukrajine, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnych sieťach. Dodal, že ukrajinské sily zasiahli aj rafinériu v Jaroslavli, vzdialenú 1000 kilometrov od frontovej línie. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi naznačil záujem pokračovať v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi, tie ale najskôr musia pochopiť, že ich tlak nefunguje. Po stretnutí s katarským premiérom Muhammadom bin Abdurrahmanom Al-Sani Araghchi zároveň vyzval USA, aby dodržiavali svoje záväzky. Poľsko má naďalej záujem o účasť v programe jadrového zdieľania NATO Nuclear Sharing a rokuje aj o možnosti zapojenia do Európskeho jadrového ochranného dážnika. Vyhlásil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš po včerajšom vyjadrení svojho štátneho tajomníka Pavla Zalewského, že Poľsko nechce mať jadrové hlavice na svojom území. Niekdajší veliteľ vojsk bosnianskych Srbov generál Ratko Mladič, odsúdený za vojnové zločiny, bude pochovaný so všetkými vojenskými a štátnymi poctami, oznámil srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič. Mladič zomrel včera vo väzení v Hágu, kde si odpikával doživotný trest väzenia. Po veku 34 rokov zomrel ugandský kráľ Rukidi IV., ktorý sa v roku 1995 stal najmladším vládnúcim panovníkom na svete. Príčinu úmrtia úrady neuviedli. Východné pobrežie Číny v ranných hodinách zasiahol tajfún Saudel, ktorý si vyžiadal evakuáciu takmer 900 000 ľudí. Premávku na železnici aj trajektoch pozastavili.
1: Remeselníkov na Slovensku je málo, plat im však rastie nadpriemerne. Napríklad klampiar si dnes podľa Aliancie sektorových rád zarobí takmer 2000 eur. Tesár si za posledných 6 rokov polepšil o približne polovicu, na zhruba 1400 eur. Odborné školy sa sťažujú aj na nedostatok majstrov odborného výcviku.
20: Najväčší záujem je podľa generálneho riaditeľa Aliancie sektorových rád Andreja Klimenta o montážnych pracovníkov v strojárenskej výrobe. Voľných je vyše 20 000 pracovných miest, najviac v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.
21: Najlepšie z prvej trojky remeselných profesí, o ktoré je najväčší záujem, zarábajú zvárači kovov v priemere takmer 1800 eur, pričom ich plat vzrástol za posledné roky takmer o tretinu. Voľných je viac ako 4 500 pracovných miest.
20: Najviac remeselných pracovných príležitostí podľa Tomáša Kušmíreka z personálnej agentúry Transfer Slovensko vzniká v regiónoch s intenzívnejšou výstavbou, čiže na západe Slovenska.
22: Dostupní uchádzači sa však často nachádzajú v inej časti krajiny. Nedostatok pracovníkov zároveň prehlbuje starnutie skúsených remeselníkov a nízky počet mladých ľudí, ktorí prichádzajú do týchto odborov.
20: Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave Peter Čordáš hovorí, že študentov a uchádzačov o štúdium majú dosť. Problémom je podľa neho nedostatok vyučujúcich.
23: Ministerstvo školstva nám prideli možnosť prijať 24 žiakov do nejakého odboru, ale my pravdepodobne pôjdeme na polovicu, len 12, čiže nemáme toľko majstrov odborného výcviku, ktorý by tých žiakov ubili.
20: Riaditeľka Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Poprade Zuzana Presperinová nedostatok remeselníkov potvrdzuje. Z vyjadrenia vyberáme.
24: Najväčšou výzvou je presvedčiť žiakov a rodičov, že remeselné profesie majú dnes veľkú perspektívu. Práve preto sa snažíme aktívne spolupracovať so zamestnávateľmi.
20: Rezort školstva každoročne identifikuje odbory, v ktorých chýbajú absolventi. Školy za ne dostávajú viac financií a žiaci môžu získať motivačné štipendia. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
25: Ctibor Michalka Nemšová, okres Trenčín. Posledný slovenský pestovateľ chmeľu tamojšie poľnohospodárske družstvo zberá novú úrodu. Napriek extrémnemu suchu sa pod jej výsledky pozitívne podpísalo tzv. Kvapúčkové zavlažovanie, no i nainštalovaná meteostanica. Predseda Branislav Židek.
26: By sme mohli mať o mnoho lepšiu úrodu ako vlaňajšiu. Máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a vyhodnocuje tá aplikácia aj predikciu chorôb.
25: Podarilo sa im najmä zvýšiť hodnotu alfa kyselín, čo je ukazovateľ kvality tejto plodiny. Stav úrody vníma pozitívne aj šéf Združení výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.
27: Vyzerá veľmi dobre, naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
28: Marie Balážová-Melníková, Slovenský raj. V Rokline Kyseľ sa uvoľnili skaly a zranili jednu z turistiek. Odborníci upozorňujú, aby ľudia nepodceňovali nosenie prilieb. Horskí záchranári evidujú viacero podobných úrazov. Špecifická je práve v tomto smere Roklina Kyseľ. Viac náčelník Horskej záchrannej služby Jozef Rychnovský.
29: Jedná sa o najhlbšiu roklinu v Slovenskom raji. Aj maličký kameň, ktorý padne z výšky 50-100 metrov, dokáže zrobiť veľmi vážne až devastačné poranenia, či tam zvyknú sa uvoľniť aj veľké kusy kameňov.
28: Roklina Kyseľ je jediná v Slovenskom raji, kde je feratový set povinný.
2: Klaudia Urdová, Modrý kameň. Pri príležitosti 5. výročia bitky pri Moháči pripravilo občianske združenie HONT a jeho dejiny v spolupráci s organizáciou cestovného ruchu Central Slovakia nevšedný program. Balašova turecká cesta bude zajtra návštevníkov sprevádzať obdobím 16. storočia až do obdobia osmanských vojen. Pokračuje predseda združenia Erik Konc.
3: Na trase Modrý kameň, Bzovík a Krupina sa stanú súčasťou nielen jeho životnej tureckej cesty, ale zároveň spoznajú reálie Osmanskej ríše a jej pôsobenia v prostredí Hontu a Novohradu, spoznajú reálie tedajších bojov, získajú aj šermiarsky výcvik priamo od bratov Balašovcov.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Futbalisti Slovana Bratislava v hlavnej fáze Ligy majstrov privítajú na tehelnom poli Inter Milano, Real Betis, Šachtar Donetsk a Stuttgart. Na ihriskách súperov ich čakajú Paris Saint-Germain, AS Rím, Lille a Linz. Stredopoliar Peter Pokorný.
7: Určite zaujímavý žreb, je tam pár súperov, čo určite je tam o čo hrať. Pôjdeme do každého zápasu s tým, že budeme chcieť získať nejaké body a pobiť sa výsledok. Myslím si, že to není papierovo až tak silné, možno ako sme mohli dostať, ale je to Liga majstrov, takže každý tam má kvalitu, ale budeme sa fokusovať na nás a ak budeme predvádzať tie výkony ako doteraz, tak máme sa o čo pobiť.
6: Viktoria Plzeň postúpila do hlavnej fázy Európskej ligy. V odvete play-off zdolala Crvenú zväzdu Belehrad 5-1 po predĺžení a zvrátila trojgólové manko z prvého zápasu. Rozhodujúci zásah dosiahol striedajúci slovenský obranca Dávid Krčík. Skóroval aj kapitán Patrik Hrošovský.
8: Ja som pozeral v útorok Ligu majstrov LASK Linz so Celticom a tam bol ten scenár skoro totožný, takže som si hovoril, že by to mohlo byť aj v našich silách a som strašne rád, že sme to dokázali pre tieto momenty sa oplatí hrať futbal. Som šťastný, že sme to dotiahli a aj za celý klub, za fanúšikov a nádherný večer.
6: Postúpil aj Ferencváros Budapešť s trénerom Borbélim. V odvete vyhral nad tureckým Trabzonsporom 4-0. Prienik ďalej Omonie Nikózia iba z lavičky sledoval Šatka. V konferenčnej lige si postup vybojovala Riga pod vedením kouča Guľu. Ďalej ide aj Jablonec, stredopoliara Nebilu a Chent s Benešom. Naopak nepostúpil Hradec Králové, za ktorý v odvete proti Panathinaikosu nastúpili Dancák a Uhrinčať. Neúspel ani Gorník Zabře trénera Gašparíka. Atletka Ema Zapletalová prvýkrát v tejto sezóne nezvíťazila na mítingu Diamantovej ligy. V Curychu zakopla na predposlednej prekážke a dobehla šiesta.
9: Tak dnes to úplne nevyšlo. Behám cez prekážky a dneska ma teda prekážka deviata zastavila a som rada, že som aspoň dobehla do cieľa zdravá a pôjdem ďalej a budem sa snažiť v Bruseli o čo najlepší výsledok.
6: V rovnakej disciplíne medzi mužmi utvoril Brazílčan Dos Santos svetový rekord časom 45,80 sekundy. Historické maximum pridala Američanka Russellová, 100 metrov prekážok zvládla za 12,9 sekundy. Slovenský reprezentant Samuel Baláš postúpil do finále disciplíny K1 na 1000 metrov v rámci majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani. Vo svojej semifinálovej jazde obsadil tretie miesto.
10: Veľmi sa teším, že sme to takto zvládli a prebojovali sa do finále majstrovstiev sveta. Bol to v podstate môj cieľ od začiatku znova sa dostať do tej špičky. Podarilo sa mi to druhý rok po sebe, z čoho mám veľkú radosť. Bol to veľmi ťažká jazda, ten protivietor bol veľmi silný. Jazda bola dlhá, ale takticky sa mi to podarilo zvládnuť a veľmi sa teším.
6: Tenista Alex Molčan sa v úvodnom kole dvojhry na US Open stretne s Francúzom Bonzim. 28-ročný Molčan je jediný slovenský zástupca v singli na záverečnom Grand Slamovom turnaji sezóny. Slovenskí basketbalisti v nedeľu vstúpia do druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. V skupine budú ich súpermi Švajčiari a Veľká Británia. Na úvod sa predstavia na palubovke Ostrovanov kapitán Vladimír Brodziansky.
12: Uvidíme, pokúsime sa postúpiť. Vieme, že Briti sú favoriti. Kvalitu majú samozrejme veľkú. Majú dobre postavený ten tým aj po individuálnych stránkach, aj po tímových. My sme nemáme čo stratiť. Ešte hráme na tie zadné dvierky, že tam je tretia kvalifikácia. A teraz môžeme prekvapiť.
5: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ústavný súd pracoval v rozpočtovej neistote. Z výsledkov kontroly NKÚ vyplýva, že v rokoch 2023 a 2024 schválené rozpočty kapitoly nezohľadňovali reálne potreby kancelárie súdu. Politici aj ďalšie osobnosti verejného života si v Bratislave na námestí Slovenského národného povstania pripomenuli 82. výročie tejto udalosti. Počet obetí povodní v Nepále sa podľa miestnych úradov zvýšil na 538. Záchranári našli a evakuovali 117 zahraničných turistov.
5: Rádiožurnál. Počasie.
4: V noci na krajnom západe a v Žilinskom kraji miestami prehánky, dážď alebo búrky a 21 až 9 stupňov. Cez deň by malo byť jasno až polooblačno, z počiatku miestami ešte veľká oblačnosť, na severe a východe aj prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov a slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský súhrn je na konci. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Samuel Prekop, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
11: Nehoda v Štúrove, odstavené auto na diaľnici a kolóny, pripravené sú dopravné správy. Veľký pozor si dajte teraz na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom. Na 132. kilometri stojí v ľavom pruhu pokazené auto. Následky nehody odstraňujú v Štúrove v križovatke Jesenského s Ostriomskou cestou, kde sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. 15 minút si v kolóne počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. No a medzi Stakčínom a Sninou je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Na obchádzku vás navedú regulovčíci. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
13: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta. Všetko

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa na

0: Ján Dobrík odhaľuje. Vraždy v dolinách. Už čoskoro na Jednotke.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
9: 400 střídají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v okresoch stredného Slovenska. Od januára porastú výrobné ceny chleba, pečiva a koláčov. Zajtra bude jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Pekný deň vám praje Peter Mútňan. Druhý deň sa vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom zamerala na regióny Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Pre tieto regióny vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur. V celom Banskobystrickom kraji je zazmluvnených 656 miliónov eur a vyše 90 miliónov už bolo vyčerpaných, hovorí premiér Robert Fico.
2: Zoberiem okres Veľký Krtíš, hovoríme o zazmluvnených sumách. Revitalizácia areálu základnej školy Sevoloda Čechoviča vo Veľkom Krtíši viac ako 1 000 000 eur. Rekonštrukcia ulice Osvoboditeľov vo Veľkom Krtíši 879 tisíc. Pri okrese Krupina je to rekonštrukcia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine 1,5 milióna. Rekonštrukcia ciest a mostov Devičie, Senohrad a ďalších úsekov celkom 9,5 milióna eur.
1: Financie pôjdu napríklad aj na Technickú univerzitu vo Zvolene alebo na hasičskú zbrojnicu v Banskej Štiavnici. Príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov od roku 2027 znova porastú, keďže sú naviazané na výšku minimálnej mzdy. Vyplynulo to z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady. Podľa Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov to spôsobí nárast výrobných cien pekárov, keďže viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov prebieha práve v príplatkovom čase. Predseda predstavenstva zväzu Milan Lapšanský.
3: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme potom, aby ich štát zreálnil. Rast príplatkov zvýši výrobné náklady od 1. januára 2027 v našom sektore zásadným spôsobom a tie budeme musieť premietnúť do cien pre obchodníkov.
1: Mesto Žilina informuje vodičov a obyvateľov mestskej časti Závodie o zmene v organizácii dopravy. Súčasťou zmeny sú nové jednosmerky. Okrem nového zvislého a vodorovného dopravného značenia budú v najbližších dňoch v lokalite osadené aj prvky na upokojenie dopravy. Pokračuje hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.
4: Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť detí dochádzajúcich do miestnej základnej školy. Ponovom budú zjednosmernené ulice Juraja Závodského v smere od ulice Pod Hradiskom k Mládežnej ulici, Západná ulica v smere od ulice Pod Hradiskom k Školskej ulici a Rolnícka ulica v smere od Školskej ulice k ulici Juraja Závodského.
1: Nová organizácia dopravy je platná od štvrtka 27. augusta. Zajtra si pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania. Banská Bystrica, ktorá bola centrom povstaleckého hnutia, bude dejiskom celoštátnych osláv. SMP vypuklo 29. augusta 1944 ako ozbrojené vystúpenie proti nacistickému Nemecku a domácemu režimu a stalo sa jednou z najvýznamnejších udalostí slovenských moderných dejín. Pokračuje vojnový veterán Vladimír Strmeň.
5: Je potrebné hovoriť s mladou generáciou, aké to bolo, keď sa rodila sloboda. Aby mali živé predstavy, že keď sme naozaj bojovali, že tí chlapci naši padali.
1: Zajtra pod Banskobystrickým pamätníkom SMP zloží o 14. slávnostnú vojenskú prísahu približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl. Spojenie prísahy s výročím SMP má pripomenúť odkaz generácie, ktorá v roku 1944 bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska. Zajtra bude jasno až polooblačno, z počiatku miestami ešte veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, prehánky alebo búrky. V noci teplota klesne na 19 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: V 10-minútovej kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a rovnako dlho stratíte aj na vjazde do Ružomberka z Ivaknovej, smerom z Hubovej je to na 15 minút. Na diaľnici R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom na kilometri 132 je v ľavom pruhu pokazené auto. Prechádzajte preto opatrne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludnie, milí priatelia. Dnes je 28. august a je to 240. deň tohto roka, takže sme sa už dávno prehúpli do jeho druhej polovice. No a ten dnešný deň je venovaný aj horskej záchrane. My vo vysielaní sa budeme venovať nasledujúcim témam. Vyberieme sa na scénickú žatvu do Martina, pozveme vás na plochú dráhu do Žarnovice a v zdravotníckej rubrike si zacvičíme kalisteniku. No a v playliste sú aj tieto pesničky.

0: Hex a oteckovia Sandra a jej nekonečná láska Everlasting Love aj Elan a Fero. Pekný deň vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.
1: Scénická žatva je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Toto podujatie sa koná pravidelne koncom augusta v Martine. No a v tejto chvíli sa naživo spájame s Katarínou Kovačechovou, ktorá sa vybrala zistiť o festivale viac priamo na miesto. Pekný deň želám.
2: Pekný deň prajem aj ja z Martina. Áno, už som tu nejakú tú hodinku a naozaj si to tu užívam. Krásne mesto, krásne počasie a krásne podujatie. A v tejto chvíli už mám pri mikrofóne aj dvoch ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní do 104. ročníka festivalu Scénická žatva, a to je programový riaditeľ festivalu Matej Moško.
3: Dobrý deň prajem všetkým.
2: A je tu s nami aj členka poroty Lenka Zadíková.
4: Dobrý deň.
2: Takže najskôr poďme tak niečo skrátke povedať o tomto festivalu. Už o tomto festivale, už to číslo 104 je naozaj neskutočné.
3: Áno, ono je to 104. ročník celého toho hnutia, celej postupových súťaží. Tak ako v roku 1923, keď to vznikalo, tak aj teraz sa stretávajú v Martine tie najúspešnejšie, najkvalitnejšie inscenácie a umelecké prednesy z celého Slovenska.
2: Čiže sú to vlastne víťazi tých regionálnych a krajských kôl, takisto Hviezdoslavovho Kubína. Festival sa začal už v stredu, vyvrcholí zajtra, takže poďme najskôr nejako v skratke prezradiť, čo už teda máte za sebou.
3: Mali sme už včera aj teda v stredu plno inscenácií divadelných a aj z prívodného programu. Z tých inscenácií spomeniem asi to, čo najviac zaujíma ľudí, ktorí počúvajú Rádio Regina Stred. Mali sme tu detský divadelný súber Úsmev z Babína z inscenáciou Dievčatko z veže, hneď ako prvé otváracie predstavenie festivalu. A včera sme mali výborné predstavenie od divadla Vaša banda zo Žiliny. Ja si to prečítam, lebo je tam taká slovná hračka. Cisárove nové oné.
2: Takže to boli také tie naše stredoslovenské inscenácie, teda stredoslovenské divadla, ktoré tu účinkovali. Ja viem, že každé ráno sa na festivale začína takým tým rozborovým seminárom alebo hodnotením, kde si vlastne účinkujúci vypočujú výhrady aj rady poroty. Takže Lenka Zadíková, viem, že porota je naozaj veľmi dalo by sa povedať rozmanitá, ale samozrejme odborná.
4: Áno, možno základná informácia je, že festival je nesúťažný, ale táto porota tu má svoje miesto. Ja mám tu čest tento rok, že som jej členkou. Ona sa každý rok obmienia, aby sme nestagnovali, a snažia sa organizátori zostaviť to tak, aby tam bol niekto, kto má väčší vhľad do hudby, do výtvarnej stránky, niekto, kto sa venuje divadlu pre deti, alebo teda divadlu detí napríklad. A vždy je tu aj nejaký český hosť, tak to je aj tento rok. No a takto sa tým pádom vieme na inscenácie pozerať komplexne. Každé ráno poctivo sa stretneme vo festivalovom stane a spolu s inscenátormi o tých inscenáciách hovoríme. Čiže my nie sme tí prísni nejakí, ktorí im budú hovoriť o chybách, ale spoločne sa na to pozeráme a hľadáme, čo sa dá zlepšiť, čo sa dá posunúť.
2: Áno, už o malú chvíľu sa začne ďalšie z predstavení. Bude to 13.30. Matej, čo konkrétne to bude?
3: Bude to divadelný súbor Let, tiež zo Žiliny. A to predstavenie sa volá Dnes budem drsný chlap.
2: Dnešný program bude samozrejme ešte pokračovať zajtra ráno, opäť rozborový seminár, a musíme povedať, že zajtra tento festival vyvrcholí takým vyhodnotením večera, slávnostným programom, takže určite, ak nemáte ešte program, ste z Martina alebo z okolia, tak nech sa páči prísť ešte na 104. ročník Scénickej žatvy.
1: To bola Katarína Kovačechová priamo z Martina zo Scénickej žatvy. Ďakujeme pekne, prajeme ešte pekné popoludnie.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Pekné popoludne želáme z Reginy Stret. Keďže naše zajtrajšie vysielanie bude mať pre oslavy výročia Slovenského národného povstania špeciálnu štruktúru, pravidelnú rubriku Sobota s Jánom Škorňom vám ponúkame už v piatok. Venovať sa budeme poľnohospodárskej téme, ktorá je spätá s tradičným sviatkom gazdov a farmárov, a to s národnou výstavou Agrokomplex. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa o nej rozprával Mário Hanzel.
1: Termín Národnej výstavy Agrokomplex máš poznačené v kalendári hrubým písmom už niekoľko mesiacov dopredu. Je to zrejme aj pre teba termín, deň, obdobie, ktoré sa radí k takým, povedzme, sviatočnejším v rámci práce.
2: Áno, rok delíme na rok pred Agrokomplexom a rok po Agrokomplexe. Takže aj tento rok sa začína 2. septembra v stredu, no a tá samotná oslava Sviatku všetkých poľnohospodárov potrvá až do nedele, do 6. septembra. Určite prídite, tešíme sa na vás.
1: Možno tak základný, zásadný posun z hľadiska výstavy nastal v tom, že termín je trošku neskôr, ako to bývalo v auguste. Vyzerá, že asi to bol dobrý krok. To počasie je trošičku priateľnejšie pre zvieratá ako tie úmorné augustové horúčavy.
2: Áno, k presunu termínu došlo z viacerých dôvodov. Jednak sú to tie horúčavy, ale je to aj to, aby mohli prísť na výstavu mladí ľudia, študenti zo základných, zo stredných škôl. Je ich tam naozaj veľa, čomu sa veľmi tešíme. Agrokomplex je do veľkej miery výstava aj pre laickú verejnosť. Je obrovským sviatkom, v ktorom chceme my, poľnohospodári, ukázať laickej verejnosti slovenské poľnohospodárstvo, aby si k nemu vytvorila vzťah, aby sme navzájom seba spoznávali, a preto je ten septembrový termín celkom priateľný.
1: A ako to bude pre vysielateľov a tvorcov Farmárskej revue? Budú súčasťou Agrokomplexu aj v tomto roku?
2: Ako vždy, vysielame z Agrokomplexu naživo, takže budeme veľmi radi, ak prídete v sobotu 5. septembra o 15.15 na Agrokomplex. Budeme vysielať medzi pavilónmi B a C a budeme veľmi radi, ak sa s vami budeme môcť stretnúť. Ja sa teším na všetkých divákov, na všetkých, ktorých môžem osobne pozdraviť, pretože pokiaľ vysielame v televízii alebo v rádiu, ten osobný kontakt mi chýba, a keď sa stretneme a porozprávame, je to oveľa príjemnejšie, je to veľký zážitok. Takže určite prosím prídite, no a okrem mňa a celého veľkého štábu Slovenskej televízie tam môžete stretnúť napríklad aj Ľuda Vaša, ktorý určite príde za vami.
1: Je niečo z programu Agrokomplexu, na čo by si chcel možno divákov, poslucháčov upozorniť?
2: Na Agrokomplexe je toho naozaj veľa, mnohí naši poslucháči to už veľmi dobre poznajú, takže nebudem opakovať to, čo sme už veľakrát povedali, ale ja možno upozorním na špeciálne podujatie, ktoré vytvára Farmárska revue spolu s partnermi, a je to podujatie Dotkni sa života a uži si tradičné chute. Takže ak prídete v piatok alebo v sobotu okolo poludnia na plochu, kde sú vystavené hospodárske zvieratá, tak s Ľubom Herkom vám budeme ponúkať výborné špekáčky. Pokúsime sa vám poradiť, ako si kúpiť kvalitné špekáčky, ako ich pripraviť. Takže prídite okoštovať, určite si pochutíte.
0: Keďže oslavám výročia SMP, bude prispôsobené aj televízne vysielanie Slovenskej televízie. Premiéru Farmárskej revue si budete môcť pozrieť až v nedeľu o 8.35. Hovoriť sa v nej bude o vplyve katastrofálneho sucha na úrodu ovocia, o pomoci slovenských vedcov norským chovateľom lososov, o mladej farmárke, ktorá dochovala najkrajšiu slovenskú kobylu, a tiež o pestovaní šípových ruží na plody. My v našom vysielaní pokračujeme s Janajs a je piesňou Len kvôli nám.

0: Rodina ponúka.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti folklóru, zvyky aj atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
0: Kapela Hraj.
3: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík.
4: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývalí, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladieb.
3: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, Kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
5: O pol druhé vás pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je v Kysuckom Novom meste v križovatke ulice Dlhomíra Poľského s Nábrežnou. Rátajte tam so zdržaním. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a takisto smerom Ščace a stojíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Ak viete viac, tak nám zavolajte bezplatne a dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: I'd been married long time ago.

Mirka Brezovská a Dievča neplač znelo v rádiu Regina Stret. Prajeme pekné popoludnie a ideme tak trošku spomínať. Práve 28. augusta v roku 1949 vo Zvolene vzniklo Stredoslovenské divadlo, ktoré bolo predchodcom dnešného divadla Jozefa Gregora Tajovského. Základ jeho divadelného súboru tvorili ochotníci miestneho súboru detí.

0: A v takomto rýchlejšom tempe zostaneme aj naďalej. Plochodrážny špeciál je motorka, ktorá dokáže zrýchliť z 0 na 100 za 2 sekundy. Ak ste ešte takýto adrenalín naživo nevideli, oplatí sa. A budete mať možnosť v nedeľu na Žarnovickej plochej dráhe, kde sa bude konať 62. ročník Zlatej prilby Slovenského národného povstania. Usporiadateľa Speedway klub v Žarnovici ráno navštívila Katarína Kovačechová.
1: Ja už sa teraz nachádzam priamo na futbalovom štadióne alebo v športovom areáli, pretože súčasťou tohto areálu je aj plochá dráha ako jediná na Slovensku a mám už pri sebe predsedu Speedway klubu Žarnovica Martina Búriho. V nedeľu sa tu koná 62. ročník súťaže v motokrose na plochej dráhe, najstarší na Slovensku. Podujatie má názov Zlatá prilba SM. Prečo?
2: Tak ono je to hlavne kvôli tomu, že hlavnou trofejou je prilba používaná z čias Slovenského národného povstania. No a táto myšlienka vlastne vznikla už v roku 1953, kedy vzniká plocha dráha v Žarnovici. Začína sa vlastne história striebornej prilby SMP. No a potom prichádza trošku taká prestávka. V rokoch 1959 až 61 sa tu nejazdí. S myšlienkou zlatej prilby SMP prichádzajú v Banskej Bystrici, kde bola tiež plocha dráha, je to mesto SMP a vlastne tam sa v rokoch 59 až 60 organizujú prvé dva ročníky tohto podujatia. No a do Žarnovice zase sa vracia už teda zlatá prilba SMP v roku 1962 tretím ročníkom a odvtedy je neoddeliteľnou súčasťou žarnovickej plochej dráhy až do súčasnej doby.
1: Pretekári až z 10 krajín, nielen z Európy,

0: Ale napríklad aj zo Spojených štátov amerických prídu v nedeľu súťažiť na túto plochú dráhu. Poďme spomenúť nejaké konkrétne vaše úspechy vášho klubu.
1: Také najčerstvejšie úspechy to sú tituly v Českej extralíge za posledné 2 roky, čo nemá v histórii žarnickej plochej dráhy obdobu, lebo sme malinké mestečko so 6000 obyvateľmi a dokážeme porážať Prahu, Pardubice a takéto týmy. Nemožno by z Martina Vaculíka, čo je vlastne jeden z tých špičkových svetových plochodrážnikov. Je to odchovanec žarnovickej plochej dráhy a stále teda jazdí, úspešne reprezentuje Slovensko. Bol aj napríklad bronzový v majstrovstvách sveta, alebo teda Speedway Grand Prix, takže tie úspechy na jeho konte sú. Potom tu máme Aničku Hajkovú, ktorá je vlastne čerstvá bronzová z svetového poháru žien na plochej dráhe z chorvátskeho Goričanu, takže tie úspechy sú aj v súčasnosti, boli aj v minulosti určite, takže to sme radi, že môžeme nadväzovať.

0: Skúšali ste už kalisteniku? Pod týmto gréckym názvom sa skrýva cvičenie s vlastnou váhou, o ktorom vám teraz povieme viac.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Cvičenie s vlastnou váhou je známe aj ako kalistenika. Je jedným z najstarších a najefektívnejších spôsobov, ako dosiahnuť silu a vytrvalosť bez špecializovaného vybavenia. Pojem kalistenika pochádza z gréckych slov kalos, čo znamená krása, a stenos, čo sa prekladá ako sila. Tento prístup k tréningu využíva hmotnosť vlastného tela na prekonanie odporu a posilnenie svalov, čo umožňuje cvičiť kdekoľvek a kedykoľvek. Pokračuje kondičný tréner Mário Kalina z Fit Factory v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: Jedinci, ktorí už sú zdatnejší samozrejme a vedia tú svoju váhu reálne využiť, či už sú to nejaké ťažšie variácie klikov, tlakov v rámci nejakej vertikálnej produkcii, príťahov na hrazde, tak tam už si vieme pomôcť tým vlastným telom a vieme využiť ten benefit toho silového tréningu bez nejakých doplnkových pomôcok, ale tam už človek musí byť zdatnejší na to, aby to telo vedel využiť a aby ho vedel využiť správne a reálne.
2: K cvičeniu s vlastnou váhou patria drepy a výpady. Posilňujete nimi nohy a zadok. Pre väčšiu intenzitu vyskúšajte výskoky alebo drepy na jednej nohe. Hrudník, ramená a triceps posilníte klasickými kľukmi. Pre začiatočníkov sú vhodné kľuky s rukami na vyvýšenej podložke, napríklad o stoličku alebo na kolenách.
3: Často samozrejme je to zase o tom, čo doplňam v rámci toho silového tréningu, koľko mám napríklad toho behu popri tom a tak ďalej, ale minimálne raz do týždňa. To je také minimum, ale určite dvakrát až trikrát podľa toho teda v akom tom veku sa nachádzam.
2: Cvičenie s vlastnou váhou to sú aj zhyby na hrazde, ktoré posilnia chrbát a biceps. Na brucho a stred tela, tzv. Core, je dobré cvičenie známe ako doska. Ľahnete si na brucho a opriete sa o predlaktia.
3: Ten silový tréning má oveľa viacej benefitov, bavíme sa o nejaké hormonálne odozve. Je to tak ľudovo povedané, ako by sme tomu telu povedali teraz, zaťaž sa, priprav sa, oprav sa, buď silnejší, hej, vyslovene. A máme tam teda skrytý benefit kĺbového zdravia, celkovej vitality, celkovej sily, zrýchlenie metabolizmu, lepšie pálenie tukov a celkovo lepšia životná vitalita, to nazvem v takomto komplexe.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
4: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Možnosti cestovania vlakmi v Žilinskom kraji sa od septembra rozšíria. Zajtra bude jasno až polooblačno a teplo do 31 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že uzavretím memoranda o spolupráci s agrorezortom zo začiatku augusta stratili vecné opodstatnenie. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa, opozícia aj enviro organizácie, ktorí uznesenia kritizovali, upozorňovali na ohrozenie 450 miliónov eur z plánu obnovy. Od 1. septembra sa rozširujú možnosti cestovania vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko VDS Plus v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Cestujúci ho budú môcť využiť na úsekoch medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom, Považskou Bystricou aj Hornou Štubňou. Doplňa hovorca spoločnosti Ján Baček.
2: Pre cestujúcich to znamená viac možností, ako sa na jeden cestovný lístok presúvať vlakmi a autobusmi v rámci zapojených úsekov IDS+.
1: Zvieratá z farmičky z centra voľného času v Žiline odchádzajú do náhradných domovov. Tam majú byť umiestnené dočasne. Centrum čaká rozsiahla rekonštrukcia. Podľa riaditeľky animárie Mihalčínovej je nevyhnutná.
3: Za ten čas, čo ja som tu riaditeľka, tak viac menej len riešim havarijné stavy. Preteká strecha, vypadáva nám elektrika, nefungujú nám toalety. To, čo horí, je v podstate všetko. Takže túto rekonštrukciu naozaj vítame, tešíme sa.
1: V novom školskom roku chovateľský krúžok nebude. Podľa správkyne Minizo Dagmar Maťašovskej je hľadanie dočasného domova pre zvieratá náročný proces. Na nových opatrovateľov si potrebujú zvieratá zvyknúť.
4: Ľudia, ktorí si berú tieto zvieratka, sa prišli s tými zvieratami zoznámiť. Napríklad pani, ktorá si bere, je to chovateľka, ktorá si bere dikobrazov, tak chodieva tu minimálne jedenkrát do týždňa zoznamovať sa s tým zvieraťom, chodievajú krmiť.
1: Rekonštrukcia centra voľného času má prebehnúť v dvoch fázach. Projekt je financovaný z eurofondov vo výške viac ako 1 milión eur. Mesto Prievidza začalo v uplynulých dňoch s postupnou opravou chodníka pri areáli potravinárskej spoločnosti na nábreží Jána Kalinčiaka. Práce na frekventovanej komunikácii zabezpečujú technické služby mesta Prievidza za takmer 35 000 eur. Opravou prechádza chodník v úseku od Košovskej cesty po prvý vjazd do bočnej časti areálu spoločnosti. Slovenský reprezentant Samuel Baláš postúpil do finále disciplíny K1 na 1000 metrov v rámci majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v Poľskej Poznani. V semifinálovej jazde obsadil tretie miesto.
5: Veľmi sa teším, že sme to takto zvládli a prebojovali sa do finále majstrovstiev sveta. Bol to v podstate môj cieľ od začiatku znova sa dostať do tej špičky. Podarilo sa mi to druhý rok po sebe, z čoho mám veľkú radosť. Bola to veľmi ťažká jazda, ten protivietor bol veľmi silný. Jazda bola dlhá, ale takticky sa mi to podarilo zvládnuť a veľmi sa teším.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť. Ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky. V noci teplota klesne na 19 až 14, cez deň vystúpi na 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, prechodne miestami severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Kysuckom Novom Meste v križovatke ulice Dlhomíra Poľského s Nábrežnou, rátajte so zdržaním. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, kde stratíte 20 minút a smerom z Čace 10 minút. Pred Krasťanmi smerom zo Žiliny pri cestároch čakáte 10 minút Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok je to taktiež 10 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte 25 minút, na vjazde z Ivachnovej 5 až 10 minút a na výjazde z Ružomberka na diaľnicu D1 smerom na Liptovský Mikuláš je to 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pekné popoludne želáme. Po 14. hodine prinesieme ekonomické aj dopravné témy. Tak napríklad opýtame sa na tom, čo je to dlhová špirála. A v zelenej vlne špeciál budeme hovoriť o odbočovaní vľavo a zimných pneumatikách v lete. No a ešte si aj zaspomíname na Mašu Haľamovú, poetku, ktoré učarovali naše veľhory. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčiková.
0: Rádio Regina Stred. Dobrej spoločnosti.

0: 14:13, v piatok popoludní počúvate Rádio Regina Stred. No a v dnešnej ekonomickej abecede budeme hovoriť o dlhovej špirále.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Dlhová špirála je stav, keď už nedokážeme splácať svoje dlhy a musíme si na splatenie svojich starších dlhov požičať cez iné pôžičky. O tom, v akých situáciách sa môžeme dostať do dlhovej špirály, hovorí Roman Fusek z Národnej banky Slovenska.
3: Na to, aby sme sa nedostali do dlhovej špirály, musíme používať zdravý rozum. To znamená, že nesmieme úver vytlkať úverom napríklad. To znamená, ak som zadlžený a nedokážem splácať, tak si na to zoberiem iný úver, ktorým prefinancujem ten predchádzajúci a ešte si prípadne ten úver navýšim a tie peniaze hneď miniem. Takéto správanie vedie v podstate priamo do dlhovej špirály. Prípadne podobný typ správania, keď sa zadlžujem natrvalo. To znamená, splatím jeden úver a zasa si zoberiem hneď ďalší, lebo ho potrebujem na nejaký typ spotreby. Prípadne si zoberiem viac produktov z rôznych bank, ktoré nedokážem splácať. Môže sa to stávať napríklad pri kreditných kartách alebo pri povolených prečerpaniach. A snažím sa vlastne z týchto úverov, lebo aj povolené prečerpanie, aj kreditná karta je forma úveru, tak snažím sa z tých úverov prefinancovať ten svoj bežný život.
2: Čo robiť, ak sa ma týka niektorá zo spomínaných situácií? Snažíme sa čo najrýchlejšie skonsolidovať úvery, teda spojiť viaceré pôžičky.
3: Ak už som v stave, že naozaj som predložený tak, že nedokážem splácať svoje bežné záväzky, viacero úverov už nesplácam, banka ma eviduje ako dlžníka, ktorý nespláca, tak spravidla to potom môže viesť už osobným bankrotom, pretože mám na krku viac exekúcií a už nie som schopný obsluhovať ani tieto exekúcie. Čiže v končnom dôsledku to vedie pomerne nepríjemnej životnej situácii, ktorá je spojená nielen s tou finančnou stránkou, ale častokrát to zasahuje. Aj veľmi významne to zasahuje prežívanie ľudí to dostáva do depresie a bohužiaľ to rozbíja častokrát vzťahy, rozbíja to rodiny. Čiže neúplne na začiatku je dávať si pozor na zadlžovanie, používať tie nástroje, ktoré bežne používame, napríklad kreditné karty, spôsobom rozumným, to znamená kreditnú kartu čo najskôr splatiť v bezúročnom období a potom zasa samozrejme, ak mám potrebu čerpať kredit a zasa ho čo najskôr zaplatiť. To je najlepší spôsob, ako sa vyhnúť dlhovej špirále.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

28. augusta v roku 1908 sa narodila v Blatnici poetka a autorka literatúry pre deti Maša Haľamová. Narodila sa v rodine obchodníka šafraníka, ktorý často odchádzal na dlhodobé obchodné cesty do cudziny. Po maturite odišla pracovať ako úradníčka do Nového Smokovca vo Vysokých Tatrách. Slovanské veľhorí sa jej potom stali osudom na celých 30 rokov. Neskôr odišla do Martina. Čo sa týka jej tvorby, tak to pekne vystihujú slova iných literátov, ako napríklad tieto. Nepoznám v slovenskej poézii poetku, ktorá by bola lepšie vyslovila stavy dievčenskej duše, jej radosť, nehu, nepokoj i pokoru, ako Maša Haľamová, hoci je ľubostná lyrika ráta iba okolo 30 básní. A možno práve preto Haľamová vyslovila iba to najpodstatnejšie a najdôležitejšie, čo nemohla nevysloviť. Písala iba tom, čo sa jej bytostne dotýkalo, čo bolo osudom jej srdca.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
1: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
0: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
2: Kapela Hraj.
3: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a Zvolenskej kapely Martin Brhlík.
4: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
3: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.
5: Zelená vlna.
6: Pohľad na hodinky je 14.32 a je to aj pohľad na piatkové popoludnejšie cesty. Tam vás trápia najmä kolóny. Ale aj nehoda, tá je v Kysuckom Novom Meste v križovatke ulice Dlhomíra Poľského s Nábrežnou. Rátajte tam so zdržaním. No a kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Tam stojíte 20 minút, takisto Ščace. Kolóna je pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch. Kolóna je tiež na diaľnici R1 pri Buči smerom na Zvolen, ale aj na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde z Ružomberka na diaľnicu D1 smerom na Liptovský Mikuláš. Takže vám želáme pevné nervy a šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: víkendové tipy.
1: Cez víkend budú dni obce Žibritov pri Krupine. 760. výročie prvej písomnej zmienky si pripomenú v sobotu 29. augusta. Program sa začne o 13. v kostole, kde sa budú konať služby

0: 13. brezne Horehronské múzeum v spolupráci s Novým divadlom Nitra pripravilo výnimočný zážitok na záver leta. V areáli múzea vyrastie replika barokového divadla s bohatou výpravou, maľovanými kulisami, portálovými stĺpmi zdobenými sochami, červenou oponou i replikami dobových kostýmov. Program Medzinárodného organového festivalu Vivat Vox Organy pokračuje aj tento víkend, a to konkrétne v sobotu o 19.00 v kostole Premenenia Pána v Španej doline. Kysucké múzeum vás srdečne pozýva na podujatie Dožinky, ktoré bude v nedeľu od 10.00 do 17.00 v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Podujatie priblíži význam a atmosféru niekdajších dožinkových osláv, ktoré boli symbolickým poďakovaním za úspešne ukončenú žatvu a úrodu. Posledný augustový víkend si možno spríjemniť návštevou hradov Strečno a Budatín. Považské múzeum si na 30. augusta pripravilo program pre deti aj dospelých. V Budatínskom parku bude pre deti pripravené čítanie s princeznou od 14. Hrad Strečno v ten istý deň ožije tým z renesančného Talianska. Študenti VŠMU pripravili 3 dialógy z komédií Goziho, Goldoniho a Machiavelliho, ktoré spája nadčasová téma lásky a mužsko-ženských vzťahov. V Kremnici sa od dnes až do nedele koná festival humoru a satíry Kremnické gegy. Pestrý program nájdete na stránke festivalu. No a v Martine sa už od stredy koná scénická žatva, čo je najstarší festival neprofesionálneho divadla v Európe. V Ľubochni v sobotu vyvrcholia rezbárske dni. Program je naplánovaný od 12. hodiny v Malom parku a v rámci neho zo Spišskej Novej Vsi pôjde v sobotu do Ľubochne špeciálny nostalgický vlak, ťahaný lokomotívou, aká už po našich kolejniciach nejazdí. Informácie nájdete na stránke klubtatram.sk. A posledná pozvánka je na Oravu na tohtoročný festival Kinobus, ktorý sa bude presúvať po rôznych miestach od dnes do nedele. Festival sa tento rok bude konať v Námestove, Oravskom Veselom Mútnom, bývalých kúpeľoch Slaná voda, zablúdi aj do Poľska, kde sa v mestách Lenkavica a Živiec prepojí s poľským rovnomenným festivalom.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Do zelenej vlny občas dostaneme otázky motoristov, ktorí chcú konzultovať dopravné situácie alebo pravidlá cestnej premávky. Odbočovanie vľavo a zimné pneumatiky v lete. To sú témy, ktoré riešila redaktorka Zuzana Kohútková.
2: Na križovatke bez značenia alebo na vedľajšej ceste chcete vozidlom odbočiť doľava, ale oproti idúce autá majú pri predchádzaní rovno alebo pri odbáčaní doprava prednosť. Pri zhustenej premávke tam môžete trčať poriadne dlho. Zrazu vám vodič oproti zabliká, že vás púšťa, hoci prednosť má on. Porušil predpisy, hoci chcel byť len slušný. Pre odpoveď sme si zašli k vedúcemu oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Romanovi Törökovi.
3: Niekedy takáto dobre mienená galantnosť a pomoc inému vodičovi môže obmedziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Najmä v nejakej hustej premávke alebo v nejakých špičkách sa stáva, že pri odbočení doľava je vodič v protismere taký galantný alebo nápomocný a pustí nás odbočiť doľava. Samozrejme, tú zodpovednosť za správne odbáčanie a za dodržanie pravidel cestnej premávky má ten vodič, ktorý odbočuje doľava. Na ňom je tá ťarcha, ak by došlo k nejakej kolízii. Títo dvaja vodiči sa nemusia pochopiť, môžu zostať stať obidvaja, vytvára to nejakú zbytočnú agresívnu situáciu z vozidiel, ktoré sú za nimi. Takúto nejakú situáciu neupravuje zákon. Ten nehovorí o nejakých prejavoch rešpektu alebo pomoci alebo pustenia tam, kde nemusíme, ale ako som povedal, tú ťarchu a tú zodpovednosť za dodržanie pravidiel cestnej premávky má ten, ktorý odbočuje doľava, to znamená, že ten, ktorý musí dávať prednosť.
2: Pán Tomáš nám poslal mail s otázkou, či teraz, v lete, môže mať na osobnom aute vpredu dve letné a vzadu dve zimné pneumatiky. Odpovedá vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky na ministerstve dopravy Roman Török.
3: Ja by som to povedal zoširoka. Naša legislatíva hovorí o povinnom používaní zimných pneumatik na všetkých štyroch kolesách v zime. To znamená, ako náhle máme súvislú vrstvu snehu, ľadu, námrazy na ceste, sme povinní na našom osobnom aute mať na všetkých štyroch kolesách zimné pneumatiky. To je to, čo zákon prikazuje a je to pre naše auto v zimnom období a hlavne pre nás najbezpečnejšie.
2: To hovorí zákon o pneumatikách v zime. A čo leto?
3: Zákon vyslovene neupravuje situáciu napríklad, že v lete jazdíme na zimných pneumatikách. To zákon exaktne nezakazuje. Nie je to však takisto bezpečné. Rozdeľujeme letné pneumatiky a zimné pneumatiky preto, že každé má svoj účel, každé má nejaké svoje vlastnosti. Letné pneumatiky sú vyrobené z tvrdšej zmesi, zimné pneumatiky sú vyrobené z mäkšej zmesi, preto naozaj prispôsobujme pneumatiky danému ročnému obdobiu.
2: Pripomeňme teda otázku poslucháča. Môžeme mať v lete vpredu letné a vzadu zimné pneumatiky? Roman Török.
3: Zákon rovnako nezakazuje použiť na jednej náprave zimné pneumatiky, na inej náprave letné pneumatiky. Nerobme to. Naopak, prispôsobujme pneumatiky obdobiu. To, čo zákon prikazuje, je, že na každej náprave musia byť totožné pneumatiky. Nie je možné, aby vodič mal na jednej náprave jedno koleso zimné a jedno koleso letné. Toto zákon vyslovene zakazuje.
0: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda v Hliníku nad Hronom vyčlenila pre 4 okresy vyše 3 milióny eur. V Kriváni finišujú s rekonštrukciou základnej školy. Zajtra bude jasno až polooblačno, 24 až 31 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a organizácie v okresoch Stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2 milióny pôjdu na konkrétne projekty v okresoch Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíž a Krupina. Kabinet zároveň schválil opatrenia na zlepšenie sociálnej a hospodárskej situácie v regiónoch. Premiér Robert Fico.
2: Aby sme aj tu opäť prispeli z rokovania vlády, bude finančne podporený projekt rekonštrukcia a vybavenie jedálne v materskej škole v obci Hliník nad Hronom a rekonštrukcia a dovybavenie domu smútku vo výške 150 tisíc eur.
1: Reaguje primátor Dudinec Dušan Strýborný.
3: Máme čo dobiehať, aby sme tie rozvinutejšie okresy nejakým spôsobom dobehli, a to je najmä, by som bol v takej zanedbanej dopravnej infraštruktúre, však chýba nám to nejaká rýchlostná cesta. Momentálne sa riešia tie obchvaty sídel. Tu si uvedomujeme, že máme potrebu dobudovania hlavne parkovacích miest, tým, že sme známym kúpeľným mestom, centrom cestovného ruchu a tých parkovacích miest je stále málo.
1: Od 1. septembra sa v Banskobystrickom kraji menia cestovné poriadky pre autobusové linky. Cestujúci získajú napríklad lepší prístup k Revúckej nemocnici. Spoje posilnia aj na trase Brezno-Revúca či medzi Rimavskou Sobotou a Tornaľou. V okolí Banskej Bystrice posilnia školské spoje. Novinkou sú aj večerné linky. Pokračuje Lenka Štepáneková z Krajského integrovaného dopravného systému.
4: Časť z nich je napojená na konce pracovných zmien, či už v priemyselnom parku vo Vukanovej alebo v Rimavskej Sobote. Pridali sme nové spoje večerné do Ružomberka, kde bude zabezpečený prestup aj smerom na Oravu a smerom do Bratislavy a Košic.
1: V Kriváni v okrese Detva finišujú s poslednými úpravami po veľkej rekonštrukcii základnej školy, ktorú navštevuje asi 200 žiakov. Na projekt za takmer 850 tisíc eur získala samospráva finančné prostriedky z eurofondov. Okrem novenej budovy obnovili aj okolité športoviská. Riaditeľka Lucia Nuotová.
5: V rámci projektu sa urobili nové elektroinštalácie v celej budove druhého stupňa, debarierizácia priestorov a taktiež zriadenie fyzikálno-chemickej učebne. Veríme, že deti privítame 1. septembra v krásnych nových priestoroch a úspešne začneme školský rok.
1: Doplňa starosta Imrich Paľko.
6: Realizovali sme športoviská, to je multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, bežecká dráha, skok do diaľky a vrch guľov.
1: Koniec augusta patrí tradične spomienke na Slovenské národné povstanie. Od ozbrojeného odporu proti nacistickej okupácii uplynie zajtra 82 rokov. Pokračuje historik Stanislav Mičev.
7: Na rôznych návršiach sa nachádzali obranné postavenia aj Nemcov, aj našich vojakov za povstania, ktoré ešte doteraz v tom teréne môžete vidieť. Napríklad, keď sme pred pár rokmi čistili areál Kališťa, tak sme našli množstvo takýchto artefaktov, ktoré sa nachádzajú v zemi.
1: V mikroregióne Novohradské Podzámčie pri Lučenci pripravujú na nedeľu premiérové cyklistické podujatie, ktorým chcú nadviazať na slávny francúzsky klasický úsek Paríž-Roubaix. Účastníci si prejdú aj tzv. Peklom juhu. Športový riaditeľ akcie Alexander Udvardy.
8: Preto Paríž-Roubaix, jednakže máme tu teda kopec, ktorý sa volá Paríž, na ktorom si cyklisti nieraz vylámu zuby, že teda musia zosadnúť z bicykla, lebo je o 11. je naplánovaný štart samotných pretekov. Naozaj strmý. Okruh má dĺžku zhruba 27 kilometrov. Cyklisti pôjdu vlastne cez Starú Halič, cez Tuhár na Políchno, dobicyklujú do Haliče, vlastne vystúpajú po Mačacích hlavách až k Halickému zámku, kde bude cieľ.
1: Zajtra jasno až polooblačno, spočiatku miestami veľká oblačnosť. Ojedinelé najmä na severe prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 31 stupňov. Slabý, prechodne severozápadný až severný vietor do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové kolóny sú pred Krasňanmi smerom zo Žiliny, na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom, na R1 pri Budči smerom na Zvolen, tiež na D1 za Martinom smerom na Ružomberok a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 25 minút, na výjazde z Ivachnovej 10 a 25-minútová kolóna je aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Dnes sa vrátime do nedávnej minulosti, do Československa, keď napríklad k jarmokom patrili kolotoče, strelnica a niekedy aj cirkusové šapito. Práve do takéhoto prostredia patrí hrdinka knižky Jany Wernerovej.
10: Zelinkinou najtajnejšou zbraňou je snívanie o budúcnosti a o tom, čo všetko neskôr zažije. Rozumie tomu, že na základe toho, do akej rodiny sa narodila, ju väčšinová spoločnosť už od malička súdi.
9: Viac povieme o pár minút, keď nahliadneme do knihy s názvom Kolotočárka. A pre tých, ktorí máte radi liečivé bylinky, povieme viac o očianke. Počúvajte záhradkárskú rubriku po pol štvrtej, no a hudobne vám ponúkneme aj tieto skladby.

0: predpoveď počasia.
1: My tu v Banskej Bystrice máme naozaj veľmi príjemné letné popoludne a ja pevne verím, že nám to v celom regióne potvrdí Nikoleta Hrušková, meteorologička, ktorá je už v éteri Reginy stred. Pekné popoludne želám.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám.
1: Tak ako to vyzerá v našich regiónoch?
2: Tak vo vyšších vrstvách ovzdušia zhruba vo výške nad 2000 metrov k nám od západu prúdi výrazne teplejší vzduch. Napríklad na Lomnickom štíte je aktuálne o 7 stupňov teplejšie ako včera o tomto čase. A aj pri povrchu v bežne obývaných polohách je teplejšie ako včera približne o 1 až 3 stupne. Konkrétne v týchto chvíľach je teplota na strednom Slovensku a na Spiši v rozpätí od 21 stupňov v oblasti Gemera na Prednej hore až do 31 v Dolných Plachtinciach. Je teda slnečno, krásne, prevažne jasno a fúka slabý až mierny vietor.
1: No a poďme sa pozrieť na to, či máme takéto dobré správy, čo sa týka počasia aj čo sa týka víkendu, pretože je to posledný prázdninový víkend, tak aký bude?
2: V noci na zajtra bude prechádzať cez naše územie studený front, ktorý aktuálne je zhruba nad poľsko-českými hranicami a tiahne sa smerom cez Česko až do Rakúska. Tam je s ním spojená oblačnosť aj búrky a čakáme, že v priebehu noci sa posunie nad naše územie a postupne bude prechádzať cez naše územie v nočných a ranných hodinách smerom na východ nad Ukrajinu. A v tejto súvislosti bude v noci zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, ktoré by mali byť sústredené hlavne v Žilinskom kraji, možno aj na Spiši. Budú však slabé, do 3 mm. V prípade, že sa aj nejaká tá búrka pritrafí, tak tá môže spadnúť lokálne na malom území do 10 mm. Najnižšia nočná teplota bude na úrovni 19 až 14 stupňov, v údoliach klesne do 9 stupňov a vietor prevažne juhovýchodný až južný do 20 km za hodinu. Pokiaľ ide o zajtrajší deň, tak ešte z počiatku dňa ráno a predpoludní môže byť zväčšená oblačnosť spojená s týmto studeným frontom, aj ojedinele so slabými prehánkami, výnimočne búrkami, ale potom v priebehu dňa čakáme, že sa oblačnosť zmenší a zrážky teda najprv ubudnú, ustanú a potom sa popoludní aj oblačnosť zmenší, takže to popoludne by malo byť pekné, slnečné, s teplotou zhruba o 1 až 2 stupne nižšou ako dnes, 26 až 31, v Žilinskom kraji väčšinou okolo 24 stupňov. V 1500 metroch sa ochladí možno o 1, najviac o 2 stupne na 16 a vietor čakáme už z iného smeru a síce od severozápadu až severu s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Čo prinesie nedeľa?
2: Nedeľa bude veľmi pokojná, bude prevládať ustálené a pritom nadpriemerne teplé počasie. Čakáme jasno až polojasno. V noci a predpoludní môže byť prechodne zväčšená oblačnosť. Ak prehánky, tak skutočne len ojedinele. A teplota v noci 18 až 13, lokálne najmä v údoliach, pokles až do 8 stupňov a cez deň teplota vystúpi v Žilinskom kraji a na Spiši na hodnotu okolo 25 stupňov. Na ostatnom území bude teplejšie od 27 do 31 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Ďakujeme veľmi pekne za prívetivú predpoveď počasia. Povedala nám ju Nikoleta Hrušková. Prajeme ešte pekné popoludne a do počutia.
2: Do počutia. Rádio Regina Stred.

0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.
1: Dnes sa vrátime do nedávnej minulosti, do Československa, keď napríklad k jarmokom neodmysliteľne patrili kolotoče, strelnica a niekedy aj cirkusové šapito. Jana Wernerová, herečka, režisérka, autorka dramatických textov pre divadlo a rozhlas, ktorá žije v Košiciach, napísala knihu práve z takéhoto prostredia. S autorkou Janou Wernerovou sa o jej knižnom debute Kolotočárka rozprávala Jana Hevešiová.
2: Domovom môže byť panelákový byt, dedinský dom, honosná vila, ale aj stará vetrieska. V takomto dome na kolesách žije dievčatko Zelinka s mamou a starou mamou. Čitatelia ani nevedia, ktorú z nich majú viac obdivovať. Je to zohrané ženské trio, s ktorým sa život nemazná. A tak Zelinka má tvrdú školu. Ale podstatné je, že sa cíti milovaná. Myslím si, že toto je jej tajná zbraň.
3: Ja si myslím, že Zelinkinou najtajnejšou zbraňou je snívanie o budúcnosti a o tom, čo všetko neskôr zažije a čím všetkým sa môže stať. Rozumie tomu, že na základe toho, do akej rodiny sa narodila, ju väčšinová spoločnosť už od malička súdi a tak už ako veľmi malá rozumie tomu, že ľudia nie sú vždy len dobrí a chápaví, ale že život pre ňu nachystá aj ťažšie skúšky. Zelinka si v knihe prechádza procesom, cez ktorý postupne pochopí, že jej predkovia a najmä ženy jej rodu sú bytosti, ktoré sú odhodlané prežiť za akýchkoľvek podmienok a postupne prichádza k uvedomeniu, že príbeh svojich predkov, ich bolesti a trápenia nie sú niečím, čo by nevyhnutne musela nosiť na svojich vlastných pleciach a že má právo na svoj vlastný príbeh.
2: Zelinka je bystré, učenlivé dieťa. Vie nádherne hrať na harmonike, ale v škole zažije aj veľa ublížení. Od spolužiakov aj od učiteľov. Napriek tomu je láskavá, húževnatá a má nadhľad. A zmysel pre humor, ktorý asi zdedila od svojich babiek. Chceli ste, pani Wernerová, napísať takúto smutno krásnu prózu, alebo takto to napokon vyšlo?
3: Ja by som povedala, že za mojim písaním nebol nejaký konštrukt. Nesadla som si a nevymýšľala, ako a o čom písať. Bola to moja vnútorná téma, ktorá sa drala von a potrebovala sa zhmotniť cez písmena a kapitoly. A rukopis knihy som dala prečítať mnohým ľuďom, kým som si nebola istá, že by stálo za zváženie ho pustiť do sveta a že má čo povedať. Teraz sa nesmierne teším zo spätnej väzby, ktorá sa mi dostáva a čo ma najviac teší je, že v detstve Zelinky napriek tomu, že pochádza z netypickej rodiny, tak sa v nej odzrkadľuje detstvo mnohých ľudí mojej generácie, ktorí sa v príbehu nachádzajú a čítaním knihy si pripomínajú svoje vlastné detstvo a nostalgiu 90. rokov, v ktorých sme vyrastali. Takže nemala som v pláne písať smutno krásne. Písala som tak, ako som potrebovala, ako som to cítila. Písala som o živote a ten je vlastne sám o sebe smutno krásny.
2: Ukážku vyberám z úvodu knihy. Pasáže o vzťahu citlivého dievčatka k ľahostajnému a nespoľahlivému otcovi patria k najsilnejším pasážam novele. Dievčatko veľmi túži, aby ju otec vzal do náručia. Ukážku prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
4: Ja a tatínek Luboš sedíme na schodoch. On na tom najnižšom a ja o jeden vyššie. Bradu mám položenú na kolenách a ukazováčikom si šprtám medzi prstami na nohách. Občas k tatínkovi zodvihnem pohľad. Aj on sa občas nezúčastnene pozrie mojim smerom. Sedí v predklone, lakte má opreté o kolená, tým pravým nervózne trasie a zhlboka pritom odfukuje. Sem tam zodvihne zo zeme hrst štrku a chvíľu si ho pohadzuje v dlaniach. Potom si do zaprášených dlaní položí hlavu a nehybne sedí. Odrazu si uvedomím, že som ho už videla. Nie je to tak dávno. Tiež takto sedel, s hlavou v dlaniach. Áno, bolo to vtedy, keď pri našej maringotke skladal novú postielku asi pre bračeka Luboška. Spomínam si, ako ma prudko posadil holým zadkom do trávy. Naťahovala som k nemu ruky a on ma opakovane odmietal vziať do náručia.
1: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Janou Wernerovou o jej knihe Kolotočárka.
0: Knihu na tento týždeň vám prináša Martinus, internetové kníhkupectvo a sieť kamenných kníhkupectiev po celom Slovensku. www.martinus.sk.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Rádio Regina bude vysielať zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
2: Treba si uctiť pamiatku obetí. Chceme si povedať, že sme na nich nezabudli, že ich obeť si generácie budú aj naďalej pripomínať. Nedá sa jednoducho zabudnúť, aj keď táto doba je taká uponáhlaná.
1: Nenechajte si újsť mimoriadne vysielanie s Katarínou Košíkovou a Marcelom Pálešom v sobotu 29. augusta od 9. do 12.
3: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
4: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
5: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
6: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
3: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
7: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka, vždy po 11:30 v rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
8: 4 minúty po pol štvrtej je tu aj pohľad na piatkové popoludnejšie cesty. Tam sú najväčším problémom kolóny. Stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, konkrétne 25 minút, takisto pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom, takisto na diaľnici R1 pri Buči smerom na Zvolen. Kolóna je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna, tam vás to zdrží 10 minút. Na výjazde Družomberka z Hubovej stojíte 30 minút, na výjazde z Ivachnovej 10 minút. No a kolóna je aj pred Podbrezovou smerom z Lopeja. V Párnici na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín je odstavený kamión, blokuje tam jeden pruh, takisto vás to zdrží. A na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad kráča chodec po krajnici. Dávajte tam pozor, prajme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počas prázdnin sme vám prinášali užitočné informácie o tom, aké liečivé rastliny môžete nájsť na potulkách v prírode, niekedy doslova za plotom záhrady. Dnes bude reč o očianke.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Očianka je jednoročná rastlina, ktorá má aj veľa ľudovo zaužívaných pomenovaní, napríklad svetlík, zubová tráva alebo potešenie očí. Podrobnosti má pripravené Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
3: Očianka rostkovová, aby sme správne botanicky ju nazvali, je rastlinka, ktorá je nižšieho vzrastu, má nenápadný biely kvietok, trošku podobný hluchavke a patrí do inej čelade, do čelade krtičníkovitých.
2: V akých lokalitách by sme ju mohli nájsť?
3: Na vlhkých lúkach, na pasienkoch, na okrajoch lesa, vlastne zasahuje až do tých horských oblastí Slovenska.
2: Čo konkrétne sa zbiera z očianky?
3: Zbierame kvitnúcu vňať, čiže keď je v plnom kvete. Vlastne vňať sušíme a potom ju môžeme upotrobiť hlavne vo forme odvarov alebo čajoviny.
2: Ja som si našla takú informáciu, že s očiankou by sme počas toho sušenia nemali nejako manipulovať. Aký je ten správny postup sušenia?
3: Najlepšie je dať všeobecne bylinky na tmavé miesto, ktoré je ale vzdušné, čiže nevystavujeme ich priamému slnku, pretože rastlina by nám zhnedla alebo ščernela. Rastlinky nesmú byť vlhké. Zbierame vždycky bylinky, keď je sucho, za slnečného dňa. No a potom, keď nájdeme také vhodné miesto, najideálnejšie sú naozaj povaly na domoch, kde máme prievan. Ale keď nemáme povalu, alebo žijeme napríklad v panelákoch, tak si nájdeme nejaké tmavšie miesto v byte.
2: Ako môžeme potom tú usušenú očianku využívať ďalej?
3: Pripravíme si z nej odvar, klasicky ako keby sme si pripravovali čaj. Nezalievame vriacou vodou, ale snažíme sa o tých 80 stupňov.
2: Prečo sa oplatí zbierať očianku?
3: Očianka je to taká prvá pomoc pri unavených očiach, alebo keď nám začnú hnísať oči, alebo mihalnice dokonca. A možno, že ste si niektorí všimli, že aj v lekárni môžete kúpiť výťažky očianky vo forme kvapiek, ktoré sú tiež taká prvá pomoc pri zápale spojiviek.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Život je vždy fajn a Kristína znela v Regine stret. Zajtra ráno sa vám bude z Reginy ozývať Peter Cíteň, priniesie rozhovor s heligonkárom Jaroslavom Petrincom z Oždian. No a s detskými špiónmi si vychutnáte obľúbené dobroty dovolenkárov. Počúvajte Reginu od 6. do 9. a potom aj náš špeciál z oslav výročia Slovenského národného povstania z Banskej Bystrice. Aktuálny čas je 15.52. Zahrajte mi túto, to je názov relácie, ktorú budete môcť počúvať po 16. dnes s Hankou Kútikovou, ktorá sa tiež bude venovať témam aktuálnych dní.
1: Keďže sa dnešná relácia Zahrajte mi túto ide o chvíľku vysielať takto predvečer oslav 82. výročia Slovenského národného povstania, patrí sa pomedzi ľudové piesne vojenské, regrútske či partizánske zaradiť aj slovné príspevky súvisiace s týmto našim štátnym sviatkom. Nebude reč ani tak o statočných bojovníkoch, ale o solidarite civilného, najmä vidieckého obyvateľstva. O ich pomoci, za ktorú zaplatili často aj svojimi životmi. No a nebude chýbať ani spomienka na legendárne frontové divadlo.
0: Takéto zaujímavosti vám naservírujeme už o pár minút. A rozlúčime sa opäť s Mašou Haľamovou, ktorá bola rodáčka z Blatnice a narodila sa práve 28. augusta 1908, dnes sme ju spomínali. No a krása rodného kraja je bola všetkým. Tu je citát z jej diela. Boso po tráve chodím, aby som cítila zem, aby som vedela, odkiaľ som prišla a kam odídem. To boli slová skromnej, nenápadnej liečiteľky duši Maši Haľamovej. Majte pohodový víkend, to vám želajú Peter Ondrejka a Zuzana Ševčíková.
2: Rádio Regina Stret.

0: rozhodli sa postaviť za slobodu. Pripomeňme si spoločne ich odvahu.
1: Pozývame vás na sledovanie priamých prenosov z oslav 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
0: Čaká vás slávnostný program, pietné spomienky, príhovory osobností aj vojenská prísaha.
1: A v našom štúdiu vzácni hostia, s ktorými si pripomenieme príbehy, odvahu a odkaz ľudí, ktorí sa postavili na odpor proti tyranii.
0: Tešíme sa na vás.
2: Oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Naživo v sobotu o 9:30 na jednotke a na 24.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
9: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
10: Slovalko obnovuje výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Samosprávama má pri krízach pomáhať nová aplikácia. Zajtra bude jasno až polooblačno, najviac 31 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Slovalko v Žiari nad Hronom začína po viac ako 3 rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne a podporiť viac ako 200 pracovných miest. Na plnú kapacitu sa zatiaľ nevráti. Ďalší postup bude závisieť najmä od ceny elektriny a situácie na trhu. Hovorí generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
11: Samotné spustenie dnes je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je zajtra, kedy sa začne zohrievať jedna prvá konkrétna pec. Tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni. Potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začne vyrábať hliník. Čiže to je postupná cesta.
10: Ministerstvo vnútra spolu so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri mimoriadnych a krízových situáciách. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s potrebnými informáciami a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti či slabé signálové pokrytie. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák reaguje, že pripravili aj alternatívy.
12: Napríklad printová verzia alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
10: Zajtra si pripomenieme 82. výročie Slovenského národného povstania. Celoštátne oslavy budú tradične v Banskej Bystrici. Povstanie pripomína aj expozícia v tamojšom múzeu SNP. Približuje jeho okolnosti a priebeh aj život počas Slovenského štátu či druhej svetovej vojny. Historik a riaditeľ múzea SNP Marian Uhrin.
13: Každý rok sa nám darí získavať niekoľko desiatok až niečo cez stovku predmetov, či už darom alebo kúpou. A takisto aj prevodom správy, tak ako to umožňuje zákon o múzeách a galériách. Sme radi, že ešte stále nájdu ľudia, ktorí keď doma objavia niečo zaujímavé, tak nás kontaktujú a častokrát nezične nám tieto veci alebo písomnosti darujú.
10: Na cestu SNP sa tento rok vydal aj mladý 19-ročný Sebastian Pavlák z Ružomberka. Atlet a hokejista aktívne športuje už dlhé roky. Tento raz sa rozhodol pre inú formu tréningu.
14: Bolo to krásnych 20 strávených dní. Bolo to v kuse, každý deň som kráčal. Dovolím si tvrdiť, že niektoré dni boli dlhé. Nakrášal som aj cez 50 kilometrov, bolo to fakt bomba. Na tejto ceste asi najťažšie bolo zbaliť sa, vyraziť. Keď som už kráčal, tak mi to prišlo veľmi také oslobodujúce a také kvázi ľahké.
10: šiestom kole našej najvyššej futbalovej súťaže sa zajtra ružomberskí futbalisti predstavia v Trenčíne. Pôjde o súboj dvoch tímov z dna tabuľky, ktoré čakajú na prvé víťazstvo v sezóne. Tréner Ružomberka Jaroslav Kostl.
15: Tak samozrejme ten vstup do sezóny není tak, jak sme si predstavovali. Ty výsledky nejsou úplne optimální a my potrebujeme konečne naplno bodovať a jedeme tam s plným odhodláním, ktorý v kabine samozrejme cítime a uděláme maximum pro to, aby sme tam uspěli.
10: V ďalších zápasoch Podbrezová výzve Košice, Banská Bystrica privíta Komárno a v nedeľu 6. kolo dohrajú Slovan s Michalovcami, Skalica s Dunajskou Stredou a Trnava so Žilinou. Zajtra jasno až polooblačno, spočiatku miestami veľká oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky. Nočná teplota 19 až 9, denná 24 až 31 stupňov. Slabý, prechodne severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
10: Nehodu hlásite v Podbrezovej na hlavnom ťahu pri odbočke na Hornú Lehotu smerom na Brezno sa zdržíte 15 minút. 10-minútové kolóny sú na výjazde z Martina do Košťana nad Turcom, na R1 pri Budči smerom na Zvolen a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom aj pred Krasňanmi smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte pol hodinu, z Ivachnovej 10 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
10: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
16: Zahrajte mi túto.

radosť. Aj dnes na Sviatok svätého Augustína prichádzame za vami, milovníkmi ľudových piesní, s ďalším, vlastne už predposledným augustovým vydaním relácie Zahrajte mi túto. Keďže je predvečer štátneho sviatku, predvečer osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, hneď budú nahrávky ľudových piesní, vojenských, regrútskych, partizánskych, ktoré majú v repertoári vaši obľúbení speváci, solisti, pevácke skupiny ľudovej muziky. Veríme, že aj slovné príspevky pred i po folklórnom spravodajstve vás naladia do atmosféry zajtrajšieho sviatočného dňa. Pohodu pri rádiopríjimačoch naladených na rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred želajú Marian Cibula, Peter Ondrejka a Hana Kútiková.

Oj, August, August, August horúci, dozrelo v tebe, čo dozrieť malo. Odhodlanie s odvahou zaklopalo pri srdci, boj spravodlivý za slobodu mužov činu zvalo. Začali akurát naplno červenieť kaliny, sladkou števou sa nalívalo hrozno. Zahúčali horí doliny junákov slovenských výzmu Morho. Milí poslucháči, keď zajtra zaznejú slávnostné salvy pri oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania a k pamätníkom padne prvá vlna vďaky, tá vďaka bude patriť im, mužom so zbraňou v ruke, veliteľom, vojakom, partizánom, ktorí v jeseni 1944 premenili slovenské hory na pevnosti slobody. Dejiny však často píšu aj tí, ktorých mená na mramorových doskách nenájdeme. Dejiny nášho malého národa v jeho najväčšej skúške dospelosti napísal aj slovenský vidiek. Chlapí, ženy, ľudia, ktorí nevlastnili pušky, nemali uniformy a ich jedinou zbraňou bola hlboká ľudskosť a nesmierna odvaha. Predstavme si obyčajnú drevenicu, kde si na úpeti nízkych Tatier, na Hore Hroni či pod Fatrou. V malej izbe, kde sa tiesni celá rodina, sa zrazu po zotmení ozve klopanie na okno. S tmy prichádzajú vyčerpaní, premočení, hladní ľudia z hor, partizáni. A čo urobil gazda, čo urobila gazdiná matka, ktorá mala v kolíske vlastné malé dieťa? Vedeli, že za jediný bochník chleba, podaný partizánovi, za jedinú noc strávenú v stodole, hrozí celej rodine smrť. Nacistický teror nepoznal zľutovanie. Vypálené dediny ako Kľak, Ostrý Grúň, Kalištie sú dodnes mementom toho, aká vysoká bola cena za pomoc. A predsa vidiecky ľudia ten chlieb piekli a tie dvere otvorili. Tam v podhorských slovenských dedinách sa rodila skutočná spravodlivosť. Nebola to spravodlivosť politická, písaná na papíri, spravodlivosť vojenská. Bola to spravodlivosť srdca. Presvedčenie, že človek nesmie byť slepý k utrpeniu druhého a že sloboda vlastného národa sa začína na prahu vlastného domu.

Kadiaľ si pamäť bežala pred rokmi v tento čas? Tou istou slovenskou krajinou, no my sme mreli v nej a ona v nás. A vtedy vyďubali sa pesničky zbojnícke. Hoď vyšívala mať synovi z púrnej kečky košielku konopnú, košielku pobožnosti. On dospieval do ohňov boja. Dozrelo odhodlanie v jeho vôli nájsť pravdu pravdúcu, čo jeho nezabolí. Kadiaľ si pamäť bežala pred rokmi v tento čas? Oravou, Považím, Horehroním, s vlasmi, jak fakla blčiacimi, a oheň siela v nás. Oj, ty dedovizeň Šindľová, plná bázne, rokmi ošľahaná. Veru roky preleteli a bolo ich 82, keď v srdci Slovenska v Banskej Bystrici 29. augusta 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, podľa historikov druhé najväčšie ozbrojené vystúpenie proti fašizmu v Európe. Zapojilo sa doň približne 80 000 ľudí. Okrem Slovákov v ňom bojovali príslušníci 30 národov a národnosti. Je však dôležité pripomínať si aj to, že hrdinstvo nevzniká iba vo veľkých bojoch, ale aj v srdciach obyčajných ľudí, túžiacich po slobode a miery. Treba sa nám skloniť aj pred tou tichou vidieckou solidaritou, pred tou obrovskou obetou vidieckého obyvateľstva, ktoré v jednej z najtemnejších nocí našich dejín nezhaslo svetlo ľudskosti. Boli to práve oni, kto dokázali, že aj malý národ môže rásť do obrovskej morálnej veľkosti. Boli to dedinské ženy, ktoré v noci plietli teplé ponožky pre partizánov a prali krvavé obvezy. Boli to naši prastarí otcovia, ktorí na drevených vozoch maskovaných slamov prevážali muníciu, lieky, a boli to malí chlapci neoceniteľnej spojky, odvážne prechádzajúce v blízkosti nepriateľských hliadok. I týmto všetkým patrí naša vďaka za ich odvahu.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Dubnici nad Váhom dnes otvorili Dubnický folklórny festival. Na nádvorí Kaštíľa sa o 19. hodine začne program dubnických folklórnych kolektívov a nasledovať bude vystúpenie vojenského umeleckého súboru Ondráš z Čiek. Súčasťou Dubnického folklórneho festivalu bude aj zajtra tradičný jarmok. O 11. hodine sa začne sprievod mestom. V parku Jána Baltazára Bagina budú od 10. do 18. hodiny tvorivé dielne venované modelovaniu z hliny a maľovaniu ozdôb. O 15. hodine sa na javisku obchodného centra ABC začne vystúpenie súboru Senior Vršatec i folklórnych skupín Záriečanka zo Záriečia a Melenčáru zo Soblahova. Na nádvorí Kaštíľa sa zajtra o 17. hodine začne program zahraničných súborov z Čiek, Poľska a Macedónska. Potom bude nasledovať vystúpenie folklórnych skupín Raslavičan z Raslavy a Kýčera z Čierneho Balogu, ako aj súboru Zobor z Nitry. Večerný program uzavrie koncert ľudovej hudby Stana Baláža. V nedeľu sa na nádvorí Kaštíľa o 14. hodine začne gala program, ktorý ukončí tohtoročný Dubnický folklórny festival. Program 15. ročníka folklórneho festivalu Trebeľovce ponúkne zajtra od 15. hodiny program detí zo súboru Kukučky z Poltára, speváckej skupiny Fončík z Filakova a heligonkárov Lukáša Kalaša a Filipa Makovca, folklórnej skupiny Pelikán s ľudovou hudbou Milana Gaberu i súborov Krtíšan a Detva. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu na podujatie Dožinky od zrnka k chlebu, ktoré ponúkne od 10. do 17. hodiny ochutnávku tradičných kapusniakov a ukážky mletia obilia na historickom Žarnove. O 12. hodine bude uvedené scénické pásmo Mlátenie obilia podaní členov folklórneho súboru Kýčera zo Chodnice. O 12. hodine 45. minúte prejde s kanzenom sprievod s tradičným dožinkovým vencom, ktorý zamierí ku kaplnke, kde sa o 13. hodine začne slávnostná svätá omša ako vďaka za tohtoročnú úrodu. Súčasťou podujatia bude aj ochutnávka, anketa spojená s hlasovaním o najlepší domáci chlieb. Do súťaže sa môžu zapojiť pekárky zo širokého okolia. Stačí, ak svoje pekárske výtvory prinesú do skanzenu v nedeľu do 10. hodiny. Vyhlásenie troch najchutnejších chlebíkov na základe hlasov návštevníkov je naplánované na 14. hodinu. Po ňom sa začne folklórne vystúpenie Kýčery z Ochodnice. Aj Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Brestovej pozýva do svojho areálu v nedeľu, kedy bude jeho súčasťou posledné podujatie tohto ročnej letnej sezóny cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby návštevníci uvedia od 11. do 16. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

Na rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto. No a keďže je predvečer osláv 82. výročia Slovenského národného povstania, patria k dnešnému vydaniu príspevky i nahrávky ľudových piesní tomu prislúchajúce. Veďa ľudová pesnička sprevádzala chlapcov a mužov slovenských bojí. V ňom samotnom pre ňu miesta nebolo, ale keď boj utíchol,

ktoré vzniklo 12. septembra 1944 z iniciatívy významného herca a režiséra Andreja Bagara. Počas Slovenského národného povstania plnilo dôležitú morálnu, agitačnú a povzbudzujúcu úlohu pre vojakov, partizánov, ale aj pre civilné obyvateľstvo. Toto 10-člené teleso dokázalo ponúknuť komplexný, dynamický program. Umelci fungovali ako oficiálna jednotka armádnej osvetovej služby, ktoré ako pódia slúžili lúky, stodoly, kasárne, školské telocvične a nemocničné chodby. Počas krátkej, iba 40-dňovej existencie odohralo frontové divadlo okolo 50 predstavení, čo znamenalo často 2-3 predstavenia denne. Na presun využívali najskôr vlak, neskôr bol hercom pridelený starý autobus. Dôležitá činnosť frontového divadla sa skončila v deň pádu Centra Slovenského národného povstania Banskej Bystrice. Frontové divadlo zostáva jedným z fascinujúcich dôkazov toho, že zbraňou boji proti fašizmu nemusela byť iba puška, ale aj kultúra, umenie.

Dnes je v kresťanskom kalendári svätého Augustína, jedného z najlepších a najväčších kazateľov všetkých čias, ktorý zomrel vo veku 75 rokov 28. augusta 430. Podľa pranostiky, aké je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. No a pridám aj zo pár varovných pranostík k zajtrajšku. Ak sa na sťate Jána do stromu zatne sekerov, ten uschne do korene. Nesmú sa v tento deň rezať kapustné hlavy ani česať ovocie. Oj, nedobre, ak na sťate Jána prší, bo pokazia sa orechy. Zajtra ale zaprší málo na západe a miestami na severe. Búrky sa vyskytnú iba ojedinele, a to pri polooblačnej až oblačnej oblohe s dennou teplotou od 23 do 32 stupňov. Nedeľa prinesie podobné počasie.

Slovensko. Milí poslucháči, o chvíľku sa skončí predsviatočné vydanie relácie Zahrajte mi túto, ktoré vám z Rádia Regina Stred ponúkli Marian Cibuľa, Peter Ondrejka a Hana Kútiková. Užite si posledný augustový víkend v pohode. Zajtrajšok aj v duchu štátneho sviatku, hoci na oslavách 82. výročia Slovenského národného povstania tu v Banskej Bystrici. Ale nech vám padnú na úžitok i návštevy ďalších pekných víkendových podujatí vrátane folklórnych. Skrátka, nech je vám príjemne. No a na záver, dnes na svätého Augustína pridám aspoň jeden z jeho citátov. Vďačnosť je cnosť. Nezabúdajme sa preto poďakovať tým, ktorí si našu vďaku zaslúžia. Áno, vďačnosť je cnosť, čo prejavuje vôľu nezabúdať na dobrodenie ľudí v akejkoľvek podobe.

0: Čo nevidíš?
1: Očividne.
2: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Spoločnosť Slovalco Žiari nad Hronom spustila po vyše 3 rokoch výrobu hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. Chlieba, pečivo môže od januára zdražieť, môže za to rast príplatkov za nočnú prácu, víkendy a sviatky, ktoré stúpnú spolu s minimálnou mzdou. Jediný pestovateľ chmeľu na Slovensku avizuje kvalitnejšiu úrodu. Je za tým kvapôčkové zavložovanie, ako aj informácie z meteostanice. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béreš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce a subjekty v okresoch Stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2 milióny 300 tisíc eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš a Krupina.
2: Peniaze majú podporiť projekty na zlepšenie života obyvateľov a dopravnej či verejnej infraštruktúry. Primátor Krupiny Radovan Vazan.
3: Čo sa týka tých najdôležitejších vecí, bol to obchvat mesta Krupina, ktorý sa má realizovať. Dostali sme ubezpečenie od ministra dopravy Slovenskej republiky, že do konca roka bude prebiehať majetkoprávne vysporiadanie a začína sa pripravovať stavebné povolenie.
2: Nemocnica vo Veľkom Krtíši získala 30 tisíc eur na modernizáciu materiálno-technického vybavenia. Ďalších 50 tisíc eur pôvodne určených mestu je prenechal primátor Dalibor Surkoš. Najskôr primátor, potom riaditeľka nemocnice Marcela Dekretová.
4: Krtiš potrebuje takisto peniaze ako každý iný, ale myslím si, že toto je pre občanov nielen mesta, ale okresu potrebnejšia investícia. Mesto bude stáť ďalej, ale nemocnica to potrebuje a tí ľudia to potrebujú.
5: Je to stará nemocnica a tým pádom potrebujeme veľkú injekciu finančnú.
6: Potrebujeme kogeneračku na teplú vodu. Prijazdová cesta do nemocnice je v zlom stave, strešná krytina, takže veľa potrebujeme.
2: Nemocnica nakoniec z rokovania vlády odchádza so sumou 100 tisíc eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško k pôvodným 80 tisíc eurám pridal ďalších 20 tisíc na opravu prijazdovej cesty. Veľkú investíciu plánuje vláda aj v 120 tisícovej metropolitnej oblasti Zvolen Banská Bystrica. Schválila vypracovanie štúdie realizovateľnosti z dvojkolajnenia železnice medzi týmito mestami. Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
7: Do konca tohto roku by mala byť vysúťažená štúdia realizovateľnosti a je dohoda s ministrom dopravy, že v novom programovom období, to znamená 28 až 34, to bude aj súčasť priorít vlády v rámci eurofondového rozpočtu.
2: Radoslav Haring, Slovenský rozhlas.
1: Chlieb, pečivo či koláče môžu od januára zdražieť. Minimálna mzda stúpne z 915 eur na 972 eur a spolu s ňou porastú aj príplatky za nočnú prácu, víkendy a sviatky. Pekári tvrdia, že zvýšené náklady už nedokážu znášať sami. Ministerstvo práce však odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy odmieta.
8: Pekárni a cukrárni Alice Balkovej v Hurbanove ceny pred Vianocami meniť nebudú. Zvyšovanie nákladov očakávajú až od januára.
9: Tá minimálna mzda to je zhruba tých 5-6% priamo. Samozrejme, hovorím, s tým budú súvisieť ešte aj ostatné ceny, do ktorých to bude premietnuté, lebo predpokladám, že každá jedna firma bude dvíhať ceny.
8: Presný dosah zatiaľ nepozná. Dodávatelia je totiž ceny surovín stanovujú priebežne. Ona ich však musí svojim zmluvným partnerom garantovať na určité obdobie.
9: Možno niekto by to riešil nákupom nejakých menej kvalitných surovín, to ale nie je náš prípad. My v žiadnom prípade nepôjdeme do takých situácií, aby sme na úkor kvality išli za kvantitou.
8: Podľa Milana Lapšanského, predsedu Slovenského zväzu cukrárov, pekárov a cestovinárov, vzniká približne 80 až 82% pekárskej výroby v čase, za ktorý zamestnancom patria príplatky.
10: My nevieme ináč vyrábať len cez noc, tak aby naši zákazníci dostali čerstvý chlieb alebo pečivo skoro ráno.
8: Reaguje minister práce Erik Tomáš.
11: Ak raz ľudia majú pracovať v neštandardných pracovných časoch, teda v noci alebo počas víkendov, tak majú mať nárok na tieto príplatky.
8: Zväz navrhuje, aby štát zmiernil dosah vyšších príplatkov na zamestnávateľov bez toho, aby o ne pracovníci prišli. Opäť Milan Lapšanský.
10: V zahraničí to funguje tak, že odvetvia alebo sektory, ktoré sú nutené pracovať v tzv. Príplatkových časoch, majú tie príplatky oslobodené od odvodov a poistného. To je riešenie, ktoré aj my požadujeme a očakávame od našich politikov.
8: Pekári od januára zvýšia ceny, za ktoré svoje výrobky dodávajú obchodníkom. Či sa vyššie náklady premietnú aj do cien chleba, pečiva a koláčov na pultoch, bude závisieť od rozhodnutia predajcov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Spoločnosť Slovalko Žiari nad Hronom začala po viac ako 3 rokoch postupne obnovovať výrobu primárneho hliníka. Investícia do reštartu dosiahne najmenej 100 miliónov eur. V prvej fáze chce podnik obnoviť výrobu 75 tisíc tón hliníka ročne a podporiť viac ako 200 pracovných miest. Na plnú kapacitu sa zatiaľ nevráti. Ďalší postup bude závisieť najmä od ceny elektriny a situácie na trhu, hovorí generálny riaditeľ Slovalka Milan Veselý.
12: Samotné spustenie dnes je v tom, že technológia začne byť napájaná, začne sa zohrievať. Ďalší krok je zajtra, kedy sa začne zohrievať jedna prvá konkrétna pec. Tá sa bude zohrievať ďalšie 3 dni. Potom sa do nej začne dávať surovina, ktorá sa rozpustí a potom sa spustí ten elektrolytický proces a začneme vyrábať hliník. Čiže to je postupná cesta.
1: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru sociálnej demokracie ide o dôležitý krok.
13: Táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
1: V Košiciach zadržali ďalšieho podozrivého v prípade chystaného útoku na dronovú fabriku firmy Skaton v Prešove. Ide o Ukrajinca. Už predtým zadržali 3 cudzincov. Lotyša a Ukrajinca súd už poslal do väzby. Ďalší Lotyš čaká v Nemecku na vydanie na Slovensko.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Od septembra budú všetky základné školy učiť podľa kurikulárnej reformy. Základná škola Bystrická v Ružomberku má už s týmto projektom ročné skúsenosti. Na prvom stupni u prvákov ho realizovala už minulý školský rok.
14: Zástupkyňa riaditeľky školy Lucia Mrvová povedala, že obsahom reformy je najmä odbúravanie klasického memorovania. Dôraz sa skôr kladie na obsah, čo sa deti učia, ako sa učia a čo je výsledkom učenia.
15: Praktický učiteľ, ako bolo prv, rozprával to gro tej hodiny deťom a žiakom, vysvetľoval učivo. Skôr je to teraz zamerané na také kritické myslenie. Žiakov nabádajú, aby riešil problémy, učia ich spolupracovať.
14: V rámci reformy kladú dôraz na medzipredmetové vzťahy. Opäť Lucia Mrvová.
15: Téma, ktorú preberáme, využívame poznatky na prírodovede, na vlastivede, na slovenskom jazyku alebo aj na telesnej výchove. Čiže všetky tie informácie, ktoré deti dostanú, sa môžu využívať celý deň alebo počas celého týždňa.
14: Minulý školský rok mala v prvom ročníku učiteľka so 40-ročnou praxou Katarína Hláčiková v triede 24 žiakov.
16: Žiaci nepociťovali nejaké zmeny, lebo boli zvyknutí z materskej školky. Ja som pokračovala s využívaním hravých prvkov, interaktivity. Hlavným cieľom je osvojiť si komunikáciu, písanie, čítanie, počítanie a v nových predmetoch, ako je človek a príroda, človek a svet práce, sa viac rozvíjalo sebahodnotenie, kritické myslenie a bádanie.
14: Triedna učiteľka nehodnotila žiakov klasickou stupnicou. Rodičia mali problém zvyknúť si na takéto hodnotenie. Na kurikulárnu reformu sa pripravuje aj učiteľka rovnako so 40-ročnou praxou Jana Kubáňová. Triede bude mať 22 prvákov.
17: Nevidím problém, lebo sme naučení využívať tie moderné metódy, bádanie, hra, kreatívne. Budem využívať projektové vyučovanie, tematické vyučovanie, tak ja sa na túto prácu teším.
14: Učiteľky z praxe potvrdili, že nevýhodou reformy je veľa úradníckej práce navyše, ktorá zabere viac času. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Rozvíjať analytické a logické myslenie, chápanie súvislostí, to všetko by sa mali žiaci naučiť na predmete matematiky. Dozdelávajú sa aj samotní učitelia základných a stredných škôl. V týchto dňoch sa stretli na vzdelávacom projekte v Košiciach. Stanú sa tak lektormi, ktorí počas 3 rokov odovzdajú svoje vedomosti ďalším kolegom v školách.
8: Učitelia sa na seminároch vzdelávali, ako matematiku učiť atraktívnejším a pochopiteľnejším spôsobom. Hovorí podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti Dušan Šveda, po ňom garantka vzdelávacieho programu Ingrid Semanišinová.
18: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
19: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
8: Doplňajú učiteľky matematiky stredných škôl.
20: Vyskúšali sme si prácu skupina z pohľadu žiaka. Mohli sme si vyskúšať, ako bude reagovať. Je to veľmi dobré, že sme si mohli to zažiť.
21: Keď je to zaujímavé pre nás, tak to vieme potom podať aj v tých triedach zaujímavejšie tú matematiku.
8: Do vzdelávacieho programu je zapojených 150 učiteľov matematiky zo všetkých krajov Slovenska. Opäť Dušan Šveda.
18: Absolvovanie tohto vzdelávania sa vytvoria dvojice z týchto učiteľov, ktorí budú potom vzdelávať priamo v regiónoch, v mestách, v okresoch kolegov učiteľov zo základných a stredných škôl.
8: Výsledkom bude vyše 18 tisíc preškolených učiteľov. Učiteľov z matematiky je však na Slovensku stále nedostatok. Pre posilnenie kapacít v školách pred povinnou maturitou ministerstvo školstva zavádza opatrenia. Vyberáme zo stanoviska.
22: Cielene podporujeme budúcich učiteľov nedostatkových predmetov vrátane matematiky. V nasledujúcom akademickom roku je pripravených 1800 motivačných štipendií vo výške 4000 eur ročne. Zároveň zvyšujeme atraktivitu učiteľského povolania. Platy sa od septembra minulého roka zvýšili približne o 14,5%.
8: Podľa Slovenskej matematickej spoločnosti by mohol práve nový prístup k výučbe matematiky zvýšiť záujem o toto povolanie. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
1: Posledný slovenský pestovateľ chmeľu, poľnohospodárske družstvo v Nemšovej pri Trenčíne, zberá v týchto dňoch novú úrodu. Napriek extrémnemu suchu sa pod jej výsledky pozitívne podpísalo tzv. Kvapôčkové zavlažovanie, ako aj systém meteostanice, ktorú nainštalovali túto jar. Družstvo navyše avizuje snahu rozšíriť pestovanie chmeľu o ďalšie hektáre.
23: Družstvo pestuje chmeľ na 37 hektároch. Jeho predseda Branislav Židek tvrdí, že zberie zhruba v polovici a vďaka spomínanému zavlažovaniu aj údajom meteostanice sú zatiaľ spokojní.
24: By sme mohli mať o mnoho lepšiu úrodu ako vlaňajšiu, čo je paradox na tie aktuálne klimatické zmeny. Máme informácie ohľadne vlahových podmienok, teploty, vlhkosti pôdy a vyhodnocuje tá aplikácia aj predikciu chorôb.
23: Agronom Michal Vidrnák odhaduje, že maximálnu kvalitatívnu hodnotu alfa kyselín sa im podarilo zvýšiť až o 70. bodu.
25: Predbežné výsledky nám hovoria, že tam, kde máme závlahu, je tá alfa vyššia ako tam, kde ju momentálne nemáme. Je to väčšia kvalita chmelu.
23: Doplnil, že na zbere sa aktuálne podieľa asi 35 pracovníkov, pričom kedysi početní brigádnici sa zháňajú veľmi ťažko.
25: Poviem, študáci hľadajú brigády niekde v klimatizovanom priestore. Každý chce vlastne zarobiť a ideálne robiť.
23: Stav úrody vníma pozitívne aj šéf Združení výrobcov piva a sladu Vladimír Machalík.
26: Vyzerá veľmi dobre, naopak v Českej republike vyzerá, že o štvrtinu až možno 30% budú nižšie úrody ako u nás.
23: Podľa neho je za tým počasie, no i nižšie ochota aplikovať tam moderné pestovateľské metódy. Zároveň ale platí, že Slovensko je sebestačné chmele iba z 10%.
26: Žiaľ teda musíme dovážať. Je to taký paradox, lebo v slade patríme medzi top 10 najväčších exportérov na svete. Tam máme cez 100% sebestačnosť.
23: Privítal by preto, keby sa výmera chmelnice u nás rozšírila. Predseda Židek to avizuje, a to predbežne až o 15 hektárov.
24: Ale ďalšia úloha pred nami o mnoho väčšia je, že postupne chceme jednotlivé prestarnuté chmelnice alebo tie štvrte odstrániť a vysadiť nové rastliny, ktoré by nám mali zastabilizovať úrodový potenciál.
23: Na druhej strane upozorňuje, že náklady na hektár novej chmelnice dosahujú až 30 000 eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Na vybudovanie ciest a chodníkov potrebujú milióny eur. Samosprávy však tieto peniaze nemajú. V obci Rakúsi v Kežmarskom okrese si poradili po svojom. Potom, čo im neschválili príslušnú dotáciu, nakúpili materiál a chodníky a v osade si ich budujú svojpomocne.
27: V obci Rakúsi sa uchádzali o miliónový projekt, aby aj v osade mali ľudia chodníky. Z úradu vlády dostali zamietavú odpoveď, pokračuje prednosta obecného úradu Jozef Pitoňák.
28: Projekt je kvalitný, máte plný počet bodov, ale peniaze jednoducho sa neušli.
27: A tak sa pustili do vlastného projektu, siahli do obecnej kasy a z rezervného fondu nakúpili materiál, hovorí starostka obce Rakúsi Monika Jurašková.
29: Tak sme to museli nejako riešiť, lebo samozrejme nemôžeme tých ľudí tam nechať celkom takých, že bez
2: civilizácie.
27: V osade žije približne 3000 obyvateľov. Keď pršalo, v uličkách mali blato. Opisuje situáciu koordinátor prác v osade Milan Mirga. Na starosti má rozdelenie materiálu.
3: Moja úloha je chodiť pripraviť, chodím pomerať, že koľko tam veci potrebujú.
27: Idú postupne uličku za uličkou. Obyvatelia osady si vyhrnuli rukávy a ukladajú dlažbu pred svojim domom.
4: Treba uspraviť poriadok, že aby sme žili jak ľudia.
2: Pripojíte sa aj vy? Vlastne pomôžete?
4: Áno, áno. Každý jeden tu susede budeme pomôcť sebe medzi sebou. Že aby sme mali lepšie bývanie jak teraz.
5: Pre svoju rodinu to robím. Hlavne pre deti, lebo sme tu boli na blate. A ťažko, akože učiteľky sa sťažovali, že proste sú špinavé, že chodili po blatách.
27: Položili už viac ako 1000 m2 a pokračujú ďalej. Opäť prednostá Jozef Pitoňák. Doplnila ho starostka Monika Jurašková.
28: Povedali, áno, my ideme do toho, urobíme a urobíme to tak, že budeme my hrdí a vy budete hrdí na nás.
6: U tejto komunity je vždycky veľký význam zohráva zásluhovosť. Oni musíme ich naučiť, že si veci musia zaslúžiť a že nemôžu čakať na všetkých, ktorí im to urobia.
27: Na materiál už vyčlenili z rozpočtu obce takmer 100 000 eur. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
1: V Rokline Kyseľ v Slovenskom raji sa uvoľnili skaly, ktoré zasiahli a zranili jednu z turistiek na dne Rokliny. Počas záchrannej akcie sa následne spustila ďalšia lavina kameňov. Podľa správcov Národného parku ide o zriedkavý jav.
7: Odborníci turistov upozorňujú, aby si dávali pozor a nepodceňovali nosenie priliep na hlavách. Reaguje horský záchranár Martin Nemec.
9: V Rokline Kyseľ sa stal z turistky úraz, keď ju zasiahli padajúce kamene. Následne sme spolu s leteckou záchrannou službou vyrazili po ňu.
7: K výpadku skal zo steny došlo pri barikádovom vodopáde. Šťastím bolo, že turistka mala na hlave prilbu. Doplňa horský záchranár Tomáš Katriňák.
10: Pacientku sme ošetrovali a keď bol pripravený transport, tak sa zosunuli ďalšie kamene, ktoré boli o dosť väčšie.
7: Horská záchranná služba aj v tomto roku eviduje viacero podobných úrazov. Špecifická je práve Roklina Kyseľ. Viac náčelník Horskej záchrannej služby v Slovenskom raji Jozef Rychnovský.
11: Jedná sa o v podstate najhlbšiu roklinu v Slovenskom raji. V podstate aj maličký kameň, ktorý padne z výšky 50-100 metrov, dokáže zrobiť veľmi vážne až devastačné poranenia, čiže naozaj tam zvyknú sa uvoľniť aj veľké kusy kameňov.
7: Vysvetľuje riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
29: Nech sem zažne ako panikujú volávať, je to proste okrejový, je veľmi zriedkavý zjav v Národnom parku. Prechod zvery spôsobí to padanie skál, čiže myslím, že aj to bol ten prípad v tom Kyseli, že prešla čerdáka mzíko alebo jelenia a v podstate sa uvoľnila skala.
7: Roklina Kyseľ je jediná v Slovenskom raji, kde je feratový set povinný a má tu aj svoje opodstatnenie. Opäť Martin Nemec, po ňom Tomáš Dražil.
9: Tá Roklina vlastne v 1976 vyhorela kompletne.
29: Terén je stabilizovaný po požiari. V podstate, keď sme pred 10 rokmi otvárali feratu Kyseľ a bolo to 40 rokov po požiari, tak to bola jedna z hlavných podmienok, aby ten terén bol stabilizovaný a tie skaly nepadali vo veľkom množstve.
7: Horskí záchranári apelujú na turistov, aby pri záchranných akciách, kde asistuje aj vrtuľník, sa od záchranárov kvôli bezpečnosti čo najviac vzdialili. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Maďarské národné zhromaždenie zvolilo politologičku Annu Rózsu Ungerovú za predsedníčku Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Ungerová sa tak stala prvou funkcionárkou vymenovanou v rámci opatrení vlády premiéra Pétera Maďara na vyvodenie politickej a majetkovej zodpovednosti za éru vlády strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále stúpol na minimálne 538, oznámil tamojší úrad pre riadenie katastrof. Stovky ľudí sú po prírodnej katastrofe naďalej nezvestné. Medzi nimi podľa nášho ministerstva zahraničných vecí nie sú Slováci. V našom systéme registrácie evidujú jedného občana mimo záplavovej oblasti. O pomoc nežiadal nikto. Po smrti Harolda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ, 53-ročný Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII. Harald V. zomrel dnes ráno vo veku 89 rokov ako najstarší vládnúci panovník v Európe. Na norskom tróne strávil 35 rokov.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Jazero v mestskej časti nad jazerom v Košiciach je obyvateľmi vyhľadávané miesto pre oddych a letné kúpanie. Každoročne tam však riešia problém s premnoženými sinicami. Minulý mesiac pre ich vysoký výskyt odporúčili hygienici v jazere sa nekúpať. Nespokojní občania žiadajú okamžité ukončenie rybolovu a vodných športov vo vodách jazera.
12: Jazero v letných mesiacoch trápia sinice. Kúpajúcich sme v ňom preto nevideli.
13: Mne to chýba, lebo ja bývam vlastne pri jazere a veľmi dobre mi padlo, že som si mohla zaplávať.
12: Ideálne prostredie pre život sinic tvoria vysoké teploty a dostatok potravy. Dopĺňa mikrobiológ Peter Pristaš.
14: A keď sa premnožia, je problém. Vzniká to, čo sa hovorí vodný kvet, a tie sinice pritom produkujú veľmi často neurotoxíny.
12: Na základe laboratórnych výsledkov vody kúpanie v jazere regionálny úrad verejného zdravotníctva v písomnom stanovisku neodporúča.
15: Voda takejto kvality nie je vhodná na kúpanie, predstavuje zvýšené zdravotné riziko.
12: Mesto sa o biologické čistenie pokúša roky. Situácia sa každoročne opakuje, vysvetľuje autor petície Juraj Tabický.
16: Po 10 rokoch neustáleho čistenia jazera, ktoré predtým bolo používané širokou verejnosťou ako verejné kúpalisko, stále nebol dosiahnutý výsledok toho čistenia a sú opäť tam sinice.
12: V regióne začali zbierať podpisy pod petíciu za zákaz rybolovu v jazere. Riešením by podľa petičiarov bolo vysadenie vodných rastlín, ktoré by zbavili vodu živín potrebných pre život sinic. Opäť mikrobiológ Peter Pristaš.
14: Na to zníženie dusíka a fosforu sú najlepšie rastliny a ten mechanizmus, že využitie rastlín na čistenie vodu, to je to, čo používajú skoro všetky biokúpaliska.
12: Mestská časť s takýmto riešením zatiaľ nesúhlasí. Starostka mestskej časti nad jazerom Lenka Kovačevičová považuje za dôležitý zásah do dna jazera.
17: Potrebujeme odbahnenie celej tejto vodnej plochy, a aby sme sa dostali až ku štrkopieskom a naštartovali prirodzenú cirkuláciu z podzemných vôd.
12: Autori petície zvažujú, že sa v prípade neúspechu obrátia aj na Európsku komisiu. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Ako založiť oheň alebo postaviť prístrešok v prírode? Aj to sa počas letných prázdnin učilo viac ako 2000 detí. Tábor s názvom Misia Delta zorganizovalo Ministerstvo obrany spolu so Združením miest a obcí Slovenska.
18: Budíček 7.20, kinológia a prvá pomoc. Tak začal posledný deň tábora Misia Delta. Deti si tábor podľa ich slov užili.
19: Ako sme mali nočnú hru, sme cez noc išli von a animátori nás naháňali.
20: Na Tatre, ako sme sa vozili na vojenskej.
18: Zábavu doplňala disciplína, izby museli byť dokonale upratané a vojaci každý deň kontrolovali ich čistotu a prideľovali za ňu body.
21: Po raňajkách sme vystrelili z raňajok, že musíme rýchlo upratovať, aby sme to stihli.
30: Simonka robila postel a skrine.
31: Ja som utierala podlahu a stále mi do toho stúpali, takže v kuse tu bol bordel.
18: Program pre turnus v Trnavej hore deťom pripravili vojaci zo vzdušných síl v Sliači. Pokračuje vojačka Simona Nikoléniová, za ňou jej kolegyňa Timea Ulická.
32: Mám rada deti a bola som aj minulý rok a je to také spestrenie aj vášho života, aj toho profesijného, aj toho osobného.
33: Dievčatá miestami mali aj viac vedomostí v týchto oblastiach ako chlapci, čo nás veľmi teda prekvapilo. Keď sme mali napríklad ukážky topografie, práca s mapou, s kompasom, s buzolou.
18: Tábor je bezplatný a je určený pre deti z ťažko skúšaných rodín. Deti vyberajú starostovia a primátori. Tábora sa zúčastnili aj deti z obce Nevoľné. Hovorí starosta obce Štefan Hengel. Za ním Patrik Herman, zástupca Slovenskej televízie a rozhlasu.
34: Naše deti boli prvýkrát, vyberal som ich vlastne podľa veku a podľa aj tých možností, ktoré tie deti nemajú alebo majú vo svojich rodinách.
35: Tieto tábory sú skvelé v tom, že na jednej strane vlastne približujú to poslanie ozbrojených síl, na strane druhej majú taký ten obrovský sociálny rozmer.
18: Na konci tábora vojaci odmenili najaktívnejšie deti aj najlepšie upratané izby. Zuzana Chrenková-Srncová, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Rejka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová obsadilo štvrté miesto v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani s vyššou sekundovou stratou na bronzovú pozíciu. Tieto naše dvojnásobné majsterky sveta v kategórii do 23 rokov tak získali ďalšie body do olympijskej kvalifikácie o postup na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Samuel Baláš v Poznani postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov. To je na na svetovom šampionáte na programe zajtra krátko pred polštvrtou popoludní. Kvalitne obsadený memoriál Ladislava Botlika v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach vyhrali vodní polisti FTC Budapešť. Na druhom mieste sa umiestnili hráči srbského klubu VK Radničky Kragujevac, na treťom polisti rumunského týmu CSM Oradea. Na turnaji štartovala aj slovenská reprezentácia, ktorá v silnej konkurencii nezískala ani bod a obsadila posledné piate miesto za štvrtým tímom Špandau 04 z Nemecka.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci má byť miestami veľká oblačnosť, ojedinele na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky, dážď alebo búrky. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 15, v údoliach väčšinou na 15 až 9 stupňov. Zajtrajšia sobota má byť prevažne slnečná, miestami ešte veľká oblačnosť a najmä na severe a východe možné prehánky alebo búrky. Teplota má stúpnúť na 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou na 24 a vo výške 1500 metrov na 16 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor, ktorý pri možných búrkach prechodne zosilnie.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný letný piatkový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
0: Zelená vlna.
2: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu horí vozidlo. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzajte po Podstrečno. Informáciu zopakujem. Na D1 v tuneli Višňové smerom na Žilinu horí vozidlo. Tunel je v tomto smere uzavretý, obídete to po Podstrečno. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Nitry na 7. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa v kolóne čaká pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 20 minút. 10 minút si postojíte na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri Cestároch, pred Krasťanmi smerom zo Žiliny tiež pri Cestároch a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok. Na D1 za Bratislavou smerom na Trnavu na 20. kilometri stojí auto s defektom. Dávajte pozor, okolo sa pohybujú chodci. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Rozvoj 8 okresov stredného Slovenska, obnova výroby hliníka v závode Slovalko v Hliníku nad Hronom, transformácia Banskobystrickej Rooseveltovej fakultnej nemocnice na univerzitnú, či viacero podporených lokálnych projektov. Aj to sú závery dvojdňového výjazdového rokovania vlády. Končiace sa prázdniny a kapacity materských škôl, rozhovor s 98-ročným Vladimírom Strmeňom, ktorý doteraz odovzdáva svoje spomienky mladým ľuďom, aby sa nezabúdalo na hrôzy vojny. Aj tieto témy vám ponúkneme v najbližších minútach. Začína sa relácia Týždeň v regiónoch, ktorú vám po letnej pauze opäť prinášame. Príjemný podvečer praje Kristýna Plajdičková. Vláda zasadala počas týchto dvoch dní v regióne. Výjazdové rokovanie sa zameriavalo na problémy a rozvojový potenciál 8 okresov stredného a južného Slovenska. Dnes rokoval vládny kabinet v Hliníku nad Hronom. Venoval sa okresom Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Vláda na desiatky menších regionálnych projektov vyčlenila viac ako 3 milióny eur. Súčasťou programu bola aj návšteva závodu Slovalko, kde po viac ako 3 rokoch obnovujú výrobu primárneho hliníka. Podľa premiéra Roberta Fica je to historická a pre vládu mimoriadne dôležitá udalosť.
2: Táto moderná ekologická fabrika bude opätovne produkovať primárny hliník ako strategickú surovinu v rámci Európskej únie a nebudeme odkázaní na dovoz tejto suroviny z iných krajín, predovšetkým z Číny.
1: Výroba v závode bude nabiehať postupne a prácu získa do 200 ľudí. Podľa energetického analytika Radovana Potočára ide o dôležitý signál pre slovenský priemysel a energetiku. Redaktorka Barbora Tomková sa s ním rozprávala aj o tom, čo znamená pre Slovensko vrátenie sa k primárnej výrobe hliníka a prečo situácia nastala.
3: Slovalko zastavilo výrobu z viacerých dôvodov. Veľkou komplikáciou boli vysoké ceny elektriny, pretože elektrická energia je zásadný náklad celej fabriky. Ale okrem toho tu bude vysoké ceny emisných kvót, ktoré sú takisto ďalším podstatným nákladom hospodárení. A do tretice výrobe nenahrávali ani v tom čase relatívne nízke ceny hliníka.
4: Je teda dnešná cena elektriny dostatočne nízka na to, aby bolo Slovalko konkurencieschopné aj bez toho, aby ho štát podporoval?
3: Ceny elektriny sú dnes o mnoho priaznivejšie z hľadiska veľkých energeticky náročných podnikov. Na druhej strane sú tu ceny hliníka. V prípade, že by aj boli vysoké ceny elektriny, ale zároveň boli aj veľmi vysoké ceny hliníka, tak tá celá rovnica môže vychádzať. V súčasnej situácii relatívne drahší hliník, zároveň ceny elektriny už vytvárajú koktail, pri ktorom začína byť opäť možné uvažovať o rentabilite výroby.
4: Čo môže obnovenie výroby teda znamenať pre región Žiaru nad Hronom z ekonomického hľadiska?
3: Regionálne to samozrejme znamená určitý príspevok zamestnanosti rádovo v stovkách pracovných miest a zároveň podporí celkovú slovenskú priemyselnú výrobu.
4: Prečo je podľa vás teda vlastná výroba primárneho hliníka pre Slovensko a možno aj Európu strategicky dôležitá?
3: Problém časti spočíva v tom, že výrobcovia hliníka alebo aj rôzne ďalšie výroby z tohto odvetvia v Európe znášajú vysoké náklady spojené s emisiami uhlíka, ale dovozcovia hotových produktov z Číny, ďalších azijských krajín, Spojených štátov, tieto zvýšené náklady nemajú a tým pádom vytláčajú európskych výrobcov z ich pozícií. V dôsledku toho sa potom Európa čoraz viac stáva závislou na dovozoch, hoci domáca európska výroba je vo všeobecnosti relatívne čistejšia. A Slovalko je exemplárnym príkladom toho, kedy európska produkcia je čistejšia, je menej emisne náročná ako dovozy hliníka z Číny, Indie, Turecka, Spojených štátov.
4: Môže byť obnovenie teda výroby v Slovalku podľa vás začiatkom možno návratu energeticky náročného priemyslu na Slovensko?
3: Slovalko je príkladom podniku, ktorý úplne zastavil výrobu. Iné energeticky náročné podniky na Slovensku, napríklad OFZ na Orave, v krízovom období znížili výrobu, ale nedošlo tam k úplnému odstaveniu výroby. To isté platí aj o ďalších veľkých hutníckych podnikoch a podobne. Slovalko je tým pádom v špecifickej situácii, kde bola úplne odstavená technológia a reštart v takomto prípade je o mnoho náročnejší ako zvýšenie výroby alebo zvýšenie výkonu tam, kde výroba stále prebieha.
1: Včera absolvovala vláda rokovanie na Podpoľaní. Centrom diania bola obec Krýváň v okrese Detva. O čom rozhodla, zhrnula redaktorka Vladimíra Legiňová.
5: Ministri včera rokovali v Kriváni o situácii v okresoch Hlučenec, Rebúca, Brezno a Detva. Do regiónu smerujú vyše 3 300 000 eur, z ktorých vyše 560 000 pôjde na vybavenie a modernizáciu 4 regionálnych nemocníc. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško.
6: Jedná sa teda predovšetkým o nemocnicu v Revúcej. Dnes je doplnená o konkrétnu sumu presahujúcu 100 000 eur. Rovnako bola podporená nemocnica v Brezne, nemocnica v Lučenci, v obci Hrachovo a nemocnice vo Veľkom Krtíši.
5: Reaguje primátor Brezna Tomáš Abel.
7: Je to dôležitý projekt z hľadiska starostlivosti o hlavne takých obyvateľov, o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí majú dlhodobé zdravotné problémy, ale už nemôžu byť napríklad umiestnení na lôžkach v zmysle zdravotnej starostlivosti práve v nemocničnom zariadení.
5: Hostiteľský Kriváň získal 130 000 eur na cesty, parkovanie a učebňu základnej školy. Detva dostane 120 000 eur na opravu komunikácie, ktorá slúži aj ako cyklotrasa a núdzová cesta. Primátor Branislav Baran.
8: Sme spokojní s tým, čo dostali aj naše folklórne súbory alebo nejaké občianske združenia, ale takisto v rámci regiónu, koľko peňazí sa tu prerozdelilo, lebo nie každá obec má možnosť získavať externé zdroje.
5: Premiér Robert Fico upriamil pozornosť aj na pracovné miesta a stabilitu veľkých zamestnávateľov. Železiarne Podbrezová označil za hospodársky pilier ekonomiky Horehronia. Vláda chce priemyslu pomôcť zvládnuť vysoké ceny energií aj ekonomické výzvy.
9: Táto firma zohráva strategickú úlohu, pokiaľ ide o sociálnu stabilitu regiónu. Bolo by obrovskou chybou, keby sme podcenili význam firmy v tomto priestore.
5: Reaguje generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová Vladimír Soták.
10: My potrebujeme výrobu zachrániť. My máme vysoké ceny elektrickej energie. Nepomoc takejto veľkej fabriky, ktorá vo svojom obore je špičková, absolútne svetová, ľudí tam robí a je garantom pre celý región.
5: Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Eva Balážová upozorňuje, že jednorazové dotácie síce pomôžu s lokálnymi problémami, ekonomiku regiónu však nenaštartujú. Kľúčové sú podľa nej dlhodobé investície a stabilné pracovné miesta.
11: Z pohľadu investora je totiž rozhodujúce najmä to, či má región dobré dopravné spojenie, pripravené pozemky, alebo priemyselné areály s energiami a sieťami, či má dostatok kvalifikovaných pracovníkov a predvídateľné povoľovacie procesy. Úspech rokovania sa preto nebude merať počtom rozdelených dotácií, ale tým, či vznikne dlhodobý plán, ktorý spojí dopravu, vzdelávanie, podnikanie a kvalitu života.
5: Pred obecným úradom v Kriváni sa pred rokovaním vlády zhromaždili aj obyvatelia Látok Čechánok, aby opäť vyjadrili nesúhlas s plánovanou výstavbou prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba však na rokovanie neprišiel.
1: Z Rooseveltovej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude univerzitná nemocnica. Tamojšia fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity sa tak zároveň zmení na lekársku fakultu. Vláda, ktorá zámer schválila, poukazuje na výhody prepojenia vzdelávania s novou nemocnicou. Krok chváli aj opozícia.
12: Banskobystrický kraj má zásadný problém so získavaním nových lekárov. Hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD s tým, že okrem novej nemocnice, tak v Banskej Bystrici vznikne aj lekárska fakulta.
13: Čo je významný stabilizačný prvok nielen z pohľadu zdravotníctva ako takého, ale predovšetkým z pohľadu toho, aby mladí ľudia dostali ďalšiu ponuku, ďalší dôvod ostať v srdci Slovenska, v Banskej Bystrici, v tomto regióne, aby sa mohli priamo tu vyvzdelávať.
12: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD vysvetľuje, že o zámere hovorili už v minulosti a sú naň preto pripravení. Nájsť však ešte budú musieť garantov niektorých štúdií.
14: Ten proces by mohol zbehnúť tak, že by od toho ďalšieho školského akademického roka mohli nastúpiť do prvých ročníkov. Dnes, aby ste mali predstavu, Slovenská zdravotnícka univerzita, neviem, či 50 alebo 60 študentov prijíma. Akože bolo to oveľa menej, ale ak chceme mať kvalitu, musíme mať väčšie počty.
12: Rozhodnutie ocenil premiér Robert Fico aj riaditeľka Rooseveltovej fakultnej nemocnice Miriam Lapuníková.
15: Vedecko-výskumná činnosť bude mať o mnoho väčší potenciál sa koncentrovať na jednom mieste. A tie postupy, ktoré toho času realizujú naši zdravotníci, budeme môcť posúvať niekde úplne inde, pretože budú mať naozaj aj kontakt s mladými lekármi.
12: Transformáciu privítali tiež opoziční poslanci Tomáš Salaj z SaS, po ňom František Majerský z KDH.
16: Ako budem rád, ak sa tie odborné pracoviská v súčasnosti fakulty fakultnej nemocnice Banská Bystrica povýšia na univerzitné pracoviska, alebo niektoré z nich si to naozaj zaslúžia. To, čo robia napríklad s tou robotickou chirurgiou, ako to nemá obdobu.
17: Je to veľmi veľká vec kvôli tomu, že lekári, keďže vidia počas praxe, v akých nemocniciach bohužiaľ študujú, tak preto odchádzajú do zahraničia. Keď sa tá nemocnica konečne dokončí, ja si myslím, že veľmi veľa lekárov aj zdravotníckych pracovníkov neodíde do zahraničia a ostane pracovať na Slovensku.
12: V spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania majú vzniknúť aj byty pre personál. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Prázdniny sa pomaly končia a v obci Malý Šariš v okrese Prešov majú pre deti a rodičov dobrú správu v podobe novej materskej školy. Doterajšia kapacitne nestačila. Museli odmietať aj deti z vlastnej obce. Po novom už môžu prijímať aj zo susedných.
18: Malý Šariš má 1900 obyvateľov. Kapacita starej materskej školy bola 40 detí a nestačila. Riaditeľka Mariana Karabinošová.
19: Sme každým rokom mali veľký problém umiestniť detičky. Nie len z Malého Šariša, ale z iných obcí. Teda prioritne sme brali deti z Malého Šariša, aj tie sa všetky nedostali. Ja som tu teda vo funkcii 6 rokov a každým rokom bol ten istý problém, že jednoducho mali sme málo priestorov. Neprijali sme každoročne minimálne nejakých 15 až 30 detí. Obec Malý Šariš sa rozrastá. Je tu veľmi veľa mladých rodín, nových domov. Zaznamenal sa v posledných rokoch taký staviteľský boom a vlastne nemali sme podmienky pre prijatie týchto detičiek.
18: To sa už zmení. Novú škôlku začali stavať pred 2 rokmi. Jej kapacita je 100 detí. Učiteľky však nedajú dopustiť ani na pôvodné priestory. Učiteľka Gabriela Kučeravá, po nej rodič Tomáš Šeliga.
20: Na to, že to bola stará budova, je krásna, farebná. Boli sme tam veľmi radi. Blízky kolektív, aj deti mali veľmi radi starú materskú školu. Ale myslím si, že táto nová ponúka veľa.
21: Aj keď naše dcery už tieto priestory síce bohužiaľ nemôžu využiť, lebo už sú v predškolskom alebo školskom veku. Všetky detičky, ktoré tu budú chodiť, tu určite nájdu veľmi pekné a bezpečné zázemie.
18: K dispozícii majú aj novú kuchyňu, ktorej vybavenie stálo asi 50 000 eur. Tešia sa najmä na konvektomat. Vedúca školskej jedálne Silvia Labudová, po nej kuchárka Gabriela Hubová.
20: V ňom sa dá piecť, naparovať buchty, knedlíky, aj mesko sa tam dá pripravovať.
22: Deti majú najradšej v našej materskej škole perklad s kolienkami. Prázdne taniere ostávajú.
18: Stavba stála asi 2 milióny eur. Obec na to získala vyše 1 700 000 plánu obnovy a odolnosti. Štátny tajomník ministerstva školstva Ján Hrinko a starosta Stanislav Matia.
23: Neotvára.

0: priestory, vlastný vstup, všetko svoje.
1: Ďalšou výhodou vlastne tejto školky je to, že je to v jednej úrovni urobené, projektované, čiže je to bezbariérové riešenie a všetky 4 pavilóny sú vlastne v tej istej úrovni.
2: Budova, kde bola škôlka doteraz prázdna, neostane. Obec ju dala vymaľovať a bude ju naďalej využívať. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
3: Nitrianskí archeológovia 9. rok odkrývajú tajomstvá pravekej osady vo Vrábľoch. Doteraz tam našli pozostatky 300 domov, ďalej priekopu, ktorú obyvatelia vykopali pre svoju bezpečnosť, aj stovku pohodených ľudských kostier bez hlav. O bádaní v tejto lokalite sa s archeologičkou Alenou Bystákovou rozprával redaktor Miroslav Liko.
4: Čo mi toto nálezisko pri Vrábľoch výnimočné?
5: Púta náš záujem nielen tou rozlohou, tých 50 hektárov, ale aj tým, že pred tými 7000 rokmi, kedy sem prišli tí prví neolitickí roľníci, za tých 300 rokov, ktorých tu fungovali, si vybudovali komplex troch sídlisk, jedno dokonca v istom čase opevnili. A pre nás ako archeológov je okrem tohto všetkého uchvacujúci nález, ktorý sme začali skúmať od roku 2021 a stále ho skúmame, a to sú práve tie bezhlavé tela, respektíve skelety bez lebiek.
4: Koľko tých skeletov ste našli a tie lebky, podarilo sa vám ich nájsť?
5: Oproti minulým rokom nám stále teda stúpa ten počet a momentálne sme na počte viac ako 100 takýchto bezhlavých skeletov. Lebky, najčastejšia otázka, sa nám nepodarilo zatiaľ nájsť. My s kolegami, aj slovenskými, aj zahraničnými, veľmi radi diskutujeme o tom, čo sa tu mohlo stať, lebo rovnaký prípad v Európe nemáme. To znamená, môžeme predpokladať, že to bol masakér, že to bol nejaký obetný rituál, výsledok nejakého nepriateľského stretu obyvateľov.
4: Ako to sídlisko pred tými 7000 rokmi vyzeralo? Vieme to nejako aspoň takto virtuálne zrekonštruovať?
5: Na tej obrovskej ploche v blízkosti Žitavy sa rozkladalo sídlisko, spolu mohlo v jednej dobe fungovať okolo 70 domov, postavené skolou, vypletené prútim, omazané hlinou.
4: Jedinečnosť, ak som to správne pochopil, pozostávala vo veľkosti toho sídliska, aj čo sa týka tých nájdených skeletov.
5: Jedinečnosť tohto sídliska bola nielen v jeho veľkosti, ale aj v samotnom usporiadaní. V priekope, kde teda nám stále tieto bezhlavé telá pokračujú, práve v tejto oblasti sme preskúmali niekoľko ďalších regulérnych hrobov.
4: Ako taký regulárny hrob, ktorý vyzeral?
5: Regulárny hrob znamená uloženie mŕtvého v skrčenej polohe. Väčšinou v tomto období boli mŕtvým dávané do hrobu nádoby. Momentálne sa nám podarilo Vráble zapojiť aj do projektu, ktorý má Univerzita v Yorku a Univerzita v Berlíne spoločne. A oni sa práve zameriavajú na výskum neolitických osad, respektíve odpadu na týchto osadách. Predpokladáme, že títo ľudia mali premyslený systém, ako s týmto odpadom narábať. Mohlo to formovať potom aj tú štruktúru tej osady, ako tá osada vyzerala. Ako boli chodníky v tej osade, dajme tomu, postavené. Či mali konkrétne miesto, kde tento odpad skladovali.
3: Koniec augusta je u nás spätý so Slovenským národným povstaním. Zajtra si v Banskej Bystrici pripomenieme 82. výročie tejto významnej udalosti. V areáli pamätníka SMP a v parku pod pamätníkom SMP sa od 9. hodiny začne celodenný program. Súčasťou bude pietný akt kladenia vencov, následný program ponúkne kultúrne vystúpenia a rôzne sprievodné aktivity. Pamätníkov Slovenského národného povstania, ktorí môžu o svojich zážitkoch rozprávať z vlastnej skúsenosti, je dnes už len minimum. Jedným z nich je Vladimír Strmeň. Do bojov sa zapojil ako 16-ročný. Tento týždeň oslávil 98 rokov. Svoje spomienky dodnes odovzdáva mladým ľuďom a stretáva sa aj s nečakanými otázkami. O aké ide, zisťovala Melánia Ďuríková.
6: Pýtajú sa preto všetkým na technické veci, akú sme mali výzbroj, akým systémom strieľa Kaťuša, minomet. Bolo to montované na nákladných autách, malo to také kolajnice, na konci ktorých bola umiestnená mína a elektricky sa odpaloval.
7: Stretli ste sa s otázkami, na ktoré ste nevedeli odpoveď?
6: Áno, ale aj šteklivé, a bohužiaľ boli to väčšinou pani profesorky, ktorým sme potom museli odpovedať vecne, a stalo sa mi, že keď som tak odpovedal jednej pani profesorke, študenti vstali a my zatlieskali, lebo to bola taká protichodná otázka.
7: A čo sa vás pýtala?
6: Či som mal rozum a cit strieľať do nemeckých vojakov. Ale tu oni nemali čo robiť. To sme my doma. To tu

0: Slovensko je naša krajina, tu žili naši otcovia, praotcovia dlhé roky, tak sme ich museli vyhnať.
1: Nie každý z vás sa rozhodol rozprávať a možno sa vám už niekedy môže zdať, že aj opakujete niekoľkokrát to isté.
0: Je potrebné hovoriť s mladou generáciou, aké to bolo, keď sa rodila sloboda, aby mali živé predstavy, že keď sme bojovali, že tí chlapci naši padali a ja som bol ťažko ranený. Mnohí naši dobrí priatelia, ďaleko lepšie od nás, bohužiaľ, tí neprežili. Už nám ostali len v spomienkach.
1: Ako to zvládate na to všetko spomínať?
0: Keď vojna skončila, tak prvých 5 rokov, áno, niekedy ma tieto spomienky chytili, ale ja som doštudoval vojenské hudobné konzervatórium a šiel som pracovať do železiarni do Podbrezovej. No ale niekedy prišli mi, zvlášť keď boli tieto výročia Slovenského národného povstania, tak som si aj pospomínal na padlých priateľov, ktorí mi podávali náboje, bojovali pri mne a padli a tak na nich si ťažko spomínam.
2: Práve počas Slovenského národného povstania sa z Krpáčova stalo zázemie pre jednu z najlepšie vycvičených povstaleckých jednotiek. V horách našli úkryt aj ranení vojaci, pre ktorých vznikla partizánska nemocnica. Budova, v ktorej fungovala, stojí dodnes. Je z nej hostinec a vojnovú históriu pripomína pamätná miestnosť. Téme sa venovala redaktorka Aneta Čičková.
3: Ranení partizáni nachádzali útočisko v podhorskej oblasti Nízkych Tatier. Hory v okolí Krpáčova im poskytovali úkryt pred nemeckými jednotkami a zároveň im umožňovali získavať zásoby z okolitých obcí. Ako hovorí vnúčka vtedajšieho starostu Dolnej Lehoty Zuzana Lamošová-Beňovská, koncom novembra sa časť parabrigády presúvala cez Chabenec smerom na Lom.
4: Bolo kruté počasie, bola výchrica, ľudia boli omrznutí, ale horko ťažko, ale dostali sa sem na Lom, kde sa ubytovali. Tu nám kým potom bola poskytnutá pomoc bývalým starostom obce Eduardom Opaterným, ktorý im poskytol ošatenie, jedlo.
3: Ranení potrebovali nielen lekárov, ale hlavne ošetrovací materiál. Doplňa historik Stanislav Mičev.
5: Bolo potrebné, aby do tohto miesta bolo distribuovaných aj dostatok liečiv, obvezového materiálu. No, bolo to samozrejme veľmi komplikované, lebo nedostatok liečiv, nedostatok obvezového materiálu bolo potrebné nahradzovať aj často prostriedkami, ktoré by za iných podmienok nebolo možné použiť, ale treba povedať, že lekári pri každej takejto jednotke boli.
3: Nemocnicu využívali vojaci 2. Československej paradesantnej brigády. Opäť Stanislav Mičev.
5: Bola zložená z veľkej časti z príslušníkov slovenskej armády, ktorá bola na východnom fronte a pri Melitopole viac ako 2900 príslušníkov tejto jednotky prešlo na sovietskú stranu. Potom sa prihlásili do 1. Československého armádneho zboru a prešli paradesantným, čiže výsadkárskym výcvikom. Potom boli nasadení do bojov a bola to najlepšie vycvičená jednotka v rámci Slovenského národného povstania.
3: Po odchode parabrigády z Krpáčova nemocnica zanikla. Ako doplňa Zuzana Lamošová-Beňovská, po druhej svetovej vojne budova slúžila na komerčné účely.
4: Na začiatku objektu boli potraviny a na konci sa ubytovávalo. Postupne sa začali ubytovávať turisti aj do týchto iných objektov. Tak v 70. rokoch tu vznikala rekreačná oblasť. Začali sa stavať veľké hotely, malé chatky a po roku 1989, keď sa uvoľnilo podnikanie, tak si zobrala rodina Šusterovcov tento objekt do prenájmu. Predu mali tiež obchod a vzadu mali hostinec.
3: V roku 2004 budovu odkúpila rodina Lamošová, ktorá ju zrekonštruovala do dnešnej podoby. V súčasnosti je z budovy hostinec. Vojnovú minulosť pripomína pamätná miestnosť. Doplňa majiteľka hostinca Sára Daniel.
6: Momentálne sem chodia viac menej rodiny s deťmi, turisti, pýtajú sa na históriu tejto budovy, alebo chodia sem aj starší hostia a tí nám zase rozprávajú, že ako si to oni pamätajú.
3: Udalosti spred 80 rokov dnes pripomínajú dobové fotografie v pamätnej miestnosti.
2: Počúvali ste Týždeň v regiónoch. Za pozornosť ďakuje dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Gabriel Nikházy a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme príjemný večer aj víkend.

0: Rádio Regina.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
3: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť rozprávkového seriálu Marty Hlušíkovej Dedová indiánska osada.

Celý večer, potom trochu vo sne a celé ráno som rozmýšľala o tom, ako získať indiánske pierko. Dnes Filip nepríde? Spýtal sa ma na druhý deň Starky. Nie, dnes rozmýšľame, zamrmlala som. Zrazu sa otvorili dvere a v nich stála Starka a v rukách držala jedny obrovské čižmiská a jedny čižmičky. Nezabudli indiáni, že dnes ideme na maliny? Naozaj, zhýkol Starky a začal si obúvať tie obrovské čižmiská. Vôbec tomu nerozumiem. Na maliny v čižmách? Čo sa Starky zbláznil? Prečo si mám obuť čižmy? Spýtujem sa ho. Aby ťa nemohol poštípať had a nepoškriabalo ťa trnie. Aha, to som teda nevedela. A tak sme boli o chvíľočku vychystaní. Starky niesol vedro, Starka modrú kanvičku a ja biely hrnček s veľkým uchom. Slniečko pálilo a všade lietali malé mušky. Onedlho sme boli na kopci za dedinou. Ani som nemusela veľmi rozmýšľať, čiž mi ma niesli rovno k malinovému kríku. Keď som však chcela otrhnúť prvú malinu, tá sa kríka nechcela vôbec pustiť. Našťastie mi pomohol Starky. To sú černice, čierne maliny, vieš? Tie dozrievajú až koncom augusta, povedal a odviedol ma k pichľavému kríku, ktorý voňal ako džem na šiškách. Starka už stála pri ňom, šatku si stiahla až do čela, ticho si pospevovala a do kamvičky jej začali cupkať prvé maliny. Starky si najprv zapálil fajku, vraj aby odplašil malé mušky. A ja som sa pustila do práce. Jedna malina do úst, jedna do hrnčeka. Dve maliny do úst, jedna do hrnčeka. Tri maliny do úst, jedna do hrnčeka. Usilovala som sa, ako som vedela, no malín bolo v hrnčeku ako si málo. Mám asi zlý hrnček, povedala som Starkemu. Viem, zasmial sa. Stále je prázdny, čo? Ako to vieš? Tak, máš v ruke hrnček černicový a nie malinový. Malinový je ten bodkovaný, čo zostal doma pri sporáku. Na budúce si vezmi ten. Ako dobre, že som si zobrala černicový hrnček. Aspoň môžem zjesť všetky maliny. A nie, že zješ všetky maliny, ozvala sa Starka. Bude ti z nich zle. Ako len Starka mohla tušiť, že chcem zjesť všetky maliny? Bude to asi preto, lebo indiánski šamani také veci určite vedia. Nič sa nedá robiť. Musím zbierať do teba, aj keď si černicový. Šepla som černicovému hrnčeku a on sa začal od radosti plniť. Keď sme mali nazbierané plné vedro, kanvičku aj hrnček, vrátili sme sa domov. Z malín Starka varila až do večera džem. Vydýchla si až potom, keď sa stôl zaplnil voňavými pohármi. A tieto dva najväčšie poháre sú pre rýchleho šípa a srnku, aby sa mali čím natierať, povedala a vejáriky vrások okolo očí sa jej veselo smiali.

0: Vymyslel si? Spýtala som sa na druhý deň Filipa.
1: Nie, a ty?
0: Ani ja nie. Nemala som veľa času na vymýšľanie, lebo som bola na malinách. Tom sa otvorila bránička a vyšiel z nej ustaroštený Starky.
1: Zle je, povedal. Starka dajako zle stúpila a teraz jajka v kuchyni.
0: Išli sme sa pozrieť na jajkajúcu Starku. Tá sedela na stoličke, nohu mala vyloženú na druhej stoličke a prikladala si na ňu mokrú handričku.
1: Jaj, ako všetko pripravím. Po obede majú prísť vaši a ja som teraz takto, bedákala naša Starka.
0: Tak ty nejajkáš kvôli nohe, ale preto, že chceš pripraviť hostinu ako na svadbu a nemôžeš, čo? Hneval sa Starky.
1: Ja, náčelník Rýchly šíp, ti prikazujem. Tu budeš sedieť aj so svojou nohou a my traja všetko pripravíme.
0: Starka na chvíľu prestala jajkať. Nakoniec súhlasila, ale v kuchyni chcela byť náčelníčkou ona.
1: Radšej sme sa do toho nemali miešať, ticho mrmla Starky. Nemal rád, keď bol náčelníkom niekto iný ako on sám.
0: Dali sme na misky všetko, čo Starka kázala. Keď nám cesto narástlo, dali sa z neho robiť koláčiky, o nič horšie ako pieskové. A tie ja robiť viem. A tak sme miesili, piekli, znovu miesili, vykrajovali a zasa piekli.
1: Onedlho sedeli na stole dve misy plné koláčov.
0: Starka sa konečne začala usmievať. A teraz, povedala, poďte sem.
1: Postavili sme sa pred Starku. Starka, vlastne náš indiánsky šaman, vytiahla z vrecka dve husie pierka.
0: Toto sú pierka za pomoc druhým, povedala a podala nám ich.
1: Sú to ale obyčajné pierka, akými sa mastí pambica pri pečení palaciniek, usmiala sa.
0: Nie, sú to najvzácnejšie indiánske perá, povedal náčelník Rýchly šíp a bafol si svajky mieru, pretože ho sokolie oko v takejto slávnostnej chvíli nemohlo predsa vyhrešiť.
2: A mená? Šepkám náčelníkovi do ucha.
1: Rýchly šíp ešte neskončil. Opakujem, sú to najvzácnejšie indiánske perá pre indiánku odvážnu srnku a indiána ohňovú lupu.
2: Konečne sme indiáni a máme aj indiánske mená, vykrikol Filip a začali sme tancovať po kuchyni.
0: Náhle sa otvorili dvere. Stála v nich mama, ocko, Jakub a škrečok Ferdo.
1: A my klopeme a klopeme, už sme sa zľakli, že nikto nie je doma, smial sa ocko.
0: Až teraz sa začal ten pravý indiánsky tanec. Všetci sme sa začali objímať, až sme skončili pri našich indiánskych koláčikoch.
1: No, Rinka, povedal Starky. Len čo si sa stala odvážnou srnkou, naše indiánske leto sa skončilo.
0: Vidíš, a ja som sa naučil púšťať svajky mieru kolieska, ktoré sa držia za ruky.
1: Ja o rok aj tak prídem, povedala som a bolo mi trochu do plaču.
2: Veď vy ste ešte nevideli náš totém, vyskočil Starky, lebo asi nechcel mať z najmenšej indiánskej osady najsmutnejšiu indiánsku osadu.
0: A tak sme sa išli všetci pozrieť na totém s bobovými perami, potom na včielkové sídlisko a nakoniec sme prišli až ku kačaciemu rybníku.
2: Moje, vykrikol malý Jakub.
1: To nie je more, to je náš rybník, poučoval ho Starky.
0: My s Filipom sme na seba zažmurkali, lebo sa nám Jakubov nápad páčil.
1: Na budúci rok spolu vymyslíme, ako z rybníka urobíme more.

rozprávku Marty Hlušíkovej zo seriálu Dedova indiánska osada rozprávala Mária Buranská. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Šumnej predvečer, milé sluchačky i sluchači, je piatnica 28. augusta, 18 hodiny 15 minút a tu čas kolí i v kinci dalšieho robočo tožňa vám prinošame aktuálne vysti z Priešivského regionu. Dnes sme ich prisiatili takým témam. Zajtra sobi pripomíname 82. výročie od vypuknutia Slovackého národného povstania. Prez náš rozhlasový mikrofón vás zavedeme do sela Habura, kde si odbyl workshop pod názvom Nitka medzi generáciami. Tak sa mu nebude chybiť i duchovná dúmka dnes pravoslavnej cerkvi. Príjemné sluchania vám žičať od technika Gabriel Nighazy a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Vyhľadková turňa na Dukli v blízkosti slovacko-poľskej hranici je po ďalšej rekonstrukcii vymenou trafostanici. Pro verejnosť je znova odkrytá od 4. augusta. Vyhľadková turňa sa nachádza v prostorách Duklianského prevalu, z ktorej navštívníci môžu vidieť široký prostor slovackoj a poľskoj teritórii, ktorá bola místom diania v čase karpatsko-duklianskej operácii. Turňa je sprístupnená pro verejnosť v čase sezóny od maja až do októbra, v utorok až nedeľu od 9. do 17. hodine, kde posledný vstup je 5 hodin pred 17. hodinou. Čerez vikencia na Čičianskej hory odbude archieparchiálne odpustové siato z nahody siata uspenia zasnutia pri siatoj Bohorodici. V sobotu o 17. hodini archierejskú službu Božu odslúžuje vladyka Jona Priešivskej archiepiskop a metropolita. V nedeľu od 5.11. hodiny na Čirčianskej Mariánskej hory službu Božu bude slúžil bratislavský jeparcha vladyka Milan Ľach. A my poďme na peršiu tému. Jak raz zautra 29. augusta sobi na Slovensku pripomíname 82. výročia Slovackého národného povstania. Išlo o ozbrojené povstania slovackého domašného odboja v časi druhej svetovej vojny, ktoré vypuklo jak reakcia na vstup nemeckých okupačných vojsk na teritorium vtodyšňoj Slovackej republiky. Hlavným cieľom bolo boj proti nacizmu, obnova Československa i pridania sa ku spojencam. Veci už o histórii Slovackého národného povstania budeme predĺžovať i s bývšim direktorom Duklianského múzea Svidniku a historikom Josifom Rodakom.
1: Slovenské národné povstania je to taká historická udalosť koncu druhej svetovej vojny. Slovenský národ povstal proti fašistskému režimu a zapísal do histórie a nastúpil takú druhú, kde sa včlenil medzi toto demokratické štáty Európska. Samozrejme, že 29. august to bolo také vyvrcholenie slovenského národného povstania, ale treba poistiť, že aj východ Slovenska neostal bokom. Tu už v roku 1943 začínajú prichodiť prvé také vojnové zajaci, ktorí ušli z koncentračných táborov. Ich taká koncentrácia bola v pracovnom tábory na Oravi. A o tole potom tak postupne za pomoci tých ilegálnych pracovníkov a sa začínajú presúvať tu na východné Slovensko. Na východné Slovensko to z toho dôvodu, že ono bolo tak bokom mimo toho ústredia štátnej bezpečnosti, nebolo tak sledované, takže tu boli aj taká priaznivá podmienka to v tým. Už v 43. roku v Hanuševičach v septembri vznikla prvá partizánska brigáda tu na východním Slovensku. Samozrejme, že podporovali ju ilegálne pracovníci, bo bez toho by sa nedalo, bo samotno toto partizáni, ktorí boli slidení, nebolo by možné proste organizovať tot protifašistický odboj. Takou dušou tohoto odboja bol poručík Ľudovít Kukorelli, ktorý v spolupráci s tými ilegálnymi pracovníkami tu v okolí Geraltovec, v Maťažky, začali organizovať proste túto partizánsku skupinu. Takým významným činiteľom, aký sa pričinil o toto, proste bola daná taká pomoc tým polonenám, tým partizánom, tým sovietským, tak bol Petro Babej zo Štefurova. Významný taký ilegálny pracovník a cez neho hnutia a spolupráca s miestnym obyvateľstvom a vôbec, že by proste toto partizány mohli proste tajno i legálno spolupracovať a proste vytvárať túto partizánsku brigádu. Ľudí dopomáhalo tu z východného Slovenska proste tomu partizánskomu hnutiu. Proste sympatizovali so s týma partizánami. Čiže to je jedna oblasť tu v okolí Geraltovec, to je Maťaška, kde vznikla tota partizánska skupina. Ďalšia taká skupina, jaká sa začala organizovať v okolí Humenoho. Tam tiež jeden sovietský dostojník Jemelianov, jakej ušlo z koncentračného taboru proste spolupráci s týma ilegálnymi pracovníkami, jak boli v okolici, tak začal organizovať tú prvšiu partizánsku skupinu, jaká mala názov Pugačev. To tak historično názv toho tam toho bolo. Zo začiatku bolo tak rozhodnuté aj týma pracovníkami. Samozrejme, že nebolo to verejné, že to sa robilo medzi ľuďmi, jak boli proste zodpovedná, ktorí sympatizovali, na ktorých bola daná dovíra, že neprezradia. Bolo veľa takých ľudí, no a prvé bolo rozhodnuté, že by bývali pomedzi takých dovírnych ľudí po selách. No a takto po našich selách proste boli rozmyslené toto ďalšie, toto utečenci okolo toho Jemelianova, jaký bol. Dále toto naše ľudia dopomáhali týmto, tomu začiatočnému partizánskomu ruchu tu na východním Slovensku, že podávali im informácie pohyby nemeckých vojsk, proste, kde sa tu proste v tým prostore pohybujú jednotlivé toto vojska Wehrmachtu. Bo to bolo dôležité, bo to všetko priamovalo, bolo napriamované na východní front. A práve tu do tohoto priestoru proste Nemci presúvali svoje sily, že pomáhali svojim tým vojskám na úseku tohoto.

0: spomianutý Pčolínim. Bol taký Paríž Huzič, mal takú súkromnú kovalňu. Trebalo pitkovať konia, no takže toto partizáne, jak mali koni, no tak, jak sa hovoriť, to trebalo sa o to staráť. Veľa tých ľudí místnych vstupovalo od partizánskych týchto skupin a takým spôsobom boli napomíčne. Treba pripomenúť aj takú vec, jak napríklad Prokopiuk. Prokopiuk to bol sovietský podpolkovník, aký prešiel do strany Ukrajiny so svojimi partizánami tu na východne Slovensko a proste aj místne obyvateľstvo, jak mu bolo napomocné konkrétno. Tam místne obyvateľe mu darovali konia. Toho konia vieň ako pomenoval Bajkal. Bajkal to s takými nazvami. Na rád dalších tých udalostí pripomenutí tež tu kolie Svedne, konkrétno selo Medvedze. Medvedze, kde prechodili v júli 44. roku zo poľskej strany sovietske toto partizáne Kvitinského obyvateľstvo. To už bolo také napomínčné tým, že dajme tomu, bo to na koňoch sa toto presúvali, takže proste poskytli toto syno a proste aj keď ľudia boli chudobní, tak aj s tým sa ako podelili, zvedavé boli, čo to sú za ľudia a proste v jakým napriami sa presúvajú. Tož spomianu takých ľudí, jak Skrajňoj Bystroj, Kačuriak, jaký bol jak vojak účastníkom Slovenského národného povstania. Potom dále Ilkanin z Krajnej Poliana, jaký tež bol priamom účastníkom tohoto povstania. A rad dalších tých ľudí, jak boli napomocná tu. Rad by jem spomianul aj takého Maťaša z Mistiska, jaký bol v kontakte s partizánskom brigádom Čapajev. Hej, proste ilegálno tajno spolupracoval.
1: Vďaka Slovackomu národnomu povstaniu sa Slovensko zriadilo ku vyťazným silám druhej svetovej vojny. Zmol sa tým morálny špľach i z periódy, kedy bol slovacký štát satelitom hitlerovského Nemecka. Oslave výročia Slovackého národného povstania nesúd len spomínkou na minulosť, ale i zaviazkom chronity demokratičné hodnoty, ktoré povstalci vybojovali.

0: I tak si ja dakoli spievalo, keď si holovno žene zešli pri tkaniu pokrivciv, ktoré najsní i dnes dobiad naše obestia. Nitka medži generáciami. Taká bola nazva workshopu, ktorý sa odbyl v dniach 20. až 21. augusta v seli Habura. Podiu organizovalo občanské združenie Letopis v spolupráci s selom Habura. Na ní mohli účastníci sobie pripomenutí i vyskúšatí, jak sa dakoli tkali pokrivci, jak sa hačkovali kobeček, rizn rohošk, taška či inše dodatka na okrašenia kvarteliu. Podiu nám už veci na náš mikrofón približila holovná organizátorka, štatutárka občanského združenia Letopis Daniela Palaščáková.
1: Je to dvojdňová podia a vlastne bude mať aj svoje pokračovania za to, že je to projekt NITK medži generáciami za podporu nadácie SPP a vďaka sa tomu skutočňuje. A je to rozdelené na 8 workshopy. Prvý workshop je tkania pokrivciv. Bude pokračovať workshopom hačkovania, pletenia a výrobky z textílií, že by sa recykloval materiál, sa využíval. No a potom bude maľovania na trička, na odev, na tenisk a batikovania. V septembri budeme pokračovať workshopom výrobky z dreva, pletenia opalok, mytl, jak sa dakoli robili. Posledným workshopom bude krašenia jajec, krašanok. Zároveň aj, že by si odovzoval skúsenosti nelen seniore a stredná generácia mladým ľuďom, ale aj mladým starším. Čiže bude taký posledný spracovávania v digitálnej podobe výstupy, hej, že by si znali preposlatý fotky, zdieľať informácie, SMS a tak dále.
0: Namotania prípravného materiálu na klubia, či prerechtovania, nadívania nitok, navlíkania osnov do berda v krosnách. To už dnes malo de vidíme, no dakoli to bola obžova našich rodín, kde s vrobkami chodili na jarmarok, či sami sobi okrašovali svoj obestia a to bola i dumka. Pred týstakom workshopom medži žiteľi v sela Habora predĺžuje Daniela Palaščáková.
1: Právim za to prešla s tou myšlienkou, že už ja jem staršia generácia a pamätám si, jak dite na moju babu, jak nablikali, jak sa hvári do berda, alebo osnovu. Ale sme to jak deti skúšali a za to nemerze, že zotre mesla už vmerli a bym povila, že už len sú tak raritné, už len sú skorej umelecké a za to išli chočeme zachopiť, že by sa toto remeslo zachovalo a že by sa odovzdalo mladšej generácii. A keď mám byť úprimná, zistila to až tepirkaj, bo keď sme hľadali da koho, že kto by vyrábal opálky, no nenašli sme majstra ani tu, ani blízky okolici, ani blízkym Polsku, ktorý by sa už tomu venoval, hej, že čiže to už pomal toto remeslo vymeralo.
2: Pomínate opálky, ja si pamätám, že mytle sa takoli robili, robicia to išli tak kde tu.
1: No tu sa nerobia už ani mytle, ale jeden z workshopov je pletenia opálok a mytle, ale tož musí povistiť, že akoli to bola taká poctivá robota, aj toto opálka, bo dneska už keď kúpli opálku, tak sa po paru týždňoch rozpade a to tá stará štoši mám od babo, tá šifur trimle. Ale už ani mytla, ani opálka sa tu nerobila, dva bury, akoli sa robili aj také poriska do sokr, do lopat. Čiže už to jednoducho umerlo. Takže dúfam, že aj toto workshop prispieje k tomu, že sa to takým spôsobom kus do toho sela verne, ale hlavne je to o stretnutí, o takej blízkosti, hej, starších, mladších ľudí. Také mostiňa, hej, netko medži generáciami, že by starí, jak im povila, že by odovzdávali vedomosti, skúsenosti, zručnosti moločom a molode naopak už tým moderním dizajni, že by kus približili staršom, ale že by to bolo o stretnutí, o taký dobrý atmosféry a o stretnutí.
2: Takže my tu máme ďalšie dvi účastničky, predstavte si nám.
3: Maria Onufráková
4: a Helena Hočová.
2: No čo vás privelo na toto podiu?
3: Starosta obce nám oznámil, že budú také workshop, že by sme prišli. No a my s radisťou sme išli do toho za to, že ja už jem na dôchodku. Sedeme furt len doma, len furt toto robote doma. No tak sme sa aj potešili, že také dáš, to sa tu v Habúri robiť. No a že budeme vidieť, s čím tu prišli. No a je milo prekvapená, že sa začalo ukazovať ľuďom, jak dakoli náš bab, mama, kali. Moja mama tkala, ja jak detina. Teper tu mám tu aj divku, aj vnúčku a jak jem im povila, že ja jem dakoli tkala, oni sú z toho prekvapené, ale vážne.
2: Neviriat.
3: Ja mala môže 9 rokov. Toto všetko bolo už pripravené a toto najhiršia robota, čo oni teper nám tu ukazujú, ale už ak je všetko nabraté, na toto nečalnici, toto všetko, toto nasnované a potom už sa tak dobrý tkat. No takže sa mi to ľúbiť, vidíme a môže, vnúčka moja dakoli, bude pokračovať v tým. Takže jem rada, že je to tu toto také.
2: Už ste za staršia generácia, môže jak vy pamätáte, dakoli, jak sa to doma robilo?
4: Ja len tak pamätám, že mama takisto tkala a my sme s radisťou jej pomáhali kolo tých krosen. Bavilo nás to, tišilo nás a jak nám starosta toto oznámil s veľkou radisťou, jem sa pripravovala na túto akciu len z toho dôvodu, že by jem si pospomínala, jak dakoli to bolo. A toto nás strašne tiši, že si môžeme toto všetko prepomňanúti. Toto, čo teper oni robia, toto všetko poznáme. Postup toj roboty i toho všetkoho. Strašne nás to tiši, dá nás baviť.
2: Takže môžete byť taká porodkynia, ak sa povíš, bo môžete opraviť, že ne tak, alebo tak?
4: Jak vedeme, že oni sú špecialisti na to, že už to poznajú, jak sa to robí, a my už len popozeráme. Keď treba bude, tak im aj pomôžeme aj tkaty. Tak si dúmam, že sme nezabili toto robotu robiť.
3: Že ja si vážu, že oni sa do toho dali a že znavu tak všetko krásne prepraviti toto najťažšiu robotu, bo toto bola najťažšia robota.
2: Popri tým sa aj vse spívalo, bolo veselo, no a vy ste tak krásne zanotili spívanke. Môže pamätáte, da kolíš to si ja spívalo?
3: Neznám, čo to také spívali, ale to tú peršu spívanku všem spívala, že oj priadu ja priadu, to taši, jak jem chodila do Habure, do školy a učiteľka za Potocka nás toto spívanku naučila. Stará spívanka, ale je krásna a jak začali oni o tým vysidovati, že my toto budeme robiti a teper, že dakotra môže napeči, dakotra môže navareti, daš to. No a mene tako i napalo a ja vám budu len spívati, bo ja ľubľu bar spívati. A to tá spívanka a dokince šiu ani neznavúť toto žena, šo tu súd. No a toto tak padať doč, toto šiva môžeme aj zaspívati. Jak doči padali, oni nemali robotu, asi začali spívati, padať.

0: A veľo, veľo máme takých našich haburských spivánok a dokince sme vydali aj knižku Haburčanka, už je zrobená, len či nebola pokreštená a už sa i ja na ňu tišu, jak bude, tá vás pozývame, že by ste prišli z rozhlasu.
1: Samo sebou je to všetko krásne, pretože je to pro ďalšiu generáciu, nezabudli na to, čo kolis tu bolo, tu sa robilo, spívalo, keďže je to taký krásny workshop a z toho všetkoho vznikajú po tým krivci. Pamätáte, bo máte iba doma dneska tak?
0: Máme, mám veľo a tam, kde im sa odala, tá tam na pôdi sme našli kopu a všetko ich mám u skrenie vyskladané. A teprve divka kúpila tež si chožu, aj tam boli pokrivci. A muž pršov a boli tak, kde u garáži. A celý bal koberca zobral, to pokrivci po našomu. Zobral domy, hovoriť, toto nemôžeme tu ochabiti, však to je znaš, aké vzácne, čiže máme a dozeráme to jak oko v holovi.
1: Pokrivci, tkané, krásne, všelijak vzory.
2: Ja si mám pamiatku po mami, što tkala a ja im si strašne rada na nich a si ich vážu, aby mne dala, neexistuje nikomu, to je jak pamiatka a to je starožitnosť, tak sa povist, takže ja si to tým pokrivcam vážu toho všetkoho.
3: A keďže krosná dnes vekša môžeme vidieť len v muzeách a už malodé vrobu pokrivciv, do Habury to tu všetko robotu s tým spojenú prišli v kazatý manžele, ktorej dnes ja napovno žetvujú tie roboti. A my už pred našim mikrofónom máme i lektora workshopu tkania pokrivciv.
4: No ja som kopilec Jozef. Ja som sa tu snažil trochu priviesť takej starej tradície, ktorá už rokami samozrejme, že funguje, ale už sa to aj zabúda. Robím už to asi 16-17 rokov približne. Stále sa zdokonalujeme.
1: Je interes v dnešní dobe, ak prijete na takú prezentáciu krosná stará robota? Prídu ľudia na taký workshop?
4: Prídu a práve dosť sa takto čudujem, že už aj starší na to prizabudli, hej, že čo, ako sa to volá a tak ďalej, hej. To nejde o tej práci, ale že sa majú pri tom stretnúť. Že sa majú pri tom stretnúť veselo a tak ďalej, jak tu v tejto miestnosti, ako krásne, veselo pri práci. No to je radosť, hej, takého kolektívu prísť.
1: Keď už mali popísať tí krosná, čo všetko obsahujú.
4: Viem, že celý komplet krosná, ja myslím, že poznajú ľudia, hej, akože tých drobností je tam dosť veľa. Základe, ktorým sa robí ten koberec, je brdo, nitelnice, tie podnoža je, hej, tá osnova je k tomu, no to už sa musí každý v tom trochu zorientovať, že no, to chce.
3: Kinci na náš mikrofon povila štatutárka občianskeho združenia Letopis a holovná organizátorka dvojdňového workshopu, ktorý sa odbil kincom minulého týždňa v seli Habura, Daniela Plašťaková. Holovným cieľom je prepojiť generácii a zachrániť tradičnú kultúru didovizeň, kde staršia generácia predávať svoje znania ti moloči, čím sa tak zabezpečuje kontinuita miestnych zvyčajov a ich remesel. U dnešní duchovný dumci si vám prihovoriť administrátor pravoslavného sela Vršní Mirošiv, otec Alexander Kleban.
5: Vojme Otca i Syna i Sviatého Ducha. Drahé bratia i sestry, drahé sluchači. Chcel by sa dnes s vami spoločne s episkopom Ignáciem Briančaninovým zadumať nad ľudskom vášňom namyslenosťom, samomnením. Mnením osoby, že im dachto. Sviatiteľ Ignáci Briančaninov na základe učenia Sviatého Otca v cerkvi i podvižníkov blahočestia hovorí o namyslenosti nasledovne. Veľká bída je namyslenosť. Veľké nešťastie je, keď človek otvrdne od sebe pokoru, smirenie. Veľká bída je ten duševný stav, pri ktorom monach i napriek tomu, že nie je na to nikam povolaný, alebo že by sa ho dachto o to prosil, na základe pocitu svojej vlastnej dôstojnosti začne učiť, poučať a karhať svojich blížnych. Keď sa ťa dachto prosiť, buď odmietni dávať svoje rade i vyjadriť svoj názor na danú tému, jak ten, što o tom nič neznat. Abo v prípade krajine núdzy odpovieť s veľkou opatrnosťom a skromnosťom, že by je takoj, pritom nezranil sám sebe namyslenosťom a hordosťom, a svojho blížneho tvrdým a bezohľadnými slovami. Keď ti Hospod Boh za tvoju robotu v vinici Christových zapovedej dá spocitiť skutočnú Božiu horlivosť, ktorý jasno prozriš. I to tá istina Božia horlivosť ťa bude podnecovať k mlčaniu i pokory, smireniu pred blížnema, ku ľubvi k ním, ku milosrdiu nad nimi i súcitiniu s nima, jak varí sviatý Isák Sýrsky. Božestvená horlivosť je oheň, ktorý ale nerozpaľuje krv. Ten oheň skutočnej Božej horlivosti pohašaje rozhoriačenia i privodí do spokojného stavu. Naproti tomu horlivosť telesného mudrovania je vsegda spojená s rozhoriačením krvi, emóciami, prílivom mnohočíslených myšlienok i fantázií, následkami slipej a nerozumnej horlivosti v prípade, že sa jej blížny protivit, bývať obyčajne rozčulenia nad ním, pamiatozlobie a pomstychtivosť v rozličných podoboch. Naproti tomu, keď sa blížny pred takom slipom i nerozumným horlivosťom pokoriť, vtedy tú horlivca vyvolávať nadúmanú spokojnosť so samým sobom, prebudenia i umnoženia osobnej arogancie a pocitu svojej dôležitosti. No što, nadúmanosť je skutočne ťažká chorota i mnoho ľudí ňom stradajú. Jaké je na to lekárstvo? Zaslúchajme sa do slov lekária duš i teles nášho spasiteľa Isusa Krista. Prídite ko mne, si truždajúci sa i obremenení, i ja upokoju vás. Vozmite iho moje na sebe i naučite sa od mene, jako krotok jesem i smiren srdce. I obriažte pokoj dušam vašom. Smirenie, pokora je skutočným lekárstvom proti hordeni i samomnení. I tak, drahí bratia i sestry, budeme sa smiriati pred Bohom i blížnema, tak, jak nás to učit apostol Petr. Sich si uctite, bratiev pozľubite, Boha sa bojte, cária si ctite. Amin. Kristus posledí nás.
3: A to už bola posledná dnešná informácia o dnešných Rusenských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia Národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumný večer i šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Gabriel Nighazi i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví i šťastlivo.
6: Rádio Patria.
7: Dobrý podvečer, vitajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. V nej dnes zaznejú skladby v podaní španielskej skupiny Los Gitanos z albumu Gypsy Flamenco. Príjemné počúvanie.

Z košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej skladby v podaní španielskej skupiny Los Gitanos z compact disku Gypsy Flamenco. Už z názvu albumu možno posúdiť, že hudba bude v žánri flamenco, ktorý vznikol v 18. storočí v juhošpanielskom regióne Andalúzia. Významnou mierou na tomto fenoméne sa podielali Rómovia, ktorí prišli do spomínaného regiónu v 15. storočí. Aj keď žili na okraji spoločnosti, rýchlo si osvojili miestny folklór, pridali k nemu prvky židovskej a islamskej kultúry a tak postupne vznikol jedinečný hudobno-tanečný žáner flamenco. V roku 2010 organizáciou UNESCO bolo flamenco vyhlásené za celosvetové nemateriálne dedičstvo ľudstva. Treba ešte dodať, že pre vývoj niektorých jeho terajších hudobných foriem boli dôležité latinskoamerické a najmä kubánske vplyvy.

Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní španielskej skupiny Los Gitanos z albumu Gypsy Flamenco. Ďakujeme vám za pozornosť. Všetko dobré, do počutia na budúce.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu o knihách pre deti, knižky, mačky, abecedy a ryba.
1: V rozhlasovej knižnici už čaká knihovníčka Mačka abeceda, ktorá radí deťom pri výbere kníh.
2: Želáme vám nerušený lov príbehov spolu s mojím pomocníkom rybom rybičkou v akváriu, ktorú si deti v knižnici veľmi obľúbili.
1: O tom pochybujem.
2: Dobré ráno, rybo.
1: Ak je toto ráno dobré, nechcel by som zažiť zlé.
2: Prosím ťa, netvár sa, ako by si práve dopozeral film o zániku civilizácie. Ty si zasa vstal ľavou plutvou, však?
1: Nechápem, na čo sú ľuďom všetky tie knihy.
2: Dnes bude opäť pekný deň. Máme plnú knižnicu čitateľov.
1: Áno, ľudia si požičiavajú knihy, ktoré nestihnú prečítať, aby mali výčitky svedomia. Krásny kolobeh života.
2: No, ty vždy na všetkom nájdeš niečo pozitívne.
1: To nebolo pozitívne.
2: Pozri sa, ide Matúš. Tento mesiac je tu už druhýkrát.
1: Áno, a zasa sa ma bude pýtať, prečo som taký smutný.
2: A prečo si smutný?
1: Som ryba v knižnici, nemôžem čítať. Nemám ruky.
2: Môžem ti čítať ja?
1: Áno, už si mi čítala humoristický román.
2: No a?
1: Hlavný hrdina šiel na dovolenku k moru. To bolo necitlivé.
2: Ach jej.
3: Dobrý deň, Mačka abeceda. Ahoj, rybo. Nie si dnes nejaký smutný?
1: Máš postreh, chlapče.
2: Ahoj, Matúš. Tak, ako sa má budúci siedmak?
3: Prosím vás, ani nehovorte to slovo.
2: Aké?
3: Siedmak.
2: Aha, tak čo? Iba Matúš?
3: To je lepšie.
2: Prišiel si si po nové knihy?
3: Áno. Potrebujem niečo dobrodružné.
2: Skvelé. Piráti? Stratené ostrovy? Výpravy do džungle?
3: Niečo strašidelnejšie.
2: Strašidelnejšie ako džungľa? Plná krokodílov?
3: Začína sa škola.
2: Rozumiem. Niečo ti tu určite nájdem. A na spolužiakov sa tešíš?
3: Jasné.
2: No, tak vidíš.
3: Len sa budú pýtať, čo som robil cez prázdniny.
2: A čo si robil?
3: No, hral som hry.
2: A ešte?
3: Pozeral som videá.
2: A ešte?
3: Občas som sa presunul na inú stoličku.
2: To je tiež aktivita.
3: Myslíte?
2: Samozrejme. Logistika.
3: Tak čo mi odporúčite?
2: Niečo o odvážnych hrdinoch.
3: Ktorí musia čeliť nebezpečenstvu?
2: Presne.
3: A zvládnu to?
2: Väčšinou áno. Aha, tuto mám. Toto je prvý diel série kníh od babči Barbory Kardošovej a volá sa Traja kamoši a fakticky fantastický bunker.
3: Je to strašidelné? A o čom to je?
2: O chlapcovi Jurajovi, ktorý je asi taký starý ako ty a chcel by nejaké zvieratko, s ktorým by sa hral, keď príde zo školy domov, psa alebo pieskomila. A tak si nájde v lese bunker a troch zvieracích kamošov. Koňa, mačku a psa.
3: To znie dobre.
2: Mám tu aj zvukovú ukážku z knihy.

Možno ste už niektorí trochu nervózni, že stále neviete, kto vlastne som. Je to jednoduché. Som prostredný syn môjho tatka a mami. Volám sa Juraj a o chvíľu budem mať 11. Neznášam slovenčinu, lebo má toľko vzorov a výnimiek, že keby som na ne mal stále myslieť, nikdy, ale vážne nikdy v živote nezaspím. A nemám rád ani matiku a dejepisárku. Mám rád telocvik a biológiu, lebo som najlepší vo vybíjanej. Dokážem sa perfektne vyhýbať a viem všetko o prírode, čo našu učku z biológie hrozne teší. Minule povedala, že je na mňa hrdá, lebo som vyhral školskú olympiádu. To bolo super, ale aj tak môjho tatka nepresvedčila, aby mi dovolil mať doma aspoň škrečka. Korytnačka je tiež fajn, ale tá sa nedá tak príjemne hladkať. Ani rybičky. Taký pieskomil. To už je iné. Naučil by som ho všelijaké finty. Má bohovsky silné nohy a tak by určite vyskočil aj na moju posteľ a možno, že aj vyššie. A fakt rýchlo uteká. Videl som to v telke. Má úplne najviac milé oči. Keby vám niekto tvrdil, že pieskomil je krvilačný hlodavec, tak to sa teda fakt pletie. Čítal som o ňom všetko. A pieskomil je síce hlodavec, to áno, ale človeka uhryzne iba v prípade, že si pomýli váš prst s potravou. Úplne slabučké kusnutie. To ani nie je spisovné hryznutie. To sa raz za život stane každému, že sa pomýli. To je nič. Mal by som ho stále rovnako rád. Pieskomil, pieskomil, pieskomil. Lenže tatko je proti. Môj tatko hovorí, že poprvé, náš dom raz vybuchne, keď nebudeme vyberať zo zástrčiek všetky tie elektrické káble, nabíjačky a tak. Po druhé, ten detko, čo žije sám v kopcoch, nie je celkom v poriadku a mali by mu zobrať poľovnícku pušku. Po tretie, keď bol v našom veku, odniesol naraz 5 červených melónov, veľkých ako dedová hlava. Po štvrté, od 2 rokov vie chodiť na rukách, lebo to zaberá na baby. Po piate, všetkých troch nás má rovnako rád. Myslím si, že najmenej v 4 prípadoch klame, ale nikdy mu to nepoviem. Je to môj tatko. Alebo dobre, poviem mu to, keď budem veľmi bohatý a kúpim mu auto s otváracou strechou, po akom vždy túžil, lebo ja ho mám na rozdiel od neho rád. Budeme sedieť v jeho novom aute bez strechy. Mne budú viať vlasy. Jemu nie, lebo už bude strašne starý a plešatý.

0: Ako sa ti to páčilo?
1: Bolo to náhodou fajn. Čiže ten Juraj má dvoch bratov, ale chcel by radšej psa. Však?
0: No, s bratmi si príliš nerozumie. A má pocit, že ich je doma trochu priveľa. Preto by asi chcel ten bunker.
1: Úplne mu rozumiem. Moja sestra je len o 3 roky staršia, ale komanduje ako mama.
0: So súrodencami je to niekedy ťažké.
1: Minulo si vzala moje slúchadlá. Vraj, keď bývame v jednom dome, je to spoločný majetok. A ten bunker nie je zlý nápad.
0: Chcel by si tiež svoj bunker?
1: Jasné, tajný bunker na záhrade. Len pre mňa.
0: A čo by tam bolo?
1: No, zásoby čipsov, knihy, baterka a zákaz vstupu pre sestru.
0: To znie veľmi konkrétne.
1: A tajný vchod pod kríkom.
0: A keď bude pršať?
1: Tak budem mať ešte tajnejší bunker.
0: Myslíš pod vodou?
1: Nie, pod vodou nie.
0: A čo ak sestra bunker objaví?
1: Nemožné.
0: Staršie sestry vždy všetko objavia.
1: Fakt. Minule našla čokoládu, ktorú som si schoval za encyklopédiu.
0: To je dosť amatérska skrýša.
1: Kde by ste ju schovali vy?
0: Keby som ti to povedala, už by nebola tajná.
1: Ste prefíkaná.
0: Pracujem medzi knihami. Tu sa človek naučí všeličo. Chceš si vypočuť, ako to mal so svojím bunkrom Juraj?
1: Jasné, Juraj je fajn.
0: Myslím, že by ste si rozumeli. Počúvaj.

Moji bratia mi zatiaľ nerozumejú, hovorí doktor Hafling. Aha, vy stále neviete, kto to je. Všetci, ktorí ste sa zľakli, že no s Bohom, tento chodí po lekároch, lebo si nerozumie s bratmi, tak vy všetci si dajte kus čokolády na nervy. Doktor Hafling je môj kámoš, jasné? Nemusíte mi veriť, že doktor Hafling je kôň? Ale je. Ja som sa s doktorom Haflingom zoznámil celkom náhodou, keď som sa snažil nájsť v našich kopcoch nejaký slušný bunker. Začal sa používať pred prvou svetovou vojnou, cez druhú, aj počas studenej vojny, čo ja náhodou viem, aká bola vojna. Naša dejepisárka ide s nami popredu. Bol by som šťastnejší, keby nešla, ale ona sa skrátka nedá zastaviť. Je ako lavína, čo útočí na horách, ibaže ona útočí v našej 5. A. Úlohou bunkra je chrániť živé sily a techniku pred účinkami bojových prostriedkov nepriateľa. Toto mi už povedal doktor H. Je fakt múdry. Tiež mi povedal, že starať sa o koňa tajne a bez pomoci dospelých prináša veľa problémov. Predovšetkým preto, že sa o koňa staráte tajne a bez pomoci dospelých. Zo začiatku som nevedel, že doktor Hafling nepotrebuje, aby sa o ňo niekto staral. Vedel sa o seba postarať sám. Bol to doktor. Lenže to som fakt nevedel. Úplne na začiatku. Takže takto sa to vlastne začalo. Chcel som mať vlastný bunker, kam by nikto netrafil, iba ja. A nikto by tam ani nesmel vstúpiť. Odtiaľ sa perfektne pozoruje všetko okolo. Taký bunker som fakt potreboval. Pretože ja som všetkých vždy videl, ale mňa si nikdy nikto nevšimol. Mohol som napríklad pokojne púšťať z nosa bubliny na sedačke pred našim televízorom, alebo si natrieť vlasy na modro a ísť tak na raňajky a nič by sa nestalo. Nikomu by to nevadilo, stopro. Bolo na čase moje schopnosti zdokonaliť. Takže čo takto strčiť sa pekne do svojho tajného bunkra a odtiaľ sledovať, čo sa deje, keď zmiznem úplne? To, že sme sa presťahovali zo sídliska do domu, mi hralo do kariet. Na sídlisku by som si bunker hľadal fakt ťažko a asi by to v ňom aj dosť smrdelo. Takto som vždy po škole vybehol na kopce za krčmou a pokojne som si hľadal ten najlepší bunker na svete. Ten piatok, keď som našiel bunkera Haflinga, bolo krásne slnečno. Na dejepise sme mali pootvárané všetky okná, čo bola skvelá vec na pozorovanie. Vonku sa naháňali tri mačky a bláznivý drost sa im do toho na silu montoval, aby odpútal pozornosť, že v okolí má hniezdo. Stopro. Bol to kaskadér. Jeho hvízd na chvíľu prerušil pisklavý hlas nervóznej dejepisárky. A to nám celkom určite povie Juraj, ktorý vyzerá, že nad ničím iným už pol hodinu nerozmýšľa však. Je to bláznivý kaskadér, povedal som nahlas a v triede sa ako vždy ozval bujarý rehot. Zaujímavé. Takže podľa teba je Milan Rastislav Štefánik bláznivý a kaskadér? Dejepisárka si vyložila svoje veľké prsia na katedru a pretože bola vážne naštvaná, prsia sa jej nadvihovali a klesali v nevídane rýchlom tempe. Nož, svojím spôsobom by sa to dalo povedať aj o ňom, ale myslel som Drozda. Aha, prikývla dejepisárka a mne bolo jasné, že sa chystá na protiútok.

0: Škoda, že mi to pripomenulo školu. Ale inak to bolo celkom vtipné.
1: To áno, ale je to aj o vážnejších veciach. Juraja totiž v škole šikanujú spolužiaci.
0: Tak to ma zaujíma. V škole máme tiež jedného spolužiaka, ktorý si stále z niekoho robí srandu.
1: Takého má asi každá trieda.
0: Lenže jemu sa to zdá strašne vtipné. Raz sa vysmieval spolužiakovi, že nosí veľké okuliare.
1: A čo povedal ten spolužiak?
0: Nič. Len sa tváril, že je to v pohode.
1: Niekedy sa ľudia tak tvária, aj keď ich to naozaj trápi.
0: To je fakt.
1: A čo si urobil ty?
0: No, smial som sa.
1: Naozaj ti to bolo smiešne?
0: Nie, ale nechcel som byť ďalší na rade.
1: Aha, chápem.
0: Je to zlé?
1: Skôr ľudské. Veľa ľudí sa bojí ozvať.
0: Lenže potom som sa cítil divne.
1: To je znamenie, že tvoje svedomie funguje správne.
0: A čo mám robiť?
1: Nemusíš sa hneď vrhať do súboja ako superhrdina.
0: Už som si predstavoval supermanovský plášť.
1: Plášť môže zostať doma. Niekedy sa stačí nesmiať.
0: Len to?
1: Alebo sa zastaviť pri tom spolužiakovi a normálne sa s ním porozprávať.
0: No, neviem.
1: A často je to aj užitočnejšie.
0: A keď je to vážne?
1: Vtedy to treba povedať dospelému. Učiteľovi, rodičom, školskému psychológovi.
0: Nie je to žalovanie?
1: Nie. Žalovanie je, keď prezradíš, kto zjedol poslednú sušienku. Keď niekomu ubližujú, je to pomoc.
0: To asi dáva zmysel.
1: Vieš, odvážny nie je ten, kto sa nikdy nebojí.
0: Ale?
1: Ten, kto urobí správnu vec aj napriek tomu, že sa bojí.
0: Hovoríte ako z knihy.
1: Ja viem. Ľahko sa to povie.
0: A ako to mal so šikanovaním v škole ten Juraj z knihy?
1: No, vypočuj si. Mám tu ešte jednu ukážku.

0: Vystúpil som z autobusu o pár zastávok skôr, aby som si trochu zakopal pred sebou nejaký fakt pekný kameň. Niekedy som sa hral, že je to akože môj vojenský pes. A myslíte si o mne, čo chcete. Najčastejšie som ho volal Lord alebo Blesk. Práve sme s Lordom premýšľali, či si to strihneme s kratkou cez les alebo pôjdeme popri ceste, keď Lord zastal pri najznámejších tučných teniskách na suchý zip z okolí. Iné, rovnako dosť tučné tenisky so zelenými šnúrkami dupli na môjho Lorda. Vedel som, že sa mu nemôže nič stať. Jednak preto, že to bol vojenský pes a potom ešte aj kameň. Ale so mnou to vyzeralo horšie. Čaute, chalani, pozdravil som tučného Fera a jeho bratranca Izzyho. Obaja vyzerali trochu bez nálady. Na čele im už pár hodín vystupoval bez aplauzu pot a tričká natiahnuté na ich špekáčikovitých telách mali tiež celé fľakaté od potu. Keby mal Izzy krk, akože nemal, bol by spotený aj tam. Sme trochu bez nálady, potvrdil môj odhad Izzy a bez toho, aby zmenil výraz, pokračoval. A keďže je fakt horúco, prejdime rovno k veci.
1: Ty kokso, presne tak,
0: zafúňal tučný Fero. Každého volal ty kokso. Úplne presne tak, ozvala sa dramaticky s kríkou Bejka. Napravila si kraťasy na gumu a všetkým nám bolo jasné, že bola cíkať, ale tvárila sa, ako keby bola hollywoodska herečka a tie kríky boli divadelná opona, spoza ktorej práve priplávala na scénu. Keby nemala nadváhu, mohlo by to byť pôsobivé. Bejka chodila na dramatický krúžok, zvaný dramaťák. Bola z nás všetkých najvyššia a vždy, absolútne vždy mala prúškované tričko, prúškovanú sukňu alebo aspoň prúškované ponožky. Aj teraz. Nižšie pod prúškovaným tričkom, tam, kde sa jej kopcovité brucho zvažovalo, začínali bledomodré kraťasy s malou plachetnicou na zadnom vrecku, ktoré som dobre poznal. Presne také isté kraťasy má môj tatko, povedal som jej obdivne, aby nestála reč.
2: A to má byť akože vtipné, zamračila sa Bejka. Vtipné nie, ale zaujímavé. Môj tatko má najlepší vkus na svete, takže ho máš aj ty.
0: Tučný Fero a Izzy vyzerali na chvíľu zmetene, lebo nevedeli, čo to s Bejkou urobí. Izzy sa aj trochu spokojne usmial, ale Fero ho kopol do jeho tučnej tenisky a tak obaja urobili krok ku mne ako dve odrastené, hladné Godzily.
2: Tvoj tatko je mi ukradnutý, povedala Bejka.
1: A nám tiež, ozval sa tučný Fero. Nával desiatú a tú kolu, čo si kúpil v školskom bufete, zavalil Izzy. Lebo ináč,
0: Bejka sa zohla a vzala zo zeme môjho Lorda. V jej rukách sa zmenil na nebezpečnú zbraň. Každý vojenský pes sa dokáže zmeniť na nebezpečnú zbraň. Kolu som vypil ešte na zastávke, keď mal prísť autobus. A desiatú som si zabudol ráno v kuchyni, lebo som zaspal. Ale skúste to vysvetliť týmto trom večne hladným, obrým kamošom. Nechcel som mať rozbitú hlavu kameňom, lebo už som raz mal a fakt to hnusne bolí. Nechcel som ani cítiť, ako ma tučný Fero s Izzym dvíhajú a ja strácam pôdu pod nohami. Rozbehol som sa teda najrýchlejšie, ako viem, čo mi ide fakticky dobre. Počul som, ako sa traja tučkovia rozkričali, ako sa dali do pohybu a ako okolo mňa zasvišťal môj verný Lord. Bejka netrafila, ale pokúšala sa ma spolu s Izzym a Ferom dobehnúť. Vybehol som cez kopček do lesa. Ich hlasy sa mi postupne vzdialovali, ale stále sa ma držali ako kliešte.

0: páči sa mi, ako to Juraj celé berie. Hoci by som nechcel byť v jeho koži.
1: Môžeš si ju požičať. Kožu aj knihu. Je naozaj dobrá a má aj ďalšie 4 pokračovania. Aspoň zatiaľ, lebo autorka možno napíše aj ďalšie.
0: Zatiaľ si požičiam tú prvú. A ako sa volá? Nezapamätal som si to presne.
1: Traja kamoši a fakticky fantastický bunker. Napísala ju babča Barbora Kardošová. A keď máš rád vtipné knihy o superhrdinoch, mám tu ešte tieto 3. David Walliams, najhorší superhrdinovia na svete.
0: To autora poznám. Čítal som od neho asi 2 knihy.
1: Podľa tvojho preukazu to boli Polnočná banda a Detkov veľký útek.
0: Jasné, tie ma bavili.
1: Táto od Sašu Stanišiča, Vlk, je o šikane v letnom tábore. A ďalšia je od Davida O'Dohertyho, Leto, keď som vylúpil banku. Je o chalanovi, ktorého rodičia sa práve rozviedli a on trávi dobrodružné prázdniny u svojho strýka na upršanom írskom ostrove.
0: A môžem si požičať všetky?
1: Pokojne. Hneď ti ich zapíšem.
0: Ďakujem, mačka abeceda. Potom vám poviem, či sa mi páčili.
1: Budem rada. Tu máš knihy a znova sa zastav. Želám ti nikým a ničím nerušené čítanie. Čauky mňauky.
0: Dovidenia. Majte sa pekne.
2: Ten ťa musí milovať. Požičal si 4 knihy. Neuveriteľné.
1: Ribo, veď aj teba tu majú napriek všetkému. Všetci radí.
2: To preto, lebo som jediný zamestnanec, ktorý si nečerpá dovolenku.
1: A nikdy nemešká.
2: Ťažko sa mešká, keď človek, teda ryba, býva priamo na pracovisku.
1: Tak vidíš. Aspoň niečo pozitívne, nie?

Počúvali ste reláciu o knihách pre deti Knižky mačky abecedy. Účinkovali Ľudmila Mandžárová, Dado Naď, Hugo Podoba a Ondrejka Králik. Autor scenára Dado Naď. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Zvukový majster Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Kapela Hraj.
4: Mojím hosťom v najbližšej relácii Kapela Hraj bude kapelník Selčianky a zvolenskej kapely Martin Brhlík.
5: Vzhľadom na to, že väčšinu kapely tvoria bývali, alebo súčasní profesionálni hudobníci, tak naozaj tú látku máme postavenú vysoko. Naozaj máme kvalitatívne takých hráčov, že vieme sa zhostiť náročných solových skladeb.
4: Na vašu spoločnosť sa teší Ľuboš Kovačech, kapela Hraj v Rádiu Regina v pondelok 5 minút po 20.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na severnom železničnom koridore stále nefunguje moderné zabezpečovacie zariadenie ETCS. Volodymyr Zelenský nariadil armáde zvýšiť počet útokov dronmi s dlhým doletom proti Rusku na 1000 denne. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Teplota 24 až 34 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Na severnom koridore od Svätého Jura pri Bratislave po Púchov stále nefunguje moderné zabezpečovacie zariadenie ETCS. Železnice Slovenskej republiky tvrdia, že na opätovné spustenie je potrebné povolenie od Európskej železničnej agentúry ERA. Lucia Lizáková z odboru komunikácie železníc Slovenskej republiky hovorí, že s Európskou agentúrou rokovali ústne.
2: V súčasnosti stále prebiehajú záverečné skúšky systému a jeho posudzovanie notifikovanou osobou, aby mohla vydať osvedčenie o overení. O ukončení funkčných skúšok, ako aj o ďalšom postupe v súvislosti s oslovením agentúry ERA, budeme priebežne informovať.
1: Včera na dotknutej trati prešiel rušňovodič návesť stoj. K zrážke nedošlo a nikto nebol zranený. Rýchlik, ktorý návesť prešiel, nebol podľa analytika Jiřího Kubáčeka s systémom ETCS vybavený, čiže udalosti by nezabránil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil armáde zvýšiť počet útokov dronmi s dlhým doletom proti Rusku na 1000 denne. V súčasnosti Kyjev denne útočí na ruské vnútrozemie približne 300 dronmi. Agentúra Bloomberg napísala, že ukrajinské sily od začiatku augusta najmenej 21 krát zaútočili na ruské ropné rafinérie. Tieto útoky sú súčasťou kinetických sankcií Kyjeva, ktoré vyvolali nedostatok pohonných hmôt v Rusku a dlhé rady na čerpacích staniciach. Zelenský tiež povedal, že Spojené štáty poskytli Kyjevu informácie o niekoľkých rokovaniach, ktoré sa v posledných dňoch uskutočnili v Moskve. Denník The New York Times informoval, že riaditeľ CIA John Ratcliffe sa počas neočakávanej útorkovej návštevy Moskvy pokúšal presvedčiť Rusko, aby sa usilovalo o dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou. Európska únia poskytne 2 milióny eur na okamžitú humanitárnu pomoc povodňami zasiahnutému Nepálu, oznámila predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Podľa eurokomisárky na riešenie kríz Hadži Labibovej bude pomoc zameraná na potraviny, pitnú vodu a zdravotnú starostlivosť. Európska satelitná služba Copernicus mapuje postihnuté oblasti v Nepále a v krajine už pôsobia partneri Európskej únie, dodala Labibová. Tieto organizácie, financované z európskych grantov, distribuujú humanitárnu pomoc a zabezpečujú prístrešie obyvateľom v núdzi. Únia už začiatkom tohto roka vyčlenila pre Nepál 3 milióny eur, určených na zvládanie prírodných nešťastí. Pomoc dnes oznámila aj kanadská vláda, ktorá poskytne 5 miliónov kanadských dolárov. Štyria mladíci sa priznali k marcovému podpaliackému útoku v Londýne na sanitky židovskej dobrovoľníckej organizácie Hacola. Incident sa odohral 23. marca, keď podpálili štyri sanitky v londýnskej štvrti Golders Green, kde žije početná židovská komunita. Traja z nich sanitky podpaľovali a štvrtý čakal v aute. Škodu na sanitkách zaparkovaných nedaleko synagógy vyčíslili na 1 milión libier. Prokurátorka Emma Haravajová na predchádzajúcom súdnom pojednávaní povedala, že existujú silné dôkazy o úmyselnom a cielenom útoku proti židovskej komunite. Obhajoba mladíkov popiera, že mali teroristické napojenie na akúkoľvek skupinu, zakázanú v Spojenom kráľovstve. Rozsudok v ich prípade sa očakáva na jar 2027. Piatý obžalovaný sa v obvinení napomáhania páchateľom vyhlásil za nevinného a predsúd by sa mal postaviť v januári. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 5, v údoliach 15 až 9, denná 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na západe v noci lokálne do 45, v nárazoch do 65 km za hodinu. Postupne sa zmení na severozápadný. Je 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý tunel na D1 a nehoda pri Trenčianskej Teplej, ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin horelo osobné auto a je v tomto smere uzavretý. Obchádzajte po Podstrečnom, smerom na Žilinu je už tunel prejazdný. Nehodu dokumentujú za Trenčianskou Teplou smerom na Dubnicu nad Váhom, počítajte so zdržaním. Následky nehody odstraňujú za Benkovcami smerom na Sedliska a krátko sa zdržíte. Radar vás nameria na vjazde do Dunajskej Lúžnej zo Šamorína, v Lokci na hlavnom ťahu smerom na Námestovo a na vjazde do Borše zo Slovenského Nového Mesta. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900 800
4: Husličky z Javora. Milí poslucháči, na predvečer výročia Slovenského národného povstania sme pripravili niekoľko partizánskych piesní z archívu Slovenského rozhlasu.

Pieseň Po úbočiach i po horách predstavuje jednu z mnohých podôb starej ruskej partizánskej piesne, jednej z tých, čo sa za povstania šírili vďaka vysielaniu slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice, ktorý mal k dispozícii gramofónové platne dodávané zo Sovietskeho zväzu. Ján Ambróz ju zaspieval tak, ako sa spieva v jeho rodnom Telgárte. Do tejto podoby ju spracoval Ondrej Molota, ktorý aj viedol Oľun. Prvá strofa vychádza z ruského textu, ale druhá vznikla za povstania v Telgárte. Pieseň Kráľova hora po rokoch spracoval hudobný skladateľ Milan Novák pre miešaný zbor a klavír. Spieva spevácky zbor mesta Bratislavy so zbormajstrom Ladislavom Holáskom. Na klavíri hrá Milada Sinková.

Jednou z prvých obcí, ktoré Nemci vypálili, bol Sklabinský podzámok. O bojoch pri Sklabini sa spieva v ľudovej piesni, ktorú si vypočujeme v podaní Stanislava Beňačku a ľudovej hudby Eugena Farkaša.

Viacero partizánskych ľudových piesní sa stalo aj súčasťou repertoáru Orchestra ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Piesne z Detvy pre toto teleso spracoval Miloš Berka. Mužskú spevácku skupinu a Oľun diriguje Svetozár Štúr.

pre speváčku Annu Hulejovú spracoval partizánske piesne hudobný skladateľ Igor Bázlik. Podobne ako pri Berkových piesňach, ani tu nejde o všeobecne známe pesničky. Citlivá interpretácia Hanky Hulejovej prispela k tomu, že neupadli do zabudnutia. Hrá Oľun, ktorý diriguje Zdeněk Macháček.

Milí poslucháči, dnešný malý výber partizánskych piesní uviedla pesnička Stelgártu v podaní Jána Ambróza a s týmto spevákom a na jeho rodnom povstaleckom Horehroní ostaneme aj v ďalšej časti Husličiek z Javora. Jána Ambróza bude sprevádzať ľudová hudba Štefana Molotu.

Horehronské piesničky hrá ľudová hudba Štefana Molotu v zložení. Štefan Molota, prvé husle. Zuzana Pokorná, druhé husle. Peter Mikulec, viola. Milan Hronček, viola. Andrej Jarolín, cymbal. A Pavel Vician, kontrabas. Spieva Ján Ambrós.

Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Donald Trump opäť nedosiahol zrušenie oslobodzujúceho verdiktu v kauze platie pornoherečke. V Handlovej si na mestskom cintoríne pripomenuli obete banských nešťastí na Hornej Nitre. Bude jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky, 24 až 34 stupňov. Dobrý večer, želá Eugen Schneider. Federálny súd v Spojených štátoch dnes znovu odmietol snahu prezidenta Donalda Trumpa o vymazanie odsudzujúceho verdiktu v jeho kauze falšovania finančných záznamov kvôli platbe za mlčanie pornoherečky. Trump sa stal prvým bývalým a zároveň aj prvým úradujúcim americkým prezidentom, ktorého súd uznal za vinného z trestného činu. Prípad sa opakovane neúspešne snaží preniesť zo štátneho súdu k federálnemu a dosiahnuť zrušenie prípadu z dôvodu prezidentskej imunity. Federálny súd sa Alvin Halstein v dnešnom rozhodnutí konštatoval, že prezident neposkytol žiadne nové ani právne dostatočné argumenty. Trump zároveň napadol odsudzujúci verdikt v odvolacom konaní na štátnom súde. Toto konanie ešte neskončilo. Ruská armáda v piatok cvične odpálila z vojenského kozmodromu v Plesecku medzikontinentálnu balistickú raketu. O teste informovalo ruské ministerstvo obrany. Raketa na pevné palivo odštartovala z mobilnej platformy na odpalisku kozmodromu Plesec v Archangelskej oblasti. Strela zamierila do poligónu Kura na Kamčatskom poloostrove, vzdialenom viac ako 6700 kilometrov. Cieľom dopadu bolo overenie takticko-technických a letových charakteristík raketového komplexu, oznámilo ministerstvo na Telegrame. Nespresnilo však, ktorú raketu použilo, ale opozičný portál Moscow Times pripomenul, že počas májového cvičenia raketových síl boli na Kamčatku vyslané rakety RS-24 Jars. Požiar v chorvátskom Omši a jeho okolí z polovice augusta má druhú obeť. V univerzitnej nemocnici v Splite na následky zranení zomrel 79-ročný muž. Ďalší traja pacienti sú v život ohrozujúcom stave. Prvou obeťou bola 34-ročná žena z Bosny a Hercegoviny, ktorá zomrela priamo na mieste požiaru. Ďalších ťažko zranených pacientov v kritickom stave ošetrujú na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach v Splite a Záhrebe. Požiar vypukol večer 13. augusta v oblasti Lokva Rogoznica Omiš a pre jeho rýchle šírenie museli evakuovať stovky obyvateľov a turistov. Zranilo sa približne 40 ľudí, z toho 7 vážne. V Handlovej si dnes na mestskom cintoríne pripomenuli obete banských nešťastí na Hornej Nitre. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD vyhlásil, že je našou povinnosťou pripomínať si tých, ktorí v bani zahynuli.
3: Hlavne tým, že banská činnosť po viac ako 100 rokoch ukončila svoju činnosť, je potrebné nezabudnúť na tú históriu, na to, čo budovalo nielen tento región, ale celé Slovensko.
2: Spomienkou sa zároveň začali regionálne oslavy Dňa baníkov, ktoré v Handlovej potrvajú do zajtra. Tomáš Bobček prestúpil z Lech Gdansk do talianského prvoligového klubu Frosinone. V predchádzajúcej sezóne bol s 20 gólmi najlepším strelcom najvyššej poľskej súťaže. Nový zamestnávateľ za slovenského útočníka podľa stanice Sky Sport zaplatil 11 miliónov eur plus bonusy, čo by z neho urobilo najdrahšieho hráča v histórii klubu. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota 21 až 5, v údoliach 15 až 9, denná 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Púkať bude prevažne juhovýchodný, vietor do 25, na západe v noci lokálne do 45 a v nárazoch do 65 km za hodinu. Postupne sa zmení na severozápadný. Je 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
4: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri odbočke na 9. Novú Ves skončilo auto mimo cesty, nezdržíte sa. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste číslo 572 a po dvojkrížnej alebo po D4. Na radar upozorňujete za obcov Bajč smerom na Pribetu, v Nižnej Hutke smerom na Košice a merajú aj v Dargove na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800
0: Pekný večer. Pozývame vás teraz na stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom, ktorého meno je spojené najmä s nitrianským kultúrnym životom. Spolupracoval so všetkými divadlami, s Bábkovým divadlom v Nitre, s divadlom Andrea Bagara, sám mal kapelu jazzovej hudby, účinkoval aj v dramatickom odbore hneď niekoľkých nitrianských škôl a meno Egona Gnota je spojené aj s prácou na šanzónových recitáloch Milky Došekovej. Spolupracoval s ňou niekoľko rokov. Egon Gnot sa tento rok dožil 80-ky a spomínať bude aj v nasledujúcich minútach. Z jeho tvorby sme našli v rozhlasovom archíve aj jednu pesničku, ktorá súťažila na festivale Bystrické zvony. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: klop.
1: Pozývame vás teraz počúvať spomienky Egona Gnota, hudobníka, ktorý poznačil významne viacero kultúrnych inštitúcií v Nitre. Nielen divadlá, tamojšie Bábkové divadlo, dnešné Staré divadlo, divadlo Andrea Bagara, ale napríklad aj dramatický odbor v rámci tamojšej Zušky. Hovorí Egon Gnot.
2: Nitra už mala teda krajové divadlo, ideme po kultúrnej stránke. Bábkové divadlo malo, bola tu galéria, bola tu PKO, bola tu hudobná škola tiež, bola teda ľudová škola umenia. No. A okrem toho teda to moja mladosť nedivne, no, muzika alebo umenie, všetko prebehlo tak, ako by som prijal všetkým deťom sveta. Teda hodne sme športovali, náš rodičovský dom je v parku, sa PKO tam pod hradom, na Smerom na štadión, tam bolo i fotbalové ihrisko, hokej sa hral, voľné lúky boli, športovali. No, chodilo sa aj na túto, teda, tak sa patrilo do hudobnej školy, no tak preto som sa zviezol, teda, jak sa teda ma zapísali do hudobnej školy, teda na ten klavír, no tak sa som aj na klavír chodil. A okrem toho, čo som vymenoval, veľmi dôležitú úlohu zohralo v tých časoch, ktoré môžem povedať, rozhlas. 5 televízorov bolo 50 rokov v Nitre. A rozhlas to bola jedna úžasná vec. To som si uvedomil od malička. Ja si to asi nepamätáte. Rozhlas po drôte bol. Za 25 korun tuším ročne to bolo. A to bola škatula. A tá škatula bola všade. To bola kancelária, tá bola v dielňach, tá bola aj na družstvách. To furt hralo. Že vlastne svojím spôsobom aj každý si vypočul aj symfonickú hudbu, či ste, či neste. Aj divadlo si vypočul. Piesničky aj tak. Všetko, čo tam išlo. Však to bola úžasná osveta vlastne svojím spôsobom. Teta Viera Valintová rozprávky vyprávala, pravda, že veľmi som si zapamätal meno Emil Filo. Potom som sa prekvapený dozvedel, že však to bol dosť už človek vo veku a on má taký detský hlas volajaký. Potom boli aj Horizonty, sa to volalo, taká veselšia relácia. Teda jednoducho to bola jedna úžasná vec. No ale sme mali také rozbité rádio a tam ja som pekne Music USA počúval Willy Conover, jazz od 12. do 1. On sa ten zvuk tak strácal, pravda, lebo však to mali starosť, aby sa to moc nepočúvalo a často som len tak lovil to, čo asi tam je. Ale môžem povedať, to už hovorím, tak predbieham dobu takých ten gymnaziálne roky a ja som teda mal veľký prehľad teda, čo sa robí teda v Amerike. Teda. Mňa totiž to veľmi jazz oslovil. Jednak bol Dixieland a potom to bola moderný jazz, hlavne potom.
1: Aké bolo to vaše verejné vystúpenie prvé ako klaviristu?
2: Teda ma zaujala aj veľmi tá divadelná, už nič sa hralo, také predstavenia Kada Blázo, Nebo na zemi a také. Tam vypadol klavirista, čiže ja som potom už taký 16-17 ročný hrával predstavenia naživo, pravda, klavír. Takže som mal dosť dobrý kontakt, ako čo sa aj divadla týka. A táto divadelná hudba ma veľmi teda oslovila, neviem prečo. A dosť sa ma oslovila, pravda, že improvizácia. Tá sa mi potom zišla, hlavne potom, neviem, to sa nedá povedať, či sa to dá naučiť. Často sa pýtam, ja neviem, špekuloval som, nerobil som si z toho starosti, ani so skladaním pesniček, si pavia Milka Došeková, napríklad na tých petrových lampách Hansa Sachsa robili napríklad, to bol tak nemecký obuvník, tak oni robili teda také vtipné tieto. A toto by si nevedel zúdobiť, tento kúsok. Ja takto som to pekne, viete, som to zaspíval, toto. Vôbec som si nerobil starosti, či ako toto. No.
1: Pristavme sa pri tých večeroch pri Petrových lampách. Tam bolo vtedy mnoho talentovaných študentov z niekdajšej pedagogickej fakulty, ktorí neboli len vyslovene muzikanti alebo herci, ale všeobecne boli tam napríklad aj budúci novinári alebo tí, čo študovali jazyky.
2: Vojím spôsobom vlastne však Sano Šepka, to je tiež odchované z tejto, boli tam takí, Vlado Gáli sa volal, alebo Laskoli, Hanto Češ, takéto malé formy pestovali. To bolo, a to sa týkalo teda skôr tej fakulty potom. Toto, čo ja sa spomínam, to sa týkalo činohry, kde sa tieto Petrové lampy robili. Tak sa to aj oficiálne volalo teda.
1: No v Krajovom divadle v Nitre bolo mnoho talentovaných hercov. Už sme spomínali Milku Došekovú, bola tam Adela Gáborová a tak ďalej. Tá silná generácia, ktorá potom neskôr hrala, ale aj spievala. Pre vás to bola asi radosť takto vzájomne spolupracovať.
2: Nitra bola bola prechodná stanica pre študentov, ktorí skončili väžmu. A tuto celá to vždy, celá tá plejáda hercov, ktorí sa neuplatili v Bratislave, tak Nitra bola tá prvá zástava. Nitra bolo, myslím si, veľmi dobre, to dobrá úroveň, však tu bol Paľo Aspra napríklad, Igor Ciel režiroval tiež takisto. Tu bola veľmi dobrá úroveň. No tak, a toto, teda ja som zavizoval túto skupinu, čo sme hovorili, Matulík, áno, Milka Došeková, Hrviera Hladká, neskôr Eva Žilineková, prichádzali tam Slovákovci a vlastne vždy tá plejáda tých, ktorí potom vlastne v Bratislave účinkovali. Takže to bola veľmi, veľmi dobrá úroveň, môžem povedať. Ja som mal to šťastie vlastne, že som poznal aj tú starú generáciu, Jožo Dovci, Milan Kiš, v Trave rozpustili divadlo, sem ich presunuli, týchto Marťovka, Martišová a takto. Takže ja som vlastne mal to šťastie, že vlastne som bol taký som mladý chlapec, vlastne som všetkých týchto ja poznal, aj tú generáciu, prvú generáciu, čo nastúpili do krajového divadla ako ochotníci a postupne aj tých profesionálov budúcich. Takže som mal také šťastie svojím spôsobom. Také, čo, no.
1: Stále ste hrali na klavíri, alebo už bola možnosť aj teda skladať?
2: Najprv som hlavne ako repetoval som. Tam sa využívali teda tie veci, keď už teda museli sa nasvičiť tie pesničky, takže som to teda nakorepetoval s nimi. A potom som teda aj hral teda tie predstavenia, ako Nebo na zemi, to bol Kadabrázon. Tak to, čo mi teda napadlo.
1: Kedy prišlo k tomu, že ste začali teda písať melódie?
2: Prvý vlastne bolo Milko, a to sa zase Milky Došekovej týka, Drevený, ako sa to volala, Ľubo Feldek, tento text urobil, preložil ho z tohto, a to je Drevený, ako ja nebudem to teda spievať, túto pesničku, pravda, nie? Osim by som mu dokázal teda. Tak to bola jedna z prvých, čo som teda zhudobnil. A čo, lebo zhudobnil, upozorním, ja som bol lenivý písať noty, ja priznám, vedel som písať noty, ale tým, že obyčajne ja som si to vymyslel, ja som to aj nasvičil, nepokladal som nejak za nutné, aby som to vypisoval. Neskôr som musel odovzdať partitúru na Bábkové divadlo, keď som robil, tak som tam. A keď aj môj systém bol taký, že motív ma napadol, ten som si poznačil a to bol celé moje tohto, čo sa týka partitúry, lebo už potom som vedel, jak ďalej. No, však si to vymyslel, tak nebol problém potom.
1: Tak si spomeňme teda, Milku Došekovú, to bol ten Drevený Júko, a potom to bol Jan Navrátil, Bosorky z Marakeša.
2: To použila teda naša žiačka, čo bola absolventka tiež toho dramáku, tak sa volajú dramák, pravda, tento. To boli také domovské pesničky, základný repertoár, taká Biblia tejto. Oni spievali tie deti, však okrem ľudových pesní, ale hlavne, čo som vymýšľal pre nich, teda, do tých inscenácií, tak si to spievali, no a vytvoril sa taký, by som povedal, repertoár tohto dramáku. No a tento Jan Navrátil, Diskotéka El sa to volá, tak to bol taký základný repertoár, by som povedal. A táto Civáňová, Slávka, však teraz je ona v Nitrianskom divadle dramaturgina. A takže oni aj s Petrom Moravcom tam robili v tomto Serlenči sami. Tak, a sa opýtali, či by mohli použiť túto, tieto, čo by nie, pravda, že no, tak potom takto sa dostalo. Ale tie pesničky vlastne vznikli ešte, keď som dávno predtým, keď som bol aj inde v školských službách, nie len v hudobnej škole, alebo na základnej škole po absolvovaní a tak. No.
1: Čiže vy ste vlastne boli zamestnaní v základnej škole, potom aj vo vtedajšej ľudovej škole umenia, v divadle?
2: Áno, keď som teda skončil fakultu, ja som to vravil, tak na začiatku bol pedagogický inštitút, potom to premenovali na fakultu, akože, tak som po skončení teda, tak bolo, že štvrtý ročník už sme učili. Čiže ja, že som absolvoval tú SVŠku, ja som vlastne už pomerne mladý učil. Čiže išiel som na základnú školu, na Tulipán sa to volalo, tá základná škola Nitre, áno, Janka Krála, teda to bola. A to už popri tom som ale účinkoval tých PKO, v galérii, na tých vernisážach a tak. Toto popri tom všetko som robil. Ale teda som učil, normálne som učil, ako sa patrí na, dostali sme, viem, že už tom, čo, asi 800 korún platbov, alebo koľko. Urobil som jazzové kvarteto tam už, teda už som si trúfal na to, že urobiť si nejakú, keďže som už túto skupinu. Si pamätám, že sme nejaká taká, v televízii bola nejaká, neviem už, jak sa tá relácia volala, kde sa takýto amatér amatéri prezentovali. No a Ivan Matulík nás ako videl tam tej televízii. To bolo už také o 70. rokov, hovorím teda začiatok. Tá Milka išla už na šanzónu sa nevenovať. A on však napoznali, poznali sme sa navzájom. Takže Ivan potom ma ponúkol, či by som ja neurobil doprovodnú skupinu. Akože to popri tých solách, že ja som s Milkou robil. Solo, teda len dú. Tak som urobil kvarteto a tam potom sme dokonca išli na voľnú nohu, čo bola veľká odvaha. To bolo v 72. roku. Tedy aj nevedeli, čo je voľná noha, slobodný umerec. No, takže napínavé chvíle to boli. No tak potom som išiel teda s tým kvartetom. Už s Milkou sme robili. To už bolo oficiálne, prvý bolo Nerozprávaj, že si sám, tak sa volal ten recitál. A potom vznikol ten recitál Doma kľúčov z jazera. To už nás troška prichýl slovo koncert. Lenže, povedzme si na rovinu, ten šanzón nebol nejakom takom populárne, alebo že by to také bolo. To vlastne, pokiaľ aj tí speváci nejakí sa spievali pesničku, takých, čo už boli teda, že tak jednu pesničku, čo aj prebrali od Bekoda, alebo Piavky, to bolo všetko. Milka bola prvá, ktorá celá vedome išla po tých všetkých úspechoch aj recitátorských, aj hereckých a takto, len tomuto sa venovať. No ja som teda mal tú čest, teda, že vlastne ma zobral do, takže som tam začal, možno povedať, taká naša už celoživotná spolupráca v tých časoch.
1: No a keďže spomíname spoluprácu nášho dnešného hostia, 80-tníka Egona Gnota s Milkou Došekovou na jej rôznych šanzónových recitáloch, vypočujme si teraz niekoľko z nich, napríklad Dreveného Júka.

0: Prevenívko. Spomeňme tam hneď aj Tomáša Píseckého, fotografa, grafického dizajnéra, ktorý vám urobil celú tú, môžem povedať, vizuálnu stránku, nielen plagátovú, ale to, ako sa to všetko odohrávalo na javisku.
1: Áno, veľmi pekne, pekne Milka na ňu spomína. Existuje taká knižka 101 osobnosti, najvýznamnejších osobností. Pani Slávikova to napísala, to je vo forme rozhovorov. A tam veľmi pekne aj Milka ohodnocuje tohto Tomáša Píseckého, že veľmi veľkú robotu on viedol. Bol výborný človek. On na svojom koncerte, myslím, robil tú výtvarnú, túto prekrásny plakát, urobil tomu Kto má kľúče od jazera. To bolo dokonca až tak zaujímavé, že pán Rufus ani nevydal, ešte nebola vydaná tá. Si nepamätám, kto išiel za, a on ešte z postola, ešte to nebolo vydané a on poskytol tieto básničky teda. Došla spolupráca, to je tie Ivan Maturík má, že priťahol Urzínyho a aj Filipa potom. Oni už teda boli v obraze dosť, ako Urzíny robil potom do tohto. Ja som potom iný tu som. Takže tam sa viacero. A Tomáš Písecký nádherný plakát vlastne urobil, že tam vlastne išiel, je to celý tá jedna doma, nepýtaj sa moja dcera, doma kľúče. Od jazera vlastne tam ten jeden vers pekne išiel na tom plakáte.
0: Chodili ste po koncertoch a po vystúpeniach s Milkou Došekovou. Čo tá Nitra? Kedy ste sa vrátili sem do Nitry?
1: Ak som spomenul, tak boli sme teda na voľnej nohe. Slobodní umelci. Raz boli peniaze, raz neboli. Prišla, po pekne boli vybavené koncerty, ale došla tam na východe tá choroba, slintačka a bolo po koncertoch. No a ja teda už pomaly som sa nejak aj svadbe, no a už sa moja ženička, aj vieš, počúvaj ma, dobre by bolo, keby si sa zamestnal. Čiže zo slobodného umelca, keď sa stav ženatý umelec, to je môj prípad, pravda, vrátil som sa do Nitry a tak hľadal som potom takú robotu, kde by takú, čo také príbuzné bolo, vychovávať, alebo také. Stretol som kamarátov, ktorý učil na potravinárskej škole v Nitre. Toto vám nevieš, hovoril som, ježišmar, však takýchto náš direktor potrebuje, hovoril som Strieženec, ten riaditeľ. To bolo tam potravinárska škola, to bola celoslovenským. Z východu tam boli, zo stredného Slovenska, najmenej zo západného, pretože tam tie kádre potrebovali. Tam bolo 600 žákov na internáte, čiže bolo treba ich zamestnať. A tento pán Strieženec bol taký, že on išiel cez túto športy a aj kultúru. V tým, že to bola jediná škola, pomerne aj dobre styky zrejme mal s tým ministerstvom a s tým oddelením, takže bol spevácky súbor, sa urobil 60 členný. On aj bral totiž to tých učiteľov, aj takých, čo takéto vedeli. On to volal, že kumštýri. Toto, že kumštýri. A také robím, že to ani filharmónia nemali. Jožko Sandrík, ten vedel, to bol taký starý pán, on všetky nástroje vedel. On zase dychovku viedol, aj mladú, aj toto. A cymbalovku, tam nebol, cymbal nemáme pár, aj súdru, ja riaditeľ. Nebol problém, na druhý deň sa to vodný šofér do Budapešti kúpil, donesli cymbala bolo. Čiže on takúto zelenú dával kultúre. Si pamätám, že čo bola, ak náhodou tam poznáte túto, tam srede jedna taká sála, tak tá bola mesiárska, mala byť hala, či čo. Tak z toho sa pekne urobila kultúrna sála, pekne sa vyložila. To bola kultúrna miestnosť. Klavíreč do dneska je tam Petrov, nie ten najväčší, ale teda stredný klavír, takisto klavíreč aj na poschodí bol, si pamätám, na nejakom druhom poschodí, aj tam bol piano, tam zase tam bolo. Čiže veľmi, veľmi dával kultúre, no veľmi priestor.
0: To znamená, tam ste pôsobili a dokedy?
1: A tam to bolo, áno, takže tam, ako keď sa zrovna stal teda ten ženatý umelec, tak tam bola taká skupina, že riavi, teraz to akože tie pestičky po muzik, alebo ako to, tak tam som sa užil. Iná kolegyňa viedla teda ten Danka Petríková, ten poetický klub a takto. No a tam som pôsobil 82. roku a vtedy z hudobnej školy odišiel ten, čo učiteľ náuku. A tak som si pomyslel, však toto je bližšie, nebudem špekulovať. Tak som začal na hudobnej škole učil teóriu, hudobnú nauku. A tam vzniklo potom aj nápad, teda už tam bol ten dramatický odbor, ktorý sme spomínali, áno, tam pani Ševelová, a ja som sa aj ponúkol, že však všelaké skúsenosti mám, že však rád by som vyzobral, by som nejaké pestičky a hudobne by som tam spolupracoval. Tým pádom som sa vlastne dostal aj k detskej tvorbe. A tam som si aj vymyslel, teda bubeníci, tam bol výborný bubeník, tak keď som ich korepetoval. Tí chlapci vedeli normálne, išli pekne, swingovali, všetky rytmy vedeli, to dneska nevedia, dúvam, či ich učia čači, rumby, všetky tieto, čo sa vtedy museli vedieť, takéto.
0: A potom si sa vrátili do divadla aj?
1: A zároveň ale stále fungovalo, popri tej mojej práci stále fungovalo spolupráca Pagarom, Činohrou a Pravda 6 s Babkovým divadlom, ktorá už dávno predtým teda začala, lebo jak som došiel z voľnej nohy, tak Milan Valkovič, poriaditeľ divadla Babkového, sme sa dobre poznali, tak ten mi ponúkol, že aby som u nich tiež nekoreptoval. To sa dalo popri. No, takže aj tam som robil. Potom ma oslovil, Lacko Fileky robil prvú hru nejakú tam, že či by som nezhudobnil tam v Širom poli zámoček, sa tuším to volalo. No tak čo by nie. Tak potom takto vlastne začala aj tá moja spolupráca, čo sa týka komponovania. Teda už som sa pochválil. Ako, no, takže tak som vlastne, a s nimi dodneska vlastne. Čiže ja som vlastne robil, a okrem toho som ešte aj takú tanečnú kapelu mali, takže ešte aj to som si, takže ja som ale 7 rokov odrobil, no tak to ale som bol činný, no tak všade som môže povedať, hral vtedy, no na všetkých týchto, pravda, že kaviárnach, týchto, to všade, na ulicách.
0: Pôsobili ste pod hlavičkou viacerých inštitúcií, väčšinou ako pedagóg, ale čo teda to vaše solové hranie na verejných podujatiach? Teda so svojimi priateľmi, keď stále ste verní, povedzme tomu Dixielandu napríklad.
1: Aj okrem toho, jak som povedal, teda moje solové hry boli, aj rád dodneska hrávam tento typ, keď sú vernisáže, galérie, tam sú veľmi hodné. Tí sveto času spisovateľmi, to boli v rámci galérii, večeri pri fontáne, to vždy bývali 4 večery cez prázdniny, tak tam boli. Mne sa žiadalo takéto solové, alebo knižka, krst knižky, z tých, neviem, nitrianských, alebo keď mám nitriansky teraz spomenúť, tak tam môžem, však dodnes káram, určite tam je Laco Fábry, vynikajúci teda hráč, ktorý hrá, s ktorým dodnes aj v Dú často hráme, to je Vinné cesty a takéto, ale on totiž to hrá 4 nástroje. Tí, čo odišli, Ferko Nozdrovický, vynikajúci človek bol, ktorý tiež robil divadlo, dobre poznal divadlo, Pištani Tránsky, tam to, Tomáš Kere, to Benžista, no, takže veľmi dôležitý Stano Kertész, vynikajúci bubeník, ktorý obdivujem, teda, ktorý robí normálnu manuálnu stavebnú robotu, ale teda výnimočne nadaný chlapec, môžem povedať, že no, takže Braňo Vaško, teda táto zostava je teda takáto, myslím, že som ich vymenoval všetko. Paolo Galo, to bolo také známe meno, teda. A potom čo si vážim, veľmi vystúpenia ešte teda aj, no určite teda, keď som si mohol dovoliť na jednom pódiu tiež vystupovať s pánom Chudíkom napríklad, Sonia Valentová, Zoro Lavrinc, vynikajúci, to s tým sa dokonca boli aj s triom Stano Herko, keď mal Iži Suchý 75 rokov, tak sme pre tomto slávnostnom koncerte tam účinkovali v Prahe. Všetkých takých týchto význačných, oni som si dovolil na jednom pódiu, teda pri týchto príležitostiach nejakých s nimi si zahrať, no.
0: No a zo spolupráce Egona Gnota a Milky Došekovej vzniklo viacero zaujímavých pesničiek. A napríklad aj recital, ktorý sme nahrali v roku 2008 v rozhlase. Stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

ozýva. A keď spieva i-a, hlavičkou si pritom kýva. Nech má radosť, zaspievam si s ním i ja. I ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja.

Tak či už s pohárom vínka, alebo aj bez neho, ponúkame vám možnosť zaspievať si v tejto necelej polhodinke pesničky spolu s ich dnešnými interpretmi. Prvú s názvom Chtiel sem hledať čistou studánečku nám zaspieval Peter Ulrich so svojou sestrou Hankou a tak to bude aj v nasledujúcich dvoch ich starších pesničkách. Seď a tiše poslouchej a nechoď do kláštera.

Pieseň To som ja naspievali Peter a Julia Hečkovci v roku 1983. Hudbu skomponoval Peter, text napísal Ľuboš Zeman. A rovnaké autorské i spevácké obsadenie má aj ich nasledujúca pesnička Taliansky muzikál. Je z roku 1985.

Marta a Athena sú treťou súrodeneckou dvojicou, ktorá vám dnes občerstvila, verím, že nielen hudobné spomienky. A urobia tak ešte dvomi pesničkami. Prvá má názov Je to on a druhá Bílá skála.

0: se to má správně dělat. Mm-hmm. A toho si všimne i ta státní bezpečnost, která vlastně si uvědomuje, že ten Josef Jablonský je nevyužitý a že vlastně by se mohl nějak pozitivně využít, ať teda dělá tu vědu pro nás a odstavit ho od těch disidentských kruhů.
1: No a zostává teda otázka, ako sa k tomu, k tejto jeho aktivite staval Gustav Husák osobně. Nie celý ten režim, ktorý on stelesňoval, ale ako člověk. O tom máme opäť veľmi, veľmi kuse pramene iba. Ale jeden zaujímavý záznam o tom je zachovaný v diároch Williama Plevzu, ktorý vtedy ako popredný slovenský historik a Husákovi blízky človek s ním diskutoval a nejaké Husákové názory si zaznamenal. Husák vnímal túto Jablonického aktivitu výsostne politicky. On to nebral ako odborný historický spor. V jednej fáze to napríklad interpretoval, že Jablonický si pripravuje cestu do exilu. Aby bol prijatý na západe, tak musí mať nejaké akože odbojové zásluhy tuto. A on to bral z tohto pohľadu sebe vlastného, nie ako spor o históriu, ale ako účelové písanie.
2: Čiže politická motivácia je veľmi obľúbená argumentácia aj v súčasnosti. Ako sa mení situácia Josefa Jablonického po roku 1989, kedy, ako keby už to bolo možné, na Slovensku sa vracia ľudácká interpretácia Slovenského národného povstania?
1: No dovtedy ten tradovaný, všeobecne príjmaný mainstreamový výklad bol komunistický a ten úplne padol ešte aj s tým, čo z neho bola pravda, tak už sa tomu neverilo len z princípu, lebo sa to hlásalo za normalizácie. A bolo tu také vákuum, ktoré sa vtedy snažili zaplniť najmä z exilu pokračovatelia tej ľudáckej interpretácie. Samozrejme boli aj domáci, ale u nás bol silnejší ten tlak na to z exilu. Vtedy hrozilo, že sa tento pohľad presadí jednoducho tým, že bol priestor vyprázdnený. A
3: že bol antikomunistický. Principiálne bol antikomunistický, áno, ergo dobrý.
1: Presne. A teraz v tejto chvíli to, že Jablonický 10 rokov tvoril tiež antikomunistický, ale propovstalecký pohľad, tak to zohralo ohromne silnú rolu pri tom, že sa tu vlastne presadilo Slovenské národné povstanie ako oficiálne uznaná štátotvorná tradícia, ale zároveň aj v tom bežnom naratíve, že sa tu bolo o čo oprieť a nebola taká situácia, že povstanie obhajujú len bývalí normalizační historici, na ktorých vždy sa dal tento bilak vytiahnuť, ale bol tu nejaký historik, ktorý bojoval za to povstanie proti režimu, ktorý strádal viacej ešte než tí ľudia v exile. Takže táto Jablonického činnosť zohrala obrovskú nenahraditeľnú rolu pri tom, že sa tu etabloval propovstalecká štátotvorná tradícia. To samozrejme neznamená, že Jablonickým sa končí história povstania, že všetko je dané. Tak ako sme aj začali túto reláciu, mnohé veci zostávajú stále v rovine interpretácie sporné, o mnohých veciach sa dá diskutovať a k niektorým veciam, možno nie úplne prvoradým, ale k niektorým čiastkovým otázkam je stále možné nájsť nové pramene, ktoré trebárs ani Jablonický nepoznal. Ja keď poviem za seba, ja som teda písal, alebo som spoluautor tej knihy o Husákovi v odboji v rokoch 39 až 43.
3: A tam s Tomášom Černákom.
1: S Tomášom Černákom, ktorú sme spolu urobili. A v tejto mojej časti tam som našiel aj pramene, ktoré Jablonický nepoznal. Tieto pramene ukazujú, že rolu Husáka v ilegalite Jablonický v niektorých veciach podceňoval. Tak tam samozrejme do toho aj ten ich osobný spor nejako vchádzal, ale zároveň boli aj niektoré pramene, napríklad originál zväzku Husákovho na USB, ktoré Jablonický nepoznal, ktoré teda posunuli tú interpretáciu. Takže nie je to ani v polohe, že by Jablonický bol nejaký nedotknuteľný svätý grál. Ideme ďalej, rozvíja sa tá historiografia ďalej v niektorých veciach, keď sa niečo nové objaví, alebo keď je treba diskutovať, ďalej sa diskutuje.
3: Pán Machače, na Slovensku je taká tradícia z roku 1943, veľmi vysoko hodnotená dohoda komunistických a nekomunistických odbojárov, Vianočná dohoda. Prečo sa neudiala takáto metaforická Vianočná dohoda medzi Gustavom Husákom a Jozefom Jablonickým? Lebo ja si myslím, že tam už by v istej fáze života Gustava Husáka malo dôjsť k takému zmiereniu s Jablonickým, pretože mnohé veci negatívne si môžeme myslieť a vieme o Gustavovi Husákovi, ale na druhej strane je tu vec, ktorú on prežil v tých 50. rokoch. Jeden z mála, ktorý môžeme ho označiť ako istým spôsobom taký mravný imperatív. Boji proti Eštebe v 50. rokoch. Však 9 rokov žiť v tieni šibenice nie je to ľahučké. Asi by mal aj pochopiť toho Jozefa Jablonického, že tiež žil v takej tieni, takej tej normalizačnej šibenice. Ja viem, že tri sa už do väzenia posielalo len na pár rokov a nebolo to také dramatické. Prečo nenašiel Gustav Husák tú

0: takúto silu ako staršieho kolegu voči Jablonickému, že toho zmierenie mohlo dojsť. Lebo vlastne tá Vianočná dohoda bola o tom zmierení demokratov a komunistov.
1: Ako v dobe, kde bol ešte ve funkciách?
0: Keď bol ešte vo funkcii. Že on mal pol prezident, už mu to mohlo byť v podstate jedno.
1: Tak Kuzlav Husák rád říkal, že zákony platí pro každého.
0: Aha.
1: A myslím si, že jako i pod Prahově to fungovalo tak, když on tam měl samozřejmě ten osobní motiv, že by to někdo mohl proti němu využít. Jak to, že tady někoho jakoby vlastně preferuje jako protistátní živel vlastně. Jo? On se tím vlastně i kryl. Proto nedal třeba ani prezidentskou milost, když mohl Milanu Hýblovi. Byť taky tam mohl být ten osobní motiv, někteří se k tomu divili, ale on možná se tím prokryl, aby to někdo nepoužíval jako vůči němu, že tady dělá nějaký, jako, že má nějaký kamarád šofty. Ale zase těžký jako vidět tomu člověku do hlavy. Jo? I po tom roce 90, co si myslel, protože se podle některých jako pamětníků, s kterými jsem měl možnost hovořit, tak jako on si rád potom četl ty věci Blonického byť. Někdy jako kriticky to komentoval, ale potom, když vydává William Plevza tu známou knížku Vzostupy a pády, Gustav Husák prehovoril, s jejím publikováním Gustav Husák nefungoval a William Plevza byl braný jako dvorní historik Gustav Husáka v 70. a 80. letech, jednoduše řečeno, tak Gustav Husák měl pak říct, jako, a jaký byl vlastně William Plevza historik. Jablonický byl historik.
2: A je tam ešte jeden výrok z prípravy tejto knihy, ktorý je zachytený. To boli rozhovory Husáka krátko pred smrťou s Plevzom, kde Husák sa čudoval tomu Jablonickému, že prečo to berie osobne, veď nemusí so mnou súhlasiť ako s politikom, nemusí ma milovať ako politika, ale prečo má tú osobnú zášť. To ukazuje, že Husák to bral, poviem to hlúpo športovo, on to bral ako nejaké politické šachy a nevedel pochopiť, že ten Jablonický, ktorému tá štátna bezpečnosť tých 15 z rokov proste ničila život a deptala ho a tak. On to bral proste ako tej súčasť hry politickej, do ktorej ten Jablonický vstúpil a podľa mňa z tohoto výroku mi tak vyplýva, že nebral to osobne. Bral to ako súčasť politického zápasu.
3: Pre Jablonického zase je dosť ťažko nebrať osobne tie ťažké roky, na ktorých mal Husák výrazný podiel. To zase je veľmi otvorené, že Jablonického podiel na Husákových osudoch je nulový, ale opačne to neplatí.
1: Husák říkal rád, že politika je rizikové povolání, tak možná to platí nejenom pro politiky, ale je historik.
3: Asi áno, v niektorých krajinách je aj publicista rizikové povolanie. Ale vraňme sa k tej základnej kľúčovej otázke. V čom boli najpodstatnejšie rozpory medzi Jablonickým a Husákom pri pohľade na Slovenské národné povstanie, pretože tam fakticky sa začal aj ten ich vnútorný spor, ktorý neskôr presiahol aj do spoločenského a historického života.
2: Husák razil tézu, že komunistická strana bol ten dôležitejší partner aj pri Vianočnej dohode, že bola tá silnejšia, významnejšia. Naproti tomu Jablonický hovoril, že obidve zložky komunistická aj občianska boli rovnocenné. Tam je len problém ten, že Husák bol priamy účastník a toto vidíte u politikov, by som povedal všetkých, ale možno aj nie len politikov, ale aj ľudí, ktorí čokoľvek robili, že to, pri čom oni boli a čo oni organizovali, jednak poznajú lepšie, jednak si to viacej cenia a majú tendenciu tak zhora pozerať a nedoceňovať to, čo robili druhí. Takže Husák takýmto spôsobom sa pozeral aj na ten občiansky odboj a Jablonický, ktorý práve že bol odborník a skúmal občiansky odboj, tak s týmto nesúhlasil a hovoril, že občiansky a komunistický odboj boli rovnocenné.
1: Jozef Jablonický byl historik a Gustav Husák byl politik. To je to jako ten hlavní asi rozpor, ale ešte bych tady zmínil jednu vec. Když vychází ta knížka Svedectvo o slovenském národnom povstání poprvý v roce 64, tak tam byly místa, které byly cenzurovány. A překvapivě ideologická komise teda ústředního výboru komunistické strany Československa kritizovalo, že Gustav Husák je příliš vstřícný vůči tomu právě občanskému odboji a vojenským skupinám. Bo samozřejmě jim vadila ta nacionální státoprávní linka. Zmínky o federaci a útoky vůči Václavu Kopeckému a i to, vlastně, i když to byl brán jako ideový nepřítel, vůči Edvardu Benešovi, tam má jako hodně velký jako výpady v té knížce. Ale že tam je zmíněn i ten vlastně občanský odboj a ty vojenské skupiny, že Gustav Husák vlastně nějakým způsobem rehabilituje. Takže tady zase vidíme, že záleží jako úhel pohledu a v jaký době. My jsme v roce 64, samozřejmě v roce 66, 68 je to zase někam dál posunuto. Ale bere se to vlastně i ta knížka jako přelomová. Nejenom, že to píše Husák, ale i těma interpretacema. My samozřejmě nejsou dokonalí a jsou subjektivistický.
4: Kapitoly z dějin Slovenského národného povstania.
3: Tak to bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revy dejiny.sk s podtitulom Povstanie ako znovuzrodenie národa. Dnes sme sa pokúsili ozrejmiť rôzne interpretácie slovenského národného povstania. Sústredili sme sa však predovšetkým na kritický pohľad historika Jozefa Jablonického na svedectvo politika Gustava Husáka o povstaní.
0: Ako sme v úvode spomenuli, tak toto vydanie je súčasne poctou doktorovi Jozefovi Jablonickému za jeho nezlomnú odvahu v zápase o čo najobjektívnejšiu historickú pravdu. Pripájame preto citát z prologu dnes viackrát spomínanej knihy Z ilegality do povstania. Beda tomu, kto sa podujme robiť dvornú históriu. Možno na istý čas mu to prinesie prospech a kariéru, ale po rokoch sa ukáže, že prepadol na celej čiare. Vieme, ako dopadli práce autorov, ktorí istým osobnostiam prisudzovali zásluhy v odboji podľa toho, aké politické postavenie mali v čase písania prác. Historika v mnohom determinuje jeho svetonázor a politická klíma, ktorej žije a pracuje. To však neznamená, že sa nemá usilovať o istý nadhľad nad momentálne kritériá tých, čo každoročne rozhodujú o tom, komu dať a komu nedať vyznamenanie, komu zvýšiť penziu, alebo koho zvoliť, či určiť do toho alebo onoho orgánu.
3: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli Michal Macháček, historik Múzea pamäti 20. století a historik Martin Mocko. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
0: Peter Turčík
3: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vitajte pri počúvaní už tretieho stretnutia s pesničkami Petra Guldana, ktoré vysielame pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. Kým v prvých dvoch predchádzajúcich reláciách sme počúvali predovšetkým hity a pesničky, ktoré sa vrili do pamäti poslucháčov, dnes to budú také skôr rarity a pripravili sme si aj niekoľko ukážok z tvorby Petra Guldana, napríklad z niektorých rozhlasových relácií. Začíname skladbou, ktorá nie je síce najstaršou, ale patrí k jedným z prvých, ktoré Peter Guldan napísal. Bolo to v polovici rokov 70. Naspieval ju Zdeno Sichra a hudbu napísal Ladislav Gordoš. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: dnes už nerobí!
1: Počúvame piesne Petra Guldana pri príležitosti jeho nedožitej 80-ky. V rozhlasovom archíve som hľadal aj najstaršiu pieseň, ktorú napísal. Bola to skladba s vianočnou tematikou z roku 1969. Naspieval ju Peter Sedlák a volá sa Deň z Hasína. Hudbu k nej napísal Ali Brezovský. Peter Guldan v 80-tych rokoch často spolupracoval s Ľudovítom Beladičom i s Igorom Bázlikom, ktorí spolupracovali aj s Marcelou Molnárovou. Ich spolupráca trvala až do začiatku rokov 90., keď vo svojom súkromnom štúdiu Ľudovít Beladič nahral aj túto skladbu. Volá sa Blázni lásky. Naspievala ju Marcela Molnárová.

Pripravené máme dve slovenské verzie známych zahraničných hitov, teda známych v období, keď boli nakrútené. Krídla Danny Summer v podaní Jany Kocianovej, keď bude sprevádzať Alois Bouda, a skladbu Keď odchádza detstvo Aleny Šagátovej, ktorú pôvodne spievala Alla Pugačeva. Text k obom piesňam napísal Peter Guldan.

0: Počúvame skladby s textami Petra Guldana a pripomenieme si teraz aj jeho prácu ako rozhlasového redaktora a moderátora. Meno Petra Guldana bolo dlhé roky spojené aj s rozhlasovou zábavnou reláciou Variácie, najmä v prvej polovici rokov 80. Tu je jedna z ukážok Variácie na tému Doprava.
1: Vítam vás na palube najmodernejšieho dopravného prostriedku všetkých čias, ktorému jeho tvorcovia dali názov električka. Práve sme sa pohli z Konečnej pri hoteli Medveď. Naša trasa povedie cez Tržné námestie, Ružovú ulicu, Dunajský rad až na Vitézovú ulicu. Cíte sa u nás ako doma, pretože električky vás budú voziť ešte najmenej jedno celé storočie. Myslím, že už nežijú očití svedkovia, ale možno práve takto vyzerala chvíľa, keď sa v Bratislave pohla prvá električka. Hotel Medveď stál vtedy na terajšej ulici Obrancov mieru. Tržné námestie je vlastne námestie Slovenského národného povstania. Jesenského ulica sa vtedy volala Ružová, nuža Dunajský rad a Vitézová ulica sú dnes nábrežím armádneho generála Ludvíka Svobodu. Bratislava mala vtedy 60 000 obyvateľov a rozlohu 68 kilometrov štvorcových. Vozový park tvorili 5 motorových a 4 prívesné vozidlá. Trať bola dlhá 3125 metrov. Tento rok uplynulo už 90 rokov od vtedy, čo sa v Bratislave objavila prvá električka. Pre porovnanie. Dnes má Bratislava rozlohu 368 kilometrov štvorcových, 400 000 obyvateľov a vozový park mestskej hromadnej dopravy pozostáva zo 650 autobusov, 170 električiek a 120 trolejbusov. Zabudol som na to najdôležitejšie povedať vám, že témou dnešných variácií je doprava. Ale na to ste už prišli pravdepodobne aj sami. Želám vám dobrý deň a príjemnú jazdu.
0: Peter Guldan ako moderátor, v nasledujúcich minútach ako textár skladieb, napríklad aj pre skupinu Gravis. Písal sa rok 1984 a vtedy skupina Gravis nahrala svoju prvú LP platňu a začínala sa ich spolupráca s Marikou Gombitovou. Tá vyvrcholila na albume Voľné miesto v srdci v roku 1986. Teraz už však skupina Gravis.

0: Pokračujeme s Petrom Kúdanom, ukážkou z rozhlasovej relácie Variácie. Zhruba z rovnakého obdobia je aj rozhovor Petra Guldana s významným českým hercom Františkom Filipovským.
1: Vždy, keď sa na vás dívam, väčšinou je to na televíznej obrazovke, tak mám pocit, že patríte medzi spokojných ľudí, ktorým sa v živote darilo a darí naplňať svoje predsavzatia. Alebo sa mýlim?
2: Nemýlíte se. Já můžu opravdu s takovým klidným svědomím, když trošku rekapituluju, rozumíte, tak můžu s takovým klidným svědomím říct, já nevím, jaký proto vy máte lidový výraz, ale my říkáme klika. Já jsem měl celý život kliku. Hlavně u divadla, čili řekl bych, no je to, míti štěstí je míti kliku. U česky.
0: No a do tretice ukážka z jubilejnej relácie Variácie, ktorá vznikla pri príležitosti 60. výročia od vzniku rozhlasového vysielania na Slovensku. Písal sa rok 1986.
3: Najdokonalejšími pamätníkmi všetkého, čo bolo, sú archivári. A tak vítam pri našom variačnom mikrofóne vedúceho archívu Československého rozhlasu na Slovensku, doktora Františka Horvata. Kedy sa to presne začalo?
4: No tak prvé vysielanie bratislavskej odbočky radiožurnálu, ako sa hovorilo vtedajšiemu rozhlasu, bolo z provizorného štúdia, vtedy sa tomu hovorilo ateliér, ktoré bolo na javisku divadelnej sály vo vládnej budove dňa 3. augusta 1926.
3: Pre upresnenie dodajme, že donedávna to bola koncertná sieň Československého rozhlasu na Vajenského nábreží v Bratislave.
4: Prvý program pozostával zo spevácko-hudobného koncertu, v ktorom účinkovali známi interpreti, akým bol doktor Janko Blaho, Alois Urban, huslista Sedláček, čelista Edo Polák a klavírista doktor Zdeněk Hoblík. Napriek tomu, že oponu pri vysielaní zatiahli, ozýval sa z hľadiska deformovaný zvuk hudby späť. Prvý bratislavský mikrofón mal hmotnosť až okolo 10 kg.
3: Takže to technici asi museli robiť kondičné cvičenia.
4: Možno vás prekvapí, že na tú dobu mal celkom slušné technické parametre.
3: Aké bolo ostatné technické zariadenie?
4: Bol to predovšetkým gramofón s trúbou.
3: Ten ste sa mali priniesli.
4: Áno, obrátený smerom na mikrofón, ktorý obsluhoval hlásateľ. Častokrát prichádzalo aj k humorným situáciám, keď napríklad hlásateľ zabudol včas zakrútiť kľukov a platňa sa začala krútiť pomalšie, alebo ohlásil skladbu a platňa mu spadla na zem a rozbila sa. No, hlásatelia sa vždy vedeli vynájsť.
0: Peter Guldan bol jeden z objaviteľov speváckeho talentu Darinky Rolincovej. Významne sa podielal spolu s Ľudovitom Beladičom, Alim Brezovským, ale napríklad aj Aladárom Kováčom na nahratí LP platne Keby som bola princezná Arabela. Jednou z variácií na túto arabelovskú tému bola aj pieseň, ktorú Darina Rolincová naspievala s Jankou Naďovou.

brał, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: діє телевізний серіал.
1: Aj keď spolupráca Dariny Rolincovej a Petra Guldana mala taký trošku trpký záver, a to jej náhlým a nečakaným odchodom do Prahy, predsa len Peter Guldan zostal verný aj detskému poslucháčovi a divákovi, napríklad v piesniach pre Janku Daňovú. Vypočujme si jeho rozprávanie o vzťahu Petra Guldana k rozhlasu, ktorý vznikol ako jeden z posledných rozhovorov.
2: Keď odrátate 3 roky z môjho života, tak som sa v rozhlase narodil. Prvá nahrávka je, keď som mal 3 roky. Zdá sa to neuveriteľné, ale vtedy ako prvý nosič existovali tzv. Pirálky. Možno ani vám to nič nevraví. Bolo to také veľké ako normálna platňa. Krútilo sa to o mnoho väčšou rýchlosťou a ihla išla od stredu na kraj. A vtedy ma otec zobral aj s mamou do rozhlasu a chcel nahrať teda svojho syna, čo skončilo tak, že Peteričko spievaj, Peteričko mlčal, samozrejme sekiru, ale to bolo, keď som mal 3 roky. Keďže som mal chorú mamu, tak otec ma od nejakých 5-6 rokov brával so sebou do práce. Takže ja som vyrastal v lone tých najväčších hereckých velikánov, ako bol pán Bucký, pán Bagár, pani Meličková. Som sa tam túlal po chodbách proste a to, či chcete alebo nechcete, tak sa to na vás lepí. Pozeral som v réžiach, ako sa to robí. Až nakoniec som sa dostal do detskej dramatickej družiny. To bola tá garnitúra Ľubo Román, Stan Lančiak, Mikulíkovci, Peter aj Palo, lebo Peter bol tiež herec, Vladko Durdík mladší. No a potom došli televízie a filmy. A ja som prežil vlastne v rozhlase až na tieto posledné roky celý život.
1: No to boli vlastne v podstate všetko vaši rovesníci, ktorých ste spomínali. Od Ľuba Romana až po bratov Mikulíkovcov.
2: Áno, boli to rovesníci, my sme boli aj výborní kamaráti, bola to výborná partia. Tam vtedy robila v rozhlase pani režisérka Elena Bauerová, ktorá vlastne založila detskú dramatickú družinu, ktorá neviem, či existuje ešte dnes, ale vtedy existovala a aj nás viedli proste z malých rolí, teda aby som to správne nazval, sme sa dostávali až k tým väčším. No a potom, keď Koliba nemala svoje deti, tak si brala rozhlasové deti, a potom prišla televízia. No a mnohí režiséri, ktorí robili v rozhlase, išli do toho neznáma, do tej televízie. Vysielalo sa jediné štúdio, existovalo na Kamzíku, ktoré bolo 5x5 metrov. Čiže keď si predstavíte, že tam museli byť tie dve veľké kamery. A v rámci vysielania pre deti bola teta Zora Bachnárová, ktorá vždy zobrala jednu knihu, knižku, začala čítať rozprávku a ak tam bol nejaký taký mini úryvok, ktorý sa dal zahrať, to tam akože bola taká tá dramatická časť. Prvú úlohu, ktorú som tam hral, si pamätám, bol škriatok z rozprávky Zlatá priatka, čo bolo všetko fajn, až na to, že mi nalepili fúzy a bradu a ja som proste to, keď dávate dolu ten mastix, to štípe a škrobe, tak to mám takú veselo smutnú spomenku na to, ale to boli tiež krásne časy. Nakoniec som urobil desiatky inscenácií, hral som v 30 filmoch, takže aj veľké postavy, aj menšie.
1: A teraz už ukážka zo spomínanej tvorby pre deti Petra Guldana. 4 pesničky pre deti s hudbou Ľudovita Beladiča, Igora Bázlika a Ivana Horváta. Bolo to v rokoch 1986, 87 a 88. Spieva Janka Daňová.

Spievala nám Janka Daňová pesničky, ktoré pre ňu napísali Peter Guldan, Ľudovít Beladič, Igor Bázlik a Ivan Horvát v rokoch 1986 až 88. Pokračujeme ešte niekoľkými skladbami, ktoré charakterizujú rôznosť práce Petra Guldana. Jeho texty počúvame pri príležitosti jeho 80. výročia narodenia a Peter Guldan nás opustil v roku 2022. Nasleduje skladba 100% auto z roku 1979, ktorá bola nahratá do jednej z televíznych relácií a naspievala skupina Taktici. Autorom hudby je Vlado Kolenič.

0: krásnych žien.
1: A ešte ukážka z tvorby spolupráce Petra Guldana so Zdenou Studenkovou, keď im asistoval hudobný skladateľ Ivan Horvát. A týchto piesní vzniklo skutočne viac, aj keď zostali zapadnuté len v rozhlasovom vysielaní. Škoda, že nevyšli na žiadnom z albumov, ako Láska bez slov, Láska na dlani, Počkaj, Bielý deň, ale napríklad aj Tak sa s tým zmier. Rok 1983, Ivan Horvát, Peter Guldan, spieva Zdena Studenková.

Rozlúčime sa skladbami, ktoré naspieval Jan Greguš so skupinou Petra Šibileva a texty k ním napísal Peter Guldan, na ktorého sme dnes spomínali. Narodil sa pred 80 rokmi v Bratislave a zomrel v roku 2022. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pekný večer. Pozývame vás teraz na stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom, ktorého meno je spojené najmä s nitrianským kultúrnym životom. Spolupracoval so všetkými divadlami, s Bábkovým divadlom v Nitre, s divadlom Andreja Bagara, sám mal kapelu jazzovej hudby, účinkoval aj v dramatickom odbore hneď niekoľkých nitrianských škôl a meno Egona Gnota je spojené aj s prácou na šanzónových recitáloch Milky Došekovej. Spolupracoval s ňou niekoľko rokov. Egon Gnot sa tento rok dožil 80-ky a spomínať bude aj v nasledujúcich minútach. Z jeho tvorby sme našli v rozhlasovom archíve aj jednu pesničku, ktorá súťažila na festivale Bystrické zvony. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Pozývame vás teraz počúvať spomienky Egona Gnota, hudobníka, ktorý poznačil významne viacero kultúrnych inštitúcií v Nitre. Nielen divadlá, tamojšie Bábkové divadlo, dnešné Staré divadlo, divadlo Andrea Bagara, ale napríklad aj dramatický odbor v rámci tamojšej Zušky. Hovorí Egon Gnot.
1: Nitra už mala teda krajové divadlo, ideme po kultúrnej stránke. Bábkové divadlo malo, bola tu galéria, bola tu PKO, bola tu hudobná škola, tiež bola teda ľudová škola umenia. No. A okrem toho teda to moja mladosť nedivne, no, muzika alebo umenie, všetko prebehlo tak, ako by som prijal všetkým deťom sveta. Teda hodne sme športovali, ja, náš rodičovský dom je v parku, sa PKO tam pod hradom, na Svetom na štadión, tam bolo fotbalové ihrisko, hokej sa hral, voľné lúky boli, športovali sme hodne teda. No, chodilo sa aj na túto teda, tak sa patrili do hudobnej školy, no tak pritom som sa zjezol teda, jak sa teda ma zapísali do hudobnej školy, teda na ten klavír, no tak som aj na klavír chodil. A okrem toho, čo som vymenoval, veľmi dôležitú úlohu zohralo v tých časoch, ktoré môžem povedať, rozhlas. 5 televízorov bolo 50. rokov v Nitre. A rozhlas to bola jedna úžasná vec. To som si uvedomil od malička. Ja si to asi nepamätáte. Rozhlas po drôte bol. Za 25 korun tuším ročne to bolo. A to bola škatula. A tá škatula bola všade. To bola kancelária, tá bola v dielňach, tá bola na družstvách. A to furt hralo. Že vlastne svojím spôsobom aj každý si vypočul aj symfonickú hudbu, či ste, či neste. Aj divadlo si vypočul. Piesničky aj tak. Všetko, čo tam išlo. Však to bola úžasná osveta vlastne svojím spôsobom. Teta Viera Valintová rozprávky vyprávala, pravda, že veľmi som si zapamätal meno Emil Filo. Potom som sa prekvapením dozvedel, že však to bol dosť už človek vo veku a on má taký detský hlas volajaký, tak to. Potom boli aj tie horizonty, sa to volalo taká veselšia relácia. Teď jednoducho to bola jedna úžasná vec. No, ale sme mali také rozbité rádio a tam ja som pekne Music USA počúval, Willy Conover, jazz, od 12. do 1. On sa ten zvuk tak strácal, pravda, lebo však mali starosť, aby sa to moc nepočúvalo, a často som len tak lovil to, čo asi tam je. Ale môžem povedať, to už hovorím, tak predbieham dobu takých ten gymnaziálne roky a ja som teda mal veľký prehľad, teda čo sa robí teda v Amerike. Mňa totiž to veľmi jazz oslovil. Jednak bol Dixieland a potom to bola moderný jazz, hlavne potom.
0: Aké bolo to vaše verejné vystúpenie prvé ako klaviristu?
1: Teda ma zaujala aj veľmi tá divadelná, už Nitre sa hralo také predstavenia Kadabrázo, Nebo na zemi a také. Tam vypadol klavirista, čiže ja som potom už taký 16-17 ročný hrával predstavenia naživo, pravda, klavír. Takže som mal dosť dobrý kontakt, ako čo sa aj divadla týka. A táto divadelná hudba ma veľmi teda oslova, neviem prečo. A dosť sa ma oslova, pravda, že improvizácia. Tá sa mi potom zišla, hlavne potom, neviem, to sa nedá povedať, či sa to dá naučiť. Často sa pýtajú, ja neviem, špekuloval som, nerobil som si z toho starosti. Ani so skladaním pesniček si pamätám Milka Došeková, napríklad na tých Petrových lampách Hansa Sachsa robili napríklad, to bol to nemecký obuvník, tak oni robili teda také vtipné tieto. A toto by si nevedel zúrobiť, tento kúsok. Ja takto som to pekne, viete, som to zaspíval, toto. Vôbec som si nerobil starosti, či ako toto. No.
0: Pristavme sa pri tých večeroch pri Petrových lampách. Tam bolo vtedy mnoho talentovaných študentov z niekdajšej pedagogickej fakulty, ktorí neboli len vyslovene muzikanti alebo herci, ale všeobecne boli tam napríklad aj budúci novinári alebo tí, čo študovali jazyky.
1: Vôjim spôsobom vlastne však Sano Šepka, to je tiež odchovanec tejto, boli tam takí, Vlado Gális sa volal, alebo Lasko Lihan, to tiež takéto malé formy pestovali. To bolo, a to sa týkalo teda skôr tej fakulty potom. Toto, čo ja som spomínam, to sa týkalo činohry, kde sa tieto Petrové lampy robili. Tak sa to aj oficiálne volalo teda.
0: No v Krajovom divadle v Nitre bolo mnoho talentovaných hercov. Už sme spomínali Milku Došekovú, bola tam Adela Gáborová a tak ďalej. Tá silná generácia, ktorá potom neskôr hrala, ale aj spievala. Pre vás to bola asi radosť takto vzájomne spolupracovať.
1: Nitra bola bola prechodná stanica pre študentov, ktorí skončili väžmu a tuto celá, to vždy celá tá plejada hercov, ktorí sa neuplatili v Bratislave, tak Nitra bola tá prvá zástava. Nitra bolo, myslím si, veľmi dobré, to dobrá úroveň, však tu bol Paľo Aspra napríklad, Igor Ciel režiroval tiež takisto. Tu bola veľmi dobrá úroveň. No tak, a toto, teda ja som zavizoval túto skupinu, čo sme hovorili, Matulík, áno, Milka Došeková, Hrviera Hladká, neskôr Leva Žilineková, prichádzali tam Slovákovci a vlastne vždy tá plejada tých, ktorí potom vlastne v Bratislave účinkovali, takže to bola veľmi, veľmi dobrá úroveň, môžem povedať. Ja som mal to šťastie vlastne, že som poznal aj tú starú generáciu, Jožodovci Milan Kiš, v Trave rozpustili divadlo, sem ich presunuli, týchto Marťovka, Martišová a takto. Takže ja som vlastne mal to šťastie, že vlastne som bol taký mladý chlapec, vlastne som všetkých týchto ja poznal aj tú generáciu, prvú generáciu, čo nastúpili do krajového divadla ako ochotníci a postupne aj tých profesionálov budúcich. Takže som mal takú, také šťastie svojím spôsobom. Také, čo, no.
0: Stále ste hrali na klavíri, alebo už bola možnosť aj teda skladať?
1: Najprv som hlavne ako repetoval som. Tam sa využívali teda tie veci, keď už teda museli sa nasvičiť tie pesničky, takže som to teda ako repetoval s nimi. A potom som teda aj hral teda tie predstavenia, Nebo na zemi, to bol Kadabrázon. Tak to, čo mi teda napadlo.
0: Kedy prišlo k tomu, že ste začali aj teda písať melódie?
1: Prvý vlastne bolo Milko, a to sa zase Milky Došekovej týka, Drevený Ivko sa to volala, Ľubo Feldek, tento text urobil, preložil ho z tohto, a toto je Drevený Ivko, ja nebudem to teraz uspievať, túto pesničku, pravda, nie, osi by som mu dokázal teda. Tak to bola jedna z prvých, čo som teda zhudobnil, a čo, lebo zhudobnil, upozorním, ja som bol lenivý písať noty, ja priznám, vedel som písať noty, ale tým, že obyčajne ja som si to vymyslel, ja som to aj nasvičil, nepokladal som nejak za nutné, aby som to vypisoval. Neskôr som musel odovzdať partitúry na Babkovi divadlo, keď som robil, tak som tam. A keď aj môj systém bol taký, že motív ma napadol, ten som si poznačil a to bol celé moje tohto, čo sa týka partitúry, lebo už potom som vedel, jak ďalej. No, však si to vymyslel, tak nebol problém potom.
0: Tak si spomeňme teda, Milku Došekovú, to bol ten Drevený Ivko, a potom to bol Jan Navrátil, Bosorky z Marakeša.
1: To použila teda naša žiačka, čo bola absolventka tiež toho dramáku, tak sa volajú dramák, pravda, tento. To boli také domovské pesničky, základný repertoár, taká Biblia tejto. Oni spievali tie deti, však okrem ľudových pesní, ale hlavne, čo som vymýšľal pre nich, teda, do tých inscenácií, tak si to spievali. No a vytvoril sa taký, by som povedal, repertoár tohto dramáku. No a tento Jan Navrátil, Diskotéka L sa to volá, tak to bol taký základný repertoár, by som povedal. A táto Civáňová, Slávka, však teraz je ona v Nitrianskom divadle dramaturgina, a takže oni aj s Petrom Moravcom tam robili v tomto Selenči sami, tak, a sa opýtali, či by mohli použiť túto, tieto, čo by nie, pravda, že no tak potom takto sa dostalo, ale tie pesničky vlastne vznikli ešte, keď som dávno predtým, keď som bol aj inde v školských službách, nie len v hudobnej škole, alebo na základnej škole po absolvovaní a tak. No.
0: Čiže vy ste vlastne boli zamestnaní v základnej škole, potom aj vo vtedajšej ľudovej škole umenia v divadle?
1: Áno, keď som teda skončil fakultu, ja som to vravil, tak na začiatku bol pedagogický inštitút, potom to premenovali na fakultu, akože, tak som po skončení teda, tedy tak bolo, že štvrtý ročník už sme učili. Čiže ja, že som absolvoval tú SVŠku, ja som vlastne už pomerne mladý učil. Čiže išiel som na základnú školu, na Tulipán sa to volalo, tá základná škola Nitre, áno, Janka Krála teda to bola. A to už popri tom som ale účinkoval tých PKO, galérii na tých vernisážach a tak. Toto popri tom všetko som robil. Ale teda som učil, normálne som učil, ako sa patrí na, dostali sme, viem, že už to asi 800 korún platbov alebo koľko. Urobil som jazzové kvarteto tam už, teda už som si trúfal na to, že urobiť si nejakú kečesovú už túto skupinu. Si pamätám, že sme nejaká taká, v televízii bola nejaká, neviem už, ak sa tá relácia volala, kde sa takíto amatéri prezentovali. No a Ivan Matulík nás ako videl tam tej televízii. To bolo už také o 70. rokov, hovorím teda začiatok. Teda Milka išla už na šanzónu sa nevenovať. A on však napoznali, poznali sme sa navzájom. Takže Ivan potom ma ponúkol, či by som ja neurobil doprovodnú skupinu. Akože. To popri tých solách, že ja som s Milkou robil. Solo, teda len dú. Tak som urobil kvarteto a tam potom sme dokonca išli na voľnú nohu, čo bola veľká odvaha. To bolo v 72. roku. Tedy ani nevedeli, čo je voľná noha, slobodný umerec. No, takže napínavé chvíle to boli. No tak potom som išiel teda s tým kvartetom. Už s Milkou sme robili. To už bolo oficiálne, prvý bolo Nerozprávaj, že si sám, tak sa mal ten recitál. A potom vznikol ten recitál Doma kľúčov z jazera. To už nás troška prichýl slov koncert. Lenže, povedzme si na rovinu, ten šanzón nebol nejakom populárne, alebo že by to také bolo. To vlastne, pokiaľ aj tí speváci nejakí sa spievali pesničku, takých, čo už boli teda, že tak jednu pesničku, čo aj prebrali od Bekoda, alebo Pijavky, to bolo všetko. Milka bola prvá, ktorá cieľa vedome išla po tých všetkých úspechoch aj recitátorských, aj hereckých a takto, len tomuto sa venovať. No ja som teda mal tú čest, teda, že vlastne ma zobral do, takže som tam začala, možno povedať, taká naša už celoživotná spolupráca v tých časoch.
0: No a keďže spomíname spoluprácu nášho dnešného hostia, 80-tníka Egona Gnota s Milkou Došekovou na jej rôznych šanzónových recitáloch, vypočujme si teraz niekoľko z nich, napríklad Dreveného Júka.

0: Spomeňme tam hneď aj Tomáša Píseckého, fotografa, grafického dizajnéra, ktorý vám urobil celú tú, môžem povedať, vizuálnu stránku, nielen plagátovú, ale to, ako sa to všetko odohrávalo na javisku.
1: Áno, on veľmi pekne Milka na ňu spomína. Existuje taká knižka Stojedna osobnosti, najvýznamnejších osobností. Pani Slávikova to napísala, to je vo forme rozhovorov. A tam veľmi pekne aj Milka ohodnocuje tohto Tomáša Píseckého, že veľmi veľkú robotu on viedol. Bol výborný človek. On na svojom koncerte, myslím, robil tú výtvarnú, túto prekrásny plakát, urobil k tomu K doma kľúče od jazera. To bolo dokonca až tak zaujímavé, že pán Rufus ani nevydal, ešte nebola vydaná tá. Už si nepamätám, kto išiel za, a on ešte z postola, ešte to nebolo vydané, a on poskytol tieto básničky teda. Došla spolupráca, to je Ivan Maturík, že priťahol Urzín.

0: pekne boli vybavené koncerty, ale došla tam na východe tá choroba, slintačka, a bolo po koncertoch. No a ja teda už pomaly som sa nejak aj svadbeť, no a už sa moja ženička, aj vieš, počúvaj ma, dobre by bolo, keby si sa zamestnal. Čiže zo slobodného umelca, keď sa stav ženatý umelec, to je môj prípad, pravda, vrátil som sa do Nitry, a tak hľadal som potom takú robotu, kde by takú, čo také príbuzné vychovávať, alebo také. Stretol som kamarát, ktorý učil na potravinárskej škole v Nitre. Toto vám nevieš, hovoril som, ježišmar, však takýchto náš direktor potrebuje, volal sa Strieženec, ten riaditeľ. To bolo, tam potravinárska škola, to bola celoslovenským, z východu tam boli, zo stredného Slovenska, najmenej zo západného, pretože tam tie kádre potrebovali. Tam bolo 600 žákov na internáte, čiže bolo treba ich zamestnať, bolo ako. A tento pán Strieženec bol taký, že on išiel cez túto športy, ale aj kultúru. V tým, že to bola jediná škola, pomerne aj dobre styky zrejme mal s tým ministerstvom a s tým oddelením, takže bol spevácky súbor, sa urobil 60 členný. On aj bral totiž to tých učiteľov, aj takých, čo takéto vedeli. On to volal, že kumštýri. Toto, že kumštýri. A také robím, dávti, že to ani filharmónia nemali. Jožko Sandrík, ten vedel, to bol taký starý pán, on všetky nástroje vedel, on zase dychovku viedol, aj mladú, aj toto, a cymbalovku, tam nebol, cymbal nemáme, pán riaditeľ, nebol problém, na druhý deň sa to vodný šofér do Budapešti kúpil, donesli cymbala bolo. Čiže on takúto zelenú dával kultúre. Si pamätám, že čo bola, ak náhodou to tam poznáte, tuto, tam v strede jedna taká sála, tak tá bola mesiárska, mala byť hala, či čo. Tak z toho sa pekne urobila kultúrna sála, pekne sa vyložila. To bola kultúrna miestnosť. Klavíreč do dneska je tam Petrov, nie ten najväčší, ale teda stredný. Klavír takisto. Klavíreč aj na poschodí bol, si pamätám, na nejakom druhom poschodí, aj tam bol piano, tam zase tam bolo. Čiže veľmi, veľmi dával kultúre, no veľmi priestor.
1: To znamená, tam ste pôsobili a dokedy?
0: A tam to bolo, áno, takže tam, ako keď sa zrovna stal teda ten ženatý umelec, tak tam bola taká skupina, že riavi, to, akože tie pesničky po music, alebo ako to, tak tam som sa užil. Iná kolegyňa viedla teda ten Danka Petriková, ten poetický klub a takto. No a tam som pôsobil 82. roku a vtedy z hulobnej školy odišiel ten, čo učiteľ náuku. A tak som si pomyslel, však toto je bližšie, nebudem špekulovať. No tak som začal na hudobnej škole učil teóriu, hudobnú nauku. Ale tam vzniklo potom aj nápad, teda už tam bol ten dramatický odbor, ktorý sme spomínali, áno, tam pani Ševelová, a ja som sa aj ponúkol, že však čo bol, aké skúsenosti mám, že však rád by som zobral, by som nejaké pestičky a hudobne by som tam spolupracoval. Tým pádom som sa vlastne dostal aj k detskej tvorbe. A tam som si aj vymyslel, teda bubeníci, tam bol výborný bubeník, tak keď som ich korepetoval. Tí chlapci vedeli normálne, išli pekne, swingovali. Všetky rytmy vedeli, to dneska nevedia, dúfam, či ich učia čači, rumby, všetky tieto, čo sa vtedy museli vedieť, takéto.
1: A potom ste sa vrátili do divadla aj?
0: A zároveň ale stále fungovalo, popri tej mojej práci stále fungovalo spolupráca s Bagarom, Činohrou a Pravda 6 s Babkovým divadlom, ktorá už dávno predtým teda začala, lebo jak som došiel z voľnej nohy, tak Milan Valkovič bol riaditeľ divadla Babkového, sme sa dobre poznali, tak ten mi ponúkol, že aby som u nich tiež nekoreptoval. To sa dalo popri. No, takže aj tam som robil. Potom ma oslovil, Lacko Fileky robil prvú hru nejakú tam, že či by som nezhudobnil tam v Širom poli zámoček, sa to všim to volalo. No tak čo by nie. Tak potom takto vlastne začala aj tá moja spolupráca, čo sa týka komponovania. Teda už som sa pochválil. Ako, no, takže tak som vlastne a s nimi dodneska volal. Čiže ja som vlastne robil a okrem toho som ešte aj takú tanečnú kapelu mali, takže ešte aj to som si, takže ja som ale 7 rokov odrobil, no tak to ale som bol činný, no tak všade som môže povedať hral vtedy, no na všetkých týchto, pravda, že kaviárnach, týchto, tu všade, na ulicách.
1: Pôsobili ste pod hlavičkou viacerých inštitúcií, väčšinou ako pedagóg, ale čo teda to vaše solové hranie na verejných podujatiach? Teda so svojimi

0: priateľmi, keď stále ste verní, povedzme tomu Dixielandu napríklad?
1: Aj okrem toho, jak som povedal, teda moje solové hry boli, aj rád dodneska hrávam tento typ, keď sú vernisáže, galérie tam sú veľmi hodné. Tí sú často spisovateľmi, to boli v rámci galérii, večeri pri fontáne, to vždy bývali, 4 večery cez prázdniny, tak tam boli. Mne sa žiadalo takéto solové alebo knižka, krst knižky z takých, z tých neviem, nitrianských, alebo keď mám nitriansky teraz spomenúť, tak tam môžem, však dodnes káram určite tam je Laco Fabri, vynikajúci teda hráč, ktorý hrá, s ktorým dodnes aj v Dú často hráme, to je Vinné cesty a takéto, ale on totiž to hrá 4 nástroje. Tí, čo odišli, Ferko Nozdrovi, vynikajúci človek bol, ktorý tiež robil divadlo, dobre poznal divadlo, Pištani Tránsky, tam to, Tomáš Kere, to, Benžista, no, takže veľmi, potom veľmi, veľmi dôležitý Stano Kertész, vynikajúci bubeník, ktorý obdivujem, teda, ktorý robí normálnu, teda manuálnu stavebnú robotu, ale teda výnimočne nadaný chlapec, môžem povedať, že no, takže Braňo Vaško, teda, teraz táto zostava je teda takáto, myslím, že som ich vymenul, no, vymenoval všetko. Paolo Galo, to bol také známe meno, teda, a potom z takých, potom, čo si vážim, veľmi vystúpenia ešte teda aj, no určite teda, keď som si mohol dovoliť na jednom pódiu tiež vystupovať s pánom Chudíkom napríklad, Soňa Valentová, Zoru Lavrinc, vynikajúci, to s tým sa dokonca boli aj s triom Stano Herko, keď mal Iži Suchý 75 rokov, tak sme pred tomto slávnostnom koncerte tam účinkovali v Prahe. Všetkých takých týchto význačných, oni som si dovolil na jednom pódiu, teda pri tých to príležitostiach nejakých s nimi si zahrať, no.
0: No a zo spolupráce Egona Gnota a Milky Došekovej vzniklo viacero zaujímavých pesničiek. A napríklad aj recital, ktorý sme nahrali v roku 2008 v rozhlase. Stretnutie s jubilujúcim hudobníkom Egonom Gnotom pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

ozýva. A keď spieva i-a, i-a, hlavičkou si pritom kýva. Nech má radosť, zaspievam si s ním i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja, i ja.

0: Rádio Regina.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame stretnutie s pani Katarínou Kolníkovou, herečkou Radošinského naivného divadla z roku 2002.

Vážení poslucháči, po týždni sme tu opäť s reláciou Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Premiérové vydanie dnešnej relácie má poradové číslo 111. V písanej forme sú to 3 jednotky. Život sa síce neznámkuje číslicami ako v škole, ale jednotky sú všeobecne vnímané ako známky najvyššej kvality. Myslím si preto, že všetci, ktorí poznáte moju dnešnú hostku, či už osobne, z rozhlasu, televízie alebo z divadla, by ste jej túto známku bez zaváhania dali. Rok jej narodenia je 1921. Od svojich 24 rokov sama v chudobných pomeroch vychovávala 4 deti a od školničky v materskej škôlke to dotiahla až na herečku, ktorú pozná celé Slovensko. Vážení poslucháči, dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radošinského naivného divadla pani Katarína Kolníková.

0: Pani Koniková, viem, že vo vašich mladých časoch ste to nemali ľahké, ale napriek tomu spomínate si na ne aj ako na veselé, aj keď možno na chleba nebolo?
1: To máte pravdu. Prečo sa volá, keď divác spívalo, jak dneska? My sme išli z roboty a vyspevovali sme z Pánskeho, ze školky, lesnej školky. A vác sa spívalo. Ja čiže neočujem, len keď sú opity spívať. Nevradošne, keď sú regrúti, lebo také voláčo. Ale aby si zaspívali, jak my narobení, ústatí, a mali sme vác radosti ze života. Nevím, kde sa tá radosť stratila.
0: Zase sa časy zmenili a ľudia sa zmenili hlavne.
1: Ľudia sa zmenili, máte pravdu. Ja si pamätám, jak moja mama si sali gekoliske divanovi, teď ešte kočár. No, boli kočáre už tedy za tom prvom cez vojnu, ale to už sme len také staršie z mesta od pánov pokupovali. Ale ja si pamätám, že jak my vždycky spívali si Amerika, zem široká, celom svete

0: Mám z toho, oni boli dva razy v Amerike, v 12. roku. Oni sa tam, kamarátka im poslala šifkartu, tá tam bola, Veronka Juričková, to vždy spomínali. A oni tam prvý raz dva roky prišli domov, dali urobiť slamennú strechu mali. Oni chudiatko, tí doláriky si donesli tú strechu, aby nepršalo na tých starých rodičov. Dali spraviť a zase šli tam. A pamätám sa, jak vždycky aj mojim deťom aj nám vyprávali. Dievčatom, roke som aj ja išla do Ameriky. Samozrejme, vec na takej najlacnejšej lodi v tretej klase pod palúby som celý čas bola. A oni spomenuli, chudiatko, víš, tam vlastne, že som sa im na to smála, oni to nepovedali, že Titanic, keď sa najbohatšia loď Titanica, Milan Markovič vždy povedal, teta Kolníková, Titanic sa to volalo. Nie, mama to volali Titanica, tak to bude Titanica. Že najväčší boháči, milionári, a že jak banda im hrala, pri tebe, Bože môj, len tebe blíž, si pamätám, jak ma volali do kina. Poď, divča, zaplatím ti 3 koruny do kina, lebo hrajú o tej Titanice, čo som ja očula. V tom roku som, divča, ja išla do Ameriky. Tak takto som si to zapamätala po mojej mame. Ale spívalo sa. Aj keď sa drápalo pery s pevbou, lebo sa fazula oberala. Poď mi pomôcť, mám moc fazule zavreco. Potom ti dám ale za ošitku. Poď. A tam sme si pospevovali. Ja si pamätám ešte v škole, jak som sa učila od pani učiteľky Hečkovej. Viete, kto mňa učil? Ja som nebola obyčajná, naša Radoština nebola obyčajná dedina. My sme dostali z Vozokán pani učiteľku Hečkovú, ktorá mala v susednej dedine svadbu. A to bola, tej som nevedela, že je jej muž. Napíše drebenú dedinu, alebo my, on pochodil do Bratislavy, ale my sme mysleli, že on je voľakej poisťovne, alebo banke voľakej úradník okulárov. My sme ho tam pamatali. No, ona ma učila 7. triedu a to bola tá učiteľka, čo nás tak pekne učila mekčiť. To, co ona bola z Martina, to hej, to je jej hej, za každé slovo hej. Tak krásne, tak no to s nami bolo ťažko v škole, viete, lebo...
1: Celkom sa jej to nepodarilo.
0: Nepodarilo. Mohli nás prizabiť, keď sme mali vyspečený k stolíku, mekči piešťany a my píšťany. Mlieko. Bola som kupovať v obchode mlieko. Tak si ešte, viete čo, keď si chytím prste, tuto si myslím, ako Ježiši, aj tuto ma byli takú paličku, tenučku, no štípalo ma to do čilke, keby som to cítila, že ma tady byli. Nenaučili sme sa, taká tá naša Radošina je tvrdá.
1: No vidíte, ale keby vás bola naučila učiteľka pekne mekčiť, neboli by ste dnes herečkou.
0: To máte pravdu.
1: Pravdepodobne teda. No a chodili ste aj na zábavy, na muziky v Radošine?
0: Ježiši, áno. Chodila som, pravda, že... A pamätám si ešte do čilku tí pesničky. No kamarádov, chlapcov z boli, čo sme usypásli. Ale takých naozajských veľkých frajerov nebolo. A totiž to ja som... Mňa si ani tak moc nevšímali. Oni, tí divčence gazdovské, mali vaču. Zácnosť aj prednosť. Ale do čilku si pamätám cigánko, ty krásna. Začínala sa stýni lesa tajemnou. A potom škoda lásky.
1: Takže zahráme si teraz jednu z tých dvoch pesničiek, ktoré ste menovali, Cigánku alebo Škoda lásky.
0: Máte ich?
1: Áno.
0: Škoda lásky.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je herečka Radušinského naivného divadla, pani Katarína Koľníková. Pani Koľníková, keď ste boli dieťa, mali ste už rádio doma?
1: Nie. Ty by sme mi boli zebrali rádio, prosím vás pekne. Ja vám pomím doma prvé rádio v Radušine. Kedy to bol rok, neviem, do školy som chodila. Banákovi. Ich otec mal tam Radušine rodičov, postavil si dom a bol v Leopoldove volákým úradníkom a mal, myslím, 6 alebo 7 detí. A si pamätám, že keď rádio musel na večer, bo cez deň nebolo komu vierávať, bo všetko bolo na roli, alebo pri konoch, pri úsoch. Tedy bolo každé od decka, jak bežo ze školy, už mal 7-ročné, už mal robotu. A nezabudnem nikdy, jak dal do okna nám dal. A viete, kde sme sedeli? Plné krípopy nás bolo. Celé, nie, to nebola ulica. Volalo sa to Mračkovácké, oddelené takým potočikom. Mostík bol len taký deravý, taký drevený, do čelku vidím, už je tam inšie. A tam bolo plno ľudí už, z roboty si sali. Oči už vypráva pekne. Pozri, jak sa smejú. Obdivovali každý hlas. Viete, si pamätám Zuzku. Zuzka, keď ja spívala, taká silnejšia, čo odišla do Ameriky. Guzová. Janka, vidíte, no. Janka Guzová. Tu si pamätám, tá bola taká najzácnejšia. A no každý, tí kapele, tí hasiči, lebo niekto bolo, čo stalo, každé slovo. No, my sme rádio cez frontu, voláke staršie od voľakoho, za 50 korun dostali.
0: Vidíte, ani vás nenapadlo, že raz budete do toho rádia aj vy hovoriť a spievať.
1: Viete, aký to bol svátý, keď ste ma zavolali chlapci a neste ma vratník pustiť. Ručník na hlave, pravda, tašku. A že kam idete, ako prosím vás pekne, mňa čakajú na treťom poschodí zábave. No tam nemôžete ísť. Prosím vás, ale ja som objednaná, mňa tam čakajú. Nie, nemáte tu žiadne papiere, nemôžete tam ísť. A ja takto stojím, dívam sa, prosím vás pekne, tak mi aspoň zavolajte pána Štepku alebo pána Markoviča. A na čo vám je? No lebo ja ho potrebujem. A keď už víťahom, ešte len víťah, otváram svoj tretie poschoda, neste ma tento starý pustiť. Milanko, povedz mu, volačo. Myslíš, že keď mám ručník na hlave, že nemôžem ísť ani do naozajského rádia. Však to je naša...
0: Huste nemali pod pazuchou.
1: Nemala som čo mať. A oni neboli tedy aj tie, nebolo ani čo dávať. A chlapci boli hrdí, nech ochranu bola, urazila by som. To sme sa mohli len spolu, keď sme boli sami. Tak takto som sa ja dostala vedľa Stana Štepku a Milana Markoviča do vášho vysielania naživo. Ani som nedýchala, ani neviem, ako tá pesnička. A potom mi Radošine susedovi hovorili... Preboha, čo si to Katina vyspevovala? Čo to peknejšie pesničky nebolo? A ty si myslíš, že ja si tam môžem vyspevovať, čo s tým? To, čo mi kázali, čo mi ukázali, na čo boli ostatní, lebo tam boli, sa pripájali aj hlasy. Solo mali druhý, ja som už len taká pridávala sa k tej, jak to oni volali, krovie robila, lebo čo sa to robilo. Šťastná aj to, že som tam blízo nich, ja som strašne bola pyšná. Nech ma pán Božko nepotreste, sa vám priznám. Ja som pyšná bola na Stana, že chodil mi do školky. Milana som tak, Milan sa mi videl taký jedináček, taký roztopašný, taký fúd sa vyceruje, ja keby nevedel od vôle, čo má robiť. Už Stana som si vás, lebo to bol náš. Patet môj Dušanom spolužiaci spolu ministrovali, spolu študovali ten vnitre na pedagogickú môj Trnave. Tak také bolo moje vysielanie. Vy, váš rozhľad, za to nemôžem nikdy odmietnúť. Aj keď sa šmíkalo snah, bo nemohla som povedať, že nejdem, lebo ten rozhľad som ľúbila.
0: No, som veľmi rád, že ani tentokrát ste nepovedali, že nejdete a že ste do toho rozhlasu znova prišli. No a myslím si, že za takú pýchu, ako ste spomínali, vás asi pán Božko nepotrestá. To nie je tá, za ktorú sa trestá. No ale teraz môžete teraz zahrať takú pesničku, aká sa vám páči a aká sa bude páčiť aj v tej Radošine, aby vám nevyčítali, že zase ste hrali nejakú, ktorá sa im nepáčila. Tak teraz máte možnosť si vybrať.
1: No ja som smala rada, keď som išiel okolo vás. To ale nebudete tu mať vy.
0: Ale nájdeme.
1: Áno, to bola taká pesnička, čo som sa mi veľce ľúbila. Keď som išiel okolo vás, zavonal mi garafiat. Keď som išiel okolo, srdiečko ma bolelo, že som nebol včera u vás. Obyčajne.

0: Tak to bola ďalšia z obľúbených pesničiek pani Kataríny Koľníkovej, dnešného hostia relácie Túto hudbu mám rád. Pani Koľníková, aj táto pieseň patrí medzi všeobecne známe, ale vy sa v Radušinskom naivnom divadle väčšinou musíte ku každej novej hre naučiť aj nové piesne. Ako sa ich učíte? Poznáte noty?
1: Priznám sa, hanbím sa. Nepoznám, môj zlatý.
0: Za to sa nemusíte hanbiť.
1: Dočilku som, viete čo, a viete čo, no nezávidím im, ale mi je ľúto. Lebo keď Stano rozdá, Stano píše texty a Jano Melkovič hudbu. A keď ide nová pesnička, máme hudobnú skúšku, tak im porozdeľuje papírky, hárky, napísané noty, vidím, jak šošovičky s chvostíkami, jedno vyššie, druhé nižšie. Áno, vedela som, že to má hudobný kľúč, ten takto zatočený, a vedela som, že tých 5 čárek tam musí byť. A títo, keď vidím, jak oni vás z tých papírov sa kúkajú a spívajú jedna, prvý, druhá, ja hubu otvorenú. Bože, reku, to je od Boha dar takto vedieť. Tak reku, za to ste vy také múdre, za to vy chodíte na tieto, do tej školy vašej. Toto je ten dar od Boha. Ale Stano hovorí, nebuďte smutná. Keď už vedia, už si prespívajú, jak to má vyzerať, že už hlasí dokopy, môj mica ban, keď začne hrať, spívať prekrásne, chlapci tenorba, máme aj basu, tak už on to má skomponované, a na keď odídu, tak začne zahrať mne jednu, a potom druhý raz, napríklad, keď som ma učil mene otca, mene syna, som slovenská dochodkina, skrachovala moja banka a bola som partizánka. Milióny dneska nemám, podobná som druhým ženám. Tež budem jesť lacné jedlá spoločensky, tež som veľa, ale ináč som aj rada, vnúci poznáš, kamaráda. Vidíte, naučil ma.
0: No, dá sa to aj bez nôd. Dobre, pani Koľníková, tak ste nám zaspievali, ale teraz zase si zahráme pesničku, ktorú spieva niekto iný a ktorá sa vám páči, takže ešte nejakú z tých vašich obľúbených.
1: Cigánko, ty krásna.

0: Pani Koniková, popri Stanovi Štepkovi ste asi v Radošinskom najjunom divadle vy najdlhšie, lebo ten kolektív sa tam omladzuje, prichádzajú stále nové tváre, študovaní herci. Ako sa cítite medzi týmito mladými Radošincami, ktorí vlastne už nie sú z Radošiny?
1: Oni sú všetci zlatí. Čo vám poviem, keď prichádzali, keď sme hrávali len dve dievčence, traja chlapci, 5 nás bolo na javisku, a keď prichádzali, každá tak odmerane si ma pozrela, pravda. Širáky som síce nikdy nenosila, ručníček mi vždy stačil. Či bol snah, či bolo dáž, to stačilo mi. Ale môžem povedať, že ľúbi Micha, ľúbaj, on cítim, že ma ľúbaj. Lebo koľko razy, keď idem, mi odnesú či tašku, lebo mi otvorá dvere, alebo a dievčence zase pomôže vám obliecť sukňu, mi tú jednu ruku po úraze už 20 rokov, čo ma zrazilo auto. Pomôže mi tú sukňu vzadu uvázať vpredu. Očesať vzadu, popraviť, natrieť tvár trošička. Sami my nemáme žiadnu kostýmerku ani a vyvážku, či jak to volajú?
0: Maskerku.
1: Maskerku.
0: A vyvážku.
1: Tak vždycky kričím, Sonička, aj mne ten nos ví, že ho mávam červený. A ona sa vždy smeje, áno, červený. Dobre, Katina, idem. Tak už ma tak vyrichtujú. A víte čo? To by ste sa museli ich opýtať, čo by vám povedali, či je medzi nami rozdiel. Asi nie, lebo ja ich ľúbim, ja ich musím ľúbiť, aj keby som nestela, lebo oni sa usmívajú, pozdravať i nový, ten Čongo, ten, čo začal hrať s nami, ten nový chlapec, čo vyšiel ze školy, čili je veľmi obľúbený, aj po Čechách už ho poznajú, aj po reklamách ho poznajú. Ten je taký milený, keď príde, to je prvé, pozdraví, postiská mi ruku a božká ma. Tak to sú moje decka. To sú moje decka.
0: No to je, myslím si, úplne to najkrajšie, čo môžete zažívať v tom divadle. Jednak úspech na javisku pred hľadiskom, ale aj v tom kolektíve, v ktorom vás všetci majú radi. A kedy ste boli prvýkrát okrem Radošinského naivného divadla v takom naozajstnom divadle?
1: Môžem sa priznať?
0: No, áno.
1: Prišla Ľubka Zedníkovičová a povedala, idete s nami na ko? Jak sa volá to ich divadlo? Ko?
0: Korzo.
1: Korzo. Vezneme vás. To mi slúbila aj Zuzka Kronerová. Tá potom bola, čo je do toho prišlo, tak tá ma tam zobrala prvý raz. A potom ma zobrala do toho divadla, kde je to námestie, kde ten vodotrysky, jak sa to povie.
0: Slovenské národné divadlo. Tam.
1: Slovenské národné divadlo, no, áno. Tak tam ma zobral niekto. Tam zase som videla Rybársku.
0: Ľubicu Rybársku.
1: Ľubicu, prekrásna bola. Totiž, čo ja ich poznám z Brestován, tam sa stretávame na, viete, neviem, či vy poznáte, blízko Trnavy sú dedina Brestovány, kde je kňaz Otto Polčian, ktorý ma pozval, už poznám sa 15 rokov s ním, chodíme tam na faru, ale aj pán Dvorský chodí, Peter, aj Martin Babiak. Tam sa stretávame a tam ho v kostole očujem tú Ave Mariu. Prekrásne. Aj volá, aký Oče náš krásne spieva. A bola som už pozvaná, aj keď je krstili sedečko v Ružinovskom kostole. Aj tam som bola. Tak takto poznám týchto naozajských múdrých, čo im nestačí ani Slovensko, že aj v Ríme u svätého Otca boli, aj po celom svete. Taká malé Slovensko, nie je to krásne. Keď tak vidím, že taká hrska nás je len na tom Slovensku a mena tých našich chlapcov sa dostanú do šírieho sveta. Že to je taký krásny pocit. To je také pekné, že ľúbim ich všetkých, poznám ich osobne, oni poznajú mňa. A tam vidím, že čo dokáže také malé Slovensko.
0: Áno, práve preto tu máme aj pripravenú pieseň z operety Hrdinčiarsky bál, najkrajší kút, ktorý preslávil Peter Dvorský po svete, pretože je to pieseň, ktorú spieva na koncertoch aj mimo Slovenska.

0: Pani Kolníková, aj vy ste s Radošinským naivným divadlom pochodili celé Slovensko, ale nie len celé Slovensko, ale boli ste aj vo svete, boli ste aj v spomínanej Amerike, v ktorej bola aj vaša mamička, ako ste ju spomínali. V najkrajšom kúte ste však prežili celý svoj život, teda na Slovensku. Keď si premietnete spätne film svojho života, považujete svoj osud za šťastný?
1: To ste mi dali veľmi ťažkú otázku. Osud za šťastný. Tí štyri deti. Áno, som si bola, kedy predstavovala, že budem mať len dve deti. Za jednu ruku jedno, za druhú ruku druhé. Keď som slúžila u Židov špacirovať sa budem. A nebolo to tak. Ale šťastná, no. To šťastie od Boha mám. To, že som bola zdravá, až zachal ma to auto nezrazilo. A že som mala zdravé deti. Aj keď som bola bez muža, od 24 rokov a sama tí deti, to štvrté sa narodilo, už bol preč. Nemôžem povedať, že som bola nešťastná, lebo tí deti mi to asi vrátili a mala som, a robotu som mala. To bolo šťastný od Boha, že som dostala tú robotu. V materskej škole 30 rokov, aj keď to bolo tých 840 korún na mesiac, ale vedela som, že budem mať 400 zálohy a 440 vyučtovaná, a keď na deti bolo, na začiatku nebolo na deti, až neskočšie príspevky boli. Tak to šťastím, musím povedať, Pane Bože, ďakujem Ti. Asi som si to tak zaslúžila, keď si mi to tak dal. No ten život není taký, jak si ho my. Nech mi nikto nepovie, že si je strojcom svojho šťastá sám. Není. Tak si človek rozmýšľa, čo som urobila, keď ma Pán Božko s týmto, že som zostala sama. Že som bola chudobná, to sa nedalo, pravda, nič to robiť. Taká som bola, spokojná som bola, ste to mi neprišlo aj na rozum, že prečo nemáme role, len kúštek záhradky. A to šťastie som, vám poviem pravdu, ani som si nepredstavovala voľa ako zvlášť, že by som mala také nároky vače. Áno, mala som dvoje šaty do kostola, jedni topánky do kostola, to boli kostolné šaty a to šli ako som skromnosť. To nám chýba, vidíte? Nemáme ani vďačnosť, ani sme vďační, ani skromnosť. Neviem, prečo sa to nevieme naučiť, prečo sme hneď nároční, prečo sme hneď zbohatnúť. Na čo sa kúknete okolo, každý si vás bere do úvahy len vtedy, keď ste vyoblíkaná, keď aj pod širákom, ovešaná s prstenami, lebo s čím. Mne neišlo o to. Ja som to šťastie videla inde. Tak som si myslela, že taký spokojnejší, tak áno. Ďakujem Bohu za to, že som našla divadlo. A to divadlo, vy si to neviete predstaviť, čo to bolo pre mňa jednoduché divča z dediny, bez delány. A dostala som sa do Bratislavy prvý raz. Ježiši, a veľa múdrych chlapcov, oni mali vysoké školy, a nie jednu, aj dve, aj tri. Bože, čo tu ja stem? A dokázala som to, hrala som. Viete čo, koľkokrát si neuvedomím, aká som bola. To bolo. A v každej tej hre bolo kúsok z mojho života. Ten Stano ma poznal. Ten Stano ľúbe v svoju mamu. A poznám ma. Barehu, čo mu pripomínam stále, už nemám mamu ani otca. Ale jemu môžem byť dačná. Nikto by, keby ma nebol zobral on do Bratislavy. Nikto by nebol, pamätám, že Radošine žila Kata. Katina Benovičová, Rodená Kolníková. A ona vie aj ochotnícke divadlo hrať, alebo sa ona... Tak toto bolo to šťastie od Boha, čo ma Pán Boh poženáva.

0: Iste ste spoznali, vážení poslucháči, že Ave Máriu nám spievala Lucie Bílá, ktorú má pani Koľníková tiež veľmi rada. Rovnako ako jej deti, vnúci i pravnúci. Chodívate aj na jej koncerty?
1: Chlapi, s tým sa teším, že bude počuť. V Radošinskom mala byť aj bola Lucia Bílá. A tak ho chcel počuť a nedošlo sa na miesto. Ani lístky, ani stolička. Tak aspoň stolička, čo hasiči majú, lebo zamestnanci. Tak potom hovorila som, nehaj, však ešte hádam príde.
0: Takže protekčne ste nevybavili lístok?
1: Nie, nepodarilo sa mi ani protekčne. A ja by som sa bola na Nurlanda pozrela.
0: Tiež sa vám nepodarilo?
1: Nepodarilo.
0: Vy sa ešte považujete za Radošinčanku, keďže už bývate v Bratislave?
1: Áno, Radošinčanka ja som. Lebo som dcera koľko razy hovorím, mami, jak to brdo hovoríš, však ma až uši bola. No, Evička moja, ja sa už na starosť mekčiť nenaučím. Lebo Stano by povedal, že przním jeho našu Radošinčinu. Ja sa nesmím omieliť ani v divale. Tak takáto som, ano, Radošanka, áno. To je tá dedina. Aj Stano ho tak ľúbi, že? Aj ten sa tam cíti doma, je pravda, on má postavený tam domček v otcovej záhrade. Mali, tam si to oddychuje a tam robí aj pola. Keď sme tam aj skúšky robívali, zavolal nás tam všetkých. Bolo nám spolu dobre.
0: A vedeli by ste ešte z tých hier, v ktorých ste účinkovali, nejaké monológy na spamäť aj teraz po mnohých rokoch, aj z tých, ktoré už teraz nehráte?
1: Áno, pravda, že priznám sa, viete, koľko som hrala tam aj 2 roky, čo som nerozumela. Nerozumela som vám, poviem, ktorým slovám som nerozumela potom. Totiž to Stano, keď napísam, ja som to, kade som chodila, či som okna umývala, či som prala, či som, ja som si musela opakovať. Ešte aj v kostole mi píše na rozum. Bože, túto otázku mindenit nevím. A čo si sprostaš, ak si v kostole, čo tam po textoch jeho. Nedalo mi to pokoj ani v tom kostole. Tak. Aha, Filip, pozri, mám zlatý zub, budem tvoja zlatá rybka. Podbližší, chys ma rádne a ja ti splním tvoje 3 želána. Baj to štvrté, ty neverací, Filip. A víš, že syn prišiel domov a dovidol si nevestu a žárli na mňa, lebo ja som hviezda prvej veľkosti. Hviezdy poznáme malé, vače a ešte vače. Ale ja som hviezda trojka. Ináč som hviezda na postelnom plátne. Fúľa, keď som tancovávala na tých najväčších stoloch na svete. Dotýkala sa ma tie najlepšie ruky na svete. A spávala som postela z majstri. A tie filmy, fúľa, keď som nakrúcala a jeden som aj natáčala. Ale to všetko bolo včera. Dneska si tu zostav len ty, Filip. Veď pozri, kvôli tebe som si dala do huby 2 zlaté podrážky. Dávam si 2 masáže v týdni, 1 saunu a 1 protialkoholistické líčení. Povedzte, kde som ja vedela, čo je to sauna? Jaké protialkoholistické líčení? Pit? V Radošine boli, ale traja. Ale tí si len vypili tedy, keď mali výplatu. A potom celý mesiac, keď si ju popriadzovali, chodili na pánske do roboty každý deň za 5, za 6 korún na deň a už bolo po opilcoch. Nevedela som. Ani na tom plátne. Čo tam mám robiť na jakom plátne? Posmech. Ten stanu si asi robí sem na posmech. Tak také to boli moje začiatky. Učila som sa, ako nemusela vedieť, že tomu nerozumím. Až potom postroške som zapýtala. Alebo keď som prišla som s takým slovom, že sme filmovali, to bolo pri filmovačke a Olga Colnerová bola taká hlavnejšia, tam bola čo vedúca a hovorí, pani režisérka, prosím ťa, že pýtala, že taký malý detail mi spravíte, pán kameraman, aj s pani Colnerovej, aj s pani Koľníkovej. A tá Colnerová, že prosím ťa, postav mi pani Koľníkovú tak bokom, víš, ona má také fluidum. Čo môžem mať? Kúkám po sebe, ticho som potom. A na konci, keď sme skončili, Darinu som sa prvú stretla v PKO. Darina, poď sem, pozri sa na mňa. Ja som bola filmovať a volá, čo mám. Voláke, počkaj, fluidum. Kde to mám? Povedz, čo to mám.
0: Utri mi to.
1: Áno, daj mi to dole. Presne tak. Nevedela som, či to mám otvorené, čo mám. Nepokazujem. Tak, kde som sa stretla s takýma slovami? A keď som nestala, aby vedeli, že tak nerozumím, tak po trošičke som sa to dozvedala. A naučila som sa, každá hra mi bola čo dala, v každej hre som sa bola čo naučila, odkúkala.
0: Pani Kolníková, som veľmi rád, že to fluidum, ktoré máte, bolo cítiť aj z tohto nášho posadenia v Slovenskom rozhlase, že sa šírilo éterom medzi našich poslucháčov, že ste im pripravili pekných 50 minút dnešného dňa. Takže ďakujem veľmi pekne za návštevu a želám vám ešte veľa, veľa zdravia a aby sme sa ešte s vami veľmi dlho stretávali na doskách, ktoré znamenajú svet.

To bola pani Katarína Kolníková, herečka Radošinského naivného divadla z roku 2002. O týždeň si zopakujeme stretnutie s našim bývalým rozhlasovým kolegom Viktorom Oravcom. Hosťom v túto hudbu mám rád bol v roku 2009.